Príjemný deň, milí poslucháči, začína sa relácia Zahrajte mi túto a my sa počas nej nazrieme moderne povediac na kalorické tabuľky našich predkov. Konkrétne hovoriť budeme o strave, tradičných potravinách, ale aj tých zabudnutých, ktoré boli pevnou súčasťou jedálnička našich predkov, tak ako pre dnešný ľud, taký rezeň a šalát. Verím, že si na dnešných témach dobre pochutíte. Pohodu pri rádiách prajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.

Milí poslucháči, hovorí sa, že ak chcete spoznať národ, posaďte sa s ním za jeden stôl. A pri slovenskom stole by ste našli vôňu čerstvo upečeného chleba, brinzových halušiek, kapustnice či poctivých zemiakových jedál. Naša kuchyňa totiž nie je len o receptoch. Je to kronika života našich predkov, zapísaná v chutiach, vôňach a tradíciách. Keď sa vrátime o stáročia späť, zistíme, že strava našich predkov bola úzko spätá s prírodou a poľnohospodárstvom. Na poliach pestovali obilie, strukoviny, kapustu či repu, chovali hospodárske zvieratá a využívali všetko, čo im krajina ponúkla. Mäso sa na stole neobjavovalo každý deň, tak ako dnes. Oveľa častejšie sa jedli kaše, polievky, strukoviny a chlieb, ktorý bol doslova symbolom života a hojnosti. Naši predkovia boli zároveň majstrami v uchovávaní potravín. Údili mäso, sušili ovocie, solili ryby a kapustu nechávali kvasiť. Práve vďaka týmto spôsobom konzervovania dokázali prežiť dlhé zimné mesiace. Zaujímavosťou je, že hoci sa v minulosti celkovo na hygienu nedbalo, tak ako dnes, v kuchyni platili prísne pravidlá čistoty. Už v 16. storočí sa písalo: "Dobrý kuchár je ľuďom pol zdravia." A ako neskúsený lekár je príčinou smrti, tak je ňou i nečistotný kuchár. Slovenská kuchyňa sa počas stáročí obohacovala o vplyv susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska či Ukrajiny. Napriek tomu si zachovala svoju jedinečnosť. Brinza, ovčí sír vyrábaný na salašoch, dala vzniknúť nášmu azda najznámejšiemu národnému jedlu brinzovým haluškám. Kapustnica sprevádza sviatky a rodinné stretnutia, lokše pripomínajú život na juhozápade Slovenska a pyrohy či strapačky nesú odkaz generácií gazdiniek, ktoré vedeli z jednoduchých surovín pripraviť síte a chutné jedlá. A práve týmto chutiam, príbehom a receptom našich starých mám sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach.

Naši predkovia poznali jednu veľkú pravdu, a to, že príroda je najlepšou špajzou. To, čo vyrástlo na poli, v záhrade alebo v lese, sa skôr či neskôr objavilo na tanieri. Základom každého stola bol chlieb. Bez chleba si život nevedeli predstaviť ani bohatí, ani chudobní. Na Slovensku sa piekol už v stredoveku a bol natoľko vzácny, že sa s ním spájali mnohé zvyky a povery. Keď gazdinej chlieb náhodou spadol na zem, zdvihla ho a poboskala. Pred prvým zakrojením sa na bochníku urobil znak kríža a počas pečenia sa gazdiné často prežehnávali. V horských oblastiach sa postupne rozšírili zemiaky, ktoré doslova zachránili mnohé rodiny pred hladom. Veľkým bohatstvom slovenského vidieka bola kapusta. Kyslá kapusta bola kedysi tým, čím sú dnes vitamínové doplnky. Obsahovala množstvo živín a vydržala počas celej zimy. Na jeseň sa preto vo dvoroch ozývalo krájanie kapusty, takzvané hakľovanie, a jej tlačenie do veľkých drevených sudov. Tento zvyk sa v mnohých domácnostiach zachoval dodnes. A potom tu bol les, verný spojenec našich predkov. Poskytoval lesné jahody, maliny, černice, čučoriedky, ale aj hríby, ktoré sa sušili na dlhé zimné mesiace. Huby sa časom stali neoddeliteľnou súčasťou sviatočných jedál. Veď kto by si vedel predstaviť štedrovečernú kapustnicu bez voňavých sušených hríbov, a na východnom Slovensku by mnohým na sviatočnom stole chýbala tradičná mačanka. Z ovocných sadov prichádzali jablká, hrušky či slivky. Sušili sa, zavárali, varili sa z nich lekváre a neskôr sa z nich pálili aj ovocné destiláty. Každý kúsok úrody mal svoje využitie a nič neprišlo na zmar. A práve v tom spočívala múdrosť našich predkov. Vedeli využiť dary prírody do posledného kúsku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. Zajtra podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, Litvor z Liptovského Mikuláša, Šajban zo Strelník, Hron zo Žiaru nad Hronom, Háj z Novej Bane, Sitňan z Banskej Štiavnice, folklórna skupina Podhorčan, Sekera zo Žiaru nad Hronom, Hronka z Brehov, Prenčovan z Prenčova, Brezničianka z Tekovskej Breznice, Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty, Plotiari z Levoče, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Baďačanka z Baďana a ďalší. Na Klenovskej Rontovke zajtra o 16. hodine otvoria dvory remesiel, tradičných špecialít, hudby a tvorivých dielní. O 16. hodine sa začne aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program Gemersko-Malohonských folklórnych slávností venovaný prezentácii obcí, regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver večera bude patriť programu Korene, skupine Ikonito a speváčkam súboru Zemplín z Michaloviec. Klenovská Rontovka bude pokračovať aj v sobotu. 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí dnes o 20:30 program súboru Lúčnica. Na zajtrajší program, ktorý sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30, pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: V piatok program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Horehronské dni spevu a tanca ponúknú v sobotu bohatý program. Medzi inými aj koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. Festival vyvrcholí v nedeľu, ale v tomto roku bude netradičným programom.
1: Naozaj bude netradičná, trošku iná, pretože v nedeľu nebude na amfiteátri prebiehať klasický program folklórnych zoskupení, ale zrealizuje sa tu Svätá omša. Túto Svätú omšu, ktorá začne o 10:30, celebruje rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolári, ktorý zároveň aj vysvetí amfiteáter. V rámci omše vystúpi aj folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, detský folklórny súbor Helpančok a samozrejme spevácke zbory, ktoré pôsobia v Helpe, spevácky zbor Benediktus a detský spevácky zbor. No a po tejto Svätej omši o 12:30 sa uskutoční program, ktorý je zameraný takisto na hudobnú kultúru, hudobno-spevnú kultúru aj na ľudový, aj na chrámový spev, pretože vlastne v tých obciach, či už katolíckych, grécko-katolíckych, ale aj evanjelických, spievali ľudia z obce a tí vlastne pri tom speve používali alebo tvorili vlastne ten spev tak, ako to cítili aj v tom svojom tradičnom prostredí. Pripravili sme program s názvom Súznenie, ktorý nesie v sebe myšlienku spájania ekumenizmu. V programe sa predstavia spevacké skupiny ľudové hudby Helpan Chlopi z Helpy, Telgard z Telgardu, Hôra z Rejdovej, Marina zo Zvolena, Trnky z Banskej Bystrice, Pokošovci zo Šumiaca. Takisto solistky Martinka Ťasková-Kanošová a takisto Andrejka Jagerová, fujarista Milan Ďurica a umelecký prednes Anitka Fáková a Igor Grossman z Banskej Bystrice.
0: O programe Horehronských dní spevu a tanca v Helpe nás informovala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Len málo ktorá plodina ovplyvnila slovenskú kuchyňu tak výrazne ako práve zemiaky. Dnes si bez nich nevieme predstaviť mnohé tradičné jedlá, no na naše územie prišli až po objavení Ameriky. A hoci ich Európania spočiatku prijímali s nedôverou, postupne sa stali jednou z najdôležitejších potravín. Na Slovensku sa naplno presadili až v 19. storočí. Ľudia si rýchlo uvedomili ich výhody. Darilo sa im aj v horských a chladnejších oblastiach, kde sa obiliu často nedarilo. Práve preto dostali pomenovanie druhý chlieb, pretože neraz zachránili celé rodiny pred hladom. Šikovné slovenské gazdiny dokázali zo zemiakov pripraviť neuveriteľné množstvo jedál. Vznikali z nich polievky, prívarky, halušky, pyrohy, párance, zemiakové placky, drapáky, ale aj chlieb. Mnohé z týchto receptov sa dedia z generácie na generáciu a dodnes patria medzi obľúbené jedlá slovenských domácností. Osobitné miesto medzi zemiakovými špecialitami majú lokše. Jednoduché placky z varených zemiakov a múky si získali obľubu naprieč celým Slovenskom. Ich čaro spočíva v tom, že môžu byť slané aj sladké. Výborne doplňajú pečenú hus či kačku, ale rovnako chutia natreté slivkovým lekvárom, posypané makom alebo orechami. Keď sa povie lokša, mnohým sa vybaví obec Chorvátsky grob, ktorá sa stala symbolom tejto pochúťky. No svoje vlastné recepty nájdeme takmer v každom kúte Slovenska. Na východe ich pripravujú hrubšie a často plnené fazuľovou plnkou, v okolí Trenčína zas obľubujú sladké lokše poliaté rozpusteným maslom. Zaujímavé je, že hoci lokše poznajú aj naši susedia na Južnej Morave a v Maďarsku, v mnohých iných krajinách strednej Európy sú takmer neznáme. O ich pôvode sa vedú diskusie, no jedno je isté. Na Slovensku sa stali neoddeliteľnou súčasťou kulinárskeho dedičstva.

Ak sa povie tradičná slovenská kuchyňa, mnohým sa ako prvé vybaví brinza. A právom. Mlieko bolo od nepamäti jednou zo základných potravín našich predkov a stalo sa základom celého radu výrobkov, ktoré poznáme dodnes. Na vidieku sa najviac využívalo kravské, kozie aj ovčie mlieko. Každé malo svoje miesto, no práve ovčie mlieko dalo vznik jedinečnej brinzi, mäkkému solenému syru, ktorý vznikol v typických salašoch. Brinza sa stala základom mnohých jedál, no najväčšiu slávu jej priniesli práve brinzové halušky. Dnes je ťažké nájsť jedlo, ktoré by lepšie reprezentovalo našu kuchyňu v zahraničí. No slovenská kuchyňa nie je len slaná. Je aj sladká, sviatočná a voňavá. Aj keď si ľudia kedysi nemohli dopriať koláče každý deň, pri sviatkoch sa kuchyňa menila na miesto radosti a vôní. Kysnuté koláče, parené buchty, bábovky, makové či orechové špeciality. To všetko patrilo k Vianociam, Veľkej noci či rodinným oslavám. Postupne sa sladké pečenie dostalo aj do bežného života a stalo sa symbolom domova. Zaujímavou kapitolou je aj ťahaná štrúdľa. Hoci dnes ju poznáme v rôznych variantoch, jej príprava bola kedysi skúškou zručnosti každej gazdinky. Cesto sa muselo vyťahovať rukami tak tenko, až bolo takmer priesvitné. Plnka bola bohatá, jablká, orechy, mak či tvaroch. Nič sa nešetrilo, pretože štrúdľa bola vždy malým sviatkom na stole. A potom je tu taký skalický trdelník, sladká legenda Záhoria. Jeho vôňa škorice a orechov sa dnes šíri nielen po jarmokoch, ale aj po celom Slovensku. Ide o výrobok, ktorý si zachoval svoju identitu natoľko, že získal aj európske chránené zemepisné označenie a môže sa v tejto podobe vyrábať iba v Skalici a jej okolí. Takto sa slovenská kuchyňa uzatvára do jedného celku. Od skromného chleba a zemiakov, cez mäsové a mliečne jedlá, až po sladké koláče, ktoré boli odmenou za ťažkú prácu.

Tak priatelia, vidíte, že naša národná kuchyňa sa naozaj vo veľkom svete nestratí a je tak bohatá, ako len tak malá krajina môže byť. A nie len na jedlá, ale aj na zvyky, kroje, piesne a všetko, čo nám tu naši predkovia s láskou a tvrdou prácou zanechali. A veru, bola by veľká škoda, keby sme na toto všetko len tak zabudli. Na záver ešte pridám jednu aktuálnu pranostiku, ktorá hovorí: Svätý Ivan býva plačlivý pán. Vy však neplačte, piatok je za dverami a s ním pomaly, ale isto aj koniec školského roka a začiatok skvelých letných prázdnin. A touto informáciou končíme aj dnešné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto. Lúči sa s vami od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Aj dnes budeme pokračovať v našej relácii ďalším podujatím v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ, zemplínskymi slávnosťami v Michalovciach. Skôr ako sa k ním dnes dostaneme, príde možnosť súťažiť v ostatnom predprázdninovom vedomostnom kvíze. Začneme hudobným výberom v podobe štyroch vstupov podľa poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej Vsi. Minulý týždeň súťažil a uhádol, ako presne odhadujete, štyri správne odpovede. Pán Milan je železničiar a vybral si teda štyri pekné pesničky, kde sa vlak, mašina spomína. Prvú pieseň zaspievajú Haču Rezumenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

spievali Hačure z Humenného. Poslucháč pán Milan počúva a zrejme ovláda ľudové piesne naozaj dôkladne, pretože v jeho výbere teraz zaznie pesnička, kde si ani neuvedomíme, že sa tam spomína železnica, teda pískajúca mašina. No a to nie je v prvej slohe. S ľudovou hudbou Šarišan spieva legendárne duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: Doznel naozaj príjemný valčík v podaní Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: A ešte ďalšie pranostiky tohto týždňa. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu pána Milana z Nacinej vsi a opäť to bude o železnici. Do obce Ložín nás zavedú, alebo presnejšie zavezú Hnoňane z Michaloviec. Zahrajím ľudová hudba Železiar.

0: To boli Hnojňane z Michaloviec. Pred dnešným ostatným vedomostným kvízom pred prázdninami sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Milan.
1: Čo je to cimit?
0: Čo je to cimit? Tu sú tri možnosti, ak by ste náhodou nevedeli. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, alebo po C škorica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej vsi. Hnojňane majú v repertoári aj pesničku o rýchliku.

Vedomostný kvíz. V utorok sa končí školský rok a prestaneme vás cez telefón skúšať v našom kvíze počas prázdnin. Vrátime sa k tomu až v septembri. Skúste teda teraz zavolať. Položíme vám 5 otázok. 3 sú zamerané na slova z literatúry z regiónu Šariš, jedna otázka na pranostiku a jedna na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. To ešte dodržíme. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na navýš dvakrát a hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. V záver kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Pretože veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už aj pripravené a navyše, cez prázdniny takýto vedomostný kvíz s 5 otázkami nebude, ale v prípade, že budeme vysielať na život, tak aspoň nejakú tú kratšiu súťaž práve na takéto slovíčka od vás, tak to si nedáme uísť. No a vtedy sa vám aj to dnešné nárečové slovo, teda nám sa to nárečové slovo od vás zíde. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, ktorý stihol o sebe prezradiť, že je od Stropkova a predstavil sa aj krstným menom, takže vás vítam. Pán Jozef, už aj vo vysielaní. Počujeme sa už?
1: Áno, počujeme sa. Dobrý deň, pozdravujem všetkých vás.
0: Dobre, ďakujem. Tak poďte sa rozcvičiť najskôr na slove, ktoré zaznelo ešte minulý týždeň od súťažiaceho poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi. Čo je to cimit? Treba vám tie možnosti? Môžem ich prečítať, ale možno to viete.
1: Môžete.
0: Tak, tri možnosti. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, po C škorica.
1: Ačko.
0: Ačko, cimit, zvonček nie, to je škorica. Cimet to zvyknú niekde nazývať a keďže zemplín často spodobuje trošku tak svojsky, tak cimit je škorica. No nič to, poďme teraz už do Šariša. Stropkov bol niekedy súčasťou okresu Svidník a Svidník je už šarišské narečie. Stropkov možno teda sa bude blížiť k tomuto v niektorých slovách, tak poďme pekne od prvej otázky, kde použijeme slovo zo slovníka šarišských narečí od Ferdinanda Bufu. Sused vraví, tavy bandurky negatunkujece. Čo nerobí a mal by sused so zemiakmi robiť? Čo znamená gatunkovac? Po A zbierať z rastlín pásavku zemiakovú, po B okopávať, po C triediť napríklad podľa veľkosti. Gatunkovac.
1: Myslím, že to je cečko.
0: A správne ste si mysleli, máte prvý bod. Druhá otázka, hovorí svokrane veste. Tatoše muši náš joškoteľo lamuzgac. Čo robí Joško? Čo znamená lamuzgacše? Po A leňošiť, po B na silu plakať, alebo po C drzo odvrávať.
1: Ja myslím, že to je.
0: Nie, teraz je to správna odpoveď A. Leňošiť, lamuzgače, možno flákať sa, alebo v tom zmysle lamuzgače, leňošiť. No niečo nám tam, ako keby stierače alebo smerovky bolo počuť, ale nič to v súťaži môžeme, predpokladám, ďalej bez problémov. Tretia otázka, hovorí otec synovi. Tá co, si nezbačil filiar v stodole? Čo v stodole nezbadal syn? Čo je to filiar? Po A nosný stĺp, po B široké drevené hrable, alebo po C nádoba na zbieranie pomíjí?
1: Cečko.
0: Cečko nie je správna odpoveď. Filiar, to je pilier, nosný stĺp. Tak nič to, poďme na ďalšiu otázku. Bude to pranostika, ktorú už sme dnes pustili v repríze, respektíve bola prečítaná v pondelok a teraz bude skrytá medzi troma možnosťami. Tak Michaela Valiková povedala aj jednu teda z troch, ktoré prečítam. Ktorá je tá správna? Po A. Ladislav Hubisial. Peter Pavol vyhrabal. Po B. Ladislav Hubisial. Peter Pavol ich pozbieral. Po C. Ladislav Hubisial, Peter Pavol čaroval.
1: No ja si myslím, že to Peter Pavol C je Hubi, takže on asi musel čarovať.
0: Čiže hovoríte možnosť C?
1: B.
0: Prepáčte, bolo počuť len E a teraz to môže byť aj B, aj C. Čiže ktoré je to správne podľa vás?
1: B.
0: B je správna odpoveď. Áno, máte druhý bod. No a poďme ešte na poslednú otázku. Tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať Michaela Tomčová z Hažlína. Tam je také zvláštne nárečie, takže trošku možno sústredenejšie bude treba počúvať, ale tak či tak si to zopakujeme. Verš nebude dospievaný a aké slovo tam by malo byť podľa vás, tak to potom nám poviete. Počúvajte pozorne.
2: Keď ja išva s kurím z kohomena, dávali mi šandare pic.
0: Keď ja išva s kurím z kohomena, dávali mi šandare pic.
1: Vina.
0: Áno, čo iné sa tam môže krajšie rimovať. Áno, keď spočítame, máte 3 body, znamená to, že na budúci týždeň už bez vedomostného kvízu, ale 3 piesne podľa vášho výberu zaznejú, na nich sa dohodneme, keď sa spojíme po 17. hodine, ale teraz vás poprosím ešte o narečové slovo od vás, predpokladám z okolia Stropkova, nech sa páči.
1: To je to sniča.
0: Poprosím, zopakujte.
1: Čo je to sniča? To je od Sviňka slovo toto.
0: Dobre, tak máme to zaznamenané, respektíve po 17. hodine sa dohovorím, ja si presný prepis napíšem a aj mi prezradíte, čo znamená. Áno. Takže súťaženie sme skončili, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne a dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Je zaujímavé, že mnoho folklórnych festivalov sa na východnom Slovensku koná ešte v júni. Jeden takýto je pred nami a koná sa od zajtra do nedele v Michalovciach. Od ostatných veľkých podujatí situovaných v prírodnom prostredí prebieha festival v Michalovciach priamo v strede mesta. Zemplínske slávnosti dávajú priestor pre kolektívy z blízkeho okolia i z iných regiónov Slovenska a tiež zo zahraničia. 10 ročia boli zemplínske slávnosti súbežne so zemplínskym jarmokom, no v tomto roku sa zo zvyčajného augustového termínu presunuli na posledný júnový víkend. Prečo? O tom rozpráva riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty.
2: Zemplínske slávnosti ako také sa už predčasom oddelili v rámci augustového termínu od zemplínskeho jarmoku v Michalovciach. Vznikol teda nový termín, a to bol augustový, no tento rok zase prichádzame so zmenou a ideme k júnovému termínu, čo nie je ako historicky novinka. V rámci 66-ročnej histórie festivalu už sa slávnosti v júni konali. A prečo táto zmena nastáva, tak otvára nám to nové možnosti, ako dostať folklór a tradície k ďalším cieľovým skupinám, ako napríklad sú školy a školské zariadenia. A na to nadväzujem hneď aj informáciou, že pozvanie na náš festival prijal aj zahraničný hosť zo Srbska, z mesta Subotica, a oni sa už v rámci piatkového programu zemplínskych slávností, čo síce nie je na plagáte, ale zúčastnia sa takých výchovných koncertov na michalovských základných školách pre žiakov, kde odprezentujú svoj autentický folklór.
1: Poďme teda na Michalovské námestie osloboditeľov do zajtrajšieho piatkového popoludňa a večera. Kto všetko sa tam predstaví?
2: V rámci piatka a soboty sa program bude odohrávať na námestie osloboditeľov. Opäť máme rozdelené námestie na niekoľko lokalít, a to je stan za tribúnou, kulinársky raj Zeplína a remeselníci, atrium radnice mestského úradu a ďalšie ekozóny a výstavy. Dá sa povedať, že v stane za tribúnou budeme mať takú zaujímavú výstavu obrazov. Bude venovaná umelcovi Ľubomírovi Korenkovi. Ďalej v stane za tribúnou bude prebiehať aj maľovanie pri víne s pivnicou Orechová, takisto ekoprednášky. To ďalšou lokalitou je kulinársky raj Zemplína a takisto remeselnícke dielne. A tam zase budeme mať ochutnávku našich tradičných jedál. Tento rok to bude kapustová polievka s udzeným, zemplínske plácky, a teda naše nalečníky, kapusta s mesom a holubky. Takže bude to trošku viacej o kapuste v tomto roku. No a samozrejme tá prezentácia a predaj výrobkov od šikovných našich ľudových remeselníkov z Michaloviec a z okolia.
1: Poďme na hlavnú tribúnu, teda miesto s veľkým javiskom, kde je možnosť pozrieť si tanec a popočúvať ľudovú hudbu.
2: O 16.00 začínajú už deti pred bránou slávnosti, sú to naše domáce detské folklórne kolektívy Zemplník, Jurošik a Čerkotky. Následne po celom námestí sa budú presúvať choduliari folkloristi so svojím programom. No a samotné otvorenie zemplínskych slávností je naplánované na 18. hodinu, kedy vyráža cez ulice mesta Michalovce aj sprievod folkloristov. Ten sa dostane následne na tribúnu a tam bude to slávnostné otvorenie, kde sa predstavia domáce kolektívy, ale aj hostia zo Srbska. No a večerné programy budú patriť najmä hosťom z regiónov, folklórna skupina Jadlovec, Margecia, Terchovská muzika Holubkovci a takisto folklórna skupina Očovan. No a takým headlinerom folklórnym pre nás v tomto roku zo Slovenska je folklórny súbor Urpin, ktorý sa o 8.30 predstaví práve na hlavnej tribúne na námestí osloboditeľov.
1: Tak, takto sa skončí piatkový večer. Čo máte pripravené na sobotu? Predpokladajme, že počasie bude priaznivé, takže určite to dianie bude bohaté pre oči, pre uši a možno aj pre chuťové poháriky.
2: Keď ten piatkový program patril viacej hosťom, tak ten sobotný bude patriť viacej domácim a folklóru z regiónu Zemplín. Už o 14.30 sa predstavia folklórne skupiny z nášho regiónu Rakovčan, Hačarky a Harčare z Pozdišovec, Ondavčanka, Hatalovčan, Konušane, Pacerky z Budkovec. No a potom nasleduje hneď za tým detský program, a to sú deti a tradície bez hraníc, domáce kolektívy Zempliník, Jurošík a Čerkotky a takisto rómsky folklórny súbor Čiriklore. No a večer bude patriť tým, ktorých pozná domáce publikum, a teda naše folklórne kolektívy, folklórny súbor Zemplín, Jurošík, Svojina, Hňoňania z Mihaľovec. No a taktiež tam budú hostia Ištván Kiš z Maďarska spolu s manželkou Erikou a Klaudia Škorvanková, a hosti budeme aj ľudovú hudbu Radka Kert.

0: Tisa. To je ten sobotný program na hlavnej tribúne na námestí Osloboditeľov.
1: Predpokladám, že tak ako v piatok, tak podobné aktivity budú aj v atriu radnice mestského úradu, alebo aj v stane za tribúnou.
0: Presne tak, aj piatok, aj sobota. Súčasťou zemplických slávností sú aj tie sprievodné aktivity v atriu, tvorivé dielne, taktiež rôzne workshopy, bude tam aj škola tanca pod vedením práve lektorov z Maďarska, spomínaného Ištvána Kiša s manželkou, program solistov pri hudákov atriu radnice mestského úradu. No a ešte piatok spomeniem, v rámci atria výstava osobnosti umenia vernisáž a taktiež divadlo pre deti Polepetko.
1: Na chvíľu si dáme hudobnú prestávku od informácií o zemplínskych slávnostiach. V Michalovciach však zostaneme, pretože nám to najtypickejšie stanečného a spevného folklóru ponúkne tamojší súbor Jurošík. Potom budeme v rozhovore o zemplínskych slávnostiach pokračovať.

0: Hral a spieval súbor Julšík z Michaloviec a možno aj túto pesničku, Toto teleso, či iné súbory a skupiny na tohtoročných zemplínskych slávnostiach zaspievajú. V rozhovore o nedeľnejších aktivitách pokračujeme s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Miroslavom Kistým. Zmenou slávnosti od tohto roka nie je len presun na koniec júna, ale tiež nové, dôstojné miesto účinkovania.
1: Jedna z veľkých zmien, ktoré nastáva v rámci zemplínskych slávností, nedeľu sme stále organizovali v parku Kerta za ostatné 3 ročníky. Bolo to také menšie, komornejšie, no a teraz ideme práve do opaku a teda ideme slávnostne otvoriť náš amfiteáter na Hrádku, ktorý je novozrekonštruovaný a po 24 rokov v roku 2002 tam bolo posledné predstavenie. Teraz opäť ožíva, takže už o 15.00 na amfiteátri na Hrádku máme pripravený program s názvom Hrádok, príbeh oživeného obra, kde máme viac ako 200 účinkujúcich. Ten Hrádok spolu s detičkami v tomto programe vyrozpráva svoj príbeh s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa budú môcť Michalovčania dozvedieť, respektíve si retrospektívne na nich aj zaspomínať. Hneď po tomto otváracom programe amfiteátra Hrádok bude pokračovať program hostí zo Srbska, zo Subotice. No a záver patrí takému gala programu. Predstavia sa tam teda okrem domácich kolektív, ale folklórny súbor Komoča z Veľkých Kapušian, súbor Šiňava, Lipovec, no a takisto hosti, ktorí som spomínal, ľudová hudba Radka Kertisa, Ištván Kiš, Erika a Klaudia Škorvanková. Takže to všetko budú môcť Michalovčania vidieť na amfiteátri na Hrádku. Ten večerný program zase bude hostiť viac ako 300 účinkujúcich, takže tešíme sa, že ten život na amfiteáter sa opäť vracia a že my máme opäť stánok, ktorý kultúru, nielen folklór, ale celkovo kultúru dokážeme Michalovčanom ponúknuť v tomto prírodnom amfiteátri Hrádok.
0: Ostatné roky ste si vždy dali za úlohu nielen ponúknuť krásu tradičnej kultúry, ale čím si aj vzdelať, aspoň tak nenápadne, hravým spôsobom. Mám teraz na mysli ekológiu.
1: Ani tento rok sme na to samozrejme nezabudli. Aktivity spojené s ekotémami, ktoré sme opäť rozšírili, tak skúsim spomenúť rôzne prednášky v stane za tribunou, ktoré si organizačne zobrali pod seba Chakao Vyhodlát a Lesokranárske zoskupenie Vlk. No a taktiež takou novinkou bude ekozóna, ktorá sa venuje váženému množstevnému zberu, do ktorého sa Michalovce úspešne zapojili, a taký projekt Ekomiči a zároveň aj Evipa, ktorí prídu odprezentovať svoje aktivity v rámci separovania odpadu. Súčasťou podujatia sú samozrejme aj rôzne výstavy. Ja ešte spomeniem možno, že výstavu osobnosti umenia v atriu radnice Mestského úradu, uspomínanú výstavu Folklór na plátne pána Ľubomíra Korenku. No a ešte chcem spomenúť jednu výstavu významnú pre nás, pre Michalovčanov, ale nielen pre Michalovčanov, a to je osobnosť Juraja Králika. V súčinnosti s štátnym košickým archívom sa nám podarilo získať rôzne fragmenty aj spolu s rodinnými príslušníkmi pána Juraja Králika, ktorý bol diplomat, bol folklorista, bol Michalovčan a myslím, že bol jeden z zakladajúcich členov Lučnice, takže jeho výstava bude situovaná práve v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
0: Rozprával riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty. Táto inštitúcia spolu s mestom Michalovce sú hlavnými organizátormi víkendových zemplínskych slávností. Tie sa konajú s finančným príspevkom z verejných zdrojov z Fondu na podporu kultúry a Ministerstva cestovného ruchu a športu.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Zemplínske slávnosti od zajtra do nedele sú otvorené pre najširšiu verejnosť do tej miery, že na hlavné programy na hlavnej ulici, teda námestí osloviteľov i v novo zrekonštruovanom amfiteátri je voľný vstup pre všetkých. Predsa len pre milovníkov gastrošpecialit sú vyhradené priestory Atrium radnice Mestského úradu. Tam vy môžete absolvovať ochutnávku jedál vďaka 4 vstupenkám, ktoré získate, ak správne odpoviete na našu otázku. Ako sa volá choreograf a folklorista, dlhoročný vedúci folklórneho súboru Zemplín v Michalovciach, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny? Tu sú 3 možnosti, keď by ste nevedeli hneď odpovedať. Je to po A. Milan Hvižďák, po B. Štefan Kocák, po C Ladislav Bačinský. Volajte na číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už vítam poslucháčku, pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Pekné popoludnie.
1: Aj vám a všetkým poslucháčom letné popoludne.
0: No, príšerne horúce u vás v tej časti Zemplína, zrejme ešte horúcejšie ako u nás v Košiciach. V každom prípade bude treba aj na to brať ohľad, ak plánujete, neviem, a teda určite aj vy, ale aj mnohí ďalší, ktorí chcú ísť do Michaloviec od piatka do nedele na festival. Vy teda skúste, prosím, odpovedať na našu otázku, ako sa volá choreograf a folklorista, dlhoročný vedúci folklorného súboru Zemplín, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny.
1: No, Milan Hvizdoš.
0: Hvizdák, tak to
1: je. Hvizdák, no, tak.
0: Áno, áno, je to on. Naozaj už má takmer, no, 88 rokov určite a stále je ešte súčinný s tým, čo všetko tvorí a ponúka na javiskách. Folklórny súbor Zemplín, je obdivuhodné, že toľko rokov dokáže tú krásu formovať a potom rozdávať ľuďom, zaslúži si to obdiv. Tak, podarilo sa vám odpovedať a teda vám blahoželáme. Získali ste 4 vstupenky, ktoré môžete využiť v atriu radnice Mestského úradu, kde je nejaké vstupné, ale vy ho nebudete platiť a môžete tam ochutnať istý počet tých špecialít, ktoré verím, že obohatia váš zážitok z festivalu zo Zemplínskych slávností. Tak, ďakujem veľmi pekne a ďakujem. Ešte sa telefonicky spojíme po 17. hodine, aby sme si overili isté údaje, aby to všetko prebehlo tak, ako má.
1: Áno, tak, dovidenia.
0: Dovidenia, do počutia, ďakujem veľmi pekne. No a v tejto chvíli si už vypočujeme nahrávky folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.

Nielen v Michalovciach, ale aj inde na východe Slovenska sa dostane tradičnej kultúre dôstojné miesto. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na sobotu Dubovický jurmak. Začiatkom Dubovického jurmaku bude svätá omša o 11. hodine, nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy, kde sa solovým spevom predstaví Tobias Kapitola. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny Domáci Dubovičan a hostia Tichopotočan z Tichého potoka, Olšovianka z Olšova a Michaliančan zo Šarických Michalian. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zoskupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny strávite v sobotu v Šarískej obci Dubovica na tancovačke pri kapele Atletik. V nedeľu sa v Modre nad Cirochou koná festival Cirošskej doliny. Od 15. hodiny sa v športovom areáli v Modre nad Cirochou predstavia deti a žiaci z domácej materskej a základnej školy a po nich folklórne skupiny z tejto lokality, teda Hámorčanka zo Zemplínskych Hámrov, Cimbor z Belej nad Cirochou, Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou, Podvihorlacké žienky z Kamienky, Kameničan z Kamenice nad Cirochou a domáca folklórna skupina Modranka z Modry nad Cirochou. Pozvanie prijal aj súbor Chemlon z Umeného so speváckými skupinami Hačure a Bosoročky a so solistom spevákom Ľudovítom Čubákom. Dobrú náladu vo večerných hodinách navodí kapela Exotik. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Prosíme však, aby to bolo teraz počas leta v čase dovoleniek dvojtýždenný predstih. Radi by sme dali tie informácie aktuálne, aby sme to všetko stihli, inak sa to asi nebude dať. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stver.sk. Prosíme vás však, to už by som sa opakoval, ale pre istotu 2 týždne dopredu. Tak, ešte máme zo pár minút, pred záverom nám ešte zaspieva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Hrá muzika Milana Rendoša.

spievala folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspieva folklórny súbor Gemer z Dobšinej.

zlecela biela hus nad vodu. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo cie, dcera má? Či tá hlávka bolí? A či život bije?

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri poslednom júnovom folklórnom servise. Prinesieme vám v ňom informácie o tom, kam sa môžete vybrať za folklórom a našimi tradíciami počas najbližšieho posledného júnového víkendu. Príjemné počúvanie vám želajú až do 18. majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Počas uplynulého víkendu sa konal už 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Na západe však s folklórnymi slávnosťami ešte neskončili. Tie najbližšie sa budú už po 58. krát konať v Krakovanoch. Svoje brány otvorí toto podujatie už zajtra 26. júna a potrvá do nedele 28. júna. V zajtrajšom večernom programe sa predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Folklórna skupina Lusk Krakovany, Lusk Band, detský folklórny súbor Krakovanček, folklórna skupina Krakovčanka a príde aj folklórny súbor Žito z Piešťan. V sobotnom podvečernom programe s názvom Ve Vrbovém na Jarmeku sa predstaví opäť Krakovanček, ale aj Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, Kornička z Trenčína či Podhoranka z Kočína Lančára a ďalší účinkujúci, ako inak, predovšetkým zo západného Slovenska. Lákadlom sobotného večera folklórnych slávností v Krakovanoch bude vystúpenie folklórneho súboru Karpaty z Bratislavy. Tak si to nenechajte ujsť a navštívte 58. ročník folklórnych slávností v Krakovanoch.

o čosi menšie folklórne slávnosti poriadajú po tretí krát v obci Vlčany. Konať sa budú túto sobotu 27. júna v areáli amfiteátra Révkert v tejto obci. Hosťom tohto podujatia bude Petrovská družina z Báčského Petrovca v Srbsku. Pozvanie na toto podujatie prijali predovšetkým preto, že mnohí dolnozemskí Slováci sa presídlili z Dolnej Zeme najskôr do Vlčian, aby našli potom svoje domovy aj v iných obciach západného Slovenska. Tretí ročník folklórnych slávností Vlčany je pripravený na túto sobotu 27. júna.

V obci Igram, nedaleko Senca, sa bude konať festival dychovej hudby a folklórnych súborov a názov má Igramské obyčaje. Koná sa rovnako v sobotu 27. júna od 16. hodiny. O tom, ktoré dychovky tam budú vyhrávať, sme vám v našej relácii hovorili už včera. Pripomínam, že tam vystúpia i viaceré folklórne kolektívy, medzi inými aj jubilujúci folklórny súbor Tulipán z Čataja.

Zajtra 26. júna sa budú konať folklórne slávnosti v obci Podhorie. Tá leží v okrese Banská Štiavnica. Konajú sa tu už po 50. krát a ich názov je pre tento ročník Od koreňa po kvet. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstaví ako hosť folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Podtitul celého podujatia je Podsta piesni a tancu, profilový program súboru. Yeah.

Milí priatelia, to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás pozveme na 3. Medzinárodný festival detských a mládežníckych dychových orchestrov, ktorý sa bude konať tento víkend v Bojniciach. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa neho užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
3: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgút reagoval, že bude transparentne informovať o skreslených informáciách, ktoré Mesterová uviedla, a všetky ňou uvedené nepravdivé a účelovo zavádzajúce informácie ozrejmí. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v útorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto vystrelil. OSN oznámila, že s evakuáciou námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 4. hodine nášho času sa začalo záverečné kolo D skupiny. Po prvom polčase Paraguaj hrá s Austráliou nerozhodne 0-0 a Turecko vyhráva nad USA 2-1. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premedlivý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pekné ráno. Na piatkové cesty na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria na viazde do Ružomberka z Hubovej šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny C privítajú na budúci týždeň Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali až 5 hráči. Viac povieme dnes ráno. Vedeli ste, že kompostovať sa dá aj doma v byte alebo v kancelárii? Ide o tzv. Vermikompostovanie pomocou kalifornských dažďoviek. Kúpený vermikomposter môže byť dokonca aj zaujímavým doplnkom interiéru. Môžete si ho vyrobiť ale aj doma, sami a vermikompostovať v záhrade. Tak nás počúvajte, dozviete sa ešte všeličo zaujímavé. Pripravenú máme aj skvelú súťaž. Viac teda v Rádiu Budíku Mariana Cibulu a Gabrieli Tomajkovej želáme krásne dobré ráno a budeme si aj dobre hrať. Na úvod Marika Gombitová a jej beh do slnka 5 hodín 6 minút.

O 2 minútky bude 4 na 6, máme 26. júna, to znamená, že v kalendári je latinské meno Adriana, ktoré znamená prichádzajúca od mora. Osobným číslom je jednotka vodca. Tieto ženy pôsobia očarujúco a pôvabne. Ich život je pohotový a energický, majú pravidlá a veria na spravodlivosť. Ak nastane nečakaná situácia, rýchlo sa zmenia a dokážu sa správať proti zásadám. Adriany by sa mali vyhýbať vypočítavosti a pomstichtivosti. Ak budú žiť podľa predstav, budú úspešné a vyhnú sa prekážkam a zlým okolnostiam. Na druhej strane, ak ich niekto ovplyvní, nebudú vo svojej koži a nebudeme môcť predvídať, ako zareagujú. Meno je vhodné pre znamenia Baran, Leo, Panna, Strelec a Blíženci. Všetko najlepšie.

Dnes bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Teraz je 5 hodín 17 minút. Počúvate Rádio Regina Stred. Už o chvíľu budeme hovoriť o rekonštrukcii základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici. Tak zostaňte s nami. Umelecká škola Jana Cikera je veľmi známa, tak uvidíme, čo nové sa tam chystá.

0: když si má... 5 hodín 21 minút, počúvate Rádio Regina Stred, želáme vám krásne dobré ráno. Jednu z národných kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici čaká rozsiahla rekonštrukcia. Obnovu za približne 1 400 000 eur financujú z plánu obnovy. Ide o budovu, kde sídli základná umelecká škola Jána Cikera a tiež pobočka Mestskej knižnice Mikuláša Kováča. V minulosti stavba slúžila ako štátny československý učiteľský ústav. Viac povie Melania Ďuríková.
1: Sú v nej tanečné sály, umelecké ateliéry aj pobočka knižnice. Funkcionalistickú budovu základnej umeleckej školy Jána Cikera v Banskej Bystrici čaká rekonštrukcia. Na jej najväčšie problémy upozorňuje riaditeľ školy Martin Kaša.
2: Problémy boli veľké, musím úprimne povedať, že častokrát sklo už v tých rámoch nedrží. Častokrát to buď prasklo plivom, napríklad stačí, že len vetrania otvorili sa dvere a toto je naozaj južná strana, kedy vznikol nejaký prievan, buchlo okno, rozbilo sa sklo, čiže už to nebolo v poriadku určite, čiže je najvyšší čas.
1: Za takmer 1,5 milióna eur z programu Slovensko vymenia okná, zateplia budovu a strechu, zefektívnia vykurovanie tepelnými čerpadlami a vymenia osvetlenie. Podrobnosti o projekte približuje zástupca zhotoviteľa rekonštrukcie Marek Kravčík.
3: Celý projekt je smerovaný tam, aby tá budova ostala pôvodná, hej, aby sa znížili tie energetické náročnosti budovy.
1: Podľa pamiatkarov je hodnotný najmä celkový vzhľad budovy, vrátanie okien a keramického obkladu. Význam investície pre školu zdôrazňuje jej riaditeľ Martin Kaša.
2: Tak základná umelecká škola Jána Cikera má v súčasnosti 1680 žiakov. Keď si to vynásobíme k

0: Májove nám zateká strecha, takže v rámci rekonštrukcie, ktorú veľmi vítame, pôjde celá strecha dole a predstavte si holé nebo nad knižnicou. Okrem toho sa tešíme na nové okná, tešíme sa na nové kúrenie.
1: Do knižnice vedie točité schodisko so sklenenými tvárnicami. Aj tie patria medzi vzácne prvky stavby. O ich ďalšom osude hovorí zástupca zhotoviteľa rekonštrukcie Marek Kravčík.
2: V projekte je zadané, že ich máme zanechať. No, uvidíme, akom budú stave, lebo nevyzerajú na pohľad veľmi dobre, taktiež budeme to riešiť s pamiatkovým úradom, že akým postupom a akou sklobetonovou tvárnicou to nahradíme.
1: Budovu postavili v roku 1934 podľa návrhu architekta Františka Eduarda Bednárika.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu.

0: prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21. Zelená
2: vlna. Minútu pred pol šiestou, pekné ráno na piatkové cesty želáme. Z Rádia Regina Stred pripomíname nehodu v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická. Havarovalo osobné auto, premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria na viezde do Ružomberka z Hubovej. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dnes v našej rubrike o duševnom zdraví finišujeme s tohto týždňovou témou povedomia o duševnom zdraví mužov. Po pesničke ponúkneme odporúčania odborníka. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková. Toto je Ricky Martin, Vente Paca. Tak zostaňte s nami, je presne pol šiestej.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Niektorí z nás boli vychovávaní v presvedčení, že svoje problémy a emócie musíme zvládnuť sami. Najmä muži často počúvajú, že prejavovať zraniteľnosť je znakom slabosti. Zaujímať sa o svoje duševné zdravie a poradiť sa s našimi problémami s odborníkom by však malo byť úplne prirodzené, aj pre mužov. Ako by to v ideálnom prípade mohlo vyzerať, vysvetľuje klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
2: V podstate je to niečo ako to, že si umývame zuby. Je to niečo, čo považujeme za vlastne bežnú súčasť, že sa zaoberáme nielen svojim telesným zovňažkom, ale vlastne akoby vo vozokách tým psychickým vnútrom. A nie je to žiadna ženštilosť, sú to veľmi dôležité veci, lebo aj naše vnútro nám môže napovedať, akým spôsobom vlastne žijeme a že máme nejaké ťažkosti, o ktorých proste potrebujeme hovoriť. Tie ťažkosti sú rôzneho charakteru. Niekedy je dobré možno len vyhľadať pomoc, alebo možno, že nepotrebuje človek ani pomoc, môže sa stačí len poradiť, že mám dojem, že sa niečo so mnou deje a vlastne som počul, že mal by som ísť sa nejako dať vyšetriť, alebo možno nevyšetriť, ale sa vlastne porozprávať, tak o čo mám vlastne hovoriť? Je to o tom, že či vdusím v sebe niečo, či sa niečoho vyslovene obávam, či sa niečoho bojím, či s niečím si neviem dať proste rady. Veľmi častokrát je tam aj vlastne problém pomenovania možno niektorých sexuálnych problémov, ktoré niektorých proste mužov v istom veku stretávajú a hanbím sa za to.
1: Pocity zahanbenia podľa Juraja Grossmana môžu u mužov prichádzať aj pri niektorých vnútorných prejavoch.
2: Tak môžem sa aj o tom ísť poradiť. Nepotrebujem nevyhnutne liečbu, ale iba to, že mám takéto proste otázky, ktoré neviem dostať odpoveď, tak môžem vlastne navštíviť rôzne, či už toto poradne zdravia, alebo sa jednoducho obrátiť na nejakého konkrétneho psychologa s konkrétnou otázkou. Niekedy stačí napísať mail.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

O 5 hodine namerali meteorológovia v Banskej Bystrici, v Prievidzi, v Rožňave aj v Žiari nad Hronom 16 stupňov Celzia. Brezno a Turzovka hlásili 13, na Chopku bolo 11 stupňov, v Dudinciach a v Poprade 15, rovnako ako v Revucej a v Sliači. Liptovský Hrádok hlásil 12 stupňov, rovnako ako Ružomberok a Turčianske Teplice, a v Rimavskej Sobote ste mali už teraz ráno 17 stupňov Celzia, Žilina hlásila 15. Dnes bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 5 hodín 42 minút, toto je Morandi a Angels, tak si tú pesničku vychutnajte s nami.

0: is the answer.
1: Rádio Regina Stret, kalendár.
2: 26. júna 1861 zomrel národný buditeľ, historik, jazykovedec, zakladateľ modernej slavistiky, básnik, etnograf, profesor a politik Pavol Jozef Šafárik, vedúca osobnosť slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia. Narodil sa 13. 5. 1795 v slovenskej obci Kobeliarovo.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Nemocničný ombudsman odbremenuje zdravotnícky personál aj od niektorých administratívnych a komunikačných konfliktov. Aby sa mohli lekári, sestry a ošetrovatelia plne sústrediť na liečbu. Aké skúsenosti má nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, doktorka Janka Lipničanová?
2: No napríklad, keď na pracovisku sa nachádza zamestnanec, s ktorým budem to tak ľudský, ľudovo, veď ľudia nás počúvajú, hej, s ktorým si už nevie dať rady. Alebo keď je vysoké emočné napätie v kolektíve, že cíti, že tam nie je niečo v poriadku. Existuje taký názov neformálny mediátory. A mojou snahou v našej nemocnici je aj na každom oddelení si nájsť takéhoto neformálneho mediátora.
1: V Ružomberskej nemocnici sa tejto úlohy zhostili vedúce sestry na oddeleniach.
2: V niektorých prípadoch aj prednostvo je primári, čo je veľmi milé, že až najvyšší človek chce, aby na tom pracovisku mal kľud, pokoj, aby tam bola tá výborná atmosféra pracovná, bezpečie aj pre tých zamestnancov. Lebo keď je zamestnanec spokojný, tak aj pacient je spokojný, hej, lebo vlastne sami vieme, že keď aj my prichádzame ako chorí a cítime na tej ambulancii nepokoj, tak sa vám tiež takisto tam zle sedí, hej, 2-3 hodiny.
1: Na nemocničnú ombudsmanku sa obracajú aj zdravotnícky pracovníci, ktorí sa cítia na pracovisku z rôznych dôvodov zle.
2: Môže to byť kolektívo, môže to byť jeho subjektívnym stavom, alebo aj môže mať svoje vlastné problémy a starosti. V tomto duchu vlastne sa rozprávame so zdravotným personálom.
1: Nemocničná ombudsmanka rieši problémy aj priamo v teréne.
2: Ma zavolajú sestričky, aj lekár sa už stalo, aj vedúci lekár sa stalo, že ma zavolali priamo do terénu, že proste si nevedia dať rady s pacientom, kričí, neustále sa dobíja, chce termín ošetrenia okamžite, vyhovára sa. A tento konflikt nevie tá zdravotná sestra alebo tá pani na recepcii alebo ten lekár predvídať, že takéto niečo niekto taký je v čakárni. A vlastne v dôsledku toho neuspokojenia to chádza k zvýšenému emocionálnemu napätiu. A strany konfliktu sa už vôbec nepočúvajú. A preto ten nemocničný ombudsman má tam veľký priestor na utišenie, upokojenie, vysvetlenie a informovanie.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
3: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Dnes bude jasno a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
2: Veslá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
1: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
3: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz, po opätovnom zvolení povedala.
4: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
5: Rozhodol zjazd, tak je to úplne v poriadku.
6: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu. Takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa odborárov. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry a konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska sa musí zastaviť a práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečných zápasoch D skupiny Paraguaj remizoval s Austráliou 0-0 a Turecko so Spojenými štátmi sa rozišli takisto nerozhodne 2-2. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno. Teplota vystúpi na 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov na slabý až mierny premenlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na piatkové cesty. Kolona sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržanie 20 minút. Pozor si dávajte medzi Štiavnickými baňami a Počúvadlom, spadol tam na cestu strom, úsek je ťažko prejazdný. Radar meria v Radôstke smerom na Starú Bystricu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Príslovie z Hrušova, čo na druhom vidíš, na sebe čakaj, by psychológovia pokojne mohli zhrnúť do odborného výrazu projekcia. Ako toto príslovie overili storočia, to zistíme v Rádiu Regina Stred pred pol siedmou. Spolu s Marianom Cibuľom želám príjemné počúvanie Rádio Budíka.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín 8,5 minúty, to znamená, že sa ideme rozprávať o počasí s odborníkom. Pavol Beránek je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno podobne.
1: Tak pekné určite je, začína byť už pomaly aj teple, takže aké máme aktuálne teploty?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou jasno alebo takmer jasno a teplota aktuálne je zväčša v rozpetí od nejakých 10-11 stupňov v niektorých dolinách na Spiši, prípadne na Hornej Orave, Hornom Liptove, až do približne nejakých 18-19 stupňov, hlavne na juhu územia, ale ojedinele aj teplejšie, hlavne v svahových a kopcovitých polohách na juhu Banskobystrického kraja. A napríklad Španí las nad Veľkým Krtišom má aktuálne teplotu až 22 stupňov Celzia. Začína sa prejavovať inverzia, ale v tých najnižších polohách sa v priebehu dňa, hlavne v priebehu predpoludnia, bude veľmi výrazne, veľmi rýchlo oteplovať takisto.
1: Takže pokračujeme v tej sérii horúcich dní. Bude podobne teplo ako včera, alebo predtým, alebo ešte o niečo teplejšie?
2: Bude ešte o niečo teplejšie a tento trend oteplovania bude pokračovať aj cez víkend, takže kto má rád horúčavy, určite bude s týmto počasím spokojný. Predpokladáme, že počas dnešného dňa na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou prevažne jasno, žiadne zrážky neočakávame, vietor väčšinou len slabý, premenlivý, prípadne dokonca aj bez vetrie. Len vo vyšších polohách bude fúkať severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A najvyššia denná teplota, ktorá bude zaznamenaná väčšinou medzi 16. a 18. hodinou, tak tá bude na úrovni väčšinou od 28-29 stupňov na krajnom severe do 34-35, prípadne až 36 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Najteplejšie by mali byť okresy ako Veľký Krtiš, Krupina, prípadne Lučenec.
1: No a poďme ešte k tomu víkendu. Čo nás teda čaká, keď má byť ešte teplejšie?
2: Bude mimoriadne až extrémne teplo, aj v sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polojasno. V sobotu väčšinou jasno, v nedeľu možno už aj nejaká oblačnosť, ale väčšinou teda slnečno aj cez deň, žiadne zrážky. Oteplovať sa bude postupne výrazne aj v noci. Noc z piatka na sobotu, tam bude teplota klesať väčšinou na 20 až 14, v údolách ešte lokálne do 12 stupňov, ale v svahových a kopcovitých polohách bude minimum len okolo 22 stupňov. V nedeľu ešte o 2 stupne teplejšia noc, takže hlavne na juhu sa už bude veľmi zle spať. No a denná teplota takisto pôjde hore. Najvyššia denná teplota v sobotu na strednom Slovensku na Spiši väčšinou v rozpetí od 30 stupňov na krajnom severe do 38 na juhu a v nedeľu by to malo byť ešte teplejšie. V nedeľu by najvyššia denná teplota mala byť od nejakých 31-32 stupňov na severe do 38-39, možno že ojedinele až do 40 stupňov na juhu územie, takže naozaj bude to mimoriadne až extrémne horúce a dovolím si povedať, že pre väčšinu poslucháčov určite postupne veľmi únavné.
1: Tak to sú naozaj extrémy. V každom prípade treba sa na to pripraviť a aj preto ďakujeme za predpoveď počasia meteorologovi Pavlovi Barankovi a želám príjemný piatok aj celý víkend.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Hoci zvykneme listovať skôr v zbierkach prísloví, tento raz si otvoríme psychologický slovník a vysvetlenie pojmu projekcia, ktoré nám prečíta syntetický hlas.
2: Projekcia je psychologický mechanizmus, pri ktorom človek nevedome pripisuje svoje vlastné nepriateľné myšlienky, pocity alebo motívy inej osobe alebo skupine, čím sa snaží znížiť svoju vlastnú úzkosť a vnútorný konflikt.

0: Ak nám na druhom niečo prekáža, môže to znamenať, že nám to vlastne prekáža na sebe. A tento fenomén sa nachádza aj v našej ľudovej slovesnosti. Príslovie z Hrušova hovorí, čo na druhom vidíš, na sebe čakaj. Zamýšľa sa autorka kníh o Hrušove, Anna Brlošová.
1: Ešte teraz aj sami si to hovoríme a preto keď sa niekomu niečo zle stane, dajme tomu, že jeho dieťa niečo vyvedie, tak radšej nekomentujeme, lebo povieme, že aj my máme deti a ja už mám vnúčence, tak radšej nekomentujem, lebo čo na druhom vidím, na sebe čakaj. Čiže nemôžeme byť nejaký taký hrdý, že mne sa toto nemôže stať, lebo ani nevieme, ako sa osud rýchlo zvrtne a to, čo sa stalo susedovi alebo kamarátke alebo hocikomu, či už na ňom alebo v rodine alebo na tom dieťati, tak môže sa to stať aj nám. Takže máme život prijímať s pokorou a myslieť na to, že môže sa to aj nám stať. Tak toto je to, že čo na druhom vidíš, tak aj na sebe môžeš očakávať.
0: Posmievanie sa alebo vyčítanie chýb druhým, aj tak sa môže prejaviť projekcia. Alebo ak chcete dnešné príslovie, čo na druhom vidíš, na sebe čakaj. Ďalšie slovenské príslovia rozoberieme v budúcom týždni a archívne epizódy nájdete na webe STVR.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
1: Rádio Regina ponúka
2: atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci hejpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Hejpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
1: Portréty.
2: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
2: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym

0: Človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30. Zelená vlna.
1: Minútu pred pol 7 z Rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty, pozor na radary v Radvostke smerom na Starú Bystricu, na viazde do Krupiny zo Zvolena a v Zubrohlave smerom na Rabču. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny C privítajú na budúci týždeň Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali prezranenia a štúdijné povinnosti až 5 hráči.
3: A to nie je iba problém pre nás, to je problém aj pre Kosovo, čiže každá liga skončila pred mesiacom alebo pred mesiacom a pol, ako pre koho, záleží od družstva, ale dobre, oni chalani niektorí robili niečo posledný týždeň alebo dva, tu nik nie je bez žiadneho tréningu.
1: Viac sa dozviete v Rádio Budíku už o pár minút. Pekné ráno vám aj naďalej s Rádiom Regina Stred želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. A teraz si dáme trošku retra.

0: Predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 17 stupňov Celzia, Brezno malo 14, Dudince 16, v Liptovskom Hrádku ste mali 13 stupňov, Poprad hlásil 17, Prievidza 16, rovnako ako Revúca, v Rimavskej Sobote bolo 18 stupňov, v Rožňave 17, v Ružomberku 13, Sliač hlásil 16 stupňov Celzia, pozrime sa na Turčianske Teplice, tam bolo 14, rovnako ako v Turzovke na Kysuciach, Žiar nad Hronom 17 stupňov a v Žiline bolo 16. Dnes bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade. Prevažne slabý vietor.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny C privítajú na budúci týždeň Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali pre zranenia a študijné povinnosti až 5 hráči. Viac priblíži Peter Mutňan.
2: Slováci si svoj tréningový kemp rozložili vo vynovenom športovom centre Žilinskej univerzity. Na úvodnom zraze privítal tréner Oliver Vidin 13 hráčov.
3: Chýba hlavne The Julius David Malovec, Timo, Krajčovi, Čihring, to sú Šmokraň, to sú všetko hráči, ktorí by dostali pozvanku určite, alebo sú pozvaní na ten zraz. Sebastian Rančík, ešte nevieme, či ho pustia zo školy, z univerzity, lebo má nejaký problém s kolenom a jak nebude to na 100%, tak ho určite nepustia, ale čakáme, ešte je tam šansa.
2: Väčší priestor preto dostanú mladíci. Medzi nimi vyčnieva 24-ročný Matúš Hronský, ktorý posledné 4 sezóny strávil v americkej univerzitnej súťaži NCAA.
4: Tak ja sa cítim výborne, predsa len tešil sa do reprezentácie a verím, že aj tie zápasy budú tak dopadnú a som dobre naladený. Ja očakávam, že podáme skvelý výkon, že porazíme Kosovo a potvrdíme prvé miesto v tej skupine.
2: Matúš Hronský opustil Spojené štáty americké a pred pár týždňami prestúpil do rodnej Prievidze, kde s kariérou začínal. Na nový začiatok sa teší.
4: Budem doma po 7 rokoch, ja sa veľmi teším na to. Chcem byť predsa len trošku aj s rodinou a Prievidza má momentálne výborné podmienky, bude tam výborný tím a ja môžem mať dostatočne priestoru pre mňa.
2: Lídrom mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodziansky, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyšeročnej pauze. Pod trénerom Vidinom si odkrúti premiéru.
5: Povedzme, vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Minulý rok to bude zmeniť, tak tá líderská rola na mne, myslím, že sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších, ktorí sa uchytia. Matúš Hronský sa vrátil z univerzity, takže myslím, že budeme dobré.
2: Doplňa tréner Oliver Vidin.
3: Vlado je hráč, ktorý má najstaršie tu, najväčšie skúsenosti má. Vlado má, ja si myslím, ešte veľa toho dá tej reprezentácii. Určite veľa toho bude v útoku, hlavne ísť cez neho. Nemôže Vlado Brodziansky sám. Vlado Brodziansky potrebuje spoluhráčov, ktorých má, ktorí sú dobrí. Myslím si, že ostatní pomôžu k cieľu.
2: Až polovicu nášho tímu tvoria hráči zo slovenskej najvyššej súťaže. Tým sa však sezóna skončila už pred niekoľkými týždňami. Nebude im chýbať zápasová prax, vysvetľuje tréner Oliver Vidin.
3: To nie je iba problém pre nás, to je problém aj pre Kosovo, čili každá liga viac menej skončila sa pred mesiacom alebo pred mesiacom a pol, ako pre koho, záleží od družstva, ale dobre, oni chalani niektorí robili niečo posledný týždeň alebo dva, akože myslím si, že tu nikto není bez žiadneho tréningu.
2: Slovenskí basketbalisti sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad Kosovom si zabezpečia postup do druhej časti kvalifikácie. Ešte pred duelom s Kosovom čaká Slovákov prípravný zápas na palubovke 19. tímu svetového rebríčka FIBA Poľska. Následne sa presunú do Bratislavy na vyhlásenie ankety basketbalista roka 2025.

0: Rádio Regina Stret.
1: Mám vás stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes a zajtra sa budú v obci Podhorie v okrese Banská Štiavnica konať folklórne slávnosti po 7 rokoch. V tomto roku si pripomenú 50 rokov od prvého ročníka v roku 1976 od založenia tejto milej udalosti. Už dnes podvečer otvoria miestni sympatizanti folklóru z obce členovia folklórnej skupiny Podhorčan slávnosti s pevmi i tancom. Po nich vystúpi súbor Partizán, ktorý je držiteľom Zlatého pásma v súťaži choreografii v roku 2011 a Zlatého pásma súťaže ľudových hudieb v roku 2009. Predstavia sa programom Podsta piesne a tancu. V Helpe prebieha 60. ročník festivalu Horehronské dni spevu a tanca. Na druhý festivalový deň pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Piatok pokračujeme na festivale v Helpe o 18.30 programom Siločiari, kde sa predstavia rôzne spevácké, hudobné a tanečné zoskupenia. Následne sa v programe Jar odišla, leto ide predstavia domáci helpania a v piatok uzatvárame o 21.30 programom, kde sa predstavia vynikajúce folklórne súbory ako Čerhovčan z Bardejova, Haj z Rimavskej Soboty, Mladosť Banskej Bystrice a Železiar z Košic.
1: Počas podujatia Smart Lab Hravý svet môžete od 14. do 18. programovať ozoboty, pracovať so stavebnicou Lego Education Spike Prime a objavovať princípy digitálneho sveta hravou formou. V spoločensko-vednom oddelení Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Pre tých, ktorí radi tvoria rukami, je pripravené aj vypaľovanie do dreva. Počet miest je limitovaný, je potrebné prihlásiť sa na presný čas buď o 14. alebo o 16. hodine. No a dnes popoludní bude v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici spomienkové podujatie venované 200. výročiu narodenia slovenského básnika a publicistu Williama Paulínyho Tóta. Pozýva Soňa Šóky z Literárneho a hudobného múzea pri štátnej vedeckej knižnici.
3: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum v spolupráci s Kuzmányho kruhom vás pozývajú na podujatie William Paulíny Tóth, spisovateľ, novinár, vydavateľ, pásmo k 200. výročiu narodenia. Hosťom podujatia je docent dr. Julius Lomenčík. Podujatie sa koná 26. júna o 16.30 v budove štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej 9. Srdečne pozývame.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Monika Uhlerová obhájila post najvyššej odborárky v krajine. Na čele KOZ bude ďalších 5 rokov. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 240. Záchranné úsilie brzdí pomalý internet. Pred nami je slnečný a horúci deň. Teplota niekde stúpne až na 37 stupňov. Dobré ráno vám želám, Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera slovenských spotrebiteľov je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na historickom minime. Organizácia pripúšťa, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor. Minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek tomu v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP.
2: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2026 a v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financí Ladislav Kamenický opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac.
2: Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve.
2: Minister opakuje, že dôchodky ako aj materské dovolenky táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Vo včerajšej voľbe za ňu hlasovalo 81 delegátov, čo je o 10 viac, ako získal jej súper, europoslanec Branislav Ondruš. Monika Uhlerová pôsobí v úšom vedení KOZ od roku 2016. Vzťah odborov s politickými stranami by podľa nej nemal byť zväzujúci, ale postavený na serióznej komunikácii s tými, ktorí majú hodnotové a programové prieniky z KOZ.
6: Ja verím, že odbory budú silné, akcieschopné, nezávislé a schopné obhajovať naozaj práva pracujúcich, záujmy zamestnancov a budú rešpektovaným partnerom a aktérom smerom k sociálnym partnerom, smerom k vláde, akákoľvek tá vláda bude.
1: Branislav Ondruš prehru podľa vlastných slov neľutuje.
7: Zadol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
8: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Vystúpil z nej práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa KOZ. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo 4 na 5 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Počet potvrdených obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 235, zranených je viac ako 4000 ľudí. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operácií nasadí dve vojenské lode, lietadlá a vrtuľníky a poskytne Venezuele humanitárnu pomoc v hodnote 150 miliónov dolárov.
9: Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová vyhlásila v krajine stav núdze. Počas návštevy najviac postihnutej pobrežnej oblasti La Guaira vyjadrila nádej, že sa záchranným tímom podarí spod trosiek vytiahnuť čo najviac živých ľudí.
10: Požiadali sme o medzinárodnú pomoc. Prví záchranári prichádzajúci z Dominikánskej republiky už pristávajú a v nasledujúcich hodinách dorazia aj ďalší.
9: Delcy Rodriguezová dodala, že vláda zriaďuje fond na obnovu v hodnotách hodnote 200 miliónov dolárov. Oblasť po dvoch silných zemetraseniach s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahlo ďalších 140 následných otrasov. Zemetrasenie vo Venezuele patrí k najsilnejším za viac než 100 rokov. Očakáva sa, že počet obetí prudko porastie. Nezvestných je viac ako 46 tisíc ľudí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Do Venezuely pôjde pomáhať aj český tým pre vyhľadávanie a záchranu osôb. Na základe požiadavky juhoamerického štátu by česká zdravotnícka jednotka mohla vyraziť do 3 dní. Malo by ísť o 68 ľudí.
11: Záchranárske týmy do Venezuely už vyslali Katar či Mexiko. Pripravené pomôcť okrem Česka aj ďalšie európske štáty, Čína a OSN. V týme pre vyhľadávanie a záchranu osôb sú zvyčajne hasiči z Moravskoslieského kraja a Prahy, ale aj lekári z Brňanskej úrazovej nemocnice a kinológovia s vyhľadávacími psami. Jeden z členov týmu, Jiří Němčík, pre Českú televíziu povedal, že záchranári si musia na miesto priviesť všetko potrebné a vybudovať vlastnú základňu, aby zbytočne nezaťažovali postihnutú krajinu ďalšími požiadavkami.
12: My si bereme veškeré vybavení pro základnu, to znamená stany, zásoby jídla, ktoré sú v takových speciálnych balíčcích na 24 hodín. To máme zajištěno na předpokladenou dobu nasazení 10 dní. Pak máme zásoby pitné vody na 3 dny a další neměrou, nemálou část toho vybavení tvoří speciální vybavení pro stabilizaci narušené statiky budov pro vyhledávání samotné těch lidí, kteří jsou v těch troskách a pak samozřejmě i pro to vyprošťování.
11: Český tým pre vyhľadávanie a záchranu osôb zasahoval v minulosti po zemetraseniach a ďalších prírodných katastrofách v mnohých krajinách. Jeho záchranári pôsobili napríklad v Tadžikistane, Japonsku, Nepále, Thajsku či Turecku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Maďarský predseda vlády Péter Maďar vyhlásil, že sa so slovenským premiérom Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Péter Maďar dodal, že sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Útok ukrajinských dronov poškodil priemyselný podnik v ruskej Tulskej oblasti, informovali miestne úrady. Protivzdušná obrana podľa nich zostrelila približne 70 dronov. Ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. Ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že takýto prípad agresie z územia Ruska sa musí zastaviť a bieloruská strana musí urobiť krok roky smerom k deeskalácii a mieru. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte oznámil, že na júlovom samite NATO v Ankare oznámia nové kontrakty v oblasti obrany v hodnote desiatok miliard dolárov a účastníci samitu prisľúbia podporu Ukrajine. Buckinghamský palác oznámil, že kráľ Karol III od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier, čo je takmer 35 miliónov eur. Stal sa tak prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie.
1: Americký najvyšší súd povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi zrušiť dočasnú právnu ochranu pre 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, ktorým hrozí deportáciami. Rozhodnutie podporilo 6 sudcov, proti sa vyslovili 3. Aktivisti varujú pred deportáciami ľudí do krízových oblastí.
14: Rozhodnutie najvyššieho súdu dovolilo Bielemu domu zrušiť humanitárny legálny status pre 350 000 Haitianov a 6100 Sýrčanov, vďaka ktorému mohli roky žiť a pracovať v USA. To umožní vláde ich deportácie. Aktivisti varujú, že Sýria a ani Haiti nie sú bezpečné krajiny. Právnička organizácie zastupujúcej Haitianov Katie Kershová vysvetlila. Všetci Haitiania sa boja návratu na Haiti. Mnohí požiadali o azyl. Snažíme sa im pomôcť. Realita je však taká, že Trumpova vláda v skutočnosti znemožnila, aby získali azyl. Snažili sa poslať ľudí do krajín, z ktorých nepochádzajú a kde im pravdepodobne ublížia. Bielý dom tlačí na imigračných sudcov, aby žiadosti o azyl zamietli bez spravodlivého procesu. Ďalšie rozhodnutie najvyššieho súdu umožnilo americkým úradom fyzicky zabrániť migrantom, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním a chcú v USA požiadať o azyl, aby prekročili južnú hranicu. V prípade, že by vstúpili na americkú pôdu, tak majú podľa federálnych zákonov právo požiadať o azyl. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami, ktoré sú dostupné v automatoch a na internete. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
15: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
16: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takíto pacienti potom končia na psychiatrii.
15: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvím vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
17: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
18: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná.
15: Lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
19: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
15: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Domáci Američania sa so základnou skupinou rozlúčili prehrou. Turecku podľahli 2-3, keď rozhodujúci gól inkasovali vo 8. minúte nadstaveného času. Už pred súbojom mali isté 16 finále, kde postúpila aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Prvý zápas na turnaji prehrali aj Nemci. Ekvádoru podľahli 1-2. Obidva týmy pokračujú na šampionáte ďalej, spoločne aj s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. No a z F skupiny postúpilo z prvého miesta Holandsko. S Tuniskom si poradilo 3-1. Ďalej idú aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal domáci titul v časovke jednotlivcov Lukáš Kubiš. Na 48-kilometrovej trati bolo takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, keď v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopecký.
20: Určite som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadný pretekov obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
10: Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu postúpila Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou do semifinále štvorhry po štvrťfinálovej výhre nad filipínsko-americkou dvojicou Ilová Vína z Williamsová 6-3-6-2. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave prehrali slovenské reprezentantky záverečný zápas v skupine. Spojeným štátom americkým podľahli 0-4 a v dnešnom semifinále nastúpia proti domácim Češkám. Našich mužov čaká štvrťfinálový súboj s Fínskom. Náš basketbalový šampión z Levíc nezískal priamu miestenku do hlavnej časti Ligy majstrov. Súperov v septembrovej kvalifikácii spozná 8. júla. V uplynulej sezóne si Patrioti ako prvý slovenský klub zahrali v prestížnej súťaži.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra, školstva a práce budú informovať o ochrane pred zneužívaním sociálneho systému. V Gdaňsku pokračuje dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude boj proti rodovo podmienenému násiliu.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, majsterka zvuku Jana Mikovičová a zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v hlavnom meste uzavera v Bernolákove. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky pri Slnečniciach zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je pravý pruh, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako 20 minút. 10 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Popradu z Hozolca a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radari nám hlási na vjazde do Prečína z Považskej Bystrice, v Smižanoch smerom na Spišský štvrtok a rýchlosť si ustrážte aj pred Hanušovcami na Topľou smerom z Ďurďoša. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Pred nami je dovolenková sezóna a to je aj naša ranná téma, tak nám dajte vedieť, kam sa chystáte, prípadne akú zaujímavú dovolenku si pamätáte, či aká je tá vaša vysnívaná dovolenka. Svoje odpovede posielajte v podobe hlasových správ na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pekné ráno s Rádiom Regina Stret vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková a toto je nový album a pesnička Dáša. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Máme piatok, pred nami je víkend. Máte plán, ako ho stráviť? Ak nie, improvizujte. Práve toto robievajú deti. Nemajú plán, improvizujú, tvoria a tešia sa. I keď nie sú deti ako deti. Podotýka remeselník, včelár a cestovateľ Jaro Pásler.
2: Sú deti, ktoré sú ako zombi, ktorí poznajú aplikácie a tie mobily, ale sú deti, ktoré sú vonku a robia tie isté kraviny, tie isté hry, ktoré sme robili my, sú vonku, hrajú sa, takže inšpirujú ma. A s tými deťmi sa rada rozprávam, pretože oni rozprávajú v podstate podobné sny a podobné, no áno, samozrejme sny, také nereálne sny, ako som kedysi mal ja, a ja ich v tom podporujem, ja im hovorím, že áno, to je správne. Nepoviem to, čo povedal mnoho ľudí mne, že kde som, že vráca na zem. Ja ich teda aj v tom podporujem, v tých blbostiach, ktoré oni rozprávajú, ja ich v tom podporujem. Áno, choď potom.

0: No a podľa psychologov dosahuje pocit šťastia na dovolenke vrchol na 8. deň. Dlhšie pobyty už radosť nezvyšujú.
1: Pozriem sa na to priamo, už je to pravda. Múzov bytý, tu končí sranda. Na jajajaj.

0: Rodinná ponuka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu, taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Sušany, a stáď, ale už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol 8. pekné ráno na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie viac ako 20 minút. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria vrajci smerom na Žilinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Vedeli ste, že kompostovať sa dá aj doma v byte alebo v kancelárii? Ide o tzv. Vermikompostovanie pomocou kalifornských dažďoviek. Kúpený vermikomposter môže byť dokonca zaujímavým doplnkom interiéru. Môžete si ho však aj vyrobiť sami a vermikompostovať v záhrade.
4: Sú k dispozícii aj hotové

0: riešenia, kde si to kúpite. Videl som aj vermikompostery, ktoré fungujú v interiéri. Dá sa naozaj kompostovať pomaly na balkóne alebo aj v byte, ani to nejak nezapácha. Keď je to správny ten kompostovací proces, tak je to celkom príjemná vôňa.
1: Viac povieme v našej záhradkárskej rubrike o 7:45, teraz je presne 7:30.
2: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: Skôr ako sa k nej dostaneme, tak začníme aktuálnymi teplotami. 19 stupňov Celzia pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici v Žiari nad Hronom. O 1 stupeň viac, teda 20, mala Banská Štiavnica, Poprad, Rožňava aj Turčianske Teplice. V Brezne bolo 15 stupňov, na Chopku 12 a Dudinca Rimovská Sobota hlásili už 21 stupňov Celzia. V Liptovskom Hrádku a v Turzovke ste mali 16 stupňov, Ružomberok hlásil 17 a Žilina 18 stupňov Celzia. No a Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, že sa naozaj máme pripraviť na veľmi teplé počasie.
2: Predpokladáme, že počas dnešného dňa na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou prevažne jasno, žiadne zrážky neočakávame, vietor väčšinou len slabý, premenlivý, prípadne dokonca aj bez vetrie. Len vo vyšších polohách bude fúkať severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A najvyššia denná teplota, ktorá bude zaznamenaná väčšinou medzi 16. a 18. hodinou, tak tá bude na úrovni väčšinou od 28-29 stupňov na krajnom severe do 34-35, prípadne až 36 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Najteplejšie by mali byť okresy ako Veľký Krtiš, Krupina, prípadne Lučenec. Aj v sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polojasno. V sobotu väčšinou jasno, v nedeľu možno už aj nejaká oblačnosť, ale väčšinou teda slnečno aj cez deň, žiadne zrážky. Oteplovať sa bude postupne výrazne aj v noci. Noc z piatka na sobotu, tam bude teplota klesať väčšinou na 20 až 14, v údolách ešte lokálne do 12 stupňov, ale v svahových a kopcovitých polohách bude minimum len okolo 22 stupňov. V nedeľu ešte o 2 stupne teplejšia noc, takže hlavne na juhu sa už bude veľmi zle spať. No a denná teplota takisto pôjde hore. Najvyššia denná teplota v sobotu na strednom Slovensku na Spiši väčšinou v rozpätí od 30 stupňov na krajnom severe do 38 na juhu a v nedeľu by to malo byť ešte teplejšie. V nedeľu by najvyššia denná teplota mala byť od nejakých 31-32 stupňov na severe do 38-39, možno že ojedinele až do 40 stupňov na juhu územie, takže naozaj bude to mimoriadne až extrémne horúce a dovolím si povedať, že pre väčšinu poslucháčov určite postupne veľmi únavné.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Milan zo Zvolena sa zapojil do našej rannej dovolenkovej témy, napísal: Dobré ránko, nikdy nezabudnem na dovolenku v roku 1984, keď sme boli partia chalanov stanovať vo Vyhniach. Bolo tam super, boli sme mladí, plní elánu a samozrejme na Bulharsko, keď som videl prvýkrát more. No more, tak viete o čo? Predstavte si, že údajne sledovanie mora mení frekvenciu našich mozgových vln a uvádza nás do stavu hlbokej relaxácie. Absolútne s týmto tvrdením súhlasím.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Kompost je veľkým pomocníkom v našej záhrade, obohacuje pôdu o živiny, zlepšuje úrodu plodín a zároveň pri používaní kompostu znižujeme aj riziko výskytu chorôb na tých pestovaných rastlinách. Dnes nám poradí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej. My sa nachádzame na vašej permakultúrnej farme a stojíme pred komposterom, takým špeciálnym. Aký je to komposter?
2: Je to vermikomposter, kde na kompostovanie využívame červíky. V podstate aj v bežnom komposte sú červíky, ale teda tu nás sme ich nasadili priamo.
1: Môžeme sa na to pozrieť, že by sme to otvorili?
2: Nech sa páči, teda tento náš vermikomposter je vyrobený zo starej vane. Začali sme tam vrstviť drenážnu vrstvu, to bola taká hrubšia štiepka. Dali sme v podstate nejakú násadu tých červíkov, dali sme taký pripravený začiatočný substrát, v našom prípade to bola polovične rozložená slama a následne už pridávame po vrstvách záhradný odpad, respektíve kuchynský odpad.
1: Tie dažďovky ste nejako hľadali v záhrade, alebo ako to funguje?
2: Existuje viacero možností. Buď si kúpite špeciálne červíky, ako špeciálnu násadu, tzv. Kalifornské červíky, ktoré rastú rýchlejšie. Použili sme naše bežné tzv. Hnojové červy.
1: Aké sú výhody takéhoto vermikompostovania oproti tomu tradičnému kompostovaniu?
2: V podstate aj kompostovanie v inej forme prebieha s pomocou mikroorganizmov, s pomocou červíkov. Tu nás sme ich dali cielene. Máme to kvôli tomu, že túto vaňu, tento vermikomposter sme umiestnili aj na zimu do skleníka, takže bolo tam teplejšie. Teda kompostovať sme mohli aj počas zimy.
1: Je to aj rýchlejšie, keď tam pracujú alebo spolupracujeme s tými dažďovkami?
2: Je to rýchlejšie, odporúčam to, sú k dispozícii aj hotové riešenia, kde si to kúpite. Dokonca videl som aj vermikompostery, ktoré fungujú v interiéri. Dá sa naozaj kompostovať pomaly na balkóne alebo aj v byte, ani to nejak nezapácha. Keď je to správny ten kompostovací proces, tak je to celkom príjemná vôňa.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

A Jan zo Zvolena sa zapojil do našej rannej dovolenkovej témy. Dobré ráno, máme rezervovaný pobyt v Liptovskom Jane, pozrieme si mini Slovensko, Kaďu, Stanišovskú jaskyňu a ďalšie atrakcie. No a čo vy? Aká dovolenka zostala vo vašich spomienkach? Kam sa chystáte toto leto? Prípadne aká je vaša vysnívaná dovolenka? Pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Toto je Eva Kostolániová a jej...

No a k letu patrí aj divadelný Hronsek. Dnes sú v cene 2 lístky na predstavenie Šťastie, ktoré vo Vodnom hrade Hronsek odohrajú 29. júna, takže už tento pondelok o 20:30. No, tak niečo pre Petrov, Pavlov, možno vašich manželov, synov, otcov, partnerov. V každom prípade premiéra bola vo februári v Nitre a už v júni si ju môžete pozrieť vo Vodnom hrade v Hronseku. O čom je? Dve osamelé duše po jednej noci, ktorá mala zostať bez následkov. Za zatvorenými dverami sa rozbieha vzťahová komédia o potrebe blízkosti, strachu zo samoty a o šťastí, ktoré nemá vek ani dátum spotreby. Obsadenie Zdena Studenková a Jozef Vajda, no a v cene vstupenky máte vstup na predstavenie, občerstvenie a aj uvítací drink.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Zákamennom na Orave pripravujú otvorenie nového centra ambulantnej starostlivosti. Zdravotníci v súvislosti s horúčavami apelujú na dodržiavanie pitného režimu. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 28 až 36 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. V Zákamennom na Orave otvoria v najbližších mesiacoch nové centrum ambulantnej starostlivosti, ktoré má pomôcť rodinám starajúcim sa o ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prvých klientov by chceli prijať do konca roka. Riaditeľka Centra sociálnych služieb v Zákamennom Adriana Adamicová.
2: Naozaj sa nám podarila veľká vec. Sa nám podarí v okrese Námestovo otvoriť svojho druhu jediné ambulantné zariadenie, pretože je plne bezbariérové. To je veľmi dôležité, že vieme prijať akého človeka s akýmkoľvek aj zdravotným obmedzením. Doteraz máme v správe 3 zariadenia, ktoré sú pobytové celoročné, čiže prijímame ľudí z celého Žilinského kraja aj zo Slovenska, ale toto je zariadenie pre Oravcov, pre okres Námestovo.
1: Zariadenie bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 príjmateľom, reaguje starosta Peter Klimčík.
3: My sme veľmi radi, že sa to podarilo z plánu obnovy zrealizovať. Určite je služba, ktorá tu chýbala a bude využitá. Potešíme tým veľa ľudí, ktorí majú v domácnosti týchto občanov a umožňujem im takto tú väčšiu slobodu, že budú môcť chodiť do práce a bude o tých rodinných príslušníkov v tomto čase postarané.
1: Na špecializované zariadenie získal Žilinský samosprávny kraj viac ako 1 000 000 eur z plánu obnovy. Zdravotníci v súvislosti s horúčavami evidujú viac pacientov vo vyššom veku, ktorí podcenili pitný režim. Na urgentnom príjme vo Zvolenskej nemocnici riešia takéto prípady najmä ambulantne infúznou liečbou. Informovala o tom vedúca sestra urgentného príjmu Katarína Liptáková.
4: My máme našťastie priestory klimatizované, nakoľko máme novú vybavenú nemocnicu a taktiež máme k dispozícii aj veľké kanistre s vodou, kde si môžu vlastne či už pacienti alebo aj náš personál nabrať rovno čistú vodu, ktorá je chladená. Ten pitný režim je naozaj veľmi kľúčový na to, aby sme zvládli tieto teploty, takže dlho sa nevystavovať slnku a naozaj sa chladiť tým, že zvýšime príjem tekutín.
1: Lekári odporúčajú obmedziť pobyt na priamom slnku, pravidelne dopĺňať tekutiny a dbať na dostatočnú ochranu pred vysokými teplotami. Jednou z aktuálnych priorít Hriňovej je popri zámere zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy v meste aj výstavba zberného dvora za približne 750 000 eur. Primátor Hriňovej Stanislav Horník.
5: V priebehu tohto roku bude vystavaná tá základná stavebná časť a s dokončením sa ráta v priebehu roku 2027. Lokalita je známa, ide o Hornú Hriňovú, čiže severná časť Chotára mesta. Je to lokalita, ktorá bola na tento účel využívaná vlastne aj v minulosti a využíva sa doposiaľ.
1: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici je vyše týždňa otvorené. Návštevníci si môžu od konca júna po novom kúpiť vstupenky aj online, pričom ceny zostávajú nezmenené, hovorí prevádzkovateľ Banskobystrickej pláže Juraj Sninský.
6: Bazény sú otvorené tie, ktoré máme na kúpalisku, takže detské bazény, ktoré sú vyhrievané, minerálny medokyžešový bazén, plavecký bazén, samozrejme aj ten najväčší bazén, do ktorého ústia vodné šmíkačky a tobogány. Takisto novinkou je, že od budúceho týždňa budeme mať na baby bazéne jednu atrakciu novú pre deti, plus ešte je tam nafukovacia šmíkačka a všetko, čo bolo k dispozícii aj minulý rok.
1: Náš basketbalový šampión z Levíc nezískal priamu miestenku do hlavnej časti Ligy majstrov. Súperov v septembrovej kvalifikácii spozná 8. júla. V uplynulej sezóne si Patrioti ako prvý slovenský klub zahrali v prestížnej súťaži. Dnes slnečno a veľmi teplo v Banskobystrickom kraji až mimoriadne. 28 až 36 stupňov, slabý až mierny vietor. Zelená vlna. Polhodinovú kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria v Ružomberku na Považskej smerom do centra.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Dnes sa vás v ňom pýtam na vašu nezabudnutelnú dovolenku, ale aj na to, kam sa chystáte tento rok a čo je pre vás vysnívanou dovolenkou. Vaše hlasovky čakáme na WhatsAppovom čísle 0919 248 200. Pekný piatok želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Toto je Medial Banana a Staré časy.

0: No a pred nami je naša pravidelná rubrika Pesnička poslucháča. Tento týždeň v nej dávame priestor účastníkom minulotýždňového kurzu tvorby podpolianských drevených vyrezávaných krížov a vznikajú naozaj zaujímavé želania.
1: Pesnička poslucháča.
2: Dobrý deň, volám sa Eva, som z Detvy a chcela by som si dať zahrať pieseň od Aby, hoci ktorú. Abu mám veľmi rada a mala som ju veľmi rada aj za svojich študentských čias. A veľmi som túžila mať doma platňu, ktorá bola vo výklade kníhkupectva, kde som stála na zastávke, ale nemali sme gramofón. Takže bolo zbytočné kúpiť, ale každý deň som sa na ňu pozerala. Postupom času som pár platní mala, samozrejme aj gramofón, ale to, že som mala rada Abu, som vždy rozprávala mojim dcéram, ktoré už teraz, ako som veľká a oni sú dospelé, urobili mi veľmi milé prekvapenie a ako vianočný darček mi dali všetky platne, ktoré som ja mala, okrem tých snaď troch, ktoré som mala, všetky platne Aby. Takže mám zbierku platní od Aby a strašne sa z toho teším a teším sa aj z toho, hlavne z toho úmyslu ocer, ktoré takto ocenili ten môj, dá sa povedať, detský sen, ktorý som vtedy mala, tak im veľmi pekne ďakujem.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 17. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný piatok.
2: Pekný deň.
1: A už sa dá asi povedať, že aj teplý deň, pretože už teraz tie teploty naozaj stúpajú a sme si tu hovorili o tom, že 22 stupňov, no to sme si pred mesiacom hovorili, že jej, keby aspoň toľko bolo a dnes to je len na začiatku dňa, takže ako to vyzerá aktuálne?
2: Aktuálne, no jak pred mesiacom bolo teplé počasie koncom mája, ale chápem, čo ste chceli povedať. Aktuálne máme na území stredného Slovenska jasné počasie a áno, teplota vzduchu stúpa. Nie je veľmi o čom ani hovorí, pretože je jasno, slabý vietor, bezvetrie, teplota vzduchu stúpa. Inak to ráno ešte bolo celku také svieže na niektorých miestach. Bolo síce teplé, ale iba ojedinele, ale v dolinách teplota klesala ojedinele 10 stupňov, čo ešte bolo asi dosť príjemné, no ale aktuálne už máme v prievidzi 25 stupňov. Turčianske Teplice majú 23, Žilina má 20 a Čaca 21. 21 máme aj v Oravskom Veselom a v Liesku na Orave. Liptovský Mikuláš nám hlási 19, Poprad má 23, Štrbské Pleso má 20, Telgard má 22, Chopok má 12 stupňov, Brezno 18, Banská Bystrica 22, Sliač nám hlási 21, Žiar nad Hronom 23, aj Banská Štiavnica, Dudince majú až 28 stupňov, najteplejšia stanica, Bzovík 26, Bolkovce, Prilučenci aj Rimavská Sobota, Revúca 25 a Lom nad Rimavicou 22 stupňov.
1: No a to je len začiatok dňa, takže čo to značí, aký deň je pred nami?
2: Očakávame, že bude slnečno a veľmi teplo v Banskobystrickom kraji, až mimoriadne teplo. Maximálna teplota 28 až 33 a v južnej polovici Banskobystrického kraja do 36 stupňov vo výške 1500 metrov 22 stupňov a viac bude slabý alebo mierny premenlivý vietor.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Vďaka za predpoveď, želám príjemný piatok. Do počutia.
2: Do počutia a pekný deň.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: A radosť aj z toho, že sa zapájate do našej rannej témy o dovolenke. Henrieta zo Zvolena napísala, najkrajšia dovolenka pre nás je v Štúrove. Môj 15-ročný najstarší vnúčik si leto nevie bez vadašu predstaviť. Sú tam bohaté možnosti na vybláznenie sa vo vode a veľa atrakcií. Takže toto leto, húra Štúrovo. 8 hodín 19 minút, toto je Elán. Mám chuť na niečo chladené.

0: Rádio Regina Stret. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: Na svoju nezabudnutelnú dovolenku si takto spomína Melania zo Žiliny.
2: Nezabudnutelná dovolenka bola naše prvé Bulharsko, odkiaľ sme si doniesli nášho prvorodeného syna.
1: No tak to je krásne, teraz je 8 hodín 22 minút, inak Bulharsko dnes celkom vedie v tých dovolenkách, tak som zvedavá aj na ďalšie vaše hlasovky.

0: Vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci heľpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Heľpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
1: Zelená vlna.
2: 4 minúty pred pol deviatou pozdravujem na piatkové cesty. Nehoda sa stala medzi Lokcou a Vasiľovom. Zrazili sa tam dve autá, výrazne sa nezdržíte. Na ceste v Klenovci je pre podujatie uzavretá časť hlavného ťahu. Obídete to po okolitých uliciach. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Čo očakávame v našich regiónoch, to už je otázka pre Vladimíru Legiňovú. Pekný deň.
3: Pekný deň. Lesy Slovenskej republiky si vo Srblí pripomenú 30. výročie veternej kalamity, ktorá výrazne ovplyvnila lesy Horehronia. Súčasťou podujatia bude odhalenie pamätného kameňa, symbolická výsadba smreka či ukážka toho, ako vyzerajú porasty po obnove. V južných okresoch Banskobystrického kraja pribudli nové dvojjazyčné smerové tabule v slovenčine a maďarčine. Inštaláciu dnes predstaví kraj v Rimavskej Seči. Tabule už slúžia vodičom v okresoch Rimavská Sobota, Rebúca, Veľký Krtíž a Lučenec. A v Lodenici v Hliníku nad Hronom predstavia projekt, vďaka ktorému pribudol nový pontón na sociálne zariadenie. Cieľom je zlepšiť podmienky pre vodákov a podporiť cestovný ruch na Hrone.
2: Viac informácií ponúkneme aj v správach o 9. s Vladimírou Legiňovou. A čo ty a tvoja nezabudnutelná dovolenka?
3: No, mne sa najviac páčilo zo všetkých našich dovoleniek na najzelenšom gréckom ostrove Korfu, lebo som veľmi túžila vidieť letné sídlo cisárovnej Sisi, to sa mi podarilo. Boli sme na Korfu, bolo tam nádherne a zažili sme tam aj takú pravú grécku atmosféru. Ich výborné jedlo, nápoje, tance, tam sa mi veľmi páčilo. Ale taký najviac pamätný moment, by som to nazvala na dovolenke, je z Turecka, keď sme boli na Pamukkale, to je pamiatka UNESCO, bavlnený hrad, lebo tam sú také biele jazie travertínové a my sme tam boli akurát cez obed. Slnko pražilo, takže nikdy v živote som viac nezhorela ako práve vtedy tam.
2: Tak aj takúto milú spomienku ponúkla Vladimíra Legiňová. Pripájame o niekoľko minút aj vaše posluchácke hlasovky.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Už som absolvovala dovolenku v Piešťanoch, bazény, procedúry, slniečko, ale aj film Šviháci či prehliadka dobových oblečení v krásnom kúpeľnom parku bolo super. Napísala nám Katka zo Závadky nad Hronom. No a my sa už o pár minút v Rádiu Regina Stred vyberieme na iný typ dovolenky, pôjdeme na folklórny festival Klenovská Rontovka. Sa totižto dnes začína v Klenovci, tak zostaňte s nami.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na krajnom severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Presne tak, nikdy na nich nemôžeme chýbať. Tentokrát Klenovská rondovka v Klenovci, kde je teraz Peter Cítenie a zistia, aká je tam atmosféra. A ja verím, že príjemná, tak ako vždy.
2: Gabi, samozrejme, rondovka rozbehnutá, Gemer Malhont ožíva folklórom. To je možno sen tej dovolenky, na ktorú sa pýtaš našich poslucháčov. Je tu Stanka Zvarová. Hrá nám čerstvo ocenený Ľubomír Zvara od starostky obce. Dostal ocenenie.
3: Áno, Ľubko hrá 40 rokov vo folklórnom súbore Vepor.
2: Tak vy ste včera rozbehli festival a festival je teda pripravený, rozbehnutý. Sú také hlavné ťaháky, na ktoré sa tento rok zameriavate, a novinky?
3: Sú novinky. V tomto roku si pripomíname 105 rokov organizovaného folkloru v obci Klenovec. V roku 1921 pri spolku Živana vznikla folklórna spevácka, ženská spevácka skupina.
2: No a pestujete remeslá a v okolí máte aj výnimočné obce, na ktoré ste hrdí.
3: No aj touto cestou chcem zablahoželať dedinke Kyjatice, ktoré okrem toho, že získali dedina roka Klenotnica, získali aj strieborné pásmo v európskej dedine.
2: Tak to je program. Hovoríme našim poslucháčom celý týždeň vo folklórnom spravodajstve, ale je niečo, čo by ste vypichli, možno ten dnešný oslavný?
3: Tak na úvod pozývam všetkých na tvorivé remeselné dielne na Jarmok remesiel. Tvorivé remeselné dielne budú v zóne oddychu, kde sa bude prezentovať aj známa modrotlačiarka, ktorá pochádza z Klenovca, Ľudská Dovalová, takže všetkých pozývam k nej. Bude tam tiež vyšívanie krivou ihlou, budú sa tam robiť harovce, takže aj niečo chutné bude. A pri Kolešni v pár je múzeum sukenica gubárstva. Tam budú môcť vidieť pracovné činnosti práce zvonov s pánom Fotom a čarovnou nitkou skokavy nad Rimavicou.
2: Presúvame k vašim priateľom do Hrušova, tí vám tento rok pomáhajú. Čo je na konci Klenovca?
3: Na konci Klenovca všetkých privíta uhliarská míľa.
2: Tam pôjdeme pozrieť, ja vám ešte na chvíľku pustím do vašich ušiek hru Ľubomíra Zvaru z Klenovca.
0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.

0: na postriežke jelenia.
1: Dnes sme sa vás pýtali na vaše nezabudnutelné dovolenky a takúto hlasovku nám poslala Zuzana zo Sklených Teplíc.
2: Ahojte, pozdravujem vás. Ja mám pekné spomienky na dovolenku v Bulharsku. Bolo to už veľmi dávno, 88 rok. Som bola ešte slobodná baba, mladá, 20-ročná. A pamätám si, že to bol tzv. Podnikový stanový tábor, kde sme sa postupne striedali turnusy. Bolo to niekde blízko mesta Sosopol. Cestovanie vlakom sa mi zdalo, pamätám, neskutočne dlho, hlavne cesto Rumunsko. Pobyt bol super, slnečko, more. Troška som trpela mojou pokožkou, nakoľko mám väčšiu kožu, nejaké popáleniny boli, keďže v tých rokoch neboli ešte kvalitné výrobky, ale napriek tomu spomínam.
1: No a vždy zvykneme za vašu aktivitu odmeňovať aj cenami. Dnes sú to dva lístky na predstavenie Šťastie do Hronseku, ktoré odohrajú už tento pondelok na Petra Pavla. A za svoju spomienku ich získava Ľubica Bajsová z Banskej Bystrice.
3: Najkrajšia, si myslím, moja dovolenka bola cez covidové obdobie hneď na začiatku. Mali sme zaplatený zájazd od januára do Bulharska. 3 dni pred našim odletom Bulharsko zavrelo všetky letiska. Pani z cestovky nám volala, že čo ideme robiť. Či to chceme odložiť o rok, alebo vyplatiť, alebo že čo máme, aký návrh. A my sme jej sa rozhodli a poprosili sme ju, aby nám našla akúkoľvek bezpečnú destináciu za tú približne istú cenu. Poslala nás na Krétu do takého rodinného hotela. Bolo tam ešte v tom období málo ľudí. Bolo to koncom júna, začiatkom júla. Boli sme tam 16 dní. Ja som lepšiu dovolenku nezažila. Personál úžasný, more krásne, pobyt perfektný, ubytovanie nádherné. No niečo neskutočné, skoro 16 dní si takto užiť v covidovom období a hlavne nemuseli sme po hoteli nosiť rúšky a oni nás obsluhovali, ja som si ukázala, čo chcem, nabrali mi na tanier, občas som v duchu šomrala, že bože, to vyzerá dobre, prečo mi dávajú tak málo, ale stačilo nám to, neplitvalo sa strávou, no niečo neskutočné. Želám vám krásny a pokojný slnečný deň. Do počutia, Ľubica.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Predpoludním vám sprostredkujeme atmosféru z príprav blížiacich sa folklórnych slávností v Klenovci. Zavítame aj do Helpy, kde sa včera začal 60. ročník Hore hronských dní spevu a tanca. A do pozornosti dáme aj narastajúci záujem o kempovanie v okolí Liptovskej Mary.
2: Minulý rok nám ukázal, že treba nám rozdeliť karavanové a stanové miesta, takže tento rok sme ich už rozdelili. Máme tu miesta pre vlastné stany, karavany, mobilné domčeky a taktiež nový typ ubytovania, ktoré sú glampingové stany.
1: V ekonomickej rubrike budeme zisťovať, aké sú možnosti investovania do umelej inteligencie.
3: Vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy, alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy.
1: Po pol 12. prezradíme viac. Predpoludním vás bude sprevádzať Daniela Fulová. Dnes ráno vám spoločnosť robili Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Želáme krásny piatok a aj celý víkend s Rádiom Regina Stred.
4: Niekedy mám pocit, že sa zamotávam do diaľky.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Meteorológovia varujú pred extrémnymi horúčavami na strednom Slovensku. Mesto Ružomberok pripravuje novinku pre rodičov škôlkarov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, najviac 36 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy. Upozornil na to meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
2: V záver týždňa do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
1: Do 10 mestských materských škôl v Ružomberku prišlo tento rok na zápis 206 detí. Najviac z nich prišlo do materskej školy Riadok, Štefana Mojzesa, Zadráhu a Bystrická cesta. Kapacita materských škôl je 36 tried s celkovým počtom 809 detí. Mesto Ružomberok chystá v rámci materských škôl novinku, ktorou vychádza v ústretí žiadostiam rodičov. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Novinkom v školskom roku od septembra tohto roka bude otvorenie pohodenej triedy s vyučovacím jazykom anglickým v materskej škole Bystrická cesta. Toto zriadenie je reakciou na rastúci záujem rodičov o jazykovo orientované predprimárne vzdelávanie.
1: Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientské centrum v Martine. Predchádza tomu sťahovanie pracovísk okresného úradu a polície, počas ktorého niektoré služby fungujú v obmedzenom režime. Rezort preto odporúča dočasne využiť okolité klientské centra alebo policajné pracoviská. Mestská pláž na východnom brehu Liptovskej Mary vstupuje do svojej druhej sezóny s viacerými novinkami. Mesto Liptovský Mikuláš v areáli zlepšilo infraštruktúru, pribudli nové lavičky, cyklostojany či workoutové ihrisko. Počas leta bude pláž dejiskom športových, kultúrnych aj spoločenských podujatí. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
4: Oficiálne otvorenie druhej sezóny na mestskej pláži sa uskutoční v sobotu 27. júna. Program ponúkne prelet lietadiel, turnaj v plážovom volejbale, zážitkové maľovanie, maľovanie na tvár, hudbu v podaní DJ-a, koncert skupiny Rock Raptors a vystúpenie saxofonistky Saxany Sapietovej.
1: Až do 30. augusta bude opäť premávať aj Marabus, ktorý zabezpečí dopravu pre návštevníkov na pláž. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal domáci titul v časovke jednotlivcov Lukáš Kubiš. Na 48-kilometrovej trati bolo takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, keď v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopeckú.
5: Určite som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
1: Dnes slnečno a veľmi teplo v Banskobystrickom kraji až mimoriadne 28 až 36 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Dopravné nehody ani kolóny aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a radar meria v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smerom z centra.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Krásne piatkové predpoludnie prajeme z Reginy Stred. Leto je v plnom prúde a toto obdobie je okrem iného u nás typické aj folklórnymi festivalmi. Atmosféru z príprav jedného z nich nám opäť po pesničkách priblíži redaktor Peter Cítení. No a k letu neodmysliteľne patrí aj kempovanie. Posvietime si na jeho rozmach v okolí Liptovskej Mary.
7: Minulý rok nám ukázal, že treba nám rozdeliť karavanové a stanové miesta, takže tento rok sme ich už rozdelili. Máme tu miesta pre vlastné stany, karavany, mobilné domčeky a taktiež nový typ ubytovania, ktoré sú glampingové stany.
6: tejto hodinke tiež v rubrike Liek na dušu uzavrieme tému povedomia o duševnom zdraví mužov, ponúkneme odporúčania odborníka. Sme radi, že trávite piatkové predpoludnie s Reginou Stret. Pozdravujú vás Marián Cibuľa a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Je 9 hodín 8 minút a s redaktorom Petrom Cítením sa opäť spájame do Klenovca, kde sa dnes začínajú gemersko-malohonské folklórne slávnosti. Peťo, ty si vraj šiel do Klenovca objavovať aj zabudnuté remeslá, je to tak?
2: Danielka, samozrejme, objavujem, čo sa dá, zamknuté remeslo. Pozerám sa na kopu hliny, ktorá dymí, je horúca a krásne vonia. Tak čo to je, nám už povie Jarko Zvara.
3: Prajem pekný deň. Nachádzame sa práve teraz pri Uhriarskej míli, ktorá horí, ale vlastne to len dymí. A nachádza sa na ceste od Znúšce do Klenovca, tesne pred Klenovcom na pravej strane. No, tu na Klenovci v minulosti sa tieto míle veľmi pálili. Vlastne ľudia to drevené uhlie vyrábali a zásobovali ním celkové tento náš gemer Malohon, ale možno aj ďalej. No a teraz mílu nám postavili míliari, už Klenovci sme nenašli, starých míliarov nejakých, ktorí by vedeli, tak nám to postavili chlapi z Hrušova, Janko Brlože, Janko Benko, ktorým cestou aj ďakujem, že nám takúto atrakciu tu spravili. Oni prídu zasa zajtra ráno, ktorí budú spravia normálne míľu takú, ktorá už nezapáli sa, bude len maketa, a túto budú o druhej po obede rozoberať a bude vlastne z toho drevené uhlie.
2: Výborne, tak míľu stráži aj míliar, aby sa náhodou neprepadla. Stanka Zvárová, míle sú tri v Klenovci a čo ešte môžeme zažiť na festivale?
4: Ja ešte chcem poďakovať chlapom, ktorí tú míľu strážia a ospravedlňujem sa všetkým, ktorým sme troška spôsobili, že mali možno ťažšie dýchanie v stredu večer, ale už teraz to tak nedymí. A všetkých pozývame na scenické aj sprievodné podujatia 47. ročníka gemersko-malohonských folklórnych slávností Klenovská Rontovka. V scenických programoch sa predstavia detské folklórne súbory z regiónu, regionálne folklórne skupiny a súbory dospelých, solisti, instrumentalisti. Bude prehliadka heligonkárov, súťaž ľudových hudieb Drotová Nvota. Zároveň pozývame v piatok večer aj na koncert kapely Ikonito so speváčkami z projektu Korene. No a máme tu hostí aj zo zahraničia, a to Púčik z Brna a súbor z Grécka, ktorí už práve o chvíľočku budú sa prezentovať aj v Dome osvety v Rimavskej soboty o 10. hodiny. A v sobotu to bude ďalej hostia Hriňovčan Hriňovej a folklórny súbor Ekonom z Bratislavy.
2: No a posledná krátka otázka, v nedeľu pekný program.
4: No a v nedeľu chceme zakončiť v evanjelickom kostole službami Božími, po ktorých nasleduje program pod názvom Za dobro na zemi. Tento program nám pomáha spracovávať Lenka Sudiová, ktorá pochádza z Vojvodiny zo Selenče, a bude to spevácky zbor, miešaný spevácky zbor Viliama Firguška Bystrého a detská ľudová hudba Matičiarik z Banskej Bystrice. Takže všetci sa prídite pozrieť nielen na programy, ale aj do kostola, a prídite si užiť aj tvorivé dielne, ochutnávať napríklad strúžky, harule, harovce. Bude toho dosť.
2: Tak Klenovská Rontovka je dobrý tip na víkend plný folkloru, a ja vám ešte na chvíľku dám naživo hru Ľubomíra Zvaru z Klenovca. Tak si to užívajte, priatelia.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Peťo, ďakujeme za priblíženie atmosféry Sklenovca. Peter Cítení sa v týchto chvíľach už bude presúvať do Helpy, odkiaľ sa nám prihlási v druhej hodinke predpoludnejšieho vysielania a povie viac o 60. ročníku Horehronských dní spevu a tanca. Nenechajte si to uísť.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Kempovanie na brehoch Liptovskej Mary, našej najväčšej vodnej nádrže, zažíva boom. Kým kedysi bol na brehu priehrady len jeden obecný kemping, dnes ich je už niekoľko. Dovolenkári si tak majú možnosť vybrať. Kempingy ponúkajú priamy vstup na pláž, aj športové vyžitie, ale aj zázemie pre rodiny s deťmi a parcely pre karavany. Téme sa venuje Zdenka Prílepková.
1: Kempovanie to už zďaleka nie je len stanovačka a sedenie pri ohni, ale dôležité sú pri ňom aj služby. Na Liptovskej Mare prechádza postupne rekonštrukciou najstarší kemping v Liptovskom Trnovci, ktorý miestni poznajú ešte z čias pred revolúciou. Ako nám povedala vedúca recepcie kempingu Veronika Dobešová, novinky chystajú aj túto sezónu.
2: Minulý rok nám ukázal, že treba nám rozdeliť karavanové a stanové miesta, takže tento rok sme ich už rozdelili. Máme tu miesta pre vlastné stany, karavany, mobilné domčeky a taktiež nový typ ubytovania, ktoré sú glampingové stany. Je to niečo viac, ako keď prídu s vlastným stanom. Sú tam pevné lôžka, majú tam nejaký základný riad, elektriku, lampičku, úložný box a taktiež tam nájdete malú chladničku.
1: Hlavná sezóna sa začína od júla, avšak už teraz je k dispozícii jedna z najvyužívanejších atrakcií, plavba loďou, hovorí kapitán lode Milan Dýrer.
3: Robíme hodinovú plavbu, to znamená, že odtiaľto vyrazíme vždycky na celú hodinu, spravím obrátku a ideme smerom na Dechtáre, potom na Hrádzu, Kostolík, to je ten Kostolík z Liptovskej Mary a potom sa vraciame v smere na Trnoveckú zátoku a prídeme sem do prístavu.
1: Pri Liptovskej Mare v Liptovskej Silnici nájdu dovolenkári zas iný typ kempingu. Rodinný rezort je zázemím práve pre rodiny s deťmi, hovorí manažérka kempu Paulína Matulániová.
4: Sme, by som to nazvala, taký multifunkčný areál, kde si ľudia naozaj na kope nájdu viac služieb, či už je to teda ubytovanie v hotelovom štandarde alebo kemping, či už stan, vlastný karavan. Naozaj si môžu vybrať, čo im je príjemné. Veľkú mienku robí práve čistota v areáloch, všeobecne alebo teda aj v tých sociálnych zariadeniach. Určite je to jedno z hlavných kritérií, ktoré posudzujú pri návšteve klienti kempingov. U nás určite môžu využiť novorekonštruované sociálne zariadenia, ktoré sú celoročné, čiže naozaj vykurované, vyhrievané, takisto práčku, nejakú tú malú kuchynku so zázemím môžu využiť. A samozrejme sú to rôzne doplnkové služby. Takisto náš areál má niekoľko grilovacích stanovišť, čiže môžu využiť vystavané grilovacie miesta alebo miesta na opekanie.
1: Dovolenkári, ktorí vyhľadávajú dovolenku v stanoch či karavanoch, sa rozhodujú najmä podľa toho, aké služby kemping ponúka.
5: To, co hľadáme v kempu, tak je určite akoby, aby tam bol prípoj na elektrinu, ideálne voda, nejaký servisný point a pak aby tam bola zábava pro deti.
6: My to děláme väčšinou tak, že väčšinou jdeme z domova a na prvním kruhovém objezdu si vždycky říkáme, kam pojedeme. A manžel mi říká, tak kam mám jet? A ja říkám, to je jedno, niekam je to proste svoboda.
1: Podľa Paulíny Matulániovej dáva práve kempovanie a karavaning ľuďom slobodu.
4: Cestujú slobodne s vlastným karavanom alebo teda aj stanom. Tie karavany sa naozaj rozšírili nespočetne, aj my sme boli nútení dobudovať nové parcelové státe. A tešíme sa teda tomuto fenoménu, pretože tie rodiny sú v tých karavanoch naozaj šťastné. Aj ten štandard je už v dnešnej dobe naozaj vysoký, takže myslím si, že je to krásny typ dovolenky.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Liptovský Mikuláš 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Minútku pred pol desiatou pozdravujeme z Reginy Stred za volanty. Stredoslovenské cesty sú v tejto chvíli pokojné, nehody ani kolóny ste nám nenahlásili. Radar vás však zmeria na vjazde do Muránskej dlhej lúky z Muráňa. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: lepší deň.
1: O 9:32 minúte doznela pesnička Dobré časy. Veríme, že aj vy máte s vysielaním Reginy stret dobrý a príjemný čas. Predpokladáme, že mnohí z vás dnes už v práci budú postupne odpočítavať posledné hodiny a následne minúty do slnečného víkendu, ktorý bude prijať rôznorodým aktivitám. Teploty sa však majú vyšplhať naozaj veľmi, veľmi vysoko, tak buďte opatrní a nezabúdajte na všetky opatrenia, ktoré s tropickými teplotami súvisia. Ako sa chystáte stráviť blížiaci sa víkend? Napíšte nám. Radi o tom povieme aj ostatným a možno ich spoločne inšpirujeme.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Dnes v našej rubrike o duševnom zdraví finišujeme s tohto týždňovou témou povedomia o duševnom zdraví mužov. Na odporúčania v tejto oblasti som sa pýtala odborníka.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
0: Niektorí z nás boli vychovávaní v presvedčení, že svoje problémy a emócie musíme zvládnuť sami. Najmä muži často počúvajú, že prejavovať zraniteľnosť je znakom slabosti. Zaujímať sa o svoje duševné zdravie a poradiť sa s našimi problémami s odborníkom by však malo byť úplne prirodzené, aj pre mužov. Ako by to v ideálnom prípade mohlo vyzerať, vysvetľuje klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
2: V podstate je to niečo ako to, že si umývame zuby. Je to niečo, čo považujeme za vlastne bežnú súčasť, že sa zaoberáme nielen svojim telesným zovňažkom, ale vlastne akoby vo vozokách tým psychickým vnútrom. A nie je to žiadna ženštilosť, sú to veľmi dôležité veci, lebo aj naše vnútro nám môže napovedať, akým spôsobom vlastne žijeme a že máme nejaké ťažkosti, o ktorých proste potrebujeme hovoriť. Tie ťažkosti sú rôzneho charakteru. Niekedy je dobré možno len vyhľadať pomoc, alebo možno, že nepotrebuje človek ani pomoc, môže sa stačí len poradiť, že mám dojem, že sa niečo so mnou deje a vlastne som počul, že mal by som ísť sa nejako dať vyšetriť, alebo možno nevyšetriť, ale sa vlastne porozprávať, tak o čo mám vlastne hovoriť? Je to o tom, že či vdusím v sebe niečo, či sa niečoho vyslovene obávam, či sa niečoho bojím, či s niečím si neviem dať proste rady. Veľmi častokrát je tam aj vlastne problém pomenovania možno niektorých sexuálnych problémov, ktoré niektorých proste mužov v istom veku stretávajú a hanbím sa za to.
0: Pocity zahanbenia podľa Juraja Grossmana môžu u mužov prichádzať aj pri niektorých vnútorných prejavoch.
2: Tak môžem sa aj o tom ísť poradiť. Nepotrebujem nevyhnutne liečbu, ale iba to, že mám takéto proste otázky, ktoré neviem dostať odpoveď, tak môžem vlastne navštíviť rôzne, či už toto poradne zdravia, alebo sa jednoducho obrátiť na nejakého konkrétneho psychologa s konkrétnou otázkou. Niekedy stačí napísať mail.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Pred 10. hodinou sme tu s aktuálnymi teplotami na strednom Slovensku. V Žiline je takmer 24 stupňov, Liesek hlási 23 stupňov. V Prievidzi je v tejto chvíli už 28 stupňov, v Sliači 24,5 stupňa. V Žiari nad Hronom je zhruba 25 stupňov Celzia, Telgard má 20,5 stupňa Celzia, na Chopku je 12,5 stupňa Celzia, Boľkovce hlásia čosi nad 27 stupňov a v Dudinciach sa to blíži k 30. Aktuálne je tam 29,5 stupňa Celzia. Viac o predpovedi na dnes a na víkend prezradí meteorológ Pavol Beránek z Hezajmu.
2: Je väčšinou prevažne jasno, žiadne zrážky neočakávame, vietor väčšinou len slabý, premenlivý, prípadne dokonca aj bez vetrie, len vo vyšších polohách bude fúkať severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Najvyššia denná teplota, ktorá bude zaznamenaná väčšinou medzi 16. a 18. hodinou, tak tá bude na úrovni väčšinou od 28-29 stupňov na krajnom severe do 34-35, prípadne až 36 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. V sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polojasno. V sobotu väčšinou jasno, v nedeľu možno už aj nejaká oblačnosť, ale väčšinou teda slnečno aj cez deň, žiadne zrážky. Oteplovať sa bude postupne výrazne aj v noci. Noc z piatka na sobotu, tam bude teplota klesať väčšinou na 20 až 14, v údolách ešte lokálne do 12 stupňov, ale v svahových a kopcovitých polohách bude minimum len okolo 22 stupňov. V nedeľu ešte o 2 stupne teplejšia noc, takže hlavne na juhu sa už bude veľmi zle spať. No a denná teplota takisto pôjde hore. Najvyššia denná teplota v sobotu na strednom Slovensku na Spiši väčšinou v rozpetí od 30 stupňov na krajnom severe do 38 na juhu a v nedeľu by to malo byť ešte teplejšie. V nedeľu by najvyššia denná teplota mala byť od nejakých 31-32 stupňov na severe do 38-39, možno že ojedinele až do 40 stupňov na juhu územie, takže naozaj bude to mimoriadne až extrémne horúce a dovolím si povedať, že pre väčšinu poslucháčov určite postupne veľmi únavné.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Katastri obce Bešeňová ukončili rekonštrukciu mosta za takmer 1 000 000 eur. Dnes slnečno a opäť veľmi teplo, teploty až do 36 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
2: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
3: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Žarnovickí poslanci schválili na opravu tamojšej cesty v miestnej časti Hodruša Hámre viac ako 68 000 eur. Ide o najviac poškodenú komunikáciu v obci, keďže ju vo veľkej miere využívajú aj Lesy Slovenskej republiky na ťažbu dreva. Samospráva ich požiadala o finančný príspevok na jej obnovu. Starosta Jozef Urán potvrdil, že štátny podnik napokon prispeje sumou 20 000 eur.
4: Jedná sa zhruba o kilometrový úsek, 850 metrov presne, v profile alebo v šírke trojmetrovom. Jedná sa o celkových 2550 metrov štvorcových. A vyrovnanie podkladu tam bude oceľové odrážky, ktoré nám zničí cestu voda ako taká. A celé to bude vlastne v plnom profile riešené v tejto lokalite.
1: Žilinský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu mosta v katastrálnom území obce Bešeňová v Ružomberskom okrese. Realizované práce odstránili poruchy spôsobené degradáciou materiálov, zatekaním a dlhodobým opotrebovaním. Celkové náklady na realizáciu stavebných prác predstavujú viac ako 993 000 eur z DPH. Predsednička kraja Erika Jurinová.
5: Most Bešeňovej bol ešte pred rekonštrukciou v kategórii veľmi zlý. Takmer miliónová investícia prinesie vyššiu bezpečnosť, komfort pre vodičov a zároveň prispeje k lepšiemu prepojeniu regiónov. V tomto roku sme už úspešne ukončili rekonštrukciu mosta v Štiavniku za 517 000 eur a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia mostov v katastri obci Uhorská Ves, Bystrička, Oravská Poruba a Veľká Byča za viac ako 4 milióny eur.
1: Projekt bol financovaný z programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja zo štátneho rozpočtu aj z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Veľký Krtíš počas horúčav prijíma opatrenia na šetrenie vodou, keďže patrí medzi mestá najviac ohrozené klimatickou zmenou. Samospráva zabezpečuje pitný režim pre zamestnancov pracujúcich vonku a od budúceho týždňa predlží otváracie hodiny mestského kúpaliska. Ak budú horúčavy bez zrážok pokračovať, mesto je pripravené opäť pristúpiť aj ku kropeniu ulíc ako v minulých rokoch. Dnes slnečno a veľmi teplo v Banskobystrickom kraji až mimoriadne 28 až 36 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Policajný radar je na vjazde do Muránskej Dlhej Lúky z Muráňa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Sme radi, že predpoludnie posledného pracovného dňa tohto týždňa trávite v našej spoločnosti. Teší nás, že vám aj po 10. hodine môžeme spestriť váš piatok. Napríklad výletom do netradičných záhrad v obci Háj, ale zavedieme vás aj do Helpy na 60. ročník horehronských dní spevu a tanca. V rubrike Overené storočia my si posvietime tentoraz na príslovie z Hrušova. Čo na druhom vidíš, na sebe čakaj.
6: Čiže nemôžeme byť nejaký taký hrdý, že mne sa toto nemôže stať, lebo ani nevieme, ako sa osud rýchlo zvrtne a to, čo sa stalo susedovi alebo kamarátke alebo hocikomu, tak môže sa to stať aj nám.
1: Naďalej nám môžete písať vaše víkendové plány, potešíme sa im na našom WhatsAppe. Číslo je 0919 248 200. Vysielajú pre vás Peter Mikloš a Daniela Fulová. Posielame pesničku od Roba Opatovského. Nádherný deň.

0: Záhrady a parky sú pekným miestom na prechádzky. Ak vás letné cesty zavedú do okolia Košíc, možno sa zastavíte v obci Háj. Sú tam minimálne dve pozoruhodné súkromné záhrady a ak pekne poprosíte majiteľku či majiteľa, ukážu vám ich. V jednej sa dozviete viac o hrnčiarskom remesle a v druhej sa budete cítiť ako v rozprávke. Silvia Hofmanová sa najprv zastavila v tej rozprávkovej, kde ju privítal majiteľ Peter Šimkanin.
1: Záhrada možno nie je sama o sebe ničím extra vynimočná. Vynimočnou ju do istej miery robí stavba, ktorá je v svahu na kopci pod lesom. Stavba, ktorá pripomína rozprávkovú vežu na Vlásku. Viac menej som ju celú postavil sám.
2: Vy ste si ju vymysleli, nakreslili a vlastnými rukami postavili.
1: Ja som si ju nakreslil, ale nie som stavebný inžinier, takže projekt prekresloval stavebný inžinier.
2: Stavali ste to 12 rokov. Čo vás vlastne primelo k tomu vôbec začať rozmýšľať nad niečím takýmto vo vlastnej záhrade?
1: V prvom rade ja si rád robím veci sám, aj keď si uvedomujem, že nie sú dokonalé, ale majú pre mňa inú hodnotu, ako keď si to objednám u firmy. Keď som kúpil dom, niekoľko rokov som si ho prerábal vrátane záhrady. Potom som rozmýšľal, že čo ďalej. Aký projekt si nájsť tak, aby som bol svieži na tele aj na duchu. A keďže som milovníkom fantasy literatúry a rozprávok, tak mi napadlo, že bolo by super mať takú vežu, kde by som si poukladal svoje veci. Pozeral by som sa na ľudí a na svet zhora.
2: Ale viem si predstaviť, že keď prídu ľudia, povedzme si pozrieť Hájske vodopády a pozrú sa na tú vašu vežu z cesty, tak zazvonia vám turisti a pýtajú sa.
1: No áno, dosť často sa ozývajú ľudia. Nevravím, že otvorím úplne každému. Častokrát mám prácu a ľuďom sa treba venovať, ale je bežné, že s nimi chodím hore.
2: Teraz sme ešte medzi vašimi hriadkami, ináč aj na tej záhrade bolo roboty veľa, pretože je tiež vo svahu, takže ste museli robiť terasy.
1: Keď som to kúpil pred 26 rokmi, v podstate to bol jeden veľmi zarastený svah so starými stromami a kríkmi, kde sa ledva dalo hýbať. No a teraz je tu zeleninová záhrada a skalka, no a vo svahu na konci stojí veža.
2: Poďme po dňu, aspoň si trošku zašliapeme do kopca. Sme pri veži, tesne pri múre, oblom samozrejme. Veža je vlastne zakončená vyhliadkou aj balkónom. Čo odtiaľ vidno?
1: To uvidíte, predpokladám, že sa pôjdeme pozrieť.
2: Točité schody, priestor je taký obmedzený. Koľko schodov máme za sebou?
1: 40.
2: Tak sa poďme pozrieť na ten balkónik.
1: Samotná väža má 18 metrov po špičku, ale po balkóne je to zhruba 10 metrov. Tým, že sme šlapali úplne z dola, z dediny, cez celú záhradu a cez svah, tak sme vo výške približne 25-30 metrov nad dedinou, to znamená ako je 10 poschodový panelák.
2: Pekný výhľad, vidíme celý Háj a pekne do ďaleka.
1: Ďaleko vlastne vidno Slanské vrchy a len 5 kilometrov od nás sú maďarské hranice, takže vlastne tam už je Maďarsko. A Turňanský hrad je asi 3 kilometre vzdušnou čiarou.
2: Máme znovu za sebou točité schody, tentokrát smerom nadol, sme opäť pred vežou. Pán Šimkanin, vám nestačila jedna rozprávková stavba, pretože teraz čakám, že sa otvoria dvere tej druhej a vyjde Bilbo alebo Frodo.
1: Ja zbožňujem Tolkiena a všetko, čo napísal Pána prsteňov. Takže keď som rozmýšľal, čo k tej veži ešte postaviť, tak mi napadlo, bolo by fajn mať hobitý domček, tak sa poďme pozrieť dovnútra.
2: Klop, klop, klop. Tak nie je tu Frodo ani Bilbo a je tu síce kresielko, ale žiadny stôl, kde by už znášali pohostenie pre návštevu.
1: Toto je kúpeľka. Keď som rozmýšľal, čo by som mal prirobiť, aby veža bola pohodlná a nemusel som stále chodiť dole do domu, tak som si povedal, že musí tu byť kúpeľka, preto vlastne ten hobitý domček je prerobený na kúpeľku.
0: Po pesničke vás zavedieme do záhrady, ktorú jej majiteľka nazýva pracovnou. Ale nie je to tak, že by v nej len pracovala. Dozviete sa, pri ktorých kvetoch si dá rada kávu.
3: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Pani Amália Holíková žije v Háji neďaleko Košíc, ale 25 rokov bola liptáčkou, bývala v Liptovskom Mikuláši a práve vtedy objavila hrnčiarstvo. Remeslo ju tak učarilo, že dnes má svoju dielňu. Z Hája však sem tam cestuje na Liptov. Napríklad v júli bude robiť kurz v Smrečanoch. Teraz vás však berieme do Hája, kde sa Silvia Hofmanová prechádzala s pani Holíkovou po jej záhrade.
1: Moja záhrada slúži predovšetkým nám, rodine, mne, pracovne. Keď je pekne, tak vykladám siančiarsky kruh do záhrady, ktorá je prepojená s dielňou a pracujem vonku na slniečku. Keď prší, tak otvorím si dvere a pozerám sa na krásny dážď a cítim vôňu vlhkosti.
2: Vchádzame dovnútra. Tu sú zabalené dlhé knedle, povedala by som, a to je hlina.
1: Áno, to sú šulky hliny, takto si ich kupujeme. Dá sa povedať, že hlina je lokálna, pretože pochádza z Michaloviec. Je to svetlá hlina.
2: Pozerám sa, či niektorá z tých nádob je vhodná aj ako črepník, že by ste to šupli do záhrady a niečo do toho zasadili. Robíte aj to?
1: Veľmi rada používam svoju keramiku, najmä neglazovanú keramiku. Samozrejme, kvety majú radšej neglazované povrchy. Tak používam ich v záhrade, či už priamo ako kvetináče, alebo ozdobné prvky, napríklad do skalky.
2: Sotva sme vyšli z vašej dielne, už tu vidíme kvety zasadené vo vašich črepníkoch.
1: Nádoby, v ktorých sa nachádzajú tieto kvety, sú kópiami pravikých nádob, napríklad z doby bronzovej. Ten bobkový lis je v veľkej nádobe lužickej kultúry. Potom sú keltské nádoby s takými menšími rastlinkami, niektorých nie sú dierky, takže skalné rúže sú v nich.
2: Teraz sme prešli k takej krásnej skupinke zelene, ale aj kvetov.
1: Je to skalka s rôznymi kríkmi alebo pôdokrivnými rastlinami. No a v skalke, kde tu sú umiestnené keramické nádoby trošku väčších rozmerov. Jedna aj pukla, polovica je tam, polovica už je zarastená, už je nevidno. Vlastne ona sa tak stratila medzi zeleňou a skalách.
2: Potom sa vaša záhrada ťahá do hora. Zatiaľ som nevidela žiadny petržlen, zemiaky, mrkvu.
1: Na užitkovú záhradu v tomto zmysle nemám čas. Venujem sa keramike a dobre, kríky strihám, levandulu sa mimoriadne starám. Mám celé levandulové pole, poďme sa pozrieť.
2: Kým sa dostaneme k levanduli, prechádzame okolo prístrešku, pod ktorým je pec, kde vypaľujete?
1: Dva prístrešky sú tu a dve pece. Jedna je kupolovitá pec na zadimovanú keramiku. Túto pec som sama stával.
2: A tu máte pec už trošku modernejšiu?
1: Áno, je úplne iná. Kým prvá pec, o ktorej sme hovorili, je postavená z obyčajných tehál, čiže výška výpalu tak okolo 1000 stupňov a používam ju na výpal stredovekej keramiky alebo aj starovekej. A druhá pec je vysokožiarová na 1350 stupňov.
2: Poďme k tej vašej levanduli.
1: Levandule sú posadené v riadkoch. Rada chodím do Francúzska, takže chcela som sem priviesť kúsok Provenca, ale sú pomerne staré. Levandula po nejakých 7-8 rokoch, keď nie je správne strihaná, keď nie je dostatočne strihaná, tak ona už vlastne končí svoju životnosť. Tieto sú 11-ročné.
2: Nemáte nejaké 2-3 levandulové kríčky alebo kopčeky? Potom nejako aj spracovávate tú levandulu?
1: Väčšinou nemám vtedy čas. Je to koncom júna, takže to sú také moje hry. Veľa vecí nerobím z nejakého dôvodu, ale len kvôli krása alebo kvôli radosti. Sadnem si s kávou medzi levandulu. Viete, koľko motýlov býva na tej levanduli, takže vlastne je to také moje oddychové miesto.
0: V Háji nájdete aj pána, ktorý sa venuje kameňom. Rozhovor s ním je súčasťou dlhej verzie reportáže, ktorú si môžete vypočuť na webovej stránke Rádia Regina Stred. Sú tam aj fotografie z nahrávania.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Sušany, a stať, ale už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii. Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou od pondelka do piatka o 5.45 ráno, popoludní o 13.45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto

0: inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačichová v pondelok o 17.30.
1: Zelená vlna.
2: 2 minútky po pol jedenástej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehoda je za Nitrianskym Právnom smerom na Prievidzu. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Jeden pruh blokujú záchranári. Prechádzajte tadiaľ opatrne. V kolóne si postojíte asi 10 minút na vjazde do Popradu z Hozelca a radary vás zmerajú v Čoltove smerom na Gemerskú Panicu a na diaľnici D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Poprad. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: bol letný hit od Madony a my sa v tejto chvíli presúvame na ďalší letný folklórny festival.
1: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
0: Redaktor Peter Cítení sa z Klenovca presunul do Helpy, kde sa včera začal 60. ročník horehronských dní spevu a tanca. Peťo, pekné predpoludne na Horehronie.
2: Pozdravujeme do Banskej Bystrice. Danka, toto je sviatok folklóru na Horehronie a určite najväčšie podujatie, ktoré sa tu organizuje. Organizuje ho Stredoslovenské osvetové stredisko Tatiana Salajová a Tatiana Urbanová. A teraz sa snažíme osloviť ľudí, ktorí nikdy neboli na folklórnom festivale. A čo to tá Helpa je vlastne? Čo tu ľudia prežijú?
3: Ľudia tu zažijú krásnu atmosféru, je tu vždy vynikajúca energia, počasie nám tento víkend krásne vychádza, takže ktokoľvek, kto príde do Helpy tento víkend, tak zažije neuveriteľné súznenie, horehronský viac hlas, spieva sa tu v celej dedine, pri stánkoch, v zákulisí, aj samozrejme na javisku, v krásnych programoch. Máme pripravené aktivity pre deti, rôzne, tvorivé. Ľudia, ktorí sa chcú možno trošku bližšie spoznať s tou tradičnou kultúrou, môžu sa naučiť niektoré vybrané tance s našimi vynikajúcimi lektormi. Takže zážitkov je tu pripravených naozaj veľa.
2: Tak Tatiana Salajová, rodáčka z Telgartu, ak sa nemýlim. Je toto sviatok aj pre vás horehroncov, že sa tu zídete a môžete si zaspievať, každý máte svoje špecifika. Ale tu, keď sa pri stánkoch začne spievať, je ešte poznať, kto je z akej dediny. Aká tu býva atmosféra?
4: No atmosféra tu býva vynikajúca. Ja len toľko k tomu, že horehronci si práve v tomto termíne prispôsobia svoje dovolenky. Príchod do rodného kraja, pretože mnohí už robia za hranicami, nielen Helpy, ale za hranicami Slovenska. Takže presne v tomto termíne prichádzajú naspäť do Helpy, prichádzajú do obci Horehronia a všetci sa tu stretávame. Ja tým, že pochádzam z tejto nedalekej obce, poznám, mám tu veľa kamarátov, čiže opäť sa stretneme, opäť budeme spievať a ide z toho veľká, veľká emócia a toto treba zažiť. Toto určite treba zažiť.
2: To naozaj mnohé iné festivály neprinášajú. Zažiť možno bolo treba aj včerajšiu atmosféru v Lučnici. Pre mňa je tento amfiteáter jeden, poviem to, z dvoch najkrajších na Slovensku. Nádherná atmosféra, pod lesom, v kopcoch, rozvoniavá materina duška. Aké to včera bolo?
3: Včera to bolo fantastické. My sme tým, že máme 60. ročník, tak sme to poňali ešte tak veľkolepejšie. Takže privítali sme tu vzácneho hostia, umelecký súbor Lučnica. Amfiteáter bol plný, atmosféra vynikajúca, takže naozaj je sa na čo tešiť aj na ďalšie dni.
2: Tak po 9. povieme trošku konkrétne aj k programu, ktorý určite poznáte, ale posledná otázka na Dáňu Salajovú. Dá sa tu vôbec pre človeka ako ste vy, ktorý venoval svoj celý život tomuto festivalu, prechádzať bez zimomriavok? Aký je to pocit, keď už to začne vrieť, lebo tu spieva celý amfiteáter?
4: Tak ja by som iba to tak zhrnula, že keď má človek rád hudbu akúkoľvek, akýkoľvek hudobný žáner a zaznie to dobre v tej pravej chvíli, tak jasné, že tie zimomriavky sa vždy dostavia aj po tých rokoch. Aj po tých rokoch, lebo je to, ako som spomínala, o jedinečnom priestore, kde sa ľudia stretávajú a kde potom zazdieľajú presne tieto emócie.
2: Tak horehronské dni spevu a tanca v Helpe oslavujú 60. výročie. Po 11. povieme viac.
0: Tak veru, Peter Cítení sa z Helpy prihlási ešte aj krátko po 11. Ak sa chcete dozvedieť o festivale viac, určite nás počúvajte aj naďalej.
1: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
0: No a v tejto chvíli už posielame bandu a ženskú spevácku skupinu Trnky s ich piesňou Nadeja.

0: Príslovie z Hrušova by psychológovia mohli zhrnúť do odborného výrazu projekcia.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Hoci zvykneme listovať skôr v zbierkach prísloví, tento raz si otvoríme psychologický slovník a vysvetlenie pojmu projekcia, ktoré nám prečíta syntetický hlas.
3: Projekcia je psychologický mechanizmus, pri ktorom človek nevedome pripisuje svoje vlastné nepriateľné myšlienky, pocity alebo motívy inej osobe alebo skupine, čím sa snaží znížiť svoju vlastnú úzkosť a vnútorný konflikt.

0: Ak nám na druhom niečo prekáža, môže to znamenať, že nám to vlastne prekáža na sebe. A tento fenomén sa nachádza aj v našej ľudovej slovesnosti. Príslovie z Hrušova hovorí, čo na druhom vidíš, na sebe čakaj. Zamýšľa sa autorka kníh o Hrušove, Anna Brlošová.
1: Ešte teraz aj sami si to hovoríme a preto keď sa niekomu niečo zle stane, dajme tomu, že jeho dieťa niečo vyvedie, tak radšej nekomentujeme, lebo povieme, že aj my máme deti a ja už mám vnúčence, tak radšej nekomentujem, lebo čo na druhom vidím, na sebe čakaj. Čiže nemôžeme byť nejaký taký hrdý, že mne sa toto nemôže stať, lebo ani nevieme, ako sa osud rýchlo zvrtne a to, čo sa stalo susedovi alebo kamarátke alebo hoci komu, či už na ňom alebo v rodine alebo na tom dieťati, tak môže sa to stať aj nám, takže máme život prijímať s pokorou a myslieť na to, že môže sa to aj nám stať. Tak toto je to, že čo na druhom vidíš, tak aj na sebe môžeš očakávať.
2: Sme len sami sme.
0: Posmievanie sa alebo vyčítanie chyb druhým, aj tak sa môže prejaviť projekcia. Alebo ak chcete dnešné príslovie, čo na druhom vidíš, na sebe čakaj. Ďalšie slovenské príslovia rozoberieme v budúcom týždni a archívne epizódy nájdete na webe STVR.
3: Rádio Regina Stret, overené storočia.

0: Pohoda s rádiom Regina Stret.
1: 55 minút a už o chvíľu sa dozviete viac o aktualitách v krátkych správach s moderátorkou Ivanou Kaprálikovou a dovtedy si budeme pohodovo hrať. Z Reginy Stret prajeme príjemné počúvanie aj tohto letného hitu.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Lossy, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Letné rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Ščadnici na Kysuciach zachránili vojenský bunker z obdobia druhej svetovej vojny. Červený medokyš vo Zvolene opäť ukázal prítomnosť nebezpečných baktérií. Dnes slnečno a opäť veľmi teplo, teploty až do 36 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vo Ščadnici na Kysuciach zachránili vojenský bunker z obdobia druhej svetovej vojny. Malý železobetónový koch bunker bol v trase budúcej diaľnice D3. Sprístupniť by ho chceli verejnosti aj s pohľadom do histórie. Organizátor záchrannej akcie Robert Gajdica.
2: Našim cieľom bolo zachrániť tento bunker, pretože je posledný tu priamo v doline. Ostatné bunkrové linie sa nachádzajú po okolitých vrchoch. Plánujeme za areálom postaviť krátky, taký 20-minútový náučný chodník, kde sa nachádzajú ďalšie fortifikácie z druhej svetovej vojny a približiť takto ľuďom trochu tej histórie, o ktorých často ani tunajší miestni obyvateľia nevedia.
1: Podľa historika Tomáša Tkáčika z občianskeho združenia Bunkre ide o malý valcovitý nemecký bunker z druhej svetovej vojny pre jedného až dvoch vojakov.
3: Vnútri v podstate nebolo žiadne zariadenie, všetko si posádka prinášala so sebou. Jediné zariadenie je háčik na svietidlo uprostred stropu.
1: Takmer 5-tonový železobetónový bunker previezli mimo trasu diaľnice. Pomocou žeriavu ho umiestnia vedľa plánovaného odpočívadla. Najnovší rozbor vody z prameňa Červený medokýž vo Zvolene opäť ukázal prítomnosť nebezpečných baktérií. Tie sa bežne nachádzajú v tráviacom trakte a ich prítomnosť vo vode naznačuje možné fekálne znečistenie. Rozbor dalo vypracovať mesto začiatkom júna, hovorkyňa Michála Pšenáková.
4: Mesto si dalo rozbor urobiť ešte začiatkom júna. Vyšli v ňom opäť zvýšené hodnoty koliformných baktérií.
1: Napiť sa z prameňa by mohlo podľa hygienikov spôsobiť črevné ťažkosti spojené s hnačkou, zvracaním, bolestiami brucha, hlavy či nevoľnosťou. Príčiny znečistenia sa mestu nedarí zistiť. Geologický prieskum ich neodhalil, preto sa vlani obrátili aj na stavebný inšpektorát. Ten v rámci podnetu preveruje stavby v okolí. Hovorkyňa úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
5: Predmetná vec sa týka najmä nakladania s odpadovými vodami, kde v zmysle vodného zákona je kontrola ich vývozu v kompetencii mesta ako orgánu štátnej vodnej správy.
1: Mesto avizuje, že ďalej bude konať na základe výsledkov šetrenia inšpekcie. Voda z Červeného medokyša vo Zvolene nie je vhodná na pitie už viac ako 4 roky, aj preto sa tam pravidelne objavujú upozornenia pre návštevníkov. Tento rok študovalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku takmer 1000 poslucháčov vo všetkých formách štúdia. V tomto týždni sa skončili magisterské aj bakalárske promócie. V aktuálnom akademickom roku promovalo na univerzite na 4 fakultách takmer 1100 nových bakalárov a magistrov, hovorca univerzity Viktor Midlo.
6: Medzi najobľúbenejšie odbory na univerzite patria učiteľstva v rôznych kombináciách a študijný program ošetrovateľstvo. Univerzitu 3. veku tento rok úspešne ukončilo 49 študentov v rôznych jednoročných a trojročných programoch.
1: Dnes slnečno a veľmi teplo v Banskobystrickom kraji až mimoriadne 28 až 36 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Banskej Bystrici na nábreží v križovatke s námestím Slobody smerom na OC Európa. Blokovaný je tam jeden pruh. No a kolóna je na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Ocitli sme sa v poslednej hodinke predpoludnejšieho vysielania. Opäť sa vrátime do Heľty, kde sa včera začal 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca a prezradíme, kto bude hosťom sobotného predpoludnejšieho vysielania. V ekonomickej rubrike tiež zistíme, aké sú možnosti investovania do umelej inteligencie.
8: Vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy.
7: Nerušené počúvanie aj po 11. hodine prajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: V tejto chvíli sa opäť spájame s redaktorom Petrom Cítením, ktorý nám už čo to priblížil z aktuálneho 60. ročníka Horehronských dní spevu a tanca v Helpe. Peťo, je cítiť, že tento ročník je naozaj výnimočný? 60 to už je predsa len číslo.
2: Na každom centimetri cítiť, že toto je jubilejný ročník festivalu, a keď si sadneš do toho najkrajšieho alebo druhého najkrajšieho amfiteátra na Slovensku, tak ti stoja chlpy na všetkých centimetroch tvojho tela, keď začne 4000 ľudí spievať Viac hlas. Táňa Urbanová, zažijeme toto dnes, čo nás čaká?
3: Lebo zažíva v Helpe stále pravidelne. Dnešný program je pripravený naozaj skvelé. Začíname 18.30 programom Siločiari, kde sa predstavia aj regionálne kolektívy, ale aj hostia z ďalekého Slovenska, širšieho Slovenska. A potom sa predstavia domáci helpania svojim programom o jarných a letných zvykoch. No a na záver v noci sa ocitneme všetci spolu v kruhu, kde sa predstavia významné choreografie, ktoré trošku narábajú s tradičnou kultúrou tak umeleckejšie. A sú to choreografie, ktoré boli aj ocenené v rámci celoštátnej súťaže.
2: Tak, dve otázky na Táňu Salajovú. Či aj ona vyrastala na kazetách Jana Ambróza? A druhá, že čo je hlavným highlightom zajtrajšieho večera?
4: Áno, aj moja generácia, práve moja generácia vyrastala na piesniach Jana Ambróza, ale v podstate my sme si to vtedy ani tak akože neuvedomovali, pretože ešte tá tradícia toho spevu bola súčasťou, hej, ja som v tom vyrástla, hej. V obci sa spievalo pravidelne pri všetkých spoločenských príležitostiach, aj u nás v rodine, starý otec, staré mami, všetky viac hlasne, takže mala som tu výbornú skúsenosť a príležitosť. Priaznivé prostredie.
2: Jan Ambróz bude spievať zajtra na amfiteátri a potom nás čaká Kód. A to je výnimočný program, kedy sa vám podarilo dostať všetky spevácke skupiny na jedno miesto.
4: Nielen spevácke skupiny, všetky folklórne horehronské skupiny od Telgártu až by som povedala po Banskú Bystricu, pretože v Banskej Bystrici je to mesto, kde žije veľa horehroncov, kde vlastne takisto tvoria a pracujú súbory, ktoré práve spracovávajú ten horehronský materiál. Čiže všetci sa tu stretneme, bude to viac ako 14 kolektívov na scéne v amfiteátri Helpy.
2: No a prečo práve téma svadby?
4: Téma svadby, no oslava lásky, asi láska je to najdôležitejšie v živote. Túžba po porozumení, túžba po blízkom človeku, takže asi preto, a je to takým kódom vlastne nás všetkých. Autorka vám určite tým programom priblíži celú svoju myšlienku, takže všetkých srdečne pozývame na program do amfiteátra.
2: Helpa je nádherná, Helpa je čarovná, večer si určite treba zobrať aj nejaký svetrík a dlhé gate, ale v nedeľu si treba zobrať vodu a pokrývku hlavy a výnimočný jubilejný program, ktorý tu tiež ešte nebol, tak čo nás čaká v nedeľu?
3: Tak v nedeľu nás čaká Sveta Omša pod holým nebom, ktorú bude celebrovať monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, takže sa veľmi tešíme, že prijal toto pozvanie. Myslím si, že tá omša bude nádherná a bude to aj nielen taký duchovný, ale aj umelecký zážitok, pretože liturgickým spevom budú sprevádzať miestni helpania, folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, všetko vynikajúci speváci oblečení v krojoch. Takže veľmi sa tešíme na tento sviatok a zakončíme to programom Súznenie, ktorý bude takou bodkou a zase zostaneme trošku takej duchovnejšej atmosfére, pretože odznejú aj liturgické, ale aj svetské piesne. Takže verím, že celá nedeľa bude taká dôstojná a veľmi príjemná.
2: Tak lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Vyberte sa na festival Helpa Horehronské dni spevu a tanca. Je tu pre vás celý víkend. Nič lepšie tento víkend nezažijete.
1: Peťo, ďakujeme za všetky informácie. Program je naozaj pestrý a oplatí sa ho vidieť. Horehronské dni spevu a tanca potrvajú Helpe až do nedele.
0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Tak aj festival v Helpe je možnosťou, ako príjemne stráviť víkend, a možno máte iné plány. Prezraďte nám, čo chystáte cez víkend na náš WhatsApp 0919 248 200. V tejto chvíli už pieseň Slovenské devy. Nech sa dobre počúva.

0: Minulými sobotnými hostkami Rádia Regina Stred boli tzv. Loukyne talentov. Odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny si ešte predtým, než sa rozhodli spájať firmy s uchádzačmi o zamestnanie, vyskúšali prácu v korporáte a získali aj zahraničné skúsenosti. Mário Spielberger sa ich pýtal aj na to, kedy sa ich cesty spojili. Ako prvá odpovedala Katarína Kováčová.
1: Keď som dostala prácu personalistky, tak vtedy som mala možnosť tej korporátnej stoličky spolupracovať s personálnou agentúrou pri výberových konaniach. Tam som mohla vidieť, ako detailne a precízne sa dá robiť samotný nábor. Tá spolupráca bola od začiatku skvelá a práve tuto sa propojili naše cesty s Vlaďkou. Začali sme teda takto na pracovnej úrovni spolupracovať. No a keď prišiel ten zlomový bod a moje vnútorné volanie mi povedalo, že dosť, tak som dala výpoveď a prišla príležitosť od Vlaďky, ktorú som chopila a začala.
2: Vždy, keď sme sa rozprávali, keď som vás aj prišiel pozrieť s mikrofónom, tak som sa rozprával s dámami. Majú ženy personalistky lepší nos na kandidátov ako my muži?
3: Nie, myslím si, že je to o tom, či je personalista muž alebo žena. Ja si skôr myslím, že je to o skúsenostiach. Ja by som napríklad pred 20 rokmi kľudne povedala, že mám výborný odhad na ľudí a dnes to už vôbec netvrdím. Som oveľa pokornejšia voči takýmto výrokom. Dnes už viem, koľkokrát som sa zmýlila. Takže asi preto. A v podstate my sa často smejeme, že intuícia existuje, ale pre mňa tá intuícia nie je žiadna mágia. Je to v podstate len 20 rokov skúseností, keď napríklad oproti vám sedí človek a vy sa s ním rozprávate a máte pocit po 10 minútach, že vám niečo na ňom nesedí, tak to nie je intuícia pre mňa. Je to už niečo, kde si spomeniete, že ops, niečo takéto som už zažila.
2: Vlaďka spomína, že vyše 20 rokov skúsenosti, Katka zhruba 10 rokov skúsenosti, tak poďme si tak v krátkosti opísať, ako vyzerá taká cesta k správnemu kandidátovi alebo k správnemu zamestnávateľovi.
3: Veľa ľudí si myslí napríklad, že naša práca začína životopisom kandidáta, ale naša práca začína navnímaním firmy alebo klienta. My sa veľa pýtame klienta, kladieme množstvo otázok. Častokrát si to ten klient ani neuvedomí, ale my ako keby ho predávame tomu kandidátovi. Takže my potrebujeme pochopiť aj jeho výrobu, aj to, ako funguje, aká je tam kultúra. A až potom v podstate začína to samotné hľadanie. A dnes sa už nehľada, takže vyhodíte inzerát na nejaký pracovný portál a čakáte, kto sa vám ozve. My množstvo pozícií obsadzujeme priamým vyhľadávaním. Máme veľkú databázu kandidátov, máme rôzne kontakty, prepojenia, využívame rôzne zdroje. Takže potom ide samotné hľadanie, kde sa snaží nájsť nie toho, ako my hovoríme, najlepšieho, ale najvhodnejšieho.
2: Lebo aj s najlepším životopisom nemusí byť uchádzač práve najideálnejší do tej konkrétnej napríklad firemnej kultúry.
3: Áno, presne tak.
2: Aká bola najväčšia personálna výzva, ktorú ste museli počas svojej kariéry riešiť?
1: Pamätám si, keď som hľadala sestru pre veterinárnu kliniku, tam bol veľký nepomer medzi tým, akú odbornosť klinika požadovala versus ochota zamestnávateľa zaplatiť takéhoto kandidáta. Tu bola v podstate len jediná možnosť nájsť človeka tak odovzdaného tej práce, ktorý nerieši primárne otázku peniaze, buďme úprimní, to už by som naozaj dnes ani nepovedala, že takých ľudí ako šafránov, ale skôr je to vyhnutý druh. Takže kozmonaut za 800 sa ťažko hľadá.
0: To bol krátky návrat k ostatnej relácii sobotný hosť Rádia Regina Stred. Keďže zajtra po 11. budeme vysielať naživo z folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, relácia sobotný hosť Rádia Regina Stred nebude. Rovnako ani v nasledujúcu sobotu 4. júla, keď budeme naživo vysielať z folklórneho festivalu Východná na Liptove.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať. Na ulici

0: Mamacita, accacciatore.
1: Radio Regina ponúka. Radio Regina Stret. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci heľpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Heľpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
1: Zelená vlna.
3: Minútu po 11:30 pozdravujeme poslucháčov na cesty. Nehody na stredoslovenských cestách neevidujeme. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 10 minút a 15 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar vás zmeria v Plešivci smerom na Rožňavu. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Poďme sa

0: Vedeli ste o tom, že môžete investovať aj do umelej inteligencie? Zisťujeme, aké sú možnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Akciám sa v máji darilo a mohli sme pozorovať ich ďalší rast. Investovanie do akcií firiem bolo dobrým ťahom, pretože firmy dosiahli najlepšie výsledky za ostatných 5 rokov. Významný podiel na tomto úspechu má rozvoj umelej inteligencie. Tá šetrí čas, znižuje náklady, zvyšuje zisky firiem, do ktorých môžeme investovať, a to sa, hoci aj nepriamo, odzrkadlí na raste ich zisku. Ako investovať do umelej inteligencie? Hovoríme s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
3: Je už veľa nástrojov, investovania do takýchto technológií je v podstate viacej. Na tom finančnom trhu vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy, alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy, a tých je viacej. Keď by sme ešte taký, že širší index, ten je napríklad Nasdaq, to je taký index amerických firiem zameraných na technológie, a tam sú určite aj tieto firmy, ktoré či už vyrábajú čipy alebo pracujú a programujú s tou AI, alebo ju využívajú napríklad tú AI, hej, ako na to, aby posunuli svoje výrobky niekde ďalej, napríklad Tesla, hej, s autami autonómnymi a podobne.
2: A môžeme investovať aj priamo do spoločností, ktoré stoja za rozvojom umelej inteligencie.
3: Ešte tie akcie tých firiem, a si môžem kúpiť podiel vo firme, čo ja viem, Microsoft, Alphabet, Meta a podobne, dávajú tú užívateľskú pridanú hodnotu a môžem si kúpiť a uvidíme, že či to bude z dlhodobého hľadiska tak prudko ráz, ako to rastie teraz.
2: Od pondelka vám v ekonomickej abecede prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii a o priemysle 4. generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Je naprosto

piatok predpoludním sme boli zvedaví na to, aké sú vaše víkendové plány. Poslucháč Milan zo Zvolena napísal, že chce v sobotu navštíviť práve Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, o ktorých sme veľa hovorili už aj v našom vysielaní. Spomína, že tam ešte nebol, tak dúfa, že to bude super. Veríme, že áno, užite si to, Milan. No a ozvala sa aj poslucháčka Janka z Liptovského Mikuláša. Tá píše, že sa s deťmi chystajú na bicyklovačku, ešte však nevie presne kam. Snaží sa premyslieť trasu tak, aby nejazdili príliš mnoho po slnku. Tak prejeme, nech vám víkend tiež vyjde podľa predstav a obom ďakujeme za vaše správy.

0: Je 11.47 a to je ten správny čas avizovať si, čo nás čaká v popoludnejšom vysielaní. Diviačia zver zavítala na ďalšie sídlisko v Žiline. Na jej pravidelnú návštevu počas večerných hodín upozornili obyvatelia Soliniek.
1: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými.
0: Ako sa to s diviakmi v Žiline skončilo, povieme popoludní po 13. hodine. A reč bude aj o nástrahách suchého letného počasia na cestách.
2: Pekné slnečné počasie môžu niekedy náhle vystriedať prívalové dažde, búrky, ktoré znižujú viditeľnosť. Samozrejme, že ovplyvňujú aj plynulosť a bezpečnosť jazdy.
0: Počúvajte Zelenú vlnu špeciál. Popoludnejšia téma už bude letná. Neprezradíme viac. Počúvajte popoludnejšie vysielanie dnes so Zuzanou Ševčíkovou.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na podnikanie u nás rezignovali 10 tisíce živnostníkov. Viacerí pre vysoké odvody obchádzajú systém, od leta štát uvoľní niektoré pravidlá. Brusel plánuje ukončiť dočasnú ochranu pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. V súčasnosti ju v Európskej únii využíva takmer 4,5 milióna z nich. Mestá a obce reagujú na extrémne horúčavy. V uliciach pribúdajú cisterny s vodou či tienidlá. Inšpektori práce upozorňujú na vyššie riziko pracovných úrazov. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina vyslala od začiatku roka na ciele v Rusku a na Kryme už takmer 40 tisíc bezpilotných lietadiel. Podľa štatistík ukrajinské drony sú najčastejšie likvidované nad Belgorodskou, Kurskou a Brianskou oblasťou a nad okupovaným Krymom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najnovšie schválil bezpečnostnej službe Ukrajiny 40-dňovú vplyvovú operáciu zacielenú na Rusko.
2: Rusko tvrdí, že počas noci zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, z toho najmenej 45 smerovalo na Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už pred niekoľkými dňami oznámil, že Ukrajincom sa darí narúšať ruskú vojenskú logistiku.
3: Majú veľa ťažkostí aj preto, že Vladimír Putin odmieta ukončiť svoju vojnu a ignoruje návrhy na rokovania aj na dôstojný mier.
2: Kyjev tvrdí, že útokmi dronov na ruskú energetickú infraštruktúru chce oslabiť financovanie ruskej vojny a zvýšiť tlak na Moskvu. Podľa vojenských analytikov táto stratégia mení ruské rozhodovanie a zrýchľuje riadenie vojny. Súvisí aj so zmenami vo velení v Kyjeve a snahou izolovať Krym. Podľa Lukáša Dičku z Vojenskej akadémie vo Vyškove je to zaujímavá stratégia.
4: Na Krym v súčasnej dobe prijíždí hodne turistov zo zbytkov Ruska. Ve chvíli, kdy oni budú nejakým spôsobom postižení, tak je to informácia, ktorú si privezú zpátky, keď válka skutočne probíhá. Že je to spôsob, akým sa Ukrajinci snaží informačne ovlivniť ruské veřejné mínění a tým pádem přenesení možná i některé elity.
2: Vysvetľuje však, že operáciu, ktorú ohlásil prezident Zelenský, nevedie armáda, ale rozviedka SBU. Jej cieľom nie je priamo ničiť vojenské ciele, ale ide o snahu znížiť schopnosť ruského systému rozhodovať sa a oslabiť podporu ruskej verejnosti pre vojnu.
4: Historicky každá vojenská strategie říká, že máte útočiť na slabá místa protivníka a samozrejme ne na tá jeho silná místa. V súčasnej dobe je tá slabá místa. V případě Ruska je třeba zásobování, podpora společnosti válce, ochota rekrutovat personál.
2: Moskva nedávno oznámila, že ctí dohody z vlanejšieho samitu z USA na Aliaške, ktoré podľa nej počítajú so stiahnutím ukrajinských síl zo zvyšnej časti Donbasu, ktorú nekontrolujú, výmenou za zmrazenie frontu inde. Kyjev to odmieta a vyhlasuje, že bez boja neodovzdá Rusku ani centimeter svojho územia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol tvrdenie Kremľa, že na samite prezidentov v Anchorage na Aliaške prišlo k ústnej predbežnej dohode, ktorú Spojené štáty nedodržiavajú. Rokovanie z vlanejšieho augusta sa týkalo vojny na Ukrajine a skončilo sa predčasne.
5: Rusko obvinilo Spojené štáty, že si neplnia svoje sľuby dané na samite prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aliaške z minulého roka. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio to v Bahrajne odmietol. Hovorili sme tam o návrhoch, ale k žiadnej dohode neprišlo, ináč by sa vojna skončila. USA sú pripravené zohrať akúkoľvek konštruktívnu úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine. Rubio tak zareagoval na vyhlásenia poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova, ktorý sa v útorok v Moskve posťažoval. Momentálne iba jedna strana rešpektuje sľuby dané v Anchorage. Druhá strana si svoje záväzky neplní. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vysvetlil, prečo boli ruské požiadavky predložené počas samitu pre USA nepriateľné. Rusko okrem iného chcelo, aby mu odovzdali celú Donetskú oblasť. Prezident Donald Trump, ktorý počas stretnutia s ukrajinským prezidentom v Bielom dome z februára minulého roka na Volodymyra Zelenského kričal, že nemá žiadne karty, zmenil tón. V stredu zhodnotil. Zelenskému sa darí, bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráte. Minimálne sa drží, aj keď ľudia zomierajú. V novej knihe Režim Change novinári z New York Times píšu, že americký minister financí Scott Bessent prezidenta Trumpa od spomínaného stretnutia s ukrajinským lídrom v minulom roku odhováral. Chcel, aby Kyjev najprv podpísal z USA kontroverznú dohodu o nerastoch. Besant údajne v zákulisí označil Zelenského za Mr. Beana na drogách a za zdravotne znevýhodnené dieťa Európanov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po včerajšom zemetrasení hlási Venezuela zatiaľ 235 mŕtvych a takmer 4,5 tisíca zranených. Spojené štáty v dôsledku prírodnej katastrofy zmiernili niektoré finančné sankcie proti Bolívarskej republike. Kolumbia a Brazília posielajú k svojmu susedovi záchranné týmy. Podľa venezuelských úradov fungujú v krajine všetky medzinárodné letiská okrem Caracasu.
6: Kým sa niekde čaká na ťažkú techniku, trosky holými rukami pomáhajú odpratávať aj dobrovoľnícke týmy s policajtou či civilistov. Čínske veľvyslanectvo do záchranných prác zapojilo stroje, ktoré pracovali na ich investičných projektoch. Na vyslanie do Venezuely sa pripravuje záchranná skupina CVB, sídliaca v USA. Jej líder Brian Stern vysvetlil, že zatiaľ pôjdu do Caracasu. Po zmapovaní terénu a síl sa vyberú špeciálne na miesta, ktoré sú Pánu Bohu za chrbtom.
3: Na západe je veľa škôd. Na východe tiež, juh je pomerne OK. Pôjdeme na miesta, ktoré ešte neboli prehľadané, odsledujeme, kde už záchranári sú a ideme presne opačne, tam, kde nie sú.
6: Pomoc prichádza zo všetkých smerov a bez ohľadu na politickú orientáciu upozorňuje analytik Martin Rej.
7: A to je veľká novinka oproti historické situácii niektorých predchozích humanitárnych katastrof, kdy venezuelská vláda si nevybírá, neodmítá a plošne děkuje všem bez ohľadu na to, odkud tá pomoc prichádza.
6: Americké ministerstvo financií prostredníctvom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív oznámilo dočasné uvoľnenie režimu finančných sankcií všetkých transakcií súvisiacich s humanitárnymi prácami vrátane prevodov v cudzej mene. Len v najpostihnutejšom venezuelskom štáte La Guaira sa zrútilo viac ako 100 výškových budov, informoval minister vnútra s tým, že bez strechy nad hlavou je len tam asi 70 tisíc ľudí. Situáciu zhoršuje, že prírodná katastrofa zasiahla krajinu, ktorú predtým oslabili hospodárske otrasy. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová na miesto prišla osobne. Z politického hľadiska podľa analytikov zemetrasenie veľkou skúškou aj pre ňu aj schopnosti koordinovať, keďže si ju USA vybrali na spoluprácu. Šéf americkej diplomacie vraví, že najbližšie 3 dni sa budú koncentrovať na vyslanie záchranných tímov a obnovenie spojenia. Po tom, čo venezuelská vláda bude mať lepšie zmapovanú situáciu, prídu na rad ďalšie kroky. Miroslava Nejrakuža Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V súvislosti so zemetrasením sa na náš zastupiteľský úrad v regióne zatiaľ žiadny Slovák neobrátil so žiadosťou o pomoc. Podľa ministerstva zahraničných vecí sú tí, ktorí zaregistrovali svoj pobyt v krajine v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou v poriadku alebo stihli Venezuelu opustiť ešte pred samotným zemetrasením.
0: Stručne zo sveta.
8: Európska komisia navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt v Európskej únii aj po roku 2027. Podľa komisie aktuálne dočasnú ochranu v únii požíva necelých 4,5 milióna ukrajinských občanov. Nemecký súd poslal na doživote za mreže atentátnika, ktorý v decembri 2024 autom zabil na vianočnom trhu v Magdeburgu 6 ľudí vrátane 9-ročného dieťaťa a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia. Na pojednávaní s 51-ročným lekárom pôvodom zo Saudskej Arábie vypočuli vyše 100 svedkov a k žalobe sa pridalo aj ďalších 200 osôb. Súd vo svojom verdikte konštatoval mimoriadnu závažnosť viny, čo neumožňuje predčasné prepustenie páchateľa z väzby. Bývalú prvú dámu Južnej Kórey Kim Kong-hee odsúdil súd na 7 rokov väzenia za príjmanie drahých darov v celkovej výške približne 217 tisíc eur a zo zasahovania do záležitosti štátu. Jej manžel, ex-prezident Jung Song-yeol, bol tento rok vo februári odsúdený na doživote za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Z trhu práce miznú živnostníci. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných 2 rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Väčšina z nich zarábala minimálne. Pomôcť by im mala novela zákona o sociálnom poistení.
9: Živnostníci tento rok na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Fríl ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
10: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50% na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
9: Vyššie dane a odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia. Hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
11: Nedelím o štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
9: Približne pätina živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Podľa prezidenta Živnostenského zväzu Stanislava Čižmárika veľa živnostníkov kvôli vysokým poplatkom obchádza systém.
12: Keď sú v šedej zóne, nebudú mať dôchodok, nikto ich nikde neprihlási, sociálne poisťovne nie sú evidovaní a tým pádom vlastne sa im nezapočítavajú odpracované roky do dôchodku.
9: Pomôcť by podľa odborníkov mala novela zákona od 1. júla. Opäť Lenka Fríl.
10: Táto novela opätovne zaviedla príjmový test, to znamená, povinné poistenie nevznikne SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nepresiahne 10,5 násobok životného minima. Pri príjmoch za rok 2025 je to približne 2877 eur.
9: Živnostníci, ktorých ročný príjem z podnikania presiahol túto hranicu a zároveň neprekročil sumu 9144 eur, budú od júla platiť mikroodvod 131 eur a 34 centov. Mesačne. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí vo všetkých školách na budúci útorok. Niektoré však odovzdávali vysvedčenia žiakom už dnes. Rozdielny dátum súvisí ešte s 8. májom, kedy sa niektoré školy rozhodli čerpať náhradné voľno, keďže štátny sviatok nebol dňom pracovného pokoja.
13: Dôvodom skoršieho odovzdania vysvedčenia môžu byť aj organizačné či prevádzkové dôvody. Jednou zo škôl, ktoré rozdali vysvedčenia už dnes, je aj základná škola Gulianová v Banskej Bystrici. Vysvetľuje triedna učiteľka v osmakov Ingrid Kristofová.
14: Naša škola odovzdáva práve dnes vysvedčenia z dôvodu rekonštrukcie. Naše detičky si 12. júna pobalili všetky veci a zostali sme doma.
13: Učitelia tak žiakom vymýšľali náhradný program, výlety, divadlá, branné cvičenia. O to skôr museli aj uzatvárať známky. Žiaci z 8. D triedy.
15: Bolo viacej písomiek, všetci chceli opraviť, čiže bol tam aj kúsok ten nátlak, ale za mňa sme skorej doma, vieme si užiť zase skorej prázdniny.
16: Musela som dosť pomáhať v domácnosti, ale tak bola som aj von, že to bolo také príjemné, že sme mali možno skorší oddych.
13: Keďže budova školy je zatvorená, vysvedčenia si žiaci prevzali na rôznych miestach v meste. Opäť triedna učiteľka Ingrid Kristofová a za ňou triedna učiteľka piatakov Martina Bialeková.
14: Keďže nemôžeme byť v našej budove školy, sme si našli nejaké pekné miestečko, romantické, v parku.
17: Piataci sme sa rozhodli odovzdať vysvedčenia pod pamätníkom SNP. Niektoré kolegyne, ale kolegovia sa rozhodli, že v meste, niekde v kaviarni, v čajovni, si odozdávajú vysvedčenie. Takže sme roztrúsení po celom meste.
13: Do školských lavíc by sa žiaci mali vrátiť v útorok 2. septembra. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta, že Národná rada vyhovela jeho výhradám pri novele zákona o obecnom zriadení. Vďaka tomu sa podarilo zachovať demokratický princíp, že každý hlas má mať približne rovnakú váhu. Návrh na začatie konania o zákone o meste Košice, ktorý podal na ústavný súd, preto ombudsman zobral späť. Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025, kedy tento deň vyšiel na 26. júna, informoval o tom Inštitút slobody a podnikania. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
18: Bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
8: Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie.
1: No a na vlnu horúča reagujú opatreniami aj mesta a obce. Do ulic pribudne viac pitných fontánok, vodných rozprašovačov, cisterny s pitnou vodou.
19: Na Bratislavskom magistráte zasedal krízový štáb mesta, na ktorom mestskí poslanci riešili opatrenia na elimináciu rizík spôsobených vlnou horúčav. V meste sa nachádza vyše 20 pitných fontánok a na osvieženie slúžia aj hmlové fontány a rozprašovače. Mesto apeluje najmä na všímavosť a spolupatričnosť obyvateľov v prípade, že vidia niekoho, kto môže kolabovať. Z vyjadrenia citujeme.
20: Pokiaľ ide o zraniteľnú skupinu ľudí bez domova, pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bezdomova v uliciach Bratislavy. Uvedomujeme si potrebu investícií do tienenia a chladenia, najmä v zariadeniach pre seniorov a na školách. Priebežne doplňame klimatizačné jednotky, najmä na oddeleniach komplexnej starostlivosti.
19: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
21: Žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
19: Na horúčavy sa pripravujú aj v krajských mestách. Inštalujú viacej pitných fontánok, hmlových tristiek či tienidiel. Extrémne horúčavy spôsobujú únavu a znižujú výkonnosť aj na pracoviskách. Inšpektori práce upozorňujú aj na zvýšené riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozenie zdravia zamestnancov. Z vyjadrenia Národného inšpektorátu práce vyberáme.
22: Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabraniť priamému prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, na rad prichádza úprava pracovného režimu.
19: Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Ľudmila Smetanková, Košice. Niektoré obce pri Košiciach zostali počas horúčav bez pitnej vody. Medzi nimi je aj Ruskov, ktorý sa roky snaží napojiť na vodný zdroj Starina. Kým sa vybuduje nové potrubie, obyvatelia musia znášať opakované odstávky vody a vysychajúce studne. Pokračuje starosta Martin Smrčo.
24: Tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali v 10, 12, 15 metrových studniach vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je budovanie toho diaľkového vodovodu.
23: Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
25: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.
23: Kedy by s výstavbou potrubia mohli začať, však povedať nevedia.
26: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajské mesto je prvým na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
27: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
26: Mesto doteraz vydalo viac ako 120 jednorodičovských kariet a uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
28: Robert Latta Svidník gymnázium sa ako samostatná škola už nedočká oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia, nespokojní sú aj žiaci. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
29: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani aj z toho nie sú nadšení. A tým máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie, a to sú žiaci.
28: Podľa Prešovského samosprávneho kraja príde rada aj na ďalšie školy. vedúci odboru školstva Ján Furman.
2: Ten počet žiakov nám neustále klesá, počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Na šampionáte poznáme už 19 účastníkov 16 finále. Domáci Američania v záverečnom zápase skupiny prehrali s Tureckom 2-3, keď inkasovali rozhodujúci gól vo 8. minúte nadstaveného času. Aj tak vyhrali skupinu a spolu s nimi ide ďalej aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Včera nečakane zakopli aj Nemci. S druhým najmladším tímom majstrovstiev Ekvádorom prehrali 1-2. Obidve mužstvá pokračujú na šampionáte ďalej spoločne s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do vyraďovačky ide z prvého miesta Holandsko po výhre nad Tuniskom 3-1. Tréner Ronald Koeman.
5: Neviem, či budeme v zápase s Marokom favoriti. Musíme sa dobre pripraviť, pretože to bude náročný duel. Je to dobrý tím s kvalitnými individualitami, vedia dávať góly a majú v tíme napríklad Saibariho, ktorého poznáme z holandskej ligy. Ukázal kvalitu a musíme si na ňo dať veľký pozor.
4: Z F skupiny postúpili aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Známe sú aj 4 dvojice vo vyraďovačke, Juhoafrická republika Kanada, Brazília, Japonsko, Holandsko, Maroko a Spojené štáty americké, Bosna a Hercegovina. Dnes o 21. hodine sa hrá šláger Norsko-Francúzsko, Senegal vyzve Irak. O druhej v noci nastúpia Kapverdy proti Saudskej Arábii a Uruguay proti Španielsku. No a o 5. ráno hrá Nový Zeland s Belgickom a Egypt s Iránom. Šampionát je už po 15 hracích dňoch historický. Na štadióny v Spojených štátoch amerických, Mexiku a Kanade prišlo už viac ako 3 milióny 600 tisíc fanúšikov. Včerajších 6 zápasov videlo takmer 400 tisíc. No a podol zároveň aj rekord v počte strelených gólov. Diváci videli už 177 v 59 zápasoch. Predchádzajúce maximum spred 4 rokov z Kataru bolo 172 gólov v 64 stretnutiach. Pokračujeme iným športom. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave skončili slovenskí reprezentanti už vo štvrťfinále. S Fínskom síce hneď v úvode viedli 2-0, ale napokon prehrali 4-5 po predĺžení. Večer o 20:15 nastúpia na semifinále naše ženy proti domácemu Česku. Lukáš Kubiš získal druhý titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Na spoločnom česko-slovenskom cyklistickom šampionáte v Jeseníkoch bol o takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila minuloročné prvenstvo Viktória Chladoňová. Obaja víťazi budú štartovať aj cez víkend v pretekoch s hromadným štartom. Ženy idú v sobotu a muži v nedeľu. Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu bojujú Tereza Mihajlíková s Britkou Nicholsovou o postup do finále štvorhry. S holandsko-austrálským párom Šurcová-Perezová prehrali prvý set 4-6, v druhom vedú 4-1. Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný tenista je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre na londýnskej tráve. Ema Zapletalová sa dnes po 4 víťazstvách na Diamantovej lige predstaví na zlatom mítingu v Záhrebe. Líderka tohto ročných svetových tabuliek absolvuje 400 metrov cez prekážky 5 minút po 18. hodine. O 18.25 pobeží 5. tohto ročnú 800-ku pod holým nebom Gabriela Gajanová.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na nedeľu 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Oproti vlaňajšku sa posunú o 2 dní neskôr. Grécko na obežnú dráhu Zeme vypustilo 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť jasno, alebo len malá oblačnosť. V noci 23 až 11, cez deň mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Už o chvíľu si v Rádiu Slovensko vypočujte diskusiu z prvej ruky dnes v špeciálnom hodinovom vydaní o ochrane obetí trestných činov. No a to bola posledná informácia v poludnejšom rádiožurnále. Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Štefan Bihúň a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Banskej Bystrici, kolóna za Žilinou. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Sliačom v križovatke so zjazdom z R1 Kremnička. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzdevanie na zjazde z R1. Na vjazde do Chrenovca Brusná z Handlovej leží v strede cesty kus plechu s ostrými hranami. V kolónach sa stojí na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Vo Vrábloch je pre jarmoku zavretá hlavná, obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tí, ktorí si predložili lehotu daňového priznania, majú posledné dni na jeho podanie. Mesto Ružomberok vyhlásilo nové obecné chránené územie Ružomberské lúky. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a teploty do 38 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Daňovníci, ktorí si predložili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Pre uľahčenie podávania priznaní budú predložené úradné hodiny daňových úradov aj call center. Hovorca Daniel Kováč.
2: V pondelok bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v utorok až do polnoci. Daňovníkom, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie osobne, budú v posledný deň lehoty k dispozícii aj predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch. V utorok budú podateľne a klientské zóny prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
1: Finančná správa upozorňuje, že termín 30. júna je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Dlhodobá ochrana mimoriadne hodnotných lúčnych porastov vzácnych druhov rastlín, predovšetkým bohatých populácií orchideí, je cieľom nového obecného chráneného územia Ružomberské lúky. Na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia mesta ho počas svojho ostatného rokovania v pondelok 22. júna schválili ružomberskí mestskí poslanci. Nové chránené územie zahŕňa lokality Speváčka, Príkruo a Belanská skalka na celkovej výmere takmer 128 tisíc metrov štvorcových. Väčšina dotknutých pozemkov je vo výlučnom vlastníctve mesta Ružomberok. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Schválené nariadenie mesta vymedzuje plochu, výmeru a hranice obecného chráneného územia, stanovuje predmety ochrany, podmienky manažmentu, obmedzovanie hospodárskej činnosti a zákazy poškodzovania územia.
1: Ružomberské lúky sú podľa vedenia mesta jeho jedinečným prírodným bohatstvom. Predmetom ochrany sú nelesné trávinno-bylinné spoločenstvá pôvodných lúčnych porastov Liptovskej kotliny a úpetí priľahlých pohorí, pokračuje hovorca mesta.
3: Schválením všeobecne záväzného nariadenia robíme dôležitý krok k tomu, aby sa tieto vzácne lokality zachovali aj pre ďalšie generácie. Nejde teda iba o formálnu ochranu územia, ale aj o záväzok mesta zabezpečiť jeho pravidelnú starostlivosť, údržbu a odborný manažment.
1: Lokality Speváčka a Príkruo ležia v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra v druhom stupni ochrany. Belanská skalka sa nachádza na nízkotatranskej strane údolia Revúcej v podhorí Nízkych Tatier. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
4: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. Firmám a podnikateľom hrozí pokuta až do výšky viac ako 16 tisíc eur, fyzickým osobám do 331 eur. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 38, na Orave a Liptove okolo 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi Banskou Bystricou a Sliačom v križovatke so zjazdom z diaľnice R1 Kremnička. Pozor na dobrzďovanie na zjazde z diaľnice R1. No a kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Dni sú dlhšie, slnko má väčšiu silu a mnohí už plánujeme dovolenky alebo víkendové výlety. Začiatok leta má svoje čaro a každý si ho užíva po svojom. No a práve to nás dnes zaujíma. More, hory alebo doma na záhrade. Prezrate, kam sa vyberiete v najbližších dňoch. Napíšte nám na WhatsApp 0919 248 200 a my niekomu z vás pošleme peknú fotoknihu a tiež darčeky z Reginy Stred. My sa vo vysielaní budeme motať po žilinskom sídlisku Solinky, kam zavítali aj diviaky. Povieme si, čo nové plánujú na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici a v zdravotníckom seriáli sa zameriame na prácu nemocničnej ombudsmanky. Majte pohodové letné piatkové popoludnie. Pozdravujú vás Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Rok 1987, Sandra a Everlasting Love. Toto sme si zahrali v Regine Stred. No a teraz mierime do Žiliny. Deviačia zver zavítala na ďalšie tamojšie sídlisko. Na jej pravidelnú návštevu počas večerných hodín upozornili obyvatelia Soliniek. Problém s diviakmi rieši mesto už niekoľko rokov. Poľovníci lovia deviačiu zver štandardne vo zvýšenej miere. Situáciu mapovala Silvia Slobodníková.
1: Diviačia rodinka prichádza ku košom s biologickým odpadom pravidelne po zotmení. Pani z Jaseňovej ulice opísala svoju skúsenosť, keď sa s ňou stretla priamo pred vchodom.
2: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými, ktorá prevráca kontajnery. A už nehovoriac o tom, že sa vlastne človek obáva o svoj vlastný život, že najprv sa musí odpratať diviačica so svojimi mladými a potom vlastne človek môže po 22. hodine vojsť do vchodu unavený z práce.
1: Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia, uvádza, že mesto vie o novom výskyte diviačej zvery nielen na sídlisku Solinky, ale aj Vlčince.
3: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť z týchto lokalít. A zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, s ktorým sme dohodnutí, že bude zabezpečený odlov tieto diviače rodinky, keď to dovolia akoby bezpečné podmienky na poľovných plochách. Do tej doby sa snažíme ako keby minimalizovať to riziko stretu tej diviačej či zvery s verejnosťou.
1: Jedným z lákadiel pre zver je dostupná potrava, doplňa hovorkyňa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Michaela Matúšková.
4: Diviečia zver schádza z lesov nižšie k obytným plochám a stráca prirodzenú plachosť. Lákajú tam dostatok potravy a neudržiavané plochy, ktoré slúžia ako dobré a bezpečné útočisko. Z tohto dôvodu dochádza aj k zvýšenej pravdepodobnosti stretu voľne žijúcej zvery s ľuďmi v intravilane obcí.
1: Miestne poľovnícke organizácie ako aj obvodná poľovnícka komora riešili situáciu s diviakmi v meste viackrát. Urobil sa aj mimoriadny odlov na nepoľovných plochách. Hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák odporúča pri priamom strete so zverou sa z miesta vzdialiť.
5: Tie okolité poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti vo zvýšenej miere diviačiu zver lovia. V prípade, že občania uvidia niekde v rámci intravilánu, v rámci mesta Žiliny diviaky, je potrebné ohlásiť toto mestskej polícii, prípadne štátnej polícii, ktorí už urobia patričné kroky, buď sa spoja s veterinármi alebo s poľovníkmi, alebo sami ochránia občanov, aby sa nestal nejaký incident. Nepohybovať sa v nejakých zarastených plochách, nerobiť si s diviakmi žiadne selfiečka, samozrejme ich neprikrmovať ničím. V prípade, že venčíte psíka, tak ho mať na vôdzke. Ak vidíte diviaky, tak odtiaľ radšej sa vzdialiť a informovať buď štátnu alebo mestskú políciu.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Ema Drobná a Havaj. No a možno práve tam sa vyberiete v lete. My chceme vedieť, či je to more, hory, alebo je to záhradka. Kam pôjdete? Dajte nám vedieť. 0919 248 200, to je náš WhatsApp. No a leto sa začalo dnes aj pre študentov konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Je mladším z dvoch stredoslovenských konzervatórií. Vzniklo v roku 1992. Staršie pôsobí v Žiline. O ktoré štúdium je na Banskobystrickom konzervatóriu najväčší záujem? Luboš Kovaček sa pýtal riaditeľa školy Radoslava Solárika.
1: Každý rok je iný, čo do záujmu o niektorý nástroj. Môžem len vo všeobecnosti konštatovať, že pravidelne máme obsadzované nástroje klávesové, klavír, orgán, akordeón, sláčikové vo všetkých ich podobách a dychové drevené nástroje. Taktiež sme výnimoční v hre na gitaru, aj čo do úspechov, ako aj v cymbalovej hre.
2: Ako vyzerá Banskobystrické konzervatórium aktuálne? Aký počet žiakov navštevuje túto školu a koľko máte pedagógov?
1: Naše konzervatórium je nastavené na kapacitu cca 230 žiakov, pretože väčší počet nám nedovolia priestory. Keďže konzervatóriálne vzdelávanie je individuálno-kolektívne, tak na ten individuálny proces je potrebný jeden žiak, jeden pedagóg a jedna miestnosť. Je to priestorovo náročné. Z tohto hľadiska si nemôžeme dovoliť väčší počet študentov. My pravidelne túto hranicu atakujeme, takže nemôžeme sa sťažovať v tejto dobe na počet študentov. Pracujeme teda s týmto číslom pri počte približne 100 pedagógov, plných aj čiastočných úväzkoch a v priestoroch troch budov školy.
2: Čím sa môže škola aktuálne v tomto školskom roku pochváliť?
1: Naše konzervatórium je jedinečné z celoslovenského pohľadu už v tom, že jednak poskytuje komplexné, ucelené vzdelanie vo všetkých štyroch odboroch hudobno-dramatického konzervatória. Má ako jediné konzervatórium vlastný internát, ktorý bol pred dvomi rokmi komplet inovovaný z exteriérovej časti. Fasa dá okna, strecha. Skrátka, je to už bývanie súčasnej doby. Samozrejme, každý riaditeľ školy sa snaží čo najviac inovovať priestory, ktoré sú dlhodobo používané. No, môže zasahovať len, pokiaľ mu to rozpočet dovolí. Štátny rozpočet nedovoluje žiadnemu riaditeľovi robiť zázraky čo do investícií a materiálno-technického vybavenia školy. Väčšinou sme odkázaní na zriaďovateľa alebo na externé zdroje v podobe fondov. My sme boli aj v minulých rokoch úspešní, hlavne vďaka spolupráci s našim zriaďovateľom, ktorým je vyšší územný celok Banská Bystrica, sa nám podarilo v roku 2018 dať do prevádzky celé nové podlažie jednej z našich budov, kde sa vytvorili 4 kolektívne triedy, baletná sála a 5 individuálnych miestností na vyučovanie poňaté v modernom štýle. Samozrejme, každý rok sa snažíme čo to inovovať, nebude tomu inak ani tento kalendárny rok, kedy sa nám podarilo vďaka zriaďovateľovi uspieť v projekte rekonštrukcie dvoch prízemných podlaží našich dvoch budov, kde pôjdeme do kompletnej opravy jednotlivých miestností, výmena dverí, interiérového zariadenia, dokonca v koncertnej sále sa snažíme zakúpiť nový koncertný klavír. Je toho naozaj dosť. Momentálne sme tiež boli úspešní v projekte na rekonštrukciu elektroinštalácie, takže postupne po etapách vieme aj túto svoju súčasť inovovať.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
0: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 13.30 a to je presný čas a je to aj pohľad na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar ste videli na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

More, hory alebo doma na záhrade. To je názov dnešnej témy. Každá destinácia má svoje plusy aj minusy, kam sa vyberáte vy v lete. Peter cestuje k moru a to niekoľkokrát. Hory sú dobre na jeseň podľa neho. Píšte nám aj vy ostatní. Pre niekoho z vás máme peknú fotoknihu a tiež darčeky z Reginy Stret. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200.

0: A z pohodovej folkovej melódie sa prenesieme k folklóru. Už dnes sa v Klenovci začal festival Klenovská rontovka. Samozrejme, sme boli pri tom. Peter Cítení sa tam ráno vybral a zistil, že rontovka nie je iba o hudbe, ale aj o práci a remeslách.
1: Pozerám sa na kopu hliny, ktorá dymí, je horúca a krásne vonia. Tak čo to je, nám už povie Jarko Zvara.
2: Nachádzame sa práve teraz pri uhliarskej míli, ktorá horí, ale vlastne to len dymí. A nachádza sa na ceste od Hnúšce do Klenovca, tesne pred Klenovcom na pravej strane. Tu na Klenovci v minulosti sa tieto míle veľmi pálili. Vlastne ľudia to drevené uhlie vyrábali a zásobovali ním celkové tento náš gemer Malohonda, ale možno aj ďalej. No a teraz mílu nám postavili, míliari už Klenovci sme nenašli, starých míliarov nejaké, ktorí by vedeli, tak nám to postavili chlapi z Hrušova.
1: Výborne, tak mílu stráži aj míliar, aby sa náhodou neprepadla. Stanka Zvárová, míle sú tri v Klenovci a čo ešte môžeme zažiť na festivale?
3: Ja ešte chcem poďakovať chlapom, ktorí tú míľu strážia a ospravedlňa sa všetkým, ktorým sme troška spôsobili, že mali možno ťažšie dýchanie v stredu večer, ale už teraz to tak nedymí. A všetkých pozývame na scenické aj sprievodné podujatia 47. ročníka Gemersko-Malohonských folklórnych slávností Klenovská rontovka. V scenických programoch sa predstavia detské folklórne súbory z regiónu, regionálne folklórne skupiny a súbory dospelých, solisti, instrumentalisti, bude prehliadka heligonkárov, súťaž ľudových hudieb Drotová Nvota. Zároveň pozývame v piatok večer aj na koncert kapely Ikonito so speváčkami z projektu Korene. No a máme tu hosti aj zo zahraničia, a to Púčik z Brna a súbor z Grécka. A v sobotu to bude ďalej hostia Hriňovčan Hriňovej a folklórny súbor Ekonom z Bratislavy.
1: No a posledná krátka otázka, v nedeľu pekný program.
3: No a v nedeľu chceme zakončiť v evanjelickom kostole službami Božími, po ktorých nasleduje program pod názvom Za dobro na zemi. Tento program nám pomáha spracovávať Lenka Sudiová, ktorá pochádza z Vojvodiny zo Selenče, a bude to spevácky zbor, miešaný spevácky zbor Viliama Firguška Bystrého a detská ľudová hudba Matičiarik z Banskej Bystrice.
4: Folklórne leto. Rádio Regina.

0: Želáme pekné popoludnie z Reginy Stred. Od pondelka sme v našej zdravotníckej rubrike hovorili o úlohe nemocničnej ombudsmanky. V poslednej piatej časti si vypočujete, kedy sa na ňu obracajú samotní zdravotníci.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman odbremeňuje zdravotnícky personál aj od niektorých administratívnych a komunikačných konfliktov, aby sa mohli lekári, sestry a ošetrovatelia plne sústrediť na liečbu. Aké skúsenosti má nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, doktorka Janka Lipničanová?
3: No napríklad, keď na pracovisku sa nachádza zamestnanec, s ktorým s ktorým si už nevie dať rady. Alebo keď je vysoké emočné napätie v kolektíve, že cíti, že tam nie je niečo v poriadku. Existuje taký názov neformálny mediátory. A mojou snahou v našej nemocnici je aj na každom oddelení si nájsť takéhoto neformálneho mediátora.
2: V Ružomberskej nemocnici sa tejto úlohy zhostili vedúce sestry na oddeleniach.
3: V niektorých prípadoch aj prednostvo a primári, čo je veľmi milé, že až najvyšší človek chce, aby na tom pracovisku mal kľud, pokoj, aby tam bola tá výborná atmosféra pracovná, bezpečie aj pre tých zamestnancov. Lebo keď je zamestnanec spokojný, tak aj pacient je spokojný, hej, lebo vlastne sami vieme, že keď aj my prichádzame ako chorí a cítime na tej ambulancii nepokoj, tak sa vám tiež takisto tam zle sedí, hej, 2-3 hodiny.
2: Na nemocničnú ombudsmanku sa obracajú aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa cítia na pracovisku z rôznych dôvodov zle.
3: Môže to byť kolektívo, môže to byť jeho subjektívnym stavom, alebo aj môže mať svoje vlastné problémy a starosti. V tomto duchu vlastne sa rozprávame so zdravotným personálom.
2: Nemocničná ombudsmanka rieši problémy aj priamo v teréne.
3: Ma zavolajú sestričky, aj lekár sa už stalo, aj vedúci lekár sa stalo, že ma zavolali priamo do terénu, že proste si nevedia dať rady s pacientom, kričí, neustále sa dobíja, chce termín ošetrenia okamžite, vyhovára sa. A tento konflikt nevie tá zdravotná sestra alebo tá pani na recepcii alebo ten lekár predvídať, že takéto niečo niekto taký je v čakárni. A vlastne v dôsledku toho neuspokojenia to chádza k zvýšenému emocionálnemu napätiu. A strany konfliktu sa už vôbec nepočúvajú. A preto ten nemocničný ombudsman má tam veľký priestor na utišenie, upokojenie, vysvetlenie a informovanie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V letných mesiacoch pribúda nielen prípadov prehrejatia, ale aj otrav z jedla. Tri tenisové kurty v obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom čaká kompletná rekonštrukcia. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a teploty do 38 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. V letných mesiacoch pribúda nielen prípadov prehriatia, ale aj otrav z jedla. Potraviny sa v horúcom počasí oveľa rýchlejšie kazia. Už po pár desiatkách minút na slnku alebo v prehriatom aute sa v niektorých začínajú množiť baktérie, ktoré spôsobujú tráviace problémy. Podľa výživovej špecialistky treba rizikové potraviny čo najskôr dostať do chladničky, v prípade napríklad cukroviniek do chladnejšej miestnosti. Laura Hačková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia, tam patria mäso, vlastne surové mäso, ryby, rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
1: Charita Svätej Alžbety vo Zvolene vyzýva ľudí, aby počas horúča darovali balenú pitnú vodu pre osoby bez domova či rodiny v núdzi. Zapečatené fľaše vody možno priniesť do sídla Charity na Jesenského ulici počas pracovných dní. Plánované presťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene do Svätého Antona naďalej vyvoláva nesúhlas časti odbornej aj laickej verejnosti. Členka občianskej iniciatívy Zachraňme múzeum a bývalá zamestnankyňa Zvolenského múzea Tatiana Figurová označuje tento krok za bezprecedentný a spochybňuje aj argument o nízkej návštevnosti.
3: Naši bývalí kolegovia dostali pokyn, že majú svoje expozície vysťahovať do Múzea vo Svätom Antone. Je to bezprecedentný krok, ktorý sa hádam muzejníctvu ešte nestal. Sú to expozície, ktoré vznikli pre naše priestory v našom autorstve, bez toho, aby sme sa zoznámili s nejakým konceptom, ktorým argumentuje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sa dejú tieto veci, o ktorých pozadí nič nevieme.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že nejde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a rozšírenie možností prezentácie zbierok. O budúcnosti múzea budú budúci týždeň rokovať všetky zainteresované strany. So sťahovaním múzea nesúhlasí ani Zvolenské mestské zastupiteľstvo vo Zvolene. Tri tenisové kurty v obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom čaká kompletná rekonštrukcia. Samospráva získala na projekt viac ako 100 000 eur z fondu na podporu športu. Ďalších 20 000 eur uhradí z vlastného rozpočtu. Obnovou prejdú kurty od základov. Vymení sa drenáž, povrchy aj príslušenstvo. Starosta Peter Knop potvrdil, že obec už má vysúťaženého zhotoviteľa a čaká už len na podpis zmluvy.
4: Od samého vzniku týchto kurtov pred 25 rokmi sú tie tenisové kurty nesmierne veľmi často využívané. Sú, dá sa povedať, že permanentne naplnené, čo sa takto v obci nestáva. Preto sme veľmi radi, že takáto podpora z Fondu na rozvoj športu príde, lebo z obecného rozpočtu není možné spraviť takýto veľký projekt.
1: Ak práce pôjdu podľa plánu, verejnosť bude môcť zrekonštruované kurty využívať začiatkom októbra. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 38, na Orave a Liptove okolo 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajný radar je na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru, na viazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec a v Kocihe smerom na Rimavskú Sobotu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Vedeli ste o tom, že môžete investovať aj do umelej inteligencie? Ako? Povieme si o pár minút. Dnes sa vás pýtame na to, kam sa cez leto chystáte, more, hory alebo vlastná záhrada. Jan napísal, že všetko, aj Chorvátsko, aj Tatry, aj Oravská lesná, všetko miluje rovnako. Ako ste na tom vy ostatní? Kam sa vyberiete v lete? Napíšte nám na WhatsApp 0919 248 200. Leto je na začiatku a je to ten najkrajší čas v roku, ale treba byť obozretný najmä na cestách, aj keď je sucho a teplo. Hrozia vtedy búrky. Viac si povieme o tejto téme v Zelenej vlne špeciál po pol tretej. Majte pohodový piatok, priatelia. Začneme romanticky. Barbara a Hral na trúbku. Pohodu vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková. Hral

0: Where did you come from, Katna Joe?
1: 14 hodín 12 minút počúvate Rádio Regina Stred. Vedeli ste o tom, že sa dá investovať aj do umelej inteligencie? Zisťujeme, aké sú možnosti.
2: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Akciám sa v máji darilo a mohli sme pozorovať ich ďalší rast. Investovanie do akcií firiem bolo dobrým ťahom, pretože firmy dosiahli najlepšie výsledky za ostatných 5 rokov. Významný podiel na tomto úspechu má rozvoj umelej inteligencie. Tá šetrí čas, znižuje náklady, zvyšuje zisky firiem, do ktorých môžeme investovať, a to sa, hoci aj nepriamo, odzrkadlí na raste ich zisku. Ako investovať do umelej inteligencie? Hovoríme s odborníkom na financie Radovanom Černákom.
4: Je už veľa nástrojov, investovania do takýchto technológií je v podstate viacej. Na tom finančnom trhu vieme investovať alebo kúpiť si podiel v týchto firmách cez rôzne buď indexy, alebo si kupujeme priamo akcie tej firmy, a tých je viacej. Keď by sme ešte taký, že širší index, ten je napríklad Nasdaq, to je taký index amerických firiem zameraných na technológie, a tam sú určite aj tieto firmy, ktoré či už vyrábajú čipy, alebo pracujú a programujú s tou AI, alebo ju využívajú napríklad tú AI, hej, ako na to, aby posunuli svoje výrobky niekde ďalej, napríklad Tesla, hej, s autami autonómnymi a podobne.
3: A môžeme investovať aj priamo do spoločností, ktoré stoja za rozvojom umelej inteligencie.
4: Ešte tie akcie tých firiem, a si môžem kúpiť podiel vo firme, čo ja viem, Microsoft, Alphabet, Meta a podobne. Dávajú tú užívateľskú pridanú hodnotu a môžem si kúpiť a uvidíme, že či to bude z dlhodobého hľadiska tak prudko ráz, ako to rastie teraz.
3: Od pondelka vám v ekonomickej abecede prinesieme letný seriál o digitálnej a zelenej transformácii a o priemysle 4. generácie.
2: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda.

0: letné Rádio Regina Stret.
1: Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub,

Milan napísal, že rád chodí do Štúrova. Dnes sme sa totiž zhovárali o dovolenkách a cestovaní a na záver témy je tu aj rada pre rodičov. Nezabudnite deťom do lietadla či auta zbaliť obľúbené knižky, omaľovánky, cestovné hry, napríklad aj tablet s rozprávkami, slúchadlá, plyšovú hračku, vankúšik alebo iný obľúbený predmet. No a tajný trik pre rodičov je aj to, že pribalte jednu novú hračku, knižku alebo aktivitu, ktorú dieťa ešte nepozná. Novinka ho totiž dokáže zabaviť podstatne dlhšie ako hračky, ktoré sú mu známe. Takže ďakujeme za vaše príspevky, prajeme vám príjemné dovolenky a takisto všetky letné výlety.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vyrazte s nami na úchvatný náučný chodník pod Maginhradom a zistite, aká náročná trasa vás čaká. S Jozefom Mačudom sa vyberieme aj po cyklotrasách v okolí Veľkých Teriakoviec.
2: Najradšej chodívam smerom na krásnu, taká cesta cez Havale, sa tomu hovorí Sušany, a stať, ale už prejdem potom na tú najkrajšiu cyklotrasu na Slovensku, Poltár, Rimavská Sobota.
1: Potom zamierime do Brezna a pozrieme sa, ako budujú moderné dažďové záhrady. Spoznáme aj dvoch študentských farmárov, ktorí robia skvelé meno celému strednému Slovensku. S Marianou Kovačechovou v sobotu od 9. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.

0: Weekendowe tipy.
1: Počas víkendu sa môžete vybrať do Banskobystrického stredoslovenského múzea. Pozýva vás Dana Kurtíková.
2: Účastníci astrofotografického workshopu s Marekom Harmanom sa oboznámia so základnou problematikou optických systémov. V teoretickej časti podujatia sa podrobnejšie rozoberie problematika fotografických objektívov a astronomických ďalekohľadov. V praktickej časti si účastníci na konkrétnych príkladoch budú môcť prejsť postupy spracovania záberov s pohybom hviezdnej oblohy. Na všetkých sa tešíme už túto sobotu o 15. hodine v Tihaniovskom kaštieli.
3: Úplne iného súdka je výstava Vzbúra baníkov v Turzovom dome, ktorá prepája historické fakty s moderným vizuálnym spracovaním. Jej východiskom je videodokument inšpirovaný ikonickým dielom Vincenta Hložníka Banícke povstanie. Kurátor Peter Račko vás prevedie týmto dôležitým obdobím. Celý víkend sa na vás tešíme v Turzovom dome o 11. a o 14. hodine.
1: Na podujatie Detský deň v Múzeu Liptovskej dediny Pribilina, ktoré bude v sobotu, vás pozýva Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
4: Okrem prehliadky detských folklórnych kolektívov a divadelných predstavení budú veľkým lákadlom interaktívne programy pre rodiny s deťmi. Divadlo zo šuflíka si pripravilo detské hry, pohybové aktivity a tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Spolu s Pop Akadémiou sa zase môžete vybrať cestou čarokrásnym lesom, kde vás na 12 rozprávkových stanovišťach čaká množstvo úloh a víziev spojených s prírodou a tradíciami.
1: Dnes a zajtra sa budú v obci Podhorie v okrese Banská Štiavnica konať folklórne slávnosti. Už dnes večer o 19.15 vystúpi folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice a v sobotu sa hlavný program začína popoludní od 14. pásmom Od koreňa po kvet. V Helipe včera odštartoval 60. ročník festivalu Horehronské dni spevu a tanca. Na amfiteáter v Helipe pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
5: Piatok pokračujeme na festivale v Helipe o 18.30 programom Siločiari, kde sa predstavia rôzne spevácké, hudobné a tanečné zoskupenia. Následne sa v programe Jar odišla, leto ide predstavia domáci helpania a piatok uzatvárame o 21.30 programom, kde sa predstavia vynikajúce folklórne súbory ako Čerhovčan z Bardejova, Haj z Rimavskej soboty, Mladosť Banskej Bystrice a Železiar z Košic. V sobotu pozývame do amfiteátra v Helipe o 16. hodine, kde sa predstavia detské folklórne kolektívy. Predstavia sa nám následne aj rodinné zoskupenia. Našou hviezdou večera bude Jan Ambrós, významný spevák horehronských piesní a na konci o 20. sa predstavia domáce regionálne kolektívy vo veľkolepom scenickom programe Kód. V sobotu však pozývame aj na mnohé ďalšie podujatia, interaktívne, vzdelávacie a zábavné, či už v priestoroch z Farského dvora, námestia alebo na pliaci. Nedeľa bude v Helpe na amfiteátri trošku iná, netradičná, pretože od 10.30 sa bude konať svätá omša v amfiteátri, ktorú celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik a liturgickým spevom budú sprevádzať folklórne zoskupenia z Helpy. Následne o 12.30 pozývame na súznenie, ktoré je programom chrámových a ľudových piesní.
1: V starej škole v Liptovskej obci Smrečany zajtra otvoria výstavu. Ide o obohatenú výstavu Evy Dudzíkovej, ktorá v máji na vernisáži oslovila ľudí, aby priniesli svoje zberateľské kúsky a stali sa súčasťou spoločného príbehu. Výstavu obohatia práce Danka Uličného, ktorý s okolím komunikuje netradične, veľmi jemne. Vernisáž výstavy je zajtra o 16. v priestoroch starej školy v Smrečanoch. V sobotu sa v Sobášnom paláci v Biči uskutoční prvá zážitková prehliadka z pripravovanej trilógie Kronika rodu Turzo, ktorá predstaví láskyplný vzťah medzi Jurajom Turzom a Alžbetou Coborovou a zároveň približí dejiny Sobášneho paláca. Časy jednotlivých vstupov sú od 18. hodiny. Etnografické múzeum v Martine vás a vaše deti pozýva do priestorov muzeálnej záhrady. Tá je pri Etnografickom múzeu. V nedeľu o 15. tam bude zábavné interaktívne predstavenie pre najmenších, v ktorom na deti čakajú valašské píšťalky fujara, spoločné okienko spevu, tanca, logopédie či improvizovaného divadla.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Leto je čas prázdnin, dovoleniek a častejších výletov. Za volant si sadajú aj tzv. Sviatočnejší vodiči, pretože letné počasie zvádza k tomu, že šoférskych zručností nepotrebujeme toľko ako v zime. Omyl. Aj suché počasie či letné prehánky skrývajú v sebe nebezpečenstvá, upozorňuje redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Zdalo by sa, že v lete, keď je toho pekného počasia oveľa viac, sú podmienky na šoférovanie ideálne. Lenže ani v lete to ideálne nie je, najmä v niektorých prípadoch.
3: Pekné slnečné počasie môžu niekedy náhle vystriedať prívalové dažde, búrky, ktoré znižujú viditeľnosť, samozrejme, že ovplyvňujú aj plynulosť a bezpečnosť jazdy, preto by mali vodiči prispôsobiť rýchlosť stave a povahe vozovky počasiu a iným okolnostiam, ktoré možno v takýchto prípadoch predvídať.
2: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský.
3: Nebezpečenstvo na vodičov číha napríklad na cestách prvej triedy na miestach, kde sú vyjazdené kolaje. Po daždi, ale aj v daždi totižto vodiči neregistrujú, že pri vyššej rýchlosti môžu vojsť do týchto vyjazdených kolají a nahromadená voda im môže spôsobiť aquaplaning. Samozrejme, že pri náhlej zmene počasia sa mení aj kvalita povrchu vozovky, predlžuje sa brzdná dráha a prílna vosť pneumatík o vozovku a toto si vynucuje naozaj zvýšenú opatrnosť aj pri prejazde zákruta.
2: V lete sa stáva, že niekedy tak trochu zabúdame nielen na denné svietenie, ale aj na to, že tých svetiel na vozidle máme viac a majú svoj účel.
3: Netreba zabudnúť, že mnohé svetlá sa používajú nielen za hmly, ale aj za dažďa, prípadne po daždi, keď vozidlo pri vyššej rýchlosti vytvára za sebou v podstate takú vodnú clonu a je oveľa menej viditeľnejšie. Preto by bolo vhodné na určitých úsekoch zapínať aj svetlá do hmly kvôli lepšej viditeľnosti.
2: Bezpečná jazda sa však začína ešte pred štartom.
3: No a ešte pred jazdou by bolo vhodné skontrolovať si technický stav vozidla, lebo jazda v horúcom počasí často spôsobuje aj prehriatie motora a pokiaľ nie je účinná chladiaca sústava, tak sa môže veľmi ľahko stať, že motor sa prehrie a do cieľa svojej cesty nedojdeme.
2: Radí vodičom dopravný expert Ján Bazovský.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom bude kompletne odkanalizovaná. Na juhu stredného Slovenska pribudli dopravné značky v slovenčine aj maďarčine. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a teploty do 38 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
2: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
1: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií či posilniť osobnú zodpovednosť správcov majetku. Už onedlho by mala byť obec Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom kompletne odkanalizovaná. V súčasnosti je na obecnú kanalizáciu napojených len 55% domácností. Samospráva získala z ministerstva investícií nenávratný finančný príspevok po výške 2 200 000 eur. Obec sa na projekte bude podieľať 8% spoluúčasťou. Starosta obce Stanislav Rigo doplnil, že samospráva už ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a čaká na posúdenie rizikovej analýzy.
3: My máme 2 čističky odpadových vôd na tak malú obec, ale je to spôsobené hlavne tým, že my máme v rámci obce prepletené 3 toky vodné, takže my máme trošku problém. Bude tam 4 čerpacie stanice, lebo samozrejme prekonávať vodné toky je možné len cez tlakovú kanalizáciu, ale to sú už vyslovene špecifika technické.
1: Na juhu stredného Slovenska nainštalovali nové dopravné značky v slovenčine aj maďarčine. Ide o cesty 2. a 3. triedy v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca a Veľký Krtíš. Spolu je to takmer 100 nových označení. Projekt za asi 70 000 eur zastrešuje Banskobystrická krajská samospráva. Jej predseda Ondrej Lunter.
4: Napĺňame to, čo je napísané v zákone od roku 2021, že na územiach, kde sa nachádzajú národnostné menšiny, tak môžu vznikať dopravné tabule, ktoré budú vyznačené v štátnom jazyku, ale aj v jazyku menšiny. Týmto vysielame signál, že každý sa tu môže cítiť a má sa cítiť doma.
1: Zmeny vítajú napríklad obyvatelia obce Rimavská Seč.
5: Je to dobrá vec, lebo keď náhodou idú Maďari, tak vedia to prečítať, všetko je to dobrá vec.
6: Celkom dobrý nápad inak. A tak lebo tu bývajú aj maďarské občania.
7: Tu žijú Maďari a Slováci a obidve strany potrebujú, aby to vedeli.
1: V Žiari nad Hronom dnes vyvrcholia oslavy 780. výročia udelenia mestských práv multižánrovým festivalom Rande s mestom. Návštevníkov čaká popoludní na pešom korze kultúrny program s koncertmi, pouličným umením aj atrakciami pre rodiny s deťmi. Súčasťou oslav bude aj deň otvorených dverí na mestskom úrade. Podujatie prinesie aj dopravné obmedzenia, uzatvorenie niektorých ulíc či obchádzky autobusových liniek. Zajtra bude jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 38, na Orave a Liptove okolo 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, v Dolnom Kubine na Zochovej smerom do centra a na trase z Martina do Ružomberka. No a policajný radar je pri Partizánskej Ľupči v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Už o chvíľu budeme vďaka literatúre trochu aj lietať. Povieme si o knižke, ktorá sa volá Kiki, čarodejnícka doručovateľka.
8: Kiki je príkladom vyspelého dievčatka, ktoré si už v 13 rokoch vybralo vlastnú cestu a tu zvláda so striedavým úspechom s vidinou vedenia mami čarodejnice.
1: Viac o chvíľu po počasí. No a v záhradkárskej rubrike budeme kompostovať doma. Použijeme tzv. Vermikomposter. Pekné piatkové popoludne vám želáme. Od mixu vás pozdravuje Peter Káloši a od mikrofónu Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes popoludní ideme na počasie s Davidom Frndom z SHMU. Prajem pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: No, je vhodné teraz hovoriť o príjemnom popoludni ešte stále, pretože viem, že aj nejaké výstrahy máte pripravené, takže poďme na to, ako to vyzerá aktuálne.
2: Áno, v podstate jasné až polooblačné počasie, ale je mimoriadne teplo. Najchladnejšia lokalita Donovaly, kde je v úvodzovkách iba 26 stupňov. No a najteplejšia lokalita obec Dolné Plachtince až 36 stupňov. Takže áno, je mimoriadne teplé počasie a do toho nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Áno, 36, ale vy ste povedali pred vstupom, že to bude aj oveľa horšie cez víkend, takže poďme na to, čo nás čaká.
2: Dá sa povedať, že teraz sme ešte v takom chladnejšom vzduchu, lebo od zajtra k nám príde ešte teplejší vzduch od západu. No, v noci bude prevažne jasno, nočná teplota 21 až 16 stupňov, ale v údoliach miestami 16 až 11, takže tam ešte bude svieže ráno. No a bude bez vetra, bude fúkať len slabý vietor. No a počas dňa jasno, alebo len malá oblačnosť. V horských oblastiach môže byť tej oblačnosti viacej, ale zrážky neočakávame. No a bude to ešte teplejší deň. Denná teplota 33 až 38 stupňov. Na Orave a Liptove okolo 31 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 24 stupňov. Nám bude fúkať prevažne slabý vietor a vrátim sa ešte k tej teplote. Keďže som spomenul hodnotu 38 stupňov, to znamená, že platí pre okresy Krupina a okres Veľký Krtíš výstraha 3. stupňa pred vysokou teplotou, takže určite treba dávať pozor. No a pre ostatné územie sú to väčšinou výstrahy 2. stupňa, prípadne 1. stupňa a na zajtra teda není výstraha len pre okresy na Orave a na Hornom Spiši.
1: No, takže to je sobota a poďme na tú nedeľu. Tá vyzerá teda, že to bude ešte horšie, alebo?
2: V nedeľu bude ešte asi o 1 stupeň teplejšie. Tam tie teploty môžu byť až 39 stupňov a v podstate tá výstraha 3. stupňa bude platiť aj pre ďalšie okresy, konkrétne pre okres Lučenec a okres Rimavská Sobota a zároveň aj tie okresy, ktoré v sobotu nemajú výstrahu pred vysokou teplotou na Orave a na Hornom Spiši, tak aj tie budú mať výstrahu pred 1. stupňa. Bude jasno až poloblačno, v horských oblastiach ojedinelo zväčšená oblačnosť počas dňa a výnimočne prehánky. Nočná teplota 22 až 18 stupňov, v údoliach miestami 18 až 13. A denná teplota, ako som spomínal, väčšinou 32 až 39 stupňov.
1: Takže je pred nami tropický víkend s výstrahami, treba si naozaj dávať na tie vysoké teploty pozor. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, povedal ju David Frnda. Prajem ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Napodobne do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Teraz budeme vďaka literatúre trochu aj lietať. Pred nami je totiž kniha známej a oceňovanej japonskej autorky Eiko Kadono. Knižka sa volá Kiki, čarodejnícka doručovateľka. Prvý raz vyšla v roku 1985, bola sfilmovaná a autorku inšpirovala k ďalším častiam, ktoré ju preslávili. Na Slovensko kniha prichádza po 40 rokoch od svojho vydania v preklade Evy Luky. Práve s ňou sa rozprávala Jana Hevešiová.
2: Autorka má dnes už 90 preč, ale jej slavná protagonistka Kiki bude mať stále tých svojich pekných a ťažkých 13 rokov. Jej mama je čarodejnica. Otec je obyčajný človek, ale keďže aj ona chce byť ako mama, musí vyraziť do sveta sama so svojím milovaným rozprávajúcim kocúrom Gigim. Musí dokázať, že sa vie o seba postarať celý dlhý rok. Nie je to rozprávka, nie je to realistický príbeh. Ako to treba čítať?
3: Ja si myslím, že je to hlavne alegória na krásy a ťažkosti dospievania. Príbeh o odvahe, statočnosti a pevnej vôli, o priateľstve a láskavosti. Kiki je príkladom vyspelého dievčatka, ktoré si už v 13 rokoch vybralo vlastnú cestu a tú zvláda so striedavým úspechom s vidinou vedenia mami čarodejnice. Svojím spôsobom mi to pripomína príbeh Anny zo Zeleného domu. Vidím tam spojitosti aj podobnú krásu.
2: Kiki je odvážna a vie dobre lietať na metle a tak vďaka niekoľkým náhodám si uvedomí, že toto by ju mohlo živiť. Dostane sa do mesta Koriko, ale tam čarodejnicu ešte nevideli. A tak Kiki musí presvedčiť ľudí, že je dobrá, získať si ich dôveru i srdcia. A práve toto je tá nádherná niť príbehu, ktorá zaujme dospievajúcich i veľkých čitateľov. Vy ste, pani Eva, z Kiki pri preklade knihy pobudli dlhšie. Nepochybujem, že vám bola sympatická. Mňa si získala svojou nezlomnou vierou, že všetko sa dá zvládnuť. A čím si získala vás?
3: Kiki si ma získala krásou svojho charakteru a tým, že bola odvážna, že sa nebála a zároveň aj svojhlavosťou, pretože sa vedela postaviť rodičom, keď bolo treba, a tým, že stále opakovala, to som ja som nová čarodejnica. Čiže nie úplne napodobňovala svoju mamu a touto samostatnosťou si získala moje srdce. Na preklade som pracovala rok a pol. Najťažšie bolo nájsť tú správnu mieru medzi hovorovým, ale pritom kultivovaným jazykom pri rozhovoroch. Na Kiki ma upozornili moji študenti japončiny, s ktorými sme už začali čítať knihy, aj mi kúpili japonský originál. Ich preklady boli rozkošné, tak som si povedala, škoda by bola nepreložiť to poriadne. Kiki a Gigi ho milujem, tak dúfam, že sa kniha bude páčiť aj vám.
2: Z knihy japonskej spisovateľky Eiko Kadono, Kiki, čarodejnícka doručovateľka, vyberám ukážku z kapitolky Kiki si otvorí kanceláriu. Po troch dňoch v cudzom meste, keď ju prichýlila dobrá pekárka, sa rozhoduje, ako ďalej. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapralíková. Preklad Eva Luka.
4: S rukou na hrudi, v ktorej akoby sa niečo zaseklo, úprene hľadela na metlu mami Kokiri, opretú v rohu miestnosti. Tak toto nepôjde. Musím si nájsť niečo, čo by som vedela robiť. Doručila som cumlík, také veci by som dokázala. Lietať viem výborne. Veď aj mama to povedala. Vo veľkom meste sa vraj všetci ponáhľajú. A ja som práve vo veľkom meste. Možno je tu veľa zaneprázdnených ľudí, ktorí potrebujú doručiť niečo menšie a nemajú ako. Keď Kiki takto premýšľala, nálada sa jej trochu zlepšila. A tak sa skúsila poradiť s pani Osono, ktorá ju prišla pozrieť. Doručovať, to ako skrátka nejaká doprava? Spýtala sa pani Osono, ako by dobre nerozumela. Áno, také niečo, ale nosiť môžem všetko možné. Aj veci, ktoré nie sú práve batožina, drobnosti, všeličo. Ľudia by ma mohli v pohode požiadať kedykoľvek, ako nejaké dievča od susedov. To by bolo možno dobré.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Evou Luka, ktorá preložila knihu japonskej spisovateľky Eiko Kadono Kiki, čarodejnícka doručovateľka.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, Internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
2: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
3: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
2: A teraz?
1: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
4: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie,

0: a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
2: 15.35 to je presný čas a je tu pohľad na piatkové popoludnejšie cesty, tam vás trápia kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, takisto na trase z Martina do Košťan nad Turcom, ale aj v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra a kolóna je aj v Ružomberku na nábreží generála Milana Rastislava Štefánika a tiež na trase z Martina do Ružomberka. Prajeme pevné nervy a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bol tým v Rádiu Regina Stred. Vedeli ste, že kompostovať sa dá aj doma v byte alebo v kancelárii? Ide o tzv. Vermikompostovanie pomocou kalifornských dážďoviek. Kúpený vermikompostér môže byť dokonca zaujímavým doplnkom interiéru. Môžete si ho však aj vyrobiť sami a vermikompostovať v záhrade.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Kompost je veľkým pomocníkom v našej záhrade, obohacuje pôdu o živiny, zlepšuje úrodu plodín a zároveň pri používaní kompostu znižujeme aj riziko výskytu chorôb na tých pestovaných rastlinách. Dnes nám poradí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej. My sa nachádzame na vašej permakultúrnej farme a stojíme pred komposterom, takým špeciálnym. Aký je to komposter?
3: Je to vermikomposter, kde na kompostovanie využívame červíky. V podstate aj v bežnom komposte sú červíky, ale teda tu nás sme ich nasadili priamo.
2: Môžeme sa na to pozrieť, že by sme to otvorili?
3: Nech sa páči, teda tento náš vermikomposter je vyrobený zo starej vane. Začali sme tam vrstviť drenážnu vrstvu, to bola taká hrubšia štiepka. Dali sme v podstate nejakú násadu tých červíkov, dali sme taký pripravený začiatočný substrát, v našom prípade to bola polovične rozložená slama a následne už pridávame po vrstvách záhradný odpad, respektíve kuchynský odpad.
2: Ty dažďovky ste nejako hľadali v záhrade, alebo ako to funguje?
3: Existuje viacero možností. Buď si kúpite špeciálne červíky, ako špeciálnu násadu, takzvané kalifornské červíky, ktoré rastú rýchlejšie. Použili sme naše bežné, takzvané hnojové červie.
2: Aké sú výhody takéhoto vermikompostovania oproti tomu tradičnému kompostovaniu?
3: V podstate aj kompostovanie v inej forme prebieha s pomocou mikroorganizmov, s pomocou červíkov. Tu nás sme ich dali cielene. Máme to kvôli tomu, že túto vaňu, tento vermikomposter sme umiestnili aj na zimu do skleníka, takže bolo tam teplejšie. Teda kompostovať sme mohli aj počas zimy.
2: Je to aj rýchlejšie, keď tam pracujú alebo spolupracujeme s tými dažďovkami?
3: Je to rýchlejšie, odporúčam to, sú k dispozícii aj hotové riešenia, kde si to kúpite. Dokonca videl som aj vermikompostery, ktoré fungujú v interiéri. Dá sa naozaj kompostovať pomaly na balkóne alebo aj v byte, ani to nejak nezapácha. Keď je to správny ten kompostovací proces, tak je to celkom príjemná vôňa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno vám z Reginy Stred dobré ráno zaželá Zuzana Drugová. V kalendáriu prírody sa vyberiete do Lučanskej Malej Fatry a v rubrike Reginála tam bude téma falošný poplach. Detský špión Benjamin Košík vám predstaví maturantku, ktorá urobila skúšku dospelosti v kroji a Žovka Beňová ponúkne rozhovor s pani učiteľkou z materskej školy vo Zvolene. Aktuálny čas je 15.52, zahrajte mi túto dnes, odvysiela naša stálica Hanka Kútiková a tu je jej ponuka.
1: Dnes v 177. deň roka s dvojnásobnou sedmičkou v ľudovej mágii obľúbeným symbolom priniesie relácia Zahrajte mi túto popri príspevkoch o júnovej kozbe, ktorá sa začínala okolo Jána, o krásnych trávniciach a zaujímavostiach rázovitej obce Helpa. Celý rad pozvánok na folklórne podujatia, vrátane zvukových, na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca, ktoré sa v Helpe začali včera a potrvajú do nedele.
0: Počúvajte Reginu Stret aj po 16. My vám želáme nádherný víkend, ktorý je pred nami, je letný a horúci a rozlúčime sa dovolenkovým citátom dánskeho spisovateľa Petra Höga. Cestovanie má tendenciu zväčšovať všetky ľudské emócie. Majte sa dobre, lúčia sa Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: 48 krají, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Ahojte priatelia, tu je Ondrej Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne vysoké teploty môžu spôsobiť aj meškanie vlakov. V Martine pokračuje divadelný festival Dotyky a spojenia. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť a teploty do 38 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškanie vlakov, pokračuje hovorca Jan Baček.
2: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Hrozba zatekania na vnútorné múry si vyžiadala okamžitú obnovu časti strechy ranogotického kostola z 13. storočia Všetkých svätých v Ludrovej kúte pri Ružomberku, kde sa nachádzajú vzácne fresky. Vďaka finančnej pomoci Žilinského samosprávneho kraja vo výške takmer 15 000 eur sa okrem poškodenej časti šindľovej krytiny podarilo obnoviť aj prehnitú polvalbu. Rýchla reakcia zabránila dažďom poškodiť vzácnu vnútornú výmaľbu, hovorí Slavka Krišková z Liptovského múzea.
3: Krytinu meníme na južnej strane strechy svätyne, ktorá chráni okrem iného aj nástenú maľbu obeseného Judáša, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku.
1: Martin sa počas aktuálneho festivalu Dotyky a spojenia stal centrom slovenského divadla. 21. ročník ponúka najzaujímavejšie inscenácie z novej produkcie slovenských divadiel. Novinkou je aj programová časť pre divadlá, ktoré vlani nezískali podporu na činnosť. Programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia Monika Michnová.
4: Dramaturgická rada videla za uplynulé obdobie približne 140 inscenácií a z nich vybrala top 10 najinšpiratívnejších, najzaujímavejších do hlavného programu a top 5 najzaujímavejších do programu pre mladé publikum.
1: Bezplatné sú pre ľudí koncerty a program na námestí. Divadelný festival potrvá do nedele. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline sa zajtra premení na rozprávkový detský deň plný tradícií, divadla, hudby a tvorivých aktivít pre celú rodinu. Súčasťou programu bude prehliadka detských folklórnych súborov zo Slovenska a Česka, ako aj vystúpenie divadelnej skupiny Pop Akadémia. Návštevníci môžu využiť aj jazdu historickým vláčikom Považskej lesnej železnice, hovorí Radovan Sikora z Liptovského múzea.
5: Okrem prehliadky detských folklórnych kolektívov a divadelných predstavení budú veľkým lákadlom interaktívne programy pre rodiny s deťmi. Divadlo zo šuflíka si pripravilo detské hry, pohybové aktivity a tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance.
1: Podujatie je financované z programu Interreg Československo. Zajtra bude jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 38, na Orave a Liptove okolo 31 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra, v Ružomberku na nábreží generála Milana Rastislava Štefánika a na trase z Martina do Ružomberka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Na rozhlasovej vlny Rádia Regina Stred vošla prvá ľudová pesnička z tých, ktoré zaplnia dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Priniesla ju ženská spevácka skupina folklórneho súboru Rimavan. Nachystaný je Ferko Mucha s tierchovskou muzikou bratov Muchovcov. Ulianky sa predvedú v krásnych trávniciach, Milan Krížo s hrochotskou nôtou. Na Podpolaní zostaneme aj pri pesničkách podaní Ladislava a Andreja Drugdovcov. No a zaspievajú aj Daniela Kminiaková, Euka Faklová, Milan Matúška, Pokošovci. A príspevok o zaujímavostiach z Elpy počiarkne tamojšia mužská i ženská spevácka skupina. Rázovitá helpa zarezonuje aj vo folklórnom spravodajstve i zvukových pozvánkach na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca, ktorý sa začal už včera a potrvá do nedele. Príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibula a Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková, dnes 26.6.2026, takto krátko po 16. hodine.

Minulosti bola júnová kozba Senoseč jednou z najdôležitejších prác roka na našom vidieku. Kosenie sa začínalo okolo svätého Jána 24. júna, kedy bola tráva v ideálnom štádiu kvitnutia. Ale chcem o inom. Keď sa pozrieme do mapy Slovenska, z nej lúky akoby kvitli v názvoch obcí a mestských častí. Napríklad na Považí leží obec Lúky. Preslávila túto dedinu v Púchovskej doline v minulosti hromadná výroba drevených šindľov a korít. Malebné lúčky pri Kremnici patrili v stredoveku medzi dôležité banské osady, dodávajúce drevo pre kráľovské bane. Sú aj známe kúpeľné lúčky pod Chočom, kde zo zeme vyviera liečivá voda. No a treba spomenúť aj muránsku dlhú lúku s dvojpolným systémom obrábania pôdy, chovom oviec, včelárstvom a ovocinárstvom. Veď tam pôsobili dvaja duchovní pastieri, významní ovocinári Anton Penzel a Ľudovít Samuel Orfanides. Je osada široké lúky pri Krupine. História obce Veľká Lúka pri Zvolene bola po stáročia spätá so zvolenským podanským panstvom. Obec, prevažne poľnohospodárska, sa v 17. storočí stala oficiálnym sídlom vidieckých kapitánov, vojensko-správnych úradníkov, ktorí mali na starosti poriadok a obranu v regióne. Nechýbali vo Veľkej Lúke lokálne osobnosti. Napríklad v minulom storočí to bol ľudový umelec, významný rezbár Juraj Benedik. Jeho vyrezávané a kovom vybijané fujary i valašky reprezentovali našu tradičnú ľudovú kultúru aj v zahraničí. Tiež pri Zvolene leží obec Ostrá Lúka, slávne to sídlo rodu Ostrolúckych, kde žila priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka. Lúky v slovenskej tradícii sa začlenili aj do ľudových piesní, takých, čo vznikali práve na lúkach pri práci hrabaní sena. Lúčne piesne, lúčnice, trávnice, tie najkrajšie klenoty. Veď po nich je pomenovaný aj ľudový umelecký súbor Lúčnica. Piesne nádherné, ťahavé, ktoré mali takú silu, že sa niesli z jednej hole na druhú, z doliny do doliny.

Hej, to tá Helpa, to tá Helpa, to je pekné mesto. Tak sa začína, hádam, najznámejšia helpianska pesnička. Táto rázovitá horehronská obec ale nikdy nebola mestom ani mestečkom. To len autor textu si pomohol, aby sa mu to lepšie rímovalo. Voľakedy vraj, a to ešte aj v 17. a 18. storočí, bola Helpa obklopená hlbokými lesmi, a tak počas tuhých zím schádzali svorky vlkov priamo na helpianske námestie. Obyvatelia museli povinne držať nočné stráže so zapálenými fakľami. Helpa bola osídlená v rámci valaskej kolonizácie. Miestne nárečie preto obsahuje unikátnu zmes slovenských, poľských, presnejšie goralských a rumunských výrazov, ktoré v iných častiach Horehronia nenájdeme. A má aj ďalšie zvláštnosti a unikáty. Národnú kultúrnu pamiatku, vzácny orgán z roku 1754 v miestnom barokovom kostole na nebo vzatia Panny Márie. Miestny kroj patrí medzi najzdobenejšie na Slovensku. Typickým prvkom je motív tzv. Helpianskej rúže, ktorá sa dodnes vyšíva podľa prísnych geometrických pravidiel. Najtypickejším a mimoriadne obľúbeným jedlom tejto rázovitej obce sú helpianské trhance, v miestnom náreči nazývané aj ťapky. Toto síte jedlo spája chuť brinze, zemiakov, domácich fliačkov, cibule a chrumkavej slaniny. Druhé miesto patrí horehronskej brinzovej polievke. Na rozdiel od známeho demikátu sa pripravuje s vaječnou závarkou alebo domácimi trhancami. Potom to boli v minulosti rôzne hutné kaše a žemľovka na slano. Zemiakovo-múčne cesto upečené na plechu, ktoré si chlapi brávali do plátených tašiek, do hory, na hole, do poľa. V drevených nádobách na uhasenie smedu a dodanie energie počas horúcich dní sa najviac osvedčil čerstvo vymútený cmar alebo srvátka. No a treba spomenúť aj architektonický unikát, miestny amfiteáter patriaci k najväčším celodreveným stavbám svojho druhu na Slovensku. Až do nedele bude určite praskať vo švíkoch, veď už včera sa v Helpe začali jubilejné 60. horehronské dni spevu a tanca. O nich ešte bude reč.

0: Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili v celoštátnej súťažnej prehliadky choreografii folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
1: Zajtra o 16. hodine sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov, ktoré vystriedajú na javisku účinkujúci programu Zostane to v rodine. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Je to program rodín, ktorých vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky, Peter Hrabovský s manželkou Martinou, stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrigáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19. srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regióny, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
1: O nedeľnom programe a sprievodných podujatiach horehronských dní spevu a tanca budeme v dnešnej relácii Zahrajte mi túto ešte hovoriť. Klenovci už otvorili 47. ročník Gemersko-Malohonských folklórnych slávností. Dnes o 19. hodine bude uvedený program venovaný prezentácii obcí regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Nasledovať bude program zahraničných súborov a skupiny Ikonito so speváčkami súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude zajtra o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. školou tanca. O 16. hodine 30. minúte sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonóm z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch konajú folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. Slávnosti dnes otvorí folklórna skupina Podhorčan a o 19:15 sa začne profilový program súboru Partizán z Banskej Bystrice. Zajtra hlavný program o 14:00 hodine. Účinkovať budú folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou zajtrajšieho programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácie remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline pozýva zajtra na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry aj tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávku o Jankovi a Marienke. O 13. hodine sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiek aj zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova, Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14.45.

Svete ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude súčasťou aj hodových slávností v Novej Bystrici. Zajtra o 18. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka i ľudové hudby Potočiari, Starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálení vatry. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Horehronské dni spevu a tanca aj v tomto roku pripravili bohatú ponuku nielen scénických programov, ale aj sprievodných podujatí. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Takou kľúčovou aktivitou sprievodnou je tradičný jarmok, ktorý už dlhodobo realizujeme v spolupráci s našou aj bývalou kolegyňou Magdalenou Slivkovou, ktorá je takou dušou tohto tradičného jarmoku. Vždy sa snažíme prezentovať tie tradičné remeselné techniky aj výrobcov, ktorí sa naozaj zameriavajú na tie staršie remeslá a techniky. V tomto ročníku predstavíme na tradičnom jarmoku spracovanie ľanu a vlny, ale samozrejme predstavia sa tam aj iní remeselníci, výrobcovia bačovského riadu, hudobných nástrojov, remeselníci, ktorí spracovávajú kožu, kov a čokoľvek iné. Bude to naozaj veľmi, veľmi pestrý jarmok, takže srdečne pozývame návštevníkov aj na tradičný jarmok, aby zažili, ako sa aj v minulosti narábalo s materiálmi. Ďalším takým veľmi pekným, príjemným miestom, kde realizujeme sprievodné podujatia, sú priestory starej fary, čiže farský dvor, samotná stará fara, ale aj farské humno. Počas 3 dní si návštevníci môžu v týchto priestoroch pozrieť rôzne zaujímavé výstavy, ako napríklad výstava s názvom Ak uhádneš moje meno. Je to výstava Horehronského múzea, ktorá je inšpirovaná známou rozprávkou Zlatá priatka v adaptácii výraznej rozprávačskej osobnosti z Helpy Jozefa Rusnáka Brondu. Ďalšou krásnou výstavou je 70 sukien mala. V tomto roku sme sa zamerali na tradičný odev z horehronských obcí, ktorý sa viaže k svadobným obradom. V pivnici starej fary sme pripravili výstavu, ktorá je venovaná 60. ročníku Horehronských dní spevu a tanca, takže návštevníci si môžu na fotografickej panelovej výstave pozrieť v podstate takmer celú históriu tohto festivalu. Vo Farskom dvore sú pripravené aj rôzne tvorivé aktivity pre deti, ktoré nám zabezpečuje v spolupráci Centrum tradičnej kultúry v Detve, ale aj Horehronské múzeum má pripravené aktivity pre deti. No a takou zaujímavou aktivitkou je rozprávkový denník Ďurka Kováča. Je to interaktívne čítanie pre deti, bude ho realizovať Boris Kováč. A v tejto súvislosti by som ešte rada povedala, že pripravujeme aj veľkú rozsiahlu výstavu o významnej osobnosti, o Jurajovi Kováčovi, ktorý je v podstate známy verejnosti možno z filmov ako herec, ale nie úplne každý vie o tom, že Juraj Kováč bol jedným z prvých zakladateľov a organizátorov Horehronských dní spevu a tanca a jeho činnosť vlastne zanechala veľkú stopu v našom regióne, keď pracoval aj ako osvetový pracovník. Takže veľmi radi by sme naozaj predstavili túto významnú osobnosť ľuďom. Výstava je koncipovaná veľmi interaktívne a zaujímavo, takže ľudia môžu trošku bližšie spoznať Juraja Kováča vo Farskom humne.
0: Horehronské dni spevu a tanca vyvrcholia v nedeľu. Ale ako sa dozvieme od riaditeľky Stredoslovenského osvetového strediska Tatiany Salajovej, v tomto roku to bude netradičným programom.
2: V nedeľu, kde bude na amfiteátri prebiehať klasický program folklórnych zoskupení, ale zrealizuje sa tu Svätá omša. Túto Svätú omšu, ktorá začne o 10.30, celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolári, ktorý zároveň aj vysvetí amfiteáter. V rámci omše vystúpi aj folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, detský folklórny súbor Helpančok a samozrejme spevácke zbory, ktoré pôsobia v Helpe. No a po tejto svätej omši o 12:30 12.30 sa uskutoční program, ktorý je zameraný aj na ľudový, aj na chrámový spev. Pripravili sme program s názvom Súznenie, ktorý nesie v sebe myšlienku ekumenizmu. V programe sa predstavia spevácke skupiny ľudové hudby, Helpan chlopi z Helpy, Telgárd z Telgártu, Hôra z Rejdovej, Marina zo Zvolena, Trnky z Banskej Bystrice, Pokošovci zo Šumiaca. Takisto solistky Martinka Ťasková-Kanošová a takisto Andrejka Jagerová, fujarista Milan Ďurica a umelecký prednes Anitka Fáková a Igor Grossman z Banskej Bystrice.
0: Na nedeľný program Horehronských dní spevu a tanca pozývala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.

kresťanskom kalendári majú dnes dôstojné miesto bratia svätý Ján a svätý Pavel, ktorí žili v 4. storočí v Ríme. Ľudia ich považovali za patrónov alebo dokonca za pánov počasia. Sedliacich vyzývali a vzývali, aby ich ochránili pred bleskom i krúpami, ale aj na privolanie dažďa. Ján dostal dokonca prezývku Búrian, Búrky Ján. Svedčia o tom aj pranostiky. Svätý Ján Búrian ochraňuje roľníka pred krúpobitím. Svätý Ján Búrian mláti aj bez cepov a vládne krúpom. Zajtra bude svätého Ladislava Uhorského, uhorského kráľa zo slávnej dynastie Arpádovcov. Medzi najznámejšie pranostiky sa zaraďuje táto. Ladislav hubisial, Peter a Pavol ich pozbieral. Podčiarkuje to aj pranostika. Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami a zem ožíva hríbami. Nuž, ako je známe, huby rastú po daždi a ten meteorológovia sľubujú iba ak na nedeľu miestami prehánky alebo búrky. Tiež pondelok niekde zaprší petropavlovský dáž, možno. Väčšinou však bude prevládať jasná alebo polojasná obloha a horúčavy.

Milí poslucháči, naše spoločné piatkové popoludnie, termínované vysielacím časom relácie Zahrajte mi túto, sa priblížilo k svojmu záveru. Príjemný letný podvečer vám z Rádia Regina Stred prajú o techniky Marian Cibuľa, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Pred nami je prvý letný víkend, užite si ho v zdraví, na ktoré pri týchto horúčavách striehne niejedno nebezpečenstvo pri vode, v lone prírody. V roku 2011, teda pred 15 rokmi, bol vo Švajčiarsku vyhlásený Medzinárodný deň ambrózie. Pripomína sa vždy v prvú letnú sobotu. Čo bude zajtra? Ambrózia kvitne a šíri peľ zväčša až do augusta, ale už teraz sa jej treba vyhýbať. Je nebezpečná, pretože jedna rastlina má 60 tisíc semien a v nich až miliardu peľových zrn. Ak sa teda vyberiete na potulky prírodou, buďte najmä vy alergici opatrní. My však reláciu Zahrajte mi túto s dátumom magickým 26.6.2026 nezakončíme strašením, ale tou najlepšou medicínou, ľudovým spevom a hudbou. Ak je totiž nejaká ambrózia, nielen na Horehroní, Pohroní, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska, ktorú milujeme, tak to je krásny hlas speváka Janka Ambróza.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Maximálna teplota vzduchu môže na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch nasledujúcich dňoch za sebou. Denne daňovej slobody u nás tento rok pripadá na nedeľu 28. júna. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Na juhu stredného Slovenska nainštalovali stovku nových dopravných značiek. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Horúčavy pokračujú a spolu s nimi aj výstrahy meteorológov. Víkend sa má na juhozápade niesť v znamení 3. najvyššieho stupňa výstrahy. Na zvyšku Slovenska bude platiť 1. a 2. stupeň. Zdravotné problémy v takomto počasí môžu okrem vysokých teplôt spôsobiť aj pokazené potraviny.
2: Pri vyššej teplote sa potraviny kazia výrazne rýchlejšie, pripomína Laura Hačková, odborníčka na výživu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Medzi najrizikovejšie potraviny patria mäso, surové mäso, ryby, rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
2: Tie preto treba skladovať v chlade a nenechávať ich napríklad po nákupe v aute, ale preniesť ich do chladničky čo najskôr, ideálne aj v chladiacej taške.
3: Sú takéto potraviny rizikové najmä preto, že tu dochádza vlastne k premnoženiu baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne tráviace problémy, ktorých vlastne tá incidencia v týchto mesiacoch vysoko stúpa.
2: Nákazu môže spôsobiť aj pokazená zmrzlina. Hygienici prevádzky, ktoré ju predávajú, pravidelne kontrolujú. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Si treba všímať, či neobsahuje hrudky, prípade kryštáliky ľadu, prípadne nemá nejakú farbu, ktorá by nesúvisela s názvom samotnej zmrzliny, alebo by sa zdalo, že už je niekvalitná. Vždy treba priamo upozorniť predajcu, že nemáte k dôveru k tejto zmrzline. Môžete sa opýtať na to, kedy bola vyrobená, kedy bola dovezená. Máte ako ten, ktorý si ju kupuje, plné právo získať tieto informácie.
2: Zdravotné ťažkosti sa môžu dostaviť aj po požití potravín, ktoré nie sú pokazené, ale sú ťažko stráviteľné. O to ešte viac v horúčavách, ktoré sú pre organizmus záťažové. Odborníčka na výživu Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pripomína.
5: Vyhnúť sa nejakým ťažkým masným jedlám, vyprážaným jedlám a skôr sa sústrediť na čerstvé jedlá, čerstvú zeleninu, ovocie a teda vo veľkej miere nespracované potraviny.
2: Cez víkend sa má teplota miestami šplhať až k 40 stupňom. Trend horúceho počasia by mal pokračovať minimálne do budúcej stredy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré obce pri Košiciach zostali počas aktuálnych horúčav bez pitnej vody. Medzi nimi je aj Ruskov, ktorý sa už roky snaží napojiť na vodný zdroj Starina.
6: V Ruskove sú už 2/3 obce bez vody, no a postupne pravdepodobne odstavia celú dedinu.
7: Šetríme, nepolievame nič.
8: Pršalo naposledy, si nachytáme vodu do zberných sudov a z toho polievame.
9: Uvariť, no tak si doniesiete, ale keď chcete oprať, ako dáte do automatické pračky vodu.
6: Vodný zdroj nestačí pre všetky pripojené domácnosti. Vodárne preto priviezli 3 nádoby s pitnou vodou. V najbližších dňoch odstavia od vody aj základnú a materskú školu. Pokračuje riaditeľka základnej školy Eva Ignácová.
10: Piatok a pondelok riaditeľské voľno. V utorok prídu si prevziať vysvedčenia a pôjdu na prázdniny.
6: Nedostatok vody riešia v Ruskove už roky. Ďalej starosta Martin Smrčo.
11: Tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali 10, 12, 15 metrový vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je budovanie toho diaľkového vodovodu.
6: Vodárne aktuálne riešia projektovú dokumentáciu. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
12: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.
6: Kedy by s výstavbou potrubia mohli začať, však povedať nevedia. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný, keďže maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Najteplejšie by mal byť pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov Celzia. Výstrahy 1., 2. aj 3., teda najvyššieho stupňa, pred horúčavami, aktuálne platia na väčšine územia Slovenska. O sobotnejšom počasí podrobnejšie v závere žurnálu. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že počas víkendu môžu extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných horúčav sa do cestovných časov premietnú preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
13: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Z tohto dôvodu sa cestujúcim odporúča sledovať na internete dostupné aktuálne informácie o železničnej doprave. 177 dní, 11 hodín, 38 minút. To je čas, ktorý Slováci odpracujú na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna, teda túto nedeľu. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Oproti Českej republike zaostávame významne. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec vysvetľuje, čo to v praxi znamená.
14: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Inštitút slobody podnikania upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnosti ekonomiky.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Gymnázium vo Svidníku sa ako samostatná škola nedočká oslavy 80. rokov od svojho vzniku. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred týmto jubileom o zlúčení gymnázia so spojenou školou. Gymnazisti tak v septembri začnú nový školský rok už v jej priestoroch.
15: Gymnázium vo Svidníku existuje od roku 1948. Ešte pred 20 rokmi malo vyše 400 žiakov. V tomto školskom roku ich je už len 141. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák, po ňom vedúci odboru školstva Prešovského kraja Ján Furman.
16: Boli časy, keď teda boli tie dve triedy v ročníku, a to financovanie bolo iné. To znamená, že nebol problém s financovaním školy. No bohužiaľ, od nejakých 10-15 rokov dozadu sme začali pociťovať pokles žiakov.
17: Keby sme neurobili optimalizačné zmeny, tak vlastne to gymnázium postupne by mohlo zaniknúť. S takýmto počtom žiakov sa nedá efektívne riadiť školu.
15: Kraj chcel školu zlúčiť už pred rokom. Mesto vtedy prišlo s návrhom, že gymnázium vezme pod seba primátorka Marcela Ivančová.
18: Tá situácia nakoniec skončila tak, že to nebolo odsúhlasené v mestskom zastupiteľstve.
15: Napokon školu čaká sťahovanie o rok neskôr. Proti návrhu bol jediný poslanec Ján Vok.
19: Myslím si, že je oveľa viacej škôl, ktoré stoja horšie ako Svidnícke gymnázium, a vznikla petícia rodičov hneď na začiatku a následne vznikol aj protest študentov.
15: Reagujú žiaci školy, po nich opäť jej riaditeľ.
20: Vyjadrili sme jasne nesúhlas. Názor žiaka nebol rešpektovaný. Už keď sa to tak rozhodlo, už tým nič nenarobíme, ale tak akože nie som absolútne spokojná.
19: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani ja z toho nie som nadšený. My máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie, a to sú žiaci.
15: Presťahovať by sa chceli najneskôr začiatkom letných prázdnin.
19: Kolegovia sú poučení, že ešte možno pár dní v júli bude potrebné ostať v práci.
15: Podľa kraja príde radej na ďalšie školy Ján Furman.
17: Je to proces, ktorý bude musieť byť vzhľadom tomu, že ten počet žiakov nám neustále klesá. Počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
15: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy.
21: Moderná učebňa zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov bude slúžiť žiakom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební, vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu, Erik Votánel.
22: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, ako po stránke hydrauliky, tak po stránke elektrickej, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
21: Doplňa učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová.
3: Preberieme učivo, dajme tomu tepelné čerpadlá, prídu do tejto učebne a konkrétne im ukážem, toto je to čerpadlo, o ktorom sme hovorili. Ukážeme si jednotlivé časti hlavné, budeme vedieť rozobrať nejakú časť, pospájať.
21: Podľa študentov Spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
4: Keď to vidíme, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje. Akože je to taký široký odbor.
5: Aj v praxi, v robote, alebo takto, keď niekam pojeme, tak budeme aspoň mať nejaké skúsenosti.
21: Nová učebňa má pomôcť prilákať viac záujemcov o odborné štúdium. Pokračuje opäť Erik Vothánel.
22: Nájdeme tu všetky moderné zdroje, ktoré sú už momentálne dostupné na trhu. Sú zapojené spôsobom, aby odzrkadlovali všetky normy a smernice, ale zároveň, aby bolo možné na nich vedieť simulovať rôzne stavy, aj poruchy.
21: Učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová je presvedčená, že práve v obnoviteľných zdrojoch je budúcnosť.
3: Tieto obnoviteľné zdroje, ako máme hlavne slnečnú energiu alebo teplo zo zeme, teplo z vody, má budúcnosť. Myslím si, že je to na veľa rokov.
21: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Žiliny sú bližšie k novým nájomným bytom. Mesto na útorkovom zastupiteľstve odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtenštajnským investičným fondom. Nové byty majú vyrásť v spolupráci so štátom, a to v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
23: Zastupiteľstvo odsúhlasilo po memorande aj založenie spoločného podniku so spoločnosťou Hestia Fund Sikav, vysvetľuje primátor mesta Peter Fiabane.
24: Sme schválili len jednoduchú spoločnosť. Na jednej strane je spoločnosť Hestia, ktorí boli ako prví, ktorí nás oslovili v tomto procese. Na druhej strane sme my ako mesto Žilina, opakujem, bez akéhokoľvek vkladu pozemku alebo iného majetku. Len to umožňuje obidvom stranám ďalej pokračovať v príprave konkrétneho projektu, ktorý už bude zase znova schváľovať mestské zastupiteľstvo.
23: Spoločný podnik posúva spoluprácu mesta s investičným fondom k ďalšej etape, pokračuje viceprimátor mesta Žilina Peter Steinhubl.
25: Ten proces je taký, že v túto chvíľu chystáme podklady na to, aby sme mali presnú identifikáciu miesta a takisto ekonomickú identifikáciu. Keď to budeme mať spracované, predložíme poslancom návrh, aby sa vyjadrili k tomu, či súhlasia so zamýšľaným miestom a investíciou.
23: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala. Dôvodom je aj absencia výberového konania, mestský poslanec Ľubomír Bechný.
26: Dneska už je 10 firiem, ktoré môžu spolupracovať s mestami. Nebolo poriadne výberové konanie. Je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Tu z histórie mesta vieme, že mnohé chyby sa urobili. Ďalšia vec, skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Úralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
23: Ak žilinské zastupiteľstvo schváli vklad pozemku, na Kraskovej ulici pribudne 279 nových nájomných bytov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: V Sečovciach otvorili tzv. Dom Emauzy. Ide o špecializované zariadenie, ktoré pomôže pacientom s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, ako aj s demenciou. Celkové náklady za zhruba 3 milióny 700 tisíc eur financovali z eurofondov z plánu obnovy a odolnosti. Zariadenie bude slúžiť desiatkam ľudí.
27: Pre mamu Košičana, ktorá trpí Alzheimerovou chorobou, hľadali vhodné zariadenie rok a pol. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Do domu Emauzy by mala nastúpiť už od budúceho týždňa.
28: My sa tu boli pozrieť. Ja som rovno pani riaditeľke hovoril, že bez zmluvy neodchádzam odtiaľto, takže veľmi sa nám to páči. Je to veľmi náročné. Za prvé sú všade dlhé čakacie doby a za druhé veľa z týchto zariadení nemá až takú dobrú povesť a ani nevyzerajú fyzicky tak ako toto zariadenie.
27: Podobne sú na tom na Slovensku tisícky rodín. 30 ľuďom s najvyšším stupňom odkázanosti pomôže práve dom Emauzy. Riaditeľka Emília Burejová, po nej prevádzkarka Nadia Novotná.
29: K
2: keď je nižšia kapacita príjimateľov, tak ten personál sa môže pokojnejšie a intenzívnejšie venovať tým príjimateľom. Viac času im ostáva na rozhovory, na rôzne aktivity. Máme už kapacitu pomaly naplnenú.
6: Majú k dispozícii jedno posteľové a dvojposteľové izby. Sú to polohovateľné elektrické postele, najmodernejšie, ktoré majú antidekubitné madrace. Všetko je bezbariérové.
27: Bezpečnosť klientov aj pracovníkov by mal zabezpečiť moderný lokalizačný systém. Vysvetľujú Naďa Novotná a Ľubomír Sluk.
6: Ktorý nám zachytí pohyb príjimateľov, aby sa im niečo nestalo, neprihodilo, alebo ak budú takí, ktorí nevedia sa orientovať, ťažko sa orientujú, tak aby sme ich vedeli zachytiť, kde sú, lokalizovať.
7: Môže si privolať pomoc, personál vie, kde sa nachádza, alebo prioritou celého riešenia je lokácia.
27: Dom Emelzy spúšťa svoju prevádzku 1. júla. Z Osečoviec, Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na juhu stredného Slovenska nainštalovali nové dopravné značky. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Ide o cesty druhej a tretej triedy v štyroch okresoch. Spolu na nich pribudla takmer stovka nových značení. Projekt za asi 70 000 eur zastrešuje Banskobystrická krajská samospráva.
8: Nielen napríklad Rimavská sobota či Filiakovo v slovenčine, ale aj Ríma Somba a Fülek v maďarčine. Cestujúci v Novohrade a Gemeri môžu po novom zaregistrovať modré smerové tabule v dvoch jazykoch. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
9: Naplňame to, čo je napísané v zákone od roku 2021, že na územiach, kde sa nachádzajú národnostné menšiny, tak môžu vznikať dopravné tabule, ktoré budú vyznačené v štátnom jazyku, ale aj v jazyku menšiny. Týmto vysielame signál, že každý sa tu môže cítiť a má sa cítiť doma.
8: Dvojjazyčné značky môžu byť umiestnené, ak v obci tvorí najmenej 15% obyvateľov národnostná menšina. Zmeny sa týkajú okresov Rimavská sobota, Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca. Najviac nových značiek pribudlo v okrese Rimavská sobota, vrátane obce Rimavská Seč. Jej starostka Márta Štubendek.
10: Rozhodne je to pozitívne gesto voči občanom maďarskej národnosti žijúcim v tomto kraji, takže vnímame to ako prínos. Sme veľmi radi, vítame, že je na to aj zákonná možnosť na Slovensku, takisto ako v iných krajinách Európy. Nás uisťuje, že aj my sme tu doma.
8: Obyvatelia v Rimavskej Seči schvaľujú novinku.
11: Je to dobrá vec, lebo keď náhodou idú Maďari, tak vedia to prečítať, všetko je to dobrá vec.
12: Keď prídu semka z Maďarska napríklad, tak budú vedieť, že sú vlastne.
13: Tu žijú Maďari a Slováci a obidve strany potrebujú, aby to vedeli.
8: Krajská samospráva plánuje v tomto regióne postupne vymieňať a osádzať v dvoch jazykoch aj ďalšie dopravné značky, ktoré sú v zastaranom stave. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Záchranári vo Venezuele sa snažia zachrániť stovky ľudí uviaznutých pod troskami a nájsť tisíce ďalších, ktorí sú nezvestní po dvoch z najsilnejších zemetrasení v novodobej histórii Latinskej Ameriky. Počet úradmi potvrdených obetí stúpol na 589, zranených je približne 3000 ľudí, desiatky osôb sa podarilo zachrániť z trosiek. Americká geologická služba odhaduje, že obetí môže byť vyše 10 000. Na webovej stránke, vytvorenej s cieľom nájsť nezvestných, je aktuálne zoznam s takmer 50 000 osobami. Teploty nad 35 stupňov Celzia pocítilo v dnešný deň najmenej 150 miliónov ľudí v Európe. Najviac intenzívna vlna horúčav je aktuálne v Nemecku. Teplotám presahujúcim 35 stupňov tam bolo vystavených asi 52 miliónov ľudí. Podľa analýzy agentúry AFP pocítilo dnes teploty nad 30 stupňov Celzia v celej Európe s výnimkou Turecka 420 miliónov ľudí, čo je asi 70% obyvateľstva na kontinente. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 maďarských veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomácie rozhodnutie odôvodnila novými prioritami maďarskej zahraničnej politiky. Pápež Leo XIV. Na začiatku mimoriadneho konzistória kardinálov vo Vatikáne vyhlásil, že ľudia by mali riešiť konflikty ako ľudia a nie ako zvery. Jednota ľudskej rodiny podľa pápeža predchádza jednotlivé národy a štáty. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp, skonštatoval. 241 člené kolegium kardinálov má diskutovať o rôznych globálnych výzvach, ktorým je vystavená katolícka cirkev.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku implantovala ako prvá na Slovensku prvý a jediný inteligentný kochlárny implantát novej generácie s označením Nucleus Nexa. Zaradila sa tak medzi pracoviská v 20 krajinách Európskej únie, ktoré zaviedli tento systém do klinickej praxe. Ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku.
4: Kochlárny implantát sa využíva u pacientov s ťažkými vnútroušnými poruchami sluchu a hluchotou, v prípadoch, keď už ani najvýkonnejšie načúvacie aparáty neumožňujú dostatočné porozumenie reči, vysvetľuje prednosta kliniky ORL, chirurgie hlavy a krku Marian Sičák.
5: Kvalitatívne sa výrazne mení život človeku, ktorý nepočuje, i tak vlastne sa mu vráti stratený zmysel, ten sluch a vlastne mu zvýšite dramaticky kvalitu života.
4: Vedenie ORL oddelenia preto zorganizovalo stretnutie implantovaných pacientov aj potenciálnych kandidátov na operáciu, aby prekonali obavy, získali relevantné informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa, či zákrok podstúpia, hovorí primárka kliniky Katarína Obtulovičová.
14: Je potrebné, aby pacient, ktorý je kandidátom na kochlárnu implantáciu, že potrebuje mať aj sprostredkovanú informáciu od pacientov, ktorí toto zažili. Lebo ten proces je naozaj dlhodobý.
4: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku doteraz zimplantovala 55 dospelých pacientov s poruchami sluchu. Jeden z nich je Eduard Mašek z Liptovského Mikuláša. Postupne stratil sluch v oboch ušiach, čím sa mu výrazne skomplikoval život. Dnes 78-ročný pacient podstúpil operáciu pred 6 rokmi. Hovorí, že kvalita jeho života sa zlepšila o 100%.
15: Potom došiel k záveru, že skutočne to je jediná a možná cesta, ako sa vrátiť do sveta zvukov. A najväčší prínos tohto návratu do sveta zvukov to, že môžete komunikovať. Prínos obrovský, znova počuť hudbu. Niečo úžasné.
4: Po pozitívnej skúsenosti ostatných pacientov sa pre implantáciu ušného implantátu rozhodol aj 62-ročný Jozef Nemčák z Oravskej Polhory. Problém so sluchom má po úraze.
16: Ja som povedal, že ja pôjdem na tú operáciu. Ja som už vyrovnaný s tým.
4: Operáciu prepláca pacientom zdravotná poisťovňa. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku má na teraz 10 čakateľov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínom 4-5 po predĺžení. Fíni predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra predpoludním zápasom o 5. miesto. Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. Príchod 25-ročného krídelníka oznámil účastník Tipsport ligy na svojej oficiálnej stránke. Edmonds ostatné dve súťažné sezóny odohral v Európe. Obliekal si dresy fínskeho týmu Pelicans a českých Vítkovíc. Tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. 28-ročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre na trávnatom Grand Slame. O jeho súperovi rozhodol dnešný žreb. Okrem Molčana budú na turnaji hrať aj Tereza Mihalíková a Rebeka Šramková. Obe sa predstavia len vo štvorhre. Mihalíková po boku Britky Olivie Nicholsovej a Šramková s Češkou Lindou Noskovou. Turnaje vo dvojhre žien a mužov odštartujú vo Wimbledone v pondelok 29. júna. Avízo na najbližšie zápasy 3. kola na futbalových majstrovstvách sveta. V I skupine hrá od 21. hodiny nášho času v americkom Foxborough Norsko s Francúzskom a v rovnakom čase nastúpia v kanadskom Toronte proti sebe Senegal a Irak. Od 2. po polnoci sa hrajú dva zápasy H skupiny. V mexickom Zapopane nastúpi Uruguay proti Španielsku a v americkom Houstone Cap Verde proti Saudskej Arábii.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Do rána má teplota klesnúť na 23 až 17, v údoliach miestami na 11 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši na 32 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Prevažne slabý premenlivý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Pavol Gédra a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košic vám prajeme príjemný piatkový večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
17: Nová nehoda na D1, staršia nehoda v Bratislave. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorskú sa vykolajila električka. Blokuje dva jazdné pruhy. Prejdete z tej davo cez protismer. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín na 52. kilometri sa zrazili 4 autá. Blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Stratíte asi 20 až 30 minút. Na vjazde do Malaciek z D2 je odstavený kamión. Rátajte so zdržaním. Na D1 za Levočou smerom na Prešov na kilometri 351,5 je odstavené vozidlo na krajnici. A za Hendrichovcami smerom na Poprad na 158. kilometri prebehujú deti cez cestu. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Oživenie projektu záložného zdroja pitnej vody Tichý potok, investície do zdravotníckych zariadení či nezamestnanosť na severovýchode Slovenska. Aj tieto témy rozoberali ministri počas výjazdového rokovania vlády v Malcove. Kabinet hľadal riešenia na zlepšenie života ľudí v okresoch

0: a veľká časť východného Slovenska by mohla zostať bez pitnej vody. Aj preto chce štát preveriť, či by riešením mohla byť vodárenská nádrž Tichý potok. Minister investícií Samuel Migaľ.
1: Starinák zasobuje Prešovský a Košický kraj pitnou vodou. Táto vodná nádrž ale bude možno v horizonte 10 rokov potrebovať vypustiť, pretože Slovenský vodohospodársky podnik ako správca bude musieť urobiť servisnú činnosť.
0: Myšlienka záložnej nádrže nie je nová. Hovorí sa o nej desiatky rokov. Podľa doterajších plánov by zaplavila viac ako 430 hektárov územia a hrádza by dosahovala výšku približne 60 metrov. Plán však v obci vyvoláva obavy, hovorí starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká.
2: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné a obkolesujúce hory, ktoré sú, tak sú tam pukliny, praskliny, sú tam jaskyne.
0: Výhrady má aj opozícia. Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej sa o projekte opäť hovorí bez dostatočných dát a odborných podkladov.
3: Tichý potok. Ak sa bude pokračovať v tejto debate, tak to bude len ďalší megalomanský zámer, ďalšia megalomanská plánovaná investícia. Presne ako to vidíme v prípade Malinca.
0: Odborníci sa však zhodujú, že otázka záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko bude s rastúcimi nárokmi na zásobovanie čoraz aktuálnejšia. Otvorené zatiaľ zostáva, či riešením bude práve Tichý potok alebo iná alternatíva, hovorí analytik Radovan Potočár.
4: Dlhodobo je veľmi riskantné spoliehať sa na starinu, obzvlášť situácii, kedy je vodárenská infraštruktúra v zlom stave a zároveň situácii, kedy klimatické zmeny situáciu ešte viac zhoršujú. Aj na východnom Slovensku je už dnes realitou, že niektoré obce zažívajú výpadky v dodávkach vody.
0: Rezort životného prostredia tvrdí, že preverí nielen samotný projekt, ale aj ďalšie možné alternatívy. Posudzovať sa má technická uskutočniteľnosť, vplyv na životné prostredie, cena aj čas potrebný na realizáciu.
5: Nezamestnanosť na Slovensku pokračuje v klesajúcom trende, skonštatoval minister práce Erik Tomáš. Severovýchod Slovenska však trpí nedostatkom pracovných miest. Najväčší počet nezamestnaných ľudí má práve pre Prešovský kraj. Investičná pomoc pre Tatra Vagonku v Poprade by mala priniesť 55 nových pracovných miest. Viac zisťovala redaktorka Barbora Tomková.
6: Najvyšší podiel nezamestnanosti z okresov, ktorým sa vláda venovala, má podľa dát kabinetu najmä okres Bardejov. V apríli bola miera nezamestnanosti viac ako 6,8%, čo je vyššie aj ako priemer Slovenska. Starosta Zborova Jan Čurkala dodáva, že viac ako 30% mladých ľudí v produktívnom veku z regiónu odchádza práve za prácou.
7: Kvalitných pracovných miest, ktoré by boli tu a ktoré by uživili mladých ľudí, ale aj ľudí v strednej generácie je málo. Tým pádom, hoci možno nie sú nezamestnaní, niektorí ale musia dochádzať veľké vzdialenosti, či už na západné Slovensko, alebo veľa z nich aj do zahraničia.
6: Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku a výstavbu novej výrobnej haly. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
8: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest.
6: Ekonóm William Páleník dodáva, že severovýchod Slovenska potrebuje nielen viac pracovných miest, ale aj účinnejšie riešenia pre ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce.
9: 5,5 milióna pre zhruba 55 nových pracovných miest, to znamená 100 tisíc na jedno pracovné miesto, to nie je malá suma. Otázka je, či za tých 100 tisíc by nebolo možné vytvoriť oveľa viac pracovných miest iného charakteru. By mala vláda podporovať hlavne nové pracovné miesta takého základného charakteru, aby znížila dlhodobú nezamestnanosť v tomto regióne a hlavne, aby sa zamestnala tých, ktorí sú ekonomicky neaktívni, to znamená, mohli by pracovať a nie sú ani evidovaní ako nezamestnaní.
6: Problém hrozí aj v Kežmarku, kde nemecká spoločnosť zatvára podnik. O prácu by malo prísť viac ako 100 ľudí. Minister práce Erik Tomáš Hlasu SD dodáva, že budú hľadať riešenia.
10: Ak dochádza k nejakému prepúšťaniu vo väčšom počte, tak hneď na miesto nastúpia úrady práce a aktívne hľadajú prácu pre ľudí. My sme to už ukázali na viacerých príkladoch. Bukozy Vranov nad Topľou alebo jednoducho Eterna Bánovce nad Bebravou.
6: Na portáli Profesia je aktuálne zverejnených 233 pracovných ponúk z okresu Poprad, 49 z okresu Bardejov, 16 z okresu Levoča a 13 inzerátov je na prácu v okrese Snina.
5: Vláda vyčlenila peniaze aj pre zdravotnícke zariadenia.

0: Povňanská nemocnica získala 250 000 eur na dofinancovanie CT prístroja, mesto Medzilaborce za 150 000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 50 000 eur smeruje nemocnici Snina na nákup prístrojového vybavenia. Včera uviedli do prevádzky rentgenologické C-rameno a sonografický prístroj novšej generácie. Zdravotnícku techniku za takmer 340 000 eur financovali z plánu obnovy a odolnosti.
1: C-rameno využíva traumatológia, ale aj chirurgia. Podľa konateľa nemocnice Snina Andreja Kulana sa bez neho nezaobíde takmer žiadna operácia komplikovanej zlomeniny.
2: Väčšinou sa využíva pri operáciách krčkov stiehenej kosti, pri repozíciách, keď je ruka zlomená, treba ju laicky akože napraviť.
1: Nemocnica získala aj ultrazvukový prístroj novšej generácie. Denne na pracovisku spravia 40 sonografických vyšetrení. Pracujú aj v sobotu do poludnia. 50 000 eur im vláda odklepla na gastroskop a kolonoskop. Opäť Andrej Kulan.
2: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí tam chodia, nielen zo Snínskeho regiónu, ale aj z Humenského a Medzilaborského regiónu.
1: Ambíciou Snínskej nemocnice je získať magnetickú rezonanciu. S odborníkmi konzultujú výber vhodného prístroja. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
3: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
4: Budúcnosť zdravia v našich regiónoch je v dostupnosti starostlivosti, ale aj v obslužnosti územia. Aj z tohto pohľadu sa na Sninu z hľadiska Medzilaborec alebo Humenného nemôže pozrieť ako na konkurenta alebo rivala.
1: Mestská nemocnica Snina je kľúčovým zamestnávateľom v regióne. Pracuje tam vyše 300 ľudí. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Presunieme sa k vode. Situácia na Domaši sa zlepšuje. Hladina vodnej nádrže stúpa vďaka vodozádržným opatreniam. Turistickú lokalitu pomáha zatraktívniť aj postupné odkanalizovanie okolitých obcí.
5: Vodná hladina Domaše sa oproti minulému roku dvihla o 5 metrov. Pomohli tomu aj opatrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pokračuje generálny riaditeľ Jozef Moravčík, po ňom starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
6: Hlavná funkcia vodnej nádrže, a to je vodozádržné opatrenia pre zavlažovanie a pre vodohospodárske účely, je týmto naplňaná.
7: Ten trend by mal byť pozitívny a takáto anomália, že sa vypúšťa výrazne viac, aj keď tú vodu nikto nepotrebuje v čase sucha, že by už v budúcnosti nastať nemala.
5: Pokrok v prípade postupného odkanalizovania vodnej nádrže zaregistrovali aj starostovia okolitých obcí. Niektoré už majú hotovú projektovú dokumentáciu, iné samosprávy na nej aktuálne pracujú. Vysvetľuje starosta Holčíkoviec Michal Flešár.
8: Napríklad Malá Domaša má pripravený projekt, už v podstate rieši vodopravné povolenie. Obec Kvakovce je plne pripravená. Naša lokalita ako Holčíkovce, Rafajovce, Ďabalovce a Piskorovce. Sme vo verejnom obstarávaní pre technickú infraštruktúru.
5: Obce môžu požiadať na odkanalizovanie o financie z Envirofondu, dopĺňa minister životného prostredia Tomáš Taraba.
9: Sú tu niektoré obce, ktoré na ten úver asi ani nemajú šancu čiahnuť, lebo sú príliš malé, proste sú tu obce 300-400 obyvateľov. V týchto prípadoch budeme používať Slovenský vodohospodársky podnik.
5: Sezóna v tejto rekreačnej oblasti by ani tento rok nemala byť ohrozená. Pokračuje starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
7: Pripravené je množstvo kultúrnych, športových podujatí. Začíname už vlastne tento víkend. Budú tu behy, cyklistika pre deti.
5: Z vodnej nádrže Domaša Miriam Palková, Slovenský rozhlas.
0: Tropické teploty v týchto dňoch preverujú zdravie aj odolnosť ľudí. Viac práce majú záchranári, nemocnice upozorňujú na nárast pacientov a odborníci pripomínajú, že horúčavy prinášajú aj ďalšie riziká. Ako ich zvládnuť, zisťovala Marina Opálková.
10: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabov hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
11: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. pacientom. Začína to od nejakej tej 11. do poludnia, taká špička je okolo tej 4. 5., ale samozrejme chodíme aj večer.
10: Horúčavy pritom musia zvládať aj oni sami.
11: Pri tých fyzicky náročných výjazdoch to môže byť pre nás tiež určitá miera diskomfortu. Práve preto by sme mali byť trénovaní a pripravení aj kondične na takéto situácie.
10: Od polovice júna evidujú záchranári už takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho väčšinu transportovali do nemocníc, hovorí Katarína Liptáková, vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene.
12: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
10: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blaška sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
13: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku.
10: Pred horúčavami sa väčšina ľudí dokáže ukryť. Ľudia bez domova túto možnosť často nemajú, hovorí záchranár Dušan Sopoliga.
14: Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení.
10: Vyhľadávajú ľudia bez domova počas horúčav denné centra aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť. Ľudia vyhľadávajú na schladenie sa aj vodné plochy. Neraz sa však kúpu na miestach, kde je to na vlastné riziko. Len za tento týždeň sa podľa polície na Slovensku utopilo 5 ľudí. Aké sú najčastejšie dôvody týchto tragédií, povie záchranár Dominik Sabov.
11: Určite netreba do vody vliesť prudko a náhle, pokiaľ na to nie sme zvyknutí a nechodíme pravidelne otužovať. Taktiež je vhodné pre menej skúsených plavcov vyhľadávať skôr miesta na osvieženie, ktoré sú možno zabezpečené nejakou zdravotnou službou, plavčíkom a podobne. Taktiež úplne sa vyhnúť alkoholu, pokiaľ sa chystám vstúpiť do vody.
10: Základom v týchto dňoch je pravidelný pitný režim. Tekutiny by sme mali dopĺňať priebežne. Počas najväčších horúčav odborníci odporúčajú obmedziť aj fyzickú námahu, hovorí fitness tréner Nicolas Frank.
15: Cez deň by nebolo úplne ideálne cvičiť v týchto horúčavách a vyberať si ten tréning buď v ranných hodinách alebo vo večerných.
10: Horúčavy by podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikolety Hruškovej mali vrcholiť počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa.
16: Očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
10: Doplnila, že prehánky či búrky by mohli prísť pondelok alebo útorok, ale nepôjde o celoplošný dážď.
0: Mesto Košice si ešte minulý rok objednalo odbornú analýzu fungovania samosprávy. Mala zhodnotiť súčasný systém 22 mestských častí a navrhnúť efektívnejší model riadenia mesta. Zapracovala aj model, ktorý bol schválený v rámci novely zákona o meste Košice. Analýza stála približne 180 000 eur a odborníci na nej pracovali viac ako rok. Podrobnosti zisťovala Barbora Tomková.
17: Analýzu predstavili odborníci z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Navrhli tri možnosti: zachovať 22 mestských častí s väčšími kompetenciami, vytvoriť 4 mestské časti alebo zaviesť jednotné mesto bez mestských častí. Najväčšiu podporu získal tretí model, vysvetľuje Daniel Klimovský z Univerzity Komenského, po ňom Martin Šveda zo Slovenskej akadémie vied.
18: Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
19: Dnes už vieme sledovaním údajov dochádzky do zamestnania, údajov dochádzky žiakov do škôl, že Košice sú jedno mesto, jeden integrálny celok. Logicky, ký zmysel nemá ho členiť vnútorne na nejaké ďalšie subčasti.
17: Podľa analýzy by zrušenie mestských častí prinieslo mestu úsporu viac ako 11 miliónov eur ročne. Opäť Daniel Klimovský.
18: Tu na nehovoríme o tom, že celé Košice budú behať na magistrát. Klientské obslužné miesta budú naďalej fungovať. Tam, kde sú veľké úspory, sú samozrejme bežná administratíva a politická reprezentácia.
17: Politológ Miroslav Žádek hovorí, že otázka spájania či rušenia mestských častí je legitímna, najmä pred komunálnymi voľbami.
20: Slovensko má vo všeobecnosti zbytočne vysoký počet samospráv a týka sa to aj počtu mestských častí. mestských častí v Košiciach. Ich udržateľnosť je na teraz výsostne politickou otázkou. Príklady riadenia samospráv zo susedných krajín alebo zo západnej Európy ukazujú, že samosprávy s vyšším počtom obyvateľov alebo aj príklady samospráv, medzi ktorými fungujú tzv. Zdieľané služby, sú efektívnejšie.
17: Aj oslovení Košičania sa zhodujú, že súčasný systém potrebuje zmenu.
21: Určite by sa mali znížiť, že je to strašne veľa.
22: Som za znižovanie skrze tých financií, to pomôže.
17: Starostovia pripúšťajú, že reforma je potrebná, s odporúčaním odborníkov však nesúhlasia. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota, po ňom starostka nad jazerom Lenka Kovačevičová.
23: Samozrejme, je aj nula riešením. Počet mestských častí, ktorý je väčší ako nula, má svoje benefity.
24: Keď príde kalamita, aby naši pracovníci z miesta dokázali úseky mestskej časti počistiť, popratať a nečakáme 3 dní, akým z mesta tá technika, stroj príde.
17: O budúcnosti samosprávy budú musieť Košice rozhodnúť v najbližších rokoch. Ak sa poslanci nedohodnú na inom modeli, od roku 2030 začne platiť systém 4 mestských častí. Odborníci ho označili za najmenej výhodný. Pokračuje Tomáš Černienko z Ekonomickej univerzity.
25: Prvý model by zostal súčasných 22 mestských častí, takže v princípe neprinesie žiadne veľké úspory. A v prípade 4 mestské časti sme sa dopracovali k číslu minus 11 miliónov eur.
17: Predkladateľ novely zákona Igor Šimko z hlasu SD tvrdí, že model 4 mestských častí je len poistkou pre prípad, že nedôjde k dohode.
26: Pri dvoch pohľadoch tejto analýzy nedošlo k zmene kompetencií, no a paradoxne pri pohľade pri 4 mestských častiach došlo k zmene kompetencií. Javí sa v takom prípade, že môže ísť o nejaké iné finančné nároky, no ale už logicky vyplýva, že z 22 mestských častí pri redukcii na 4 musí ísť o úsporu.
17: Analýzu dostanú poslanci aj vedenie mesta do konca júna.
0: Z východu republiky ideme na západ. Potrebná rekonštrukcia nástupišť a koľajísk na bratislavskej hlavnej stanici bude možná podľa železníc len po sfunkčnení stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte. Tá by dočasne fungovala ako centrálna stanica, kde by počas prác väčšinu vlakov odklonili. Aktuálne na hlavnej stanici pracujú na rekonštrukcii toaliet, cez leto pribudne do čakárni aj klimatizácia. Čo sa týka obnovy budovy stanice, tam sa zatiaľ nezačala ani len projektová dokumentácia.
27: Do budúcna treba na stanici opraviť aj infraštruktúru, a to podľa riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja bez Filiálky nepôjde.
28: Na to, aby bola vôbec zabezpečená dopravná obslužnosť Bratislavy, tak je potrebné nájsť nejaký koncový a východzí bod, kde tie vlaky minimálne v regulárnej doprave budú končiť a začínať. Filiálka na toto takmer ideálnym dopravným bodom.
27: Filiálka má mať podľa ministra Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, veľký význam aj z pohľadu rozvoja hlavného mesta. Preto rezort spolupracuje aj s magistrátom.
29: Na to, aby sa to zase že oplatilo, lebo tam tiež uvažujeme s konciou takzvanou, to znamená PPP projekt, na to, že my vám poskytneme to územie tej filiálky, budeme za to chcieť, aby ste vybudovali kolaje, ktoré pôjdu do polozapustenej roviny a nad tým si môžete postaviť bytovky, obchodiak, domy. To znamená skúsiť taký ten model, aký sa podaril v Bratislave na tej autobusovej stanici.
27: Podľa ministra je potrebné, aby mesto v tomto území zvýšilo tzv. Index zastavanosti. Podzemný variant stanice preferuje aj mesto, je však nákladnejší. Možnosť zvýšiť intenzitu zástavby nad stanicou je teda pre mesto prípustné, potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.
30: Postup zmeny územného plánu, teda zvýšenia kódov priestorovej regulácie v prípade akceptácie podzemného variantu, by mohol následne prebiehať na základe výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže podobným spôsobom ako v súčasnosti napríklad pri zimnom prístave.
27: Analytici z útvaru hodnoty za peniaze odporúčajú uvažovať o obnovení stanice až po preukázaní, že ide o efektívne a potrebné riešenie vo vzťahu k celému uzlu. Citujeme z ich analýzy.
31: Obnovenie stanice Filiálka môže byť jedným z možných opatrení na riešenie prípadnej nedostatočnej kapacity uzla, ktoré zatiaľ nebolo preverené. Potreba stanice Filiálka pre zabezpečenie prevádzky počas prestavby hlavnej stanice vychádza z predpokladu vyššieho počtu vlakov, než bude reálne v tom čase premávať.
27: Filiálka podľa dopravného experta Radoslava Cenkého nie je potrebná.
32: My by sme tam mali venovať štúdii uzla Bratislava, tu spraviť poriadne, aby sme vedeli, že ako rozvíjať na území Bratislavy, kde bude nosná, ako bude napojená na regionálnu autobusovú dopravu, a my namiesto toho do nekonečna zadávame štúdie na projekty, ktoré sú vopred odsúdené na neefektívnosť.
27: Posledný vlak Filiálkou prešiel v roku 1985, odvtedy chátra. Filiálku je potrebné podľa železníc Slovenskej republiky dokončiť pred začiatkom prestavby hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036. Náklady sa odhadujú na približne 168 miliónov eur z DPH. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Make Gamer Great Again, to je názov projektu, ktorý spustili v regióne na západe Košického kraja. Zameriava sa na rozvoj lokalít s turistickým potenciálom. V regióne si od neho sľubujú viac turistov, nahrával redaktor Branislav Caban.
1: V Gemeri sa rozbehol nový veľký projekt zameraný na rozvoj turistického ruchu. Čo je jeho zámerom a aké sú jeho hlavné ciele, sa rozprávam s pani Julianou Máté, riaditeľkou združenia Via Carpatia. Pani Máté, tento projekt má taký zaujímavý názov. Ako vznikol a čo vlastne bolo cieľom?
2: Vybudovať taký komplex turistických atrakcií, ktoré pozdvihnú Gemer. Tento projekt je podporovaný z programu Interreg Maďarsko-Slovensko a jeho cieľom je pozdvihnúť Gemer a ľudí a atrakcie, ktoré sú na tomto území. Turistické atrakcie hlavne. A 8 partnerov sa snaží vybudovať rôzne zaujímavosti od bredky až po jablonov nad Turňou. Títo partneri sú rôznorodí, sú to obce, neziskové organizácie, ale partnerom je aj Košický samosprávny kraj, takisto na maďarskej strane Boršovsko-Abolsko-Zemplínska župa.
1: Čo konkrétne sa postaví alebo obnoví?
2: V Gombaseku sa vybuduje nová cyklistická trasa, ktorá bude viesť od Slavca až po Rožňavu v dĺžke 11,4 kilometra, ale takisto dobuduje sa v samotnom Gombaseku zipline. V Plešujci sa kaplnka bude rekonštruovať v rámci reformovanej cirkvi. Tiež v Bredke bude zrekonštruovaná zlievareň. V Krásnej hôrke sa zrekonštruuje Andrašiho obrazáreň. V Kováčovej sa zrekonštruuje vodný mlyn. V podstate dostávame sa na okraj toho projektu a to je v Jabloňove nad Turňou a tam bude veľmi pekná vyhľadková veža.
1: Aký je celkový rozpočet tohto projektu a ako je zabezpečené financovanie?
2: Celkový rozpočet je vo výške 3,88 milióna eur s tým, že je to projekt financovaný zo štrukturálnych fondov. Samotní partneri majú na svoje aktivity 3,4 milióna eur a ten rozdiel bude zameraný na marketing, na manažment, na koordináciu, ktorá bude pod našim vedením.
1: Ako dlho bude tento projekt trvať?
2: Projekt začal v máji 2026 a bude trvať 40 mesiacov dokopy so všetkými aktivitami, so všetkými partnermi a bude to takým lákadlom pre turistov. Našim hlavným cieľom je to, aby tu netravili len jeden deň, prípadne jednu noc, ale aby tu boli na predĺženom víkende a každá cieľová skupina si myslím, že v týchto aktivitách si nájde niečo zaujímavé.
0: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakujú a príjemný podvečer vám želajú dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Marová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala, prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana, ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy, písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O zvedavom mravčekovi, o cvrlikavom svrčkovi a o jednom zachránenom zajačikovi. O zvedavom mravčekovi. V mravenisku na konci lúky bol veľký ruch a zhon. Usilovné mravce mali veľa práce. Určite preto nezbadali, že z mraveniska ušiel malý mravček. Nad lúkou sa na zlatej hojdačke hojdalo slniečko, vetrik pohvizdoval a malé mušky tancovali do taktu. Malý mravček si v tom veselom svete smelo vykračoval. To je jednoduché, svet je iba mravenisko a ešte táto rovná cestička, mudroval. Z ničoho nič mu však stála v jeho ceste prekážka. Biela teniska. Ostatné chrobáčiky ju opatrne obchádzali a mušky vystrašene trepotali krídelkami. Ale mravček sa škriabal na tú tenisku, na modrú ponožku a čiusi nôžku. Liezol stále vyššie a vyššie. Jaj, mravec, úrizne ma! Začul mravček veľký krik, až sa sám zľakol. Aj Danko sa bál mravčeka učupeného na jednom písmenku, ktorým mal popísané tričko a rozbehol sa domov. Vidíš, nič tu nemáš. Ten malý mravček už určite zliezol z tvojho trička, upokojovala Danka mama. Ale Danko sa nazlostil. Bol to veľký čierny mravec, dlhý ako môj prst. Aha, takýto. Zobral Danko ceruzku a na papier začal kresliť velikánskeho mravca. Takého strašného, že aj malý mravček ukrytý v Dankových vlasoch dostal strach a vyšmykol sa škárou v okne von. Od toho dňa už mravček vedel, že svet je veľký a plný prekvapení. A tak radšej chodil iba s kamarátmi mravčekmi, pretože čo keby tak stretol obrovského mravca, ktorý býva na papieri v Dankovej izbe. Svrček v izbe. Leto bolo horúce a voňavé. Slnko sa prikotúľalo rovno nad lúku. Hrialo mušky, včielky, motýle, chrobáčiky i kvietky pestrých farieb. Hrialo i babku, ktorá zbierala na lúke liečivé bylinky. A pripekalo i líčka jej vnučky Dášky. Cvrk, cvrk, cvrky, cvrky, cvrk. Rozozvučalo sa naraz neďaleko Dášky. Čo je to, babka? Vyvalila oči Dáška. To je svrček. Je krásny deň, tak vyhráva šťastný muzikant. V tráve to stále krásne zvonilo, ale nadarmo Dáška nakláňala hlavu až k steblám. Malého muzikanta nevidela. Babka, kúp mi toho svrčka, nech mi vyhráva v izbe, kúp ho, prosíkala Dáška. Dáška, Dáška, takého svrčka nedostaneš v žiadnom obchode. Nedá sa kúpiť všetko na svete, usmievala sa babka a do prúteného košíka ukladala bylinky so žltými, modrými a bielými kvietkami. A potom svrček vyhráva iba na lúke. Lenže svrček počul Dáškino želanie. Nadšený, že sa jeho hra páčila dievčatku, ťahal slákom najjemnejšie, ako vedel. Teraz počúvali už všetci.
Dáška, babka, mušky, včielky, chrobáčiky, možno aj ostatní svrčkovia na chvíľu zmlkli. Prišla jeseň, začali dažde a fúkal studený vietor. Svrčkovia zaliezli do dier. Iba Dáškin svrček netúžil po čiernej komórke, v ktorej treba zabudnúť na vyhrávanie. Stále si spomínal, ako očaril jedno dievčatko svojou hrou. Vybral sa Dášku hľadať. Len, že nezahynul od zimy, kým našiel jej dom, uháňal rovno do Dáškinej izby. Bola noc, všade ticho a konečne teplúčko ako v lete. Dáška, pravdaže, spala. Svrček okamžite vytiahol husličky. Najprv skackavo zakvílili, ale potom už hrali čisto a veselo, ako vtedy na lúke. Čo je to? Čo je to? Vyskočila rozospatá Dáška a bežala po mamu. Do jej izby prišiel aj otec, aj babka. Svrček v izbe, uhádla okamžite mama. To som ešte nezažila. Izba je vykúrená, tak si chudák myslí, že je leto, ľutovala svrčka babka. Okamžite rozsviete svetlá, bude mu beda, vyhrážal sa otec. Nie, kričala Dáška. To je predsa svrček z letnej lúky. Ja ho poznám, nič mu nemôžete urobiť. Dobre, kývkala hlavou babka, ako dáka bábka. Zajtra svrčka vyložíme do našej záhrady. Nájdeme mu tam teplú skrýšu. No a v lete ti bude vyhrávať v tráve pod oknom. V tú noc spala Dáška v izbe svojej starej mamy, pretože v jej vyhrával, ako vo filharmonii na koncerte, jeden malý vďačný muzikant. Zajačikova stopa. Zasneženým lesom bežal zajačik. Lapky sa mu vbárali do závejov a nechávali v snehu stopy ako korálky. Lenže o chvíľu sa zdvihol vietor a prikryl snehom všetky zajačikové stopy, okrem jedinej. Prišla k nej srnka. Čo to je? Nie je to zasypaná studnička? Taká som smedná, odhrnula srnka kopítkom vankúšik zo snehu. Ale srnka potom spoznala zajačikovú stopu a odbehla. Letela tadiaľ vrana. Krá, krá, krá. Snaď tu len nezahynul nejaký vták, neborák. Krá, krá, krá. Zlietla k stope. Keď videla, čo to vlastne je, veselo letela ďalej. Prehnala sa okolo metelica s dlhými bielými vlasiskami. Kútikom oka zbadala v snehu tmavú jamku zajačikovej stopy. Na mieste sa tá zimná výchrica obrátila. Hádam, sa to netopí už sneh a zo zeme sa netlačí jarný kvietok. To by bol úplný koniec mojej vlády. Lenže keď aj ona spoznala, čo to je, spokojne poklopala ľadovým prstom pod nezajačikovej stopy a ufujazdila. Išiel okolo polovník. Fíha! Zahvízdal, keď uvidel stopu. To znamená, že na blízku je zajac? Len aby som mal pri poľovačke na ňoho dobrú mušku, zložil si poľovník z pleca pušku. Ale ktorým smerom sa mám pustiť? Rozmýšľal poľovník, ale nič nevymyslel. A tak celý nazlostený pohrozil vetru a snehu, že mu nechali iba jednu jedinú zajačikovú stopu. Ale zajačik bol zachránený a ani o tom netušil.

deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosť.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Шумний підвечір, міле слухачка і слухачі. Є п'ятниця, 26 юна. Годинки вказують 18 годин і 15 минут. А ту час, коли і в кінці дальшого робочого тижня приношаме вам актуальні вісті з Пряшівського регіону. Погода й днес була мимурядні сонячна. Вірю, же сте пережили день в погоді, а так і тепер може іще дегде в холодку собі дакус відпочинете, ці уж при холодній воді, ці може ледовим чаю, а ми віримо, же інтересне будуть про вас і днес такі теми. Середу сме собі припом'янули День пам'яті жертв комуністичного режиму. У нашому Русинському музею в Прешові приготовили виставу присвячену Русинському руху по року 1989. Не буде хибіти духовна думка, приємне слухання вам жичать от техніки Сергій Ковач і від мікрофону редактор Томаш Михайло Бабяк. Наслідують актуальну новину Кошицького радія Патрія. Театральній салі культурного середовища міста Стропків сяднес відбула святочна академія основної школи Гринчевська, на котрій оцінили найліпших школярів. Понеділок 29 юна в тій самій салі о 10 годині відбудеться святочна академія споєна із оціненням найліпших школярів основної школи Константинова Стропків. Якраз завтра сяг Меджилабиця розпочне 64-й річник фестивалу культури а спорту. Подія ся відбуде від 27 юна до 28 юна в просторах міського амфітеатра, котрий принесе багатий програм і виступіння знамих словацьких капел. В рамках музичного програму ся навштівниці можуть тішити на виступіння зо скупін як ІМТ Смайл, Кандрачовці, Нонаме ці Коларовці. Частю фестивалу буде й облюблена кройова процесія містом, котра ся розпочне суботу 27 юна від 14 години. Село Кечківці при Свіднику запрошать любителів пішої туристики завтра 27 юна на 24-й рочник туристичного походу ку пам'ятнику в Павшем, а ку гробу незнамого героя на Филипівський верх. Стріча учасників є при сільському уряді села Кечківці о 9-й годині, де буде загаїння, а 15 минут по 9 годині уж буде виступ учасників на Филипівський верх. По скінченню події є про учасників проєктуване обчерствіння а посідження. Якраз дне звечір о 19 години в рамках події «Лето в місті Свідник» ся на піші зоні міста о 19 години розпочне концерт Дня Свідника, котрого головним організатором є місто Свідник. Завтра, то є суботу 27 юна, в рамках літа в місті Свідник на піші зоні, окрім інших, о 20 години ся публіку представить роково-фолклорна шоу танечної умелецької групи «Чаровне Остроги», котра в тім році славить свій 20-й юбілей от основи. А ми пойдемо на першу тему. Тотожден середу 24 юна сме собі припом'янули День жертв комуністичного режиму. То день служить, як спомина на веце, як 70 тисяч несправедливо політично цуджених, а в'язняних жителів на Словенську. Комуністичний режим перзекував 100 тисячі далших людей посередництвом нучених робот, вишетрування, заказу студія ці мимосудних репресії. Між такі особи патрили русини із церковного живота, днес уж благословений прєшивський єпископ Павло Петро Гойдіч, його помічний нескорше уж лен сятячий єпископ Василь Гопко, а редемторіста греко-католицький священик Теодор Домінік Терчка. Но несправедливо політично осуджені були і інші особливості церковного живота ці лайки. Матеріал на тоту тему до днешніх радіоновин приготувала колегиня Анна Замутовська.
1: День пам'яті жертв комуністичного режиму се на Словакії празнує од року 2021. День 24 юн не був зволений нагодно. Якраз 24 юна в році 1954 бігом виконструваного процесу зазвучали слова Сильвестра Крчмеріго «Ви мате в руках міць, но ми маме правду». Тот день є пожертвований веце як 70 тисяч політичним в'язням і 100 тисячам дальших людей, котрих позначив комуністичний режим. Точно перед 5 роками виникла в Кошицях унікатна інституція – Музей жертв комунізму, котрий є приватним музеєм і виникнув подяка індивідуальної ініціативі. 24. júna toho roku z náhody 5. jubileja muzej zorganizoval sviatočný celodenný program, konferenciu Kladžňa Vinci okolo pamiatnika na hlavnej ulici, spomínkový večer, stretnutia s viazňami, diskusii či promítania filmov. Oslava 5. jubileja Múzea žertv komunizmu v Košiciach počali konferenciou s vyznačenými hostiami, ktorí sa interesujú danou problematikou. Účasť brali zastupcové Ústavu pamiaty národa, Spolku političní viazni CZ, historici, no jedným z hostej na konferencii bol i František Mikloško, bývalý dizident, aktivista tajnou cerkvy i samizdatiev, jeden z hlavných organizátorov svičkovej manifestácii i súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vystúpil s príspevkom na tému slovacké vyrovnávania sa s minulosťou.
2: Pozrite, ja som prišiel z Nitry v 66. na vysokú školu. To bolo ešte doznievali tie ťažké roky, nakoniec poslední politický väzni, náboženský išli až 68. z väzenia. Ale potom proste som stretol výnimočné osobnosti Júkl, Krčmery, Korec a cez nich ďalší, Hanus, Trstenský a tak ďalej, potom toho disentu. Áno, my sme vyrastli ako generácia na obrovských osobnostiach. To je strašný bónus, ďačnosť naša ku ním, že sme mohli vzhliadať a vidieť ich životné príbehy. Ja si myslím, že tá naša generácia, ktorá vyrastala pri týchto osobnostiach, zažila nejaké také vrcholy, myslím, jednak v tom 89., keď sme sa dali dohromady, jednak potom v 98., keď sme to prelomili politicky, obratili sa smerom k Európe a potom úplný vrchol tej generácie bol Európska únia a NATO. Ale tam tá generácia vlastne sa vyčerpala. A to, čo zažívame dnes, je vrchol generácie akýchsi pragmatikov. A to samotný život ich donúti. Veď tak, ako náš život za komunizmu donútil nájsť sa rozhodnúť pre nejaké hodnoty, tak oni sa museli rozhodovať medzi zamestnaním, hypotékami a podobne, aby uživili rodinu, aby sa nejakým spôsobom presadili v živote. A to sa nechalo stopu na ich ideál. Proste stali sa skôr pragmatikmi. Ale ja si myslím, že v tejto chvíli tá generácia práve doznieva takisto. Generácia pragmatikov. A vidím na celom Slovensku, že je tu akýsi hlad po niečom, poďme niečo urobiť nové. Áno, chýbajú tu dnes vzory. Ten vznik generácie ide alebo na nejakých vzoroch, alebo na nejakej kataklizme, alebo katarzii. Generácia po druhej svetovej vojne, ako bol Schumann, Adenauer, De Gasperi a ďalší politici, vyrástla na katastrofe. Videli zrujnované Európu a povedali si, poďme niečo robiť, lebo takto nemôže ďalej Európa žiť. Čiže ja nechcem povedať, že sa nevyhneme nejakej kataklizme, respektíve úplnému vyprázdnenu toho, že čo je to ten pragmatizmus, ktorý vedie len ku korupcii a podobne, ale mám pocit, že tu vyrástla nejaká generačná túžba a vízia po slušnom živote. Ide len teraz o to, aby niekto vyslovil to slovo. A to je výzva smerom cirkvám, smerom k intelektuálom, pedagógom na vysokých školách a podobne. Tí zatiaľ sa akoby stiahli, akoby rezignovali z verejného života, ale ja mám pocit, že sa blíži nejaký čas. A už som to aj tak pripodobnil, že sa blíži ďalšia magická osmička. A tie magické osmičky 20. a 21. storočí absolútne rozhodovali o všetkom. Takže som to tak zakončil, že osmička sa blíži, podstatne, aby sme sa už len ku nej pridali.
1: Múzej žartov komunizmu bolo založené v roci 2021. V roci 2022 v místi podľa ňoho premenovali zastávku mestskej hromadnej dopravy. Za 5 rokov svojej existencii privítalo ponad 16 000 návštevníkov. Jeho interaktívne expozície sú zameriané hlavne na študentov stredných i osnovných škôl i vyše 25% všetkých návštev tvorili jak raz zahraniční návštevníci. Múzej je jediným svojho druhu na Slovakii. Jeho prenos oceňuje i samotné místo. Besedí je namiestnik primátora mesta Košice Marcel Gibuda.
3: Mesto Košice si veľmi váži prácu pána Hrica a Múzea obetí komunizmu. Vyšli sme im v ústretí od pomenovania na zastávky až po propagáciu cez organizáciu Vizit Košice. A ako aj čísla ukazujú, je to navštevovaná inštitúcia aj zahraničnými návštevníkmi, ktorí sami hovoria, že mnohokrát sa vo svojich domovských krajinách nemôžu dozvedieť tieto informácie, čo komunistický režim spôsobuje na obyvateľoch. Zároveň je to veľmi dôležitým bodom aj z pohľadu edukácie mladých ľudí, tak aby história nebola zabudnutá a stále sa objavujú aj nové dôvody na to, aby keď sa bavíme o určitých problematických témach, napríklad ako je zachovanie komunistického pamätníka osloboditeľov v Košiciach, tak sa bavíme o tom, že napríklad rovno v prvý deň oslobodenia Košic boli už prví Košičania a východniari cez Košice odvlečení do gulagov. A myslím si, že je to dôležité, že práve takáto inštitúcia v spolupráci s Ústavom pamäti národa záhrada poskytuje tento kontext a spätnú väzbu aj pre obyvateľov a mesto Košice.
1: Jak hodnotiť 5 roky fungovania už približil direktor múzea žertov komunizmu v Košicach Pavel Hric.
4: V podstate nevedeli sme na začiatku, čo budeme robiť a ako to budeme robiť, ale sme k dispozícii, sprevádzame múzeu návštevníkov stále pomocou lektorov, aby pomohli ľuďom trošku ako keby rýchlejšie sa zorientovať. No a máme tieto 3 expozície a keďže sme ďalší priestor na rozvoj sme zatiaľ ako nemali, tak sme vymysleli ten režim, že každoročne spracujeme aspoň jednu výstavu, ktorá bude približovať niektorú z tých našich tém, ktoré máme akože definovať, že toto je naše zameranie. No a urobili sme teda v 24. roku, bola to samizdatové dielo Jana Chryzostoma Korca, to bola veľmi taká úspešná výstava, bola na 5 miestach po celom Slovensku. V 25. roku to bola Gulagy, prvé obete komunizmu na Slovensku, no a v súčasnosti sme otvorili výstavu Jachymovskí väzni. No a zdá sa, že sú to témy, o ktoré je záujem, ľudia sa pýtajú a my musíme niečo naštudovať, niečo aj z vlastného výskumu urobiť, preto aby sme ako vedeli túto informáciu kvalifikovane dávať ďalej.
1: Múzej žertov komunizmu vytvoril interaktívnu mapu, na ktorej možno aj ty presne zoznam ľudí, jaké sa stali žertvami, či už jak odvlečené do Gulagiu, Jachymovské viazny, perzekúvané rolnici, grekokatolické sviaštenici i ďalšie skupina. Krom už spomínaných političných viazní, pri ktorých besedieme o čísli ponad 70 000 ľudí, medzi žertve komunizmu ďalej radíme pomočný technický prápor, tábor nutčených robot, internovaných rehoľníkov, odvlečených do Gulagiu, deportovaných grekokatolických sviaštenikov, do tých, ktorí vtíkali čerez hranici, žertve kolektivizácií, vysťahovaných, žertve okupácií z roku 1968, popravených, umertých u viazniciach, zabitých na hraniciach či umertých v gulagoch. Do Viedna by si dieme o čísli ponad 253 000 ľudí na Slovákii, ktorých mať múzej v databázi, aby hom ich badania objavujú vse nové mena i nové skutočnosti. Za toto číslo ešte nie je konečné. Direktora múzea žertov komunizmu sme sa dále zvídali, jak vnímať tot fakt, že v inčoch krajinách tak múzea zriadil štát. I na Slovákii tot jediný múzej vniknú na osnovy individuálnej iniciatívy.
4: Jedna z motivácií bola aj tá, ja mám tú osobnú motiváciu z úcty k rodičom, že boli prenasledovaní. Ďalej to, že keď som študoval počas vysokej školy v Bratislave, som poznal spoustu ľudí z tejto generácie, najmä veriacich, ktorí boli vo väzeniach v 50. rokoch a už v 70. rokoch už boli vonku, keď som ja študoval. No a tretia motivácia bola to, že veľmi sa tu rozprávalo a bolo by treba a nech bude a neviem, čo však nakoniec viete, že aj prieskumy sa robili, že čo bude, keď po voľbách a tak ďalej. Ale no tak mňa to už ako nejak tak nebavilo, že stále počúvať, že niečo sa plánuje. No tak sme to urobili tak, že máme tu nejakých 300 metrov štvorcových, ktoré boli nevyužité. No a sme otvorili túto prevádzku. Tie prísľuby politikov sú stále, všetko bude. No ale realita, ja si počkám, keď to bude. A nebojíme sa toho, aby toho bolo veľa. Hej, bodaj by v každom meste bolo takéto múzeum. Boli tu ľudia z Litvy a taká výmena skúsenosti medzi učiteľmi. Ukazovali nám aplikáciu. Ukazovali nám pamätníky v každom meste. V každom meste majú pamätníky obetiam komunity. To znamená, že to nie je vecou toho, že to má byť jedno miesto. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo trošku aj tú samosprávu akože prebudiť, že aby by ste nechceli vedieť, že čo sa tu dialo v 50. rokoch. Zatiaľ to nevyzerá tak, aby tá samospráva sa k týmto téma nejak vyjadrovala. Ďalšia vec by bola taká, dobre, už Slovenský parlament, národné inštitúcie sa vyjadrili k mnohým veciam, že nebolo to dobre urobené, ale samosprávy mali podiel na tom, že tí ľudia boli odvliekaní do Jachymova, že do pracovných táborov. Tam by to tiež snáď, keby sa našli ľudia, že ospravedlní sa tým. To sú ich obyvateľe, to sú ich decka, alebo vnúčata, ktoré tam žijú. Vlastne ono sa to šuška týchto zlikvidovali a títo to boli tí, ktorí to urobili, ale nemusíme, my sa zločincom nevenujeme. Ja dokonca poviem, nech sa na zločincov zabudne, ale nesmie sa zabudnúť na obete. Ja sa nebudem zaoberať s tým, že ktorý čo napáchal. Nech sa s tým vysporiadajú sami, keď páchali verejné zlo, tak by sa mali verejne ospravedlniť. Lebo individuálne zlo sa rieši spovedou, ale už verejné zlo, to už je vecou aj to spoločenskou témou.
1: Múzej žertov komunizmu v Košiciach len pred týždňom odkryl novú expozíciu s názvou Jachymovské viazny. Výstava je prestupná do 17. júla. O najnovšej výstavy budeme predĺžovať v ďalších radionovinách.
0: Slovackým národným múzeum Múzeu rusínskej kultúry v Priešovi včera odkryli novú výstavu prisiačenú rusínskomu ruchu po roku 1989. O výstavi veci povila na mikrofón Davida Palašťaka Jana Truštinská-Siva z Rusínskeho múzea v Priešovi.
5: Pripraviť výstavu o novodobej histórii Rusením sme naplánovali sobie už koncom minulého roku a v procese roboty sme jej dali názvu Znovu zrodžen. Bo po nižnej revolúcii sa Rusiny spravda na novo narodili. V 50. rokoch minulého storočia sme vlastne prestali existovať. Rusinská národnosť bola zakazaná. V rámkach nasilnej ukrajinizácii vznikali na teritorii, kde žili i žijú Rusiny, ukrajinské školstvo, budovali sa ukrajinské inštitúcie, teater, rádio, vydavateľstva. Rodnou besedou Rusinov sa mala stať ukrajinčina, no nestala sa. Len toto, ktoré chotili robiť v teatri, v rádiu alebo učiť deti v školi, tak museli sa vlastne tot jazyk naučiť. No a medzi takých ľudí patrí ja.

0: i organizácii, ale aj o osobnostiach, ktoré sa vlastne o to najviac zaslúžili.
1: Vostrova presiačená rusenskomu ruchu po roci 1989 by mala trimati v Rusenský múzeu v Priašovi do kince oktobra. Jak však známe, na stoli je opros prepadného sťahovania múzea do inčích prostorí, cidomista Medžilabirci. To však z boku zriadžovateľa Slovenského národného múzea Šine je definitívne uzapertej. Ďalej predložuje Jana Truščinská-Seva zo Slovenského národného múzea Múzea rusenskej kultúry v Priašovi.
0: Dali sme sobie taký termín, že do 30. októbra. Či tu v októbri si budeme, to nikto neznať. A my sme takto tú výstavu nakoniec prepravili v takým kolektívnym kurátorství. Robila jem na ní ja, Jana Truščinská, Radka Onderková i Anna Semková. A chotili sme zrobiť ju što najlepšie, bo vlastne neznáme, či nebude posledňou v tých prostorách, a tak sme chotili sobie uctiť aj ľudí, osobnosti, ktorých na výstavi spomíname, hej, ktorí sa o obrodženia Rusenev zaslúžili, ale aj tých ľudí, ktorí po toto rok do muzeja chodili. Chotili sme, že by to tá výstava vyšla jak najlepšie, a neskromne poviem, že dúmam sobie, že sa nám to aj podarilo.
1: Što možno na výstavi presiačení najmodernejšej histórii Rusenev, respektíve histórii rusinského ruchu po roci 1989 vidíti. To nám už približuje Jana Truščinská-Seva.
0: Môž vidíti vlastne celý tot proces v písaní podoby, v artefaktách od vzniku rusinského obrody, alebo vlastne to je iniciatíva, ktorá vznikla v Medžilabirciach pri občanským fóri. Pizniše to bola verejnosť proti nasilstvu. Byli tam na počátku ľudia, ktorí napríklad Michal Bycko, či pán Fecura, ktorý i ďalšie samosobou, ktorý z toj rusinskoj iniciatívy, alebo proste už vtedy počuli v sobi potrebu, že treba sa zgrupovať, bo teper je to čas, kolí my Rusiny môžeme sobi znovu vydobyť svoje práva, svoju národnosť, to, že by sme byli zapisané v tých harkoch pri rachovaniu žiteľov. Až po súčasné dni, dúmam si, jak to organizácie fungujú, či už Rusinská obronda, Svetový kongres, ktorý v tým roci oslavil 35 rokov. Venujeme sa našej presi, našomu školstvu, inštitútu, potom organizáciám takým, jak je Občestvo Svetoho Joana Krstiteľa, Ruský dím, ZIRS. V takým kuteku máme kolo Ruského domu aj karikatúry pána Fedora Vica. Potom máme prostor, v ktorým máme vystavlený artefakt z rádia, z televízii. To znači venujeme sa tomu rusinskomu periodu, koli začalo sa vysielanie v televízii, koli sa v rádiu, ďakujúci pani Teodozi Látovi, začalo toto rusinské vysielanie. Máme tam napríklad či aj mladých Rusinov, a posledná miestnosť 6 je presvedčená našemu muzeju. Tak, jak vynikal v roku 2007, debešo direktorkou bola pani Olga Glosíková, jak oni tam robili výstavu, čomu všetkomu sa venovali. No a potom aj prestihovaniu toho muzeja tu do tých prostorov bývších kasáreň Antonína Zápotockého.
1: Keď by vás vystava presiačená rusenskomu ruchu po roci 1989 alebo najmodernejšej histórii Rusinev zainteresovala, vidíte ju môžete v pracovných dňoch. V časoch, ktoré nám približuje Jana Truščinská-Seva zo Slovenského národného múzea Múzea rusenskej kultúry. Jak však Jana Truščinská-Seva dodávať, vidíte sobie v múzeu prvrtovali i podí čerez sobota a nedeli. Koli bude muzej tak samootvorený?
0: Muzej máme otvorený pro navštevníky od 9. do 16. hodiny. Poslední vstup je o 15. ale v sredu máme dlhší deň, tak značí, že poslední vstup je o 16. a máme otvoreno do 17. hodiny. Od pondelka do piatnice.
2: V dnešní duchovný dom Císiaku vám prihovoriť pravoslavnej siaščeník administrátor pravoslavného cerkovného sela Ulické krive Jaroslav Guba. Duchovnú dumku zapísala Lea Vaskova.
3: Sláva Isusu Christu, dorého bratia i sestry, dorého slucháči. Na zajtrajší deň sa môžeme v ochrídskom prologu 10 poučenia na každý deň dočítať múdrosť, ktorá nie je len pro monáchu, pro tých, čo žijú v monastíriu bez rodiny, ale pro každého jedného z nás. Bo každý jeden z nás potrebuje múdrosť do našich životov, do našho každodenného fungovania v spoločnosti. Sv. Jozef

0: tých varniť, že nespasí nás miesto, kde žijeme, jak nečiníme Božiu voľu. I dávať príklad jednoho monácha, ktorý žil v monastýri, kde ho piatero monáchu malo rado, no jeden mu robil zle. Potom mu, kvôli tomu všetkomu, išiel do inšoho monastýria, kde zas v 8 monáchu ho ľubilo, ale dvomi mu robili zle. Škodili mu, uražali ho. A on išiel hec z toho monastýria, trž, a že išiel do 3. monastýria. I tam zasa. Sim monáchu ho malo rado, no piatero mu robilo zle. Uražali ho, tak on si povedal, že ide hedvrt, ide do ďalšieho monastýria. A jakže išiel do 4. monastýria, po puti rozdumoval, že dokoli vlastne budú vtikáti z jednoho místa na druhé. Takto v celom svíti nenajdu pokoja. I si povedal sám pro sebe, radši budú trpezlivý. I napísal si slova, všetko i budú trpíti kvôli Isusovi Christovi, Božomu synovi. I to tými slovami sa chutil rediti, jak príde do ďalšieho monastýria. Jak prišiel, že do toho 4. monastýria. Tuto už jedni monáchy si ho obľúbili, boli k nemu laskaví, no ďalší monáchy mu robili zlé, ho uražali, ponižovali. On toto všetko so strpezlivosťou znášal a vste, jak ho takto urazil, on pročítal toto slova. Všetko i budú trpiti kvôli Isusovi Christovi, Božomu synovi. I takým spôsobom si ho postupne obľúbili i tí monáchy, ktorí ho predtým nemali rady. Vidíme, i takým spôsobom našol i Boží pokoj v srdci. Čiže z toho všetkoho nám vplývať, že to nie je poučenia len pro monáchu, ale i pro nás, ľudia, ktorí žijeme vo svíti. Bo i tu sú rôzne urážky, závisť, nenávisť, ovariania, klebety i tak ďalej. Čiže i my, jak všetko toto budeme so strpezlivosťou znašati, budeme mať Boží pokoj v našej duši, v našom srdci. I tak Boží pokoj nám nikto nevybije zo našho vnútra, ale to Boží pokoj si obľúbime a nikda ho nebudeme chotiti stratiti. Amin. Christos posredí nás.
1: A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Pátria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Sergej Kováč a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.
2: Rádio Pátria. Dobrý podvečer, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznejú piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v podaní Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič. Monika Rigo sa narodila v Šamoríne v rodine hudobníkov a bola od detstva vedená k spevu. Absolvovala množstvo vystúpení a speváckych súťaží, kde získala vysoké ocenenia. Významná maďarská umelkyňa Margit Bango korunovala Moniku Rigo za slovenskú kráľovnú cigánskych piesní vďaka jej jedinečnej farbe hlasu a charizmatickému vzhľadu. V roku 2008 vyšiel album Kohio Roma, kde Monika Rigo spieva rómsky, slovenský a maďarský v sprievode skupiny Virák Draškovič. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

0: čo ste robili, s tancom ste nás očarovali. Krásni chlapci krásne spievali a my sme ich za to vyboskávali. Oj, ne, ne, oj, ne, ne, ne.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii Rómska hudba zneli piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo z prievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma, ktorý vyšiel v roku 2008. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.
0: Ojde, ne, ne.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les.
2: Stará mama Ríška.
3: Počkaj, stoj!
2: Stará mama, pomôcť!
4: Hej, čo robíte tam hore, veveríčata nezbedné? Vravela som vám, aby ste sa hrali len na spodných konároch.
3: Naháňame sa.
2: Čo by? Chvostík ma chce šticovať.
4: Už aj dole, obaja.
3: Ale stará mama...
2: Ja som nič neurobila, to chvostík.
3: Babka sa mi vysmieva.
2: Lebo on povedal.
3: No čo
4: som povedal? Pomaly, pekne po jednom. Neprekrikujte sa.
2: Chvostík povedal, že videl lesnú vílu.
3: A videl som ju.
2: Hlúposti.
3: Bola za stromom.
2: Ha.
4: Lapka, no tak. A prečo by chvostík nemohol vidieť vílu? Stráži náš les.
2: Ale stará mama...
4: A ja som ju kedysi videla.
3: Naozaj?
2: Neverím.
4: A čo myslíš, prečo náš les volajú začarovaný?
2: Ja, že to len tak.
4: Veru nie, srdiečko. Keď som bola ešte malá, skoro ako vy, bol tento les celkom obyčajný. Až do okamihu, keď... Všetko sa začalo vo chvíli, keď som zabudla na niečo veľmi dôležité.
5: Jajaj, čo si len počnem? Už mi omrzajú labky od toľkého hľadania a stále nič. Túto zimu neprežijem.
6: Čo tu skáčeš ako postrelená veverička, Ríška? Strátila si niečo?
5: Ach, straka, že či? To najcennejšie.
6: Niečo krásne, lesklé?
5: Prosím?
6: Reťazky, náramky. Minule som ukradla, našala striebornú konzervu.
7: Ha, to tí neporiadni ľudia. Robia si z nášho lesa smetisko.
5: Kto? Kto to povedal?
7: Ja.
6: Kto?
7: No ja, tu dolu. Haló?
5: Ach, mravček, prepáč, nevideli sme ťa.
7: No, to som si už zvykol. Mali by ste sa občas dívať pod nohy. A pod labky. Uvoľnite mi cestu, prosím.
6: A kamže kráčaš, maličký?
7: Ty to nevieš? Medveď zvolal v lese poradu.
6: Poradu? Oh. A bude aj občerstvenie?
5: Nemal by medveď už dávno spať? Veď mrzne.
7: Áno, veru by mal. Čudné.
6: To musím preskúmať.
7: Už meškáme, uvoľnite cestu. Pochodujem s celou rodinou. Mravčeky, pozor. Pochodom, chod.
8: Pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá.
6: Tých teda je. Vyzerajú celkom chutne. Ale asi štípu. Som hladná, ale nebudem riskovať.
5: Och, jedlo mi ani nespomínaj. Poďme.
9: Ticho, prosím. Zajac. Ja ťa vidím. Nerozprávaj tam vtipy.
10: Pardon, šefinko.
9: Škoda, že tu nie sme všetci. Zvolal som vás preto, lebo náš les je ohrozený. Ľudia sa rozhodli, že za naším potokom si postavia cestu.
5: Čo je to cesta?
10: To je taký dlhý sivý rezanec, po ktorom sa premávajú farebné hlučné smradlavé čudá. Rýchlejšie ako my zajace. Môj pradedo ich volal autá. Keď bol mladý, každý deň prebehol ten rezanec 7-krát, lebo prababka bývala na druhej strane. Bol to hrdina.
9: Zajac, nevyrušuj.
10: Pardon, to mi len ušlo, šéfinko, pardon.
9: Drevorúbači už na tom mieste vyrúbali všetky stromy. A na jar, keď sa roztopí sneh, ľudia začnú stavať. Preto som túto zimu ešte ani oka nezažmúril a zvolal som vás na poradu.
6: Podľa môjho názoru by nám tá cesta mohla priniesť úžitok. Ľudia majú krásne veci, zrkadielka, prstienky.
7: My sme proti!
9: Kto to povedal?
7: My, tu dolu.
9: Á, rodina mravcov, prepáčte. Nevidel som vás. Teda vy ste proti čomu?
7: Aby sem prišli ľudia. Pri každej prechádzke tu nechajú kopu smetí.
5: Veru tak. A vždy vyzbierajú všetky jedlé huby. Nechajú nám len muchotrávky.
9: Ale ako ich zastavíme?
6: Mohol by si niektorého z nich zožrať na výstrahu.
9: To teda nie. Radšej vlk. Kde vlastne je?
7: Ten zradca? Minulý týždeň sa odsťahoval.
9: A kde je diviak?
10: Ospravedňuje sa, má veľa práce. Spomínal niečo s Petržlenom.
9: A jazvec?
10: Jaj ten, videl som ho ráno bežať do susedného lesa, ale pekne ťa pozdravuje a vraj jeho noru môžeme prenajať.
9: Bastry guli motika, 100 striel hrmených. O chvíľu tu neostane ani živá duša. Ako chceme zachrániť náš domov, ak bude každý myslieť len na seba?
10: To bola rečnícka otázka, alebo čakáte odpoveď, šéfinko?
9: Zvieratka, takto to nepôjde. Ak sa máme zachrániť, musíme držať spolu. Inak budeme musieť odtiaľto odísť všetci. Keď si ľudia postavia cestu, nepotrvá dlho a postavia si aj domy, obchody, školy.
5: Čo je to škola?
10: Juj, ani sa nepýtaj. Pradedo bol špihon a vybral sa do jednej takej navýzvedy. Zajali ho, vypchali a zavreli do väzenia plného úbohých zvierat. Volajú to prírodopisný kabinet.
9: Brrr. Ticho, zajac!
10: Pardon, šéfinko.
9: Máme pred sebou dve ťažké úlohy. Prežiť zimu a do jary prísť na to, ako ľudí zastaviť. Alebo si nájsť nový domov.
5: Ja nezvládnem ani prvú úlohu. Túto zimu neprežijem.
9: Prečo, Ryška?
5: Zahyniem od hladu.
7: Veveričky si robia zásoby potravy na zimu. To ti nikto nepovedal.
5: A ja som si nazbierala kopu orieškov, bukvíc a gaštanov. Ale zabudla som, kam som si ich schovala.
10: Taká mladá a už má sklerózu.
9: Zajac.
10: Pardon, šéfinko, pardon.
6: Aha. A takže to si márne hľadala, keď sme sa stretli, Ryška.
5: Áno.
9: Nie si predsa jediná veverička v lese. Určite máš kamarátku, ktorá sa s tebou podelí.
5: Nemám.
7: Ale má. Tú malú strapatu. Ako sa len volá... Jaj, Veverička Eliška. Všade chodievate spolu ako dvojčatá.
5: Odkiaľ to vieš?
7: Tisíckrát som prešiel okolo vás. Vravel som, že sa treba občas pozerať pod labky.
5: Aj tak je to jedno. Od Elišky nič nechcem.
7: Ale možno by...
5: Nie.
9: V tom prípade musíš svoje zásoby čo najrýchlejšie nájsť.
10: Veru, čo skoro bude snehu až po uši.
9: Prepáčte mi to, priatelia, ale už si naozaj musím zdriemnúť. Ak niekto z vás príde na to, ako ľudí zastaviť a zachrániť náš domov... Zobuďte ma. Koniec porady.
5: To nezvládnem.
6: A s mojím pomoceným krídlom? Veverička Ryška?
5: Straka, ty by si mi pomohla?
6: Raz darmo. Som dobrá duša. Ale nebude to zadarmo. Dáš mi polovicu svojich zásob.
5: Čože?
6: Brr, alebo nechaj tak. Viem lietať. Z výšky všeličo vidím. Tak čo? Platí? Čas sa kráti.
5: Ja neviem. Asi platí.
6: Platíš? No, a tak som tej chuderke sľúbila, že jej pomôžem. Daj mi ešte kvapku sirupu, Eliška.
1: Malinový, vlastná výroba. Na zdravie. Takže Ryško nemá čo jesť. Tá si raz niekde zabudne aj hlavu.
6: Presne. Včera sme prehľadali celú čistenku.
1: Zbytočná námaha. Všetko zahrabala pri potoku. Nepočúvala ma. Splesnivie jej to.
6: Takže ty vieš, kde má zásoby?
1: Jasné. Zbierali sme ich spolu. Lenže ja nie som také trdlo ako ona. A všetko mám uložené tu. Pekne v suchu.
6: Zaujímavé, zaujímavé. A ešte si rúbček, prosím.
1: Nech sa páči.
6: Tak, a teraz pristúpime k našej obchodnej dohode.
1: Čo to vravíš? Akej dohode?
6: S Ryškou ste rozhádané.
1: Na život a na smrť.
6: Ponúkam ti obchod. Dáš mi polovicu zásob na zimu a ja za to Ryške neprezradím, kde má hľadať tie svoje. Alebo jej to mám preca len šepnúť do uška?
1: Dobre, dobre. Riadne si so mnou vybabrala. A ja som si myslela, že sme kamarátky.
6: Samozrejme, že sme.
1: Tak teda platí. Ale Ryška ani múk.
6: Spoľahni sa. Výborný sirupček. Naozaj.
5: Mravček. Ďakujem ti, že mi tak usilovne pomáhaš.
7: Som hlava mraveniska. Musím ísť príkladom.
5: Ale nebudeš za to chcieť druhú polovicu mojich zásob. Však mne by potom ostala len tretia a štvrtá polovica.
7: Akože? Polovice sú vždy len dve.
5: Určite?
6: Už letím. Mravec, aj ty si tu?
7: Pridaj sa k nám!
5: Myslím si, že sme už na stope. Marí sa mi, že som si zásoby zahrabávala do mokrej zeme. Musí to byť tu, pri potoku.
6: Tu nie.
5: Prečo?
6: Tento rok veľa pršalo, všade bola mokrá zem.
7: Čo to táraš, straka?
6: Práve som letela ponad tou vysokou borovicou uprostred lesa. Na zem je tam rozhrabaná. Tam bude tvoja skrýša.
7: Nie, to rozrili diviaky.
5: Ja neviem.
6: Tak tam nechoď. Len aby tvoje zásoby niekto nenašiel a neokradol.
5: Len to nie. Už bežím.
7: Ryška, stoj! Naozaj to rozrili diviaky. Nepočúva ma. Počkaj na mňa!
5: Ako hrabem, tak hrabem. Nič tu nie je, straka.
7: Hovoril som.
6: Nemožné. Skús ešte tam vzadu.
5: Tam som už hľadala. Asi si sa mýlila.
7: Hej, straka. Môžeš na slovíčko?
6: Nemám čas krpec.
5: Čo si len počnem.
1: Dobré ránko.
5: Eliška, prišla si sa mi vysmievať?
1: Co? No určite. Si mi ukradnutá. Idem náhodou okolo. Čo tu robíte?
7: Hľadáme Ryškine zásoby.
5: Ticho, nič jej nehovor.
7: Prečo? Mohla by nám pomôcť.
1: Ani náhodou. Neopakuj po mne.
5: Ja neopakujem, to ty. Nechcem ťa už ani vidieť.
1: Tak zatvor oči.
5: Fajn.
11: Hej, včera som si tu rozril krásnu záhradku. A kto si mi ju zničil? No, počkajte.
6: Ahoj, stričko, diviak.
11: Chcel som si zasadiť petržlen. To je spúšť, veď ja vám ukážem. Kamrať jedna.
6: Ryška, utekaj!
11: To si bola ty?
5: Jo, diviak, nehnevajte sa. Petržlen aj tak nikto nemá rád.
11: Keď ťa chytím.
5: Jaj, pomoc!
1: Jastraka, to bol skvelý nápad priviesť ju sem.
7: Pšt, čo vravíte?
6: To nič, drobček, chod sa hrajkať.
7: Ale ja som už veľký. Aj veľké mravce sú stále malé.
6: To je fuk. Práca, lebo ťa ďobnem.
7: Keby som tu mal svoju veľkú rodinu. Ale škoda reči.
6: A je preč. Vzduch je čistý. Odviedla som dobrú prácu. Čo povieš, Eliška?
5: Áno, uznávam. Príď večer ku mne. Dám ti polovicu svojich zásob na zimu. Ach, nikdy nenájdem svoju skrýšu. Ja úbohá, som slabá, vyziabnutá. Aj chvost mi plzne. Vyzerám ako myš.
7: Ryška! Ryška, neľutuj sa, počúvaj. Čo si tu nehrá?
5: Mravček, odpusť mi to. Ale ja teraz nemám chuť sa hrať. Hraj sa sám.
7: Nepotrebujem sa hrať, som už veľký. Myslel som to tak, že tu nie je všetko s kostolným riadom.
5: S akým riadom?
7: Niečo nie je v poriadku.
5: Aha, a čo?
7: Straka. Myslím, že klame.
5: Naozaj? Ale prečo by klamala? Sľúbila som jej predsa polovicu svojich zásob. Ak mi pomôže.
7: Ona chce za pomoc odmenu? Ha, to je teda...
6: Zdravím, priateľka moja drahá. Zase si tu krpec.
7: Aj tebe dobrý deň.
6: Čo keby sme predsa len hľadali aj pri potoku, ako si chcela, Ryška?
7: Čo nepovieš?
5: Poďme, rýchlo. Zdá sa, že bude snežiť.
7: Soj!
6: Bež!
5: Tak sa dohodnite.
6: K potoku!
7: A na čo, straka? Veď tam nič nie je.
6: Ale je.
7: Veď si vravela, že nie.
5: To je pravda.
6: Ja? Nuž, trošičku som sa zmýlila. Mala som na mysli celkom iný potok.
7: Nie, nie, mala si pravdu. Pri potoku to nebude.
6: Moje nervy, je to tam.
5: Čo?
6: Tam sú tie hlúpe zásoby, švihnite si. Treba ich vyhrábať. Ja hrábať neviem. Rýchlo za mnou.
7: Nevravel som. Je to klamárka.
5: Poďme.
6: Hrabte. No tak rýchlo, rýchlo, rýchlo.
7: Čo máš tak naponáhlo?
5: Straka, straka, si tu? Mohla by si mi vrátiť aspoň gaštany. Tie ti budú na nič. Veď nemáš zuby.
12: Eliška?
5: Ahoj.
12: Čo tu robíš? A prečo má straka tvoje gaštany?
6: Do frasa.
5: A čo ty tu? Pri potoku, Ryška, chytáš ryby?
6: Áno, áno. Lovíme kapríky.
5: Čo by? Hľadám svoje zásoby. Tak ty už vieš, že sú tu? Straka!
6: Šťuky, jesetery!
5: Ty klamárka!
6: Tresku majonéze!
7: Vedel som to, ale nikto ma nepočúval!
5: Mám toho dosť, idem za medveďom.
12: Ja za ním pôjdem prvá.
6: Figuborovu, ja tam budem prvá a viem lietať!
5: Počkaj, zlodejka, za ňou!
9: Kto ma to budí?
10: Ryška a Eliška, šéfinko, to nie ja, to nie ja. Ja bdiem nad vašim pokojným spánkom.
9: Aha, priateľky veveričky. Prišli ste na to, ako zachránime náš les?
5: medveď, potrestaj Elišku.
13: Nie, potrestaj Ryšku.
11: Čože?
10: Pekné priateľky, šéfinko.
5: Je to obyčajná potvora a stále po mne opakuje.
7: Už som tu. Počúvajte ma.
13: Teraz nie, mravec.
7: Ale...
9: Ticho! Okamžite mi vysvetlite, o čo tu ide, ale po jednom.
5: Eliška sa dohodla so Strakou, že predo mnou zataja, kde mám zahrabané zásoby.
13: Nemala si to zabudnúť.
1: Trdlo.
5: Nechala by si ma umrieť od hladu.
13: A ty si ma predtým uhryzla.
10: Hehe, bude bitka, bude bitka. Hehe.
5: Nechcela som.
13: No určite. A ešte si ma aj urazila.
5: Ty si ma urazila prvá.
7: Prestaňte! Musím vám niečo...
5: Len si to predstavte. Moja najlepšia kamarátka mi povedala, že som... Že som ryšavá.
10: No, ale veď si...
5: Prosím?
13: Vidíš? Ha, ha. A ona? Ona ma sa to uhryzla do ucha. A ešte mi aj povedala, že som... Malá.
9: Si malá. Pre pána Jána ste veveričky. Obidve ste malé a ryšavé.
10: No ako dvojičky?
13: Čože?
7: Je to tak? Ale počúvajte ma už konečne!
5: Aj tak si klamárka, Eliška. Spriahla si sa proti mne so Strakou.
13: Straka!
7: No, konečne. To vám chcem celý čas povedať.
13: Ó, mravček, prepáč. Nevšimli sme si ťa.
7: Ste zahľadené len do seba. A zlodejka si zatiaľ veselo hoduje.
9: Straka?
7: No kto iný? Nevravela Straka, že letí za medveďom?
5: Áno.
7: A je tu?
13: Nie je. A kam letela? Moje zásoby!
7: Kým sa tu hádate, všetko zje.
9: Za ňou, priatelia.
10: Bude bitka, he.
6: La, la, la, la, la. A kde sa dvaja bijú? Vyhráva tretí. Ale škoda, že Ryška nestihla vyhrábať svoje zásoby. Možno ak podplatím starého krta.
13: Straka, straka!
6: Do frsa vrátila sa. Eliška, ahoj, priateľka moja radostná. Prišla som ťa navštíviť.
13: Ty si taká milá. Prišla si ku mne, aj keď nie som doma.
6: Kamaráta spoznáš po perí.
5: Môžem sa k vám pridať?
6: Čože? Aj ty si tu? Ryška.
7: A ja!
10: A ja, a ja!
9: A ja!
6: Macino!
9: Okamžite nechaj veveričie zásoby a zleď dole.
6: A čo som mechom udretá, aby ste ma chytili?
9: Buď pôjdeš dobrovoľne, alebo...
6: Alebo čo? Neviete lietať?
13: Ja za tebou vybehnem.
6: No, len poď, poď. Ďabnem ťa.
5: Nechoď k nej, Eliška. Ublíži ti.
9: Zvalím strom.
10: Uletí.
6: Len si lámte tie svoje duté kotrby. Ja sa zatiaľ dobre nažeriem.
13: Nie, čo si teraz počnem?
5: Eliška, neplač. Môžeš si vziať z mojich zásob, keď ich vyhrabeme. Celú piatú polovicu.
13: Ty by si sa so mnou podelila? Po tom všetkom? Odpusť mi, Ryška.
5: A ty odpusť mne.
13: Nie, najprv ty mne.
5: Ty mne.
10: Bude bitka. Hehe.
9: Len sa zase nepohádajte.
5: Mravec mal celý čas pravdu a nikto si ho nevšímal. Mravec? Kam zmizol?
13: Mravček!
6: Lieskové oriešky so sirupom. Chumkavé. Au, au. Čo to? Au, au, au. Niečo ma to štípe. Au, au, au.
10: Pozrite sa. Mravec na jej krídle.
5: A tam je ďalší. A ďalší.
13: V
5: celé mravenisko.
6: Prestaňte! Chrpaň drzí! Zleste zo mňa!
7: Iba ak odletíš a už sa tu viac neukážeš.
6: To teda nie. Koľko vás len je? Bolí! Tak dobré, už letím. Príšerné spôsoby. Užite si svoj les, kým ho ešte máte.
5: A je preč. Chvála Bohu.
9: Mravček, si hrdina.
13: Dal si tej potvore poriadnu príučku.
7: Veru sme ju prekvapili. Ani ona sa nikdy nepozerá pod nohy.
5: Ďakujeme vám všetkým.
9: Už som sa bál, že zvieratká v tomto lese nedržia spolu. Našťastie som sa mýlil. Idem si zdriemnuť. Ráno je múdrejšie večera. Už mám len jediné prianie, aby som sa na jar zobudil a náš les by naďalej zostal našim domovom.
10: Ale čo ak sem tí ľudia naozaj prídu?
9: Dáko si už poradíme. Budú musieť dodržiavať naše pravidlá a môžeme byť priateľmi. Ak nie, dopadnú ako straka.
4: Hneď na svitaní som bežala k potoku. Bol zamrznutý. Zem bola ako kameň, celá prikrytá snehovou perinou. Našťastie Eliška sa so mnou podelila o svoje zásoby ako pravá priateľka.
3: A čo bolo na jar? Ako to dopadlo s ľuďmi?
4: Žiadnu cestu ani domy tu nepostavili a ani nepostavia. Všimli ste si tie krásne stromy okolo nášho potoka?
5: Jasné, hrávame sa tam.
4: Objavili sa len, čo sa roztopil sneh. Mohutné, vysoké. Vyrásli z mojich zabudnutých semienok, orechov, gaštanov i bukvíc.
5: Tak rýchlo?
4: Veru. Neverili sme vlastným očiam. Vlastne, ja som tušila, že je v tom zázrak. Na okamih sa mi zazdalo, že vidím na tom mieste jemnú, priezračnú bytosť.
3: Lesnú vílu.
4: Tancovala a vôkol seba rozsýpala ligotavý prášok. No, sotva som žmurkla, rozplynula sa.
5: Vďaka nej tie stromy tak rýchlo vyrástli?
4: Možno áno, možno nie. Nech je ako chce. Keď na jar prišli ľudia a uvideli na miesto rúbaniska hustý les, bolo im jasné, že tu si nebudú robiť, čo sa im zachce. Preľakli sa a náš les nazvali Začarovaný.
3: Vidíš, Labka? Ja som tú vílu videl. Práve tam, pri potoku.
4: Asi sa prišla presvedčiť, či si tu zvieratka stále pomáhajú a zaslúžia si svoj krásny domov. A preto aj vy, vnúčatka moje zlaté.
5: Ja ju chcem vidieť, poďme, Chvostí.
3: Bežme.
4: Počkajte, nezbedníci.
5: Možno tam ešte je.
4: Možno áno, a možno nie. Kto vie?
1: Pampulóni ste počúvali rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les. Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Veronika Drobová, Ľubko Veselský, Martinka Kapráliková, Tereska Smolcová, Michaela Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, Dušan Kaprálik a ďalší. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
9: 400 stopří dají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Gymnázium vo Svidníku sa zlúči so spojenou školou. 80 rokov existencie už neoslávi. Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Zajtra bude jasná, alebo len malá oblačnosť za 32 až 39 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Všetky obete domáceho násilia budú automaticky informované o tom, že ich partnera prepustia z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. V relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu to povedala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Odvolala sa na dohodu so zborom väzenskej justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti. Ide o reakciu na tragédiu učiteľky z Galnice, ktorú zavraždil jej manžel po prepustení z väzby. Zmena má byť súčasťou novely trestného poriadku, ktorá je v pripomienkovom konaní.
16: Aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste aby sa neopomenulo, asi tak by som povedala, tak budú obligatorne všetky takéto obete mať, dostanú túto informáciu.
15: Gymnázium vo Svidníku sa ako samostatná škola už nedočka oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia. Nespokojní sú aj žiaci, na ktorých reaguje riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
17: Vyjadrili sme jasne nesúhlas. Názor žiaka nebol rešpektovaný. To už keď sa to tak rozhodlo, už s tým nič nenarobíme, ale tak akože nie som absolútne spokojná.
18: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani aj z toho nie sú nadšení. A tým máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie. A to sú žiaci.
15: Podľa Prešovského samosprávneho kraja prídu na rad aj ďalšie školy, hovorí vedúci odboru školstva Jan Furman.
19: Je to proces, ktorý bude musieť byť vzhľadom k tomu, že ten počet žiakov nám neustále klesá. Počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
15: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča. Pokračuje vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
7: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
15: Doteraz vydali viac ako 120 jednorodičovských kariet a mesto uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní. Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. Informovala o tom Jaromila Ševčíková zo spoločnosti, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
20: Na oddeleniach, kde klimatizácia ešte nie je k dispozícii, nemocnica počas horúča kladie veľký dôraz na dostatočný pitný režim pre pacientov aj personál. Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, pričom ošetrujúci personál aktívne pacientom pripomína potrebu piť. Priestory sa zároveň ochladzujú ventilátormi a prirodzeným vetraním v ranných a večerných hodinách, kedy teploty klesajú.
15: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškanie vlakov, pokračuje hovorca Jan Baček.
21: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
15: Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Zajtra bude jasná alebo len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov, cez deň 34 až 49, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
15: Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi sa zrazili dve autá, cesta je neprejazná, obísť môžete to cez Ostrovany a 15 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radary sú na viazde do Nových Zámkov z Dvorov nad Žitavou, na viazde do Detvy z Vidľaša a v Bátke obojsmerne. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
22: Dnes v Strážskom a v Nižnom Hrušove na Zemplíne.

Bratislavské leží na rieke Laborec medzi Humenným a Michalovcami a najznámejším folklórnym kolektívom v tomto meste je súbor Strážčan, založený v roku 1956. Detský folklórny súbor má názov Strážčani. Ľudové piesne má vo svojom repertoári aj spevokol Rozkvet. Naša pozornosť sa dnes sústredí na nahrávky neveľkej 7 až 8 člennej speváckej skupiny Gaštanka. Tá prináša potešenie obyvateľom Strážskeho a okolia už 38 rokov.

Spevácka skupina Gaštanka bola založená v roku 1988 a názov dostala podľa peknej Gaštanovej aleje v Strážskom. Prvými členkami boli speváčky Kosťová, Suchytrová, Kočanová, Karoľová, Ihnatová a Kyselová. V repertoári Gaštanky sú piesne v zemplínskom nárečí, v rusinčine, ale aj v prechodnom sotáckom dialekte, ktorý nemáme často možnosť počuť. Anna Schudichová pripravila pre skupinu pásma Hornozemplínska svadba a Vinobranie. Pri filmovaní svadby pre Slovenskú televíziu Košice im pomohla aj skupina Tarnavčan a pri filmovaní oberačkového pásma televízia využila atraktívne prostredie vinohradu v Krivošťanoch a vinnej pivnice v Strážskom. Okrem Strážskeho vystupuje Gaštanka v Košiciach, v Kamienke a na ďalších miestach. V rokoch 1996 až 2001 bola jej činnosť prerušená, lebo vedúci členovia na pozvanie amerických Slovákov pôsobili v USA. V roku 2016 vydali CDčko Ej, Beťaria, Dzivočka a v roku 2018 album Našo je schodila, ktorý dnes počúvame.

Husličkách z Javora počúvate nahrávky speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho z CDčka Našo je schodila z roku 2018. Spievajú Peter Schudich, Anna Schudichová, Juraj Sentivan, Juraj Jaško, Jan Jaško, Alexandra Jašková, Andrej Zian a Miroslav Babinský. Na akordeóne hrá Peter Schudich, na bubne Juraj Sentivan. Vedúcimi speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho sú manželia Schudichovci. A pani Schudichová prispela do repertoáru aj niekoľkými autorskými piesňami.

Na Slovensku je veľa dedín s peknými názvami, ktoré dostali podľa ovocných stromov. Podľa toho vieme, kde sa tradične darilo jabloniam, orechom, slivkám, ale i viniču, a tamojší obyvatelia na to boli primerane hrdí. Pomenovanie hrušov nesie viacero obcí v rôznych krajoch Slovenska a teraz navštívime Nižný Hrušov na Zemplíne, v ktorom pôsobí mužská spevácka skupina Hrušovčan. Sústreďuje sa na vyhľadávanie, uchovávanie a propagovanie ľudových piesní svojej obce a okolia, ale venuje sa aj duchovným piesňam. Hrušovčan absolvoval množstvo vystúpení na Slovensku i v zahraničí a stal sa 6-násobným laureátom súťaže Roztoky v Banskom a víťazom súťaže Srdce v roku 2013. Spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan z Hrušova.

spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan zo zemplínskej obce Nižný Hrušov v zložení Ľuboslav Jurovčák, Ján Jurovčák, Nikodem Čurila, Ján Žovčák, Peter Žovčák, Ján Čeladinský, Blažej Buraš, Michal Barkóci, Štefan Demčák, Mikuláš Kokinda a Michal Babiačok. Vedúcim skupiny je Martin Marčák. Hrajú muzikanti Rasla Vicke a akordeonista Pavol Kaľuha.

0: Radio Regina.
1: Bileti, otci, a tu donne gele, bileti, povádza, a hýbaj s nami, hej.
0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci Trnavského krajského zastupiteľstva schválili záverečný účet kraja. Dopravný podnik mesta Košice spustil na svojom webe novú virtuálnu odchodovú tabuľu. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť za 32 až 39 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. 177 dní, 11 hodín a 38 minút, to je čas, ktorý Slováci odpracujú na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna, teda túto nedeľu. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec vysvetľuje, čo to v praxi znamená.
3: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
2: Inštitút slobody podnikania upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencie schopnosti ekonomiky. Poslanci Trnavského krajského zastupiteľstva sa zaoberali na svojom poslednom zasadnutí v tomto polroku hospodárením kraja za uplynulý rok. Miera zadlženia poklesla z viac ako 27% ku koncu roka 2024 pod úroveň 25%, čo v správe o záverečnom účte pozitívne zhodnotila aj hlavná kontrolórka Beáta Farkašová.
4: Oceňujem pretrvávajúcu kvalitatívnu úroveň tohto dokumentu, aj inovatívne prvky, ktoré v ňom pribudli, a zároveň aj reflexiu na odporúčania útvaru hlavného kontrolóra, ktoré teda v dokumente boli spracované.
2: Výsledkom minuloročného hospodárenia je prebytok vo výške 10 miliónov 600 tisíc eur, ktoré podľa predsedu Jozefa Vyskupiča pôjdu na potrebné investície.
5: Na opravy ciest, ktoré sú na teraz prioritou, dáme až 6 miliónov eur. Ďalšie zdroje nasmerujeme do sociálnych služieb či modernizácie polikliniky v Senici. Podporíme aj rekonštrukciu fasády Župnej galérie na Koniarka v Trnave, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie založenia.
2: Dopravný podnik mesta Košice ponúka na svojej webovej stránke novú virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave. Cestujúci si môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky, či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti sťahovania aplikácie do mobilného telefónu. 88 priestupkov odhalila polícia na železniciach počas medzinárodnej policajnej akcie RAIPOL s názvom Aktívny štít. Medzinárodná akcia bola zameraná aj na vyhľadávanie výbušnín v obvode železničných dráh, pátranie po osobách a veciach, odhaľovanie protiprávneho konania a boj proti nelegálnej migrácii. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
6: Policajný zbor sa v čase od 25. do 26. skontrolovali sme 301 osôb, 235 vlakov osobnej dopravy, 71 nákladných vlakov, 12 úschovní batožín a 64 úschovných skriniek.
2: Horúčavy, ktoré čakajú Slovensko v najbližších dňoch, môžu poriadne skomplikovať aj výlet do hôr. Upozorňuje na to Horská záchranná služba a pripomína, že už aj menej náročná fyzická aktivita môže byť pri takýchto teplotách veľkou záťažou pre organizmus. Dostatok vody je jedným z kľúčov k úspešnému návratu domov. Podľa záchranárov netreba zabúdať ani na ochranu pred slnkom. Na turistiku treba určite vyraziť skoro ráno, aby ste sa vyhli poludnejšiemu slnku. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes vystúpila teplota vzduchu v najteplejších lokalitách na 38 stupňov. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky. Pre juhozápadné Slovensko aj zajtra platia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Radary sú na vjazde do Starých Hôr z Donoval, v Košiciach v Barci smerom do centra, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Hriadkami smerom na Horovce. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prerovský pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do dnešnej relácie sme pre vás pripravili: vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu patrilo celé 10 ročia k stabilnej súčasti v jeho storočnej histórii. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy som prežil v obrátenej pyramíde aj ja. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov som pre dnešný armádny magazín vybral iba vzorku z toho, čím som za ostatné roky obohatil pozitívny vzťah poslucháčov Plnej poľnej k poslaniu a úlohám našich vojakov pri obrane vlasti.
0: Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie v Slovenskom rozhlase bolo po dlhé roky poplatné svojej dobe. Za tzv. Slovenského štátu to bol špeciálny vojenský rozhlas. Novú kapitolu započalo po druhej svetovej vojne prostredníctvom rozhlasových vln pátranie po príbuzných, aby potom dlhé roky prebrala moc štátna propaganda. Do éteru sa dostala relácia Plná poľná dobrých správ. Vojaci z vtedajšej hlavnej redakcie armády bezpečnosti a brannosti sa presadzovali aj v relácii Na modrej vlne. Bolo to obdobie, keď zúrila tzv. Studená vojna. Tejto dobe sa pred rokmi venoval aj vojenský historik Michal Štefanský.
2: Pán Štefanský, vaša publikácia Studená vojna Slovensko rok 1955 až 1962 nadväzuje už na predchádzajúcu publikáciu, ktorá sa venuje v oblasti literatúry faktu takémuto obdobiu, kedy na jednej strane sa vojenci takmer objímali a na druhej strane boli schopní vyvolať tretiu svetovú vojnu.
3: Išlo najmä o situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s berlínskou krízou v roku 1961 a potom s kubanskou krízou o rok neskôr v 62. roku.
2: Tu bola jedna výnimočná udalosti, vznik Varšavskej zmluvy.
3: Išlo o ďalšiu integráciu v rámci sovietského bloku. Ja sa touto otázkou zaoberám najmä v súvislosti s poradami politického a poradného výboru Varšavskej zmluvy, do tej miery, ako mi to dovolovali dokumenty, pretože veľa vecí není ešte prístupných. Československo do spojeného velenia odovzdalo 18 divízií, najmodernejšie vyzbrojených.
2: Aké bolo postavenie vtedajšieho Slovenska v rámci Československa, teda slovenskej časti Československej ľudovej armády?
3: Tylové zázemie východného vojenského okruhu slúžilo pre všetkým na výcvik vojakov pre západný vojenský okruh, tankistov, delostrelcov a ďalších vojenských profesí.
2: Mladší poslucháči určite spozornili, že tu bola berlínska kríza, kubánska kríza.
3: Došlo k vyhláseniu pohotovosti jednak vojsk NATO, ale aj Varšavskej zmluvy. Pokiaľ išlo o Československú armádu, bola v pohotovosti druhého stupňa. Okrem toho sa robili mimoriadne opatrenia v zbrojnom priemysle, v civilnej obrane, v politických orgánoch. Všetko sa pripravovalo tak, aby v októbri 1961 bolo Československo pripravené na obranu v prípadnom vojenskom konflikte.
2: Bol ten konflikt, ktorý tak blízko, že tá studená vojna sa mohla premietnúť do vojny skutočnej?
3: Áno, bol, pretože to napätie v Berlíne bolo veľké. Stačil proste konflikt z jednej alebo z druhej strany, alebo proste nejaká nepredvidateľná akcia a to mohlo proste viesť k veľkému konfliktu a nakoniec k vojne. Keď Chruščov nepochodil v Berlíne, hoci nakoniec bol spokojný, že lepší je berlínsky múr ako vojna, tak rozmiestnil rakety stredného doletu na Kube, čo samozrejme vyvolalo veľkú nevolu Spojených štátov amerických, pretože rakety stredného doletu boli, tak povediac, pod oknami Spojených štátov amerických. Keď to zistili špionážne lietadla U-2, bol vyhlásená pohotovosť takého rozsahu, ktorá nemala dovtedy obdobu v západných štátoch, ale aj vo Varšavskej zmluve. V Československu tie opatrenia boli veľmi rozsiahle. Napríklad predpokladalo sa, že vypustia sa priehrady na Vltave a Považská kaskáda, tak aby v prípade konfliktu, bombardovania nebola vytopená Praha a celé Považie. Ďalej počítalo sa s presídlením všetkých vládnych a štátnych, stranických a štátnych orgánov. Tieto prípravy existovali aj predtým, ovšem tak podrobne ako počas kubanskej krízy, že sa počítalo, ja neviem, kde si presídliť čas UVK ešte k Breznu alebo k Podbrezovej, alebo slovenské orgány, či Slovenskú národnú radu, alebo UVKSS, proste na stredné Slovensko. To dovtedy nebolo známe z tých prístupných prameňov.
1: Zlom vo vojenskom vysielaní Slovenského rozhlasu nastal po roku 1989, obzvlášť keď vyvrcholila kríza v Perskom zálive. Do operácie Púštna búrka aktívne zasiahla aj Československá protichemická jednotka a ja som mal zrazu možnosť vstupovať svojimi príspevkami do ikonických spravodajských relácií Slovenského rozhlasu ako Rádiožurnál, Dobré ráno alebo Popoludnie s rozhlasom.
2: Koncom 80. rokov sa Irak zmietal v ťažkej finančnej kríze. Aby ju zmiernil, obratil svoju pozornosť na Kuwait, ktorý mal bohaté ropné polia a ktorý považoval za svoju 19. provinciu. 2. augusta 1991 preto irácke jednotky obsadili túto krajinu. Ohrozená sa cítila byť aj Saudská Arábia, ktorá požiadala USA o ochranu. Do zálivu sa preto v rámci operácie Púštny štít začali presúvať prvé stíhacie letky. Keď ani 12 rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN neprinútilo Saddáma Husajna stiahnuť sa z Kuwaitu, nadišiel čas na vojenské riešenie. 17. januára 1991 o 3. ráno sa začal mohutný letecký úder na Irak.
4: Der SAS konnte die britischen Flieger nun mit größter Genauigkeit und Geschwindigkeit zum Ziel dirigieren.
2: Matka všetkých vojen sa začala. Nezlyháme. Boli prvé slová hlavných aktérov tzv. Druhej vojny v zálive Saddáma Husajna a amerického prezidenta Georgea Busha staršieho. Prvýkrát sa od roku 1945 do bojovej činnosti zapojili aj československí vojaci, konkrétne 196 Čechov a Slovákov samostatnej protichemickej jednotky. Medzi 50 Slovákmi bol aj desiatník v zálohe Martin Horňák.
5: Ja som sa neprihlásil, proste ja som sa tam ocitol a zrazu som tam bol, neviem ani proste ako. Vtedy sa vlastne rušili určité jednotky, pohraničí my sme boli, tak nás zrušili. Oddelili nás do Českého Krumlova, kde odišli ruské jednotky, ostali prázdne kasárne, vytvorila sa jednotka pre UN. Z hodou v okolnosti sme absolvovali výcvik, čo tam bol, odišiel som domov na Vianoce a keď som sa vrátil, zrazu som si zobral iba bagel, očkovanie a z rozkazu prezidenta pána Havla nás všetkých odlifrovali pekne do Španielska, Alexandrie, Gidi v Riade a zrazu boli v prvej linii na hranici.
2: Spojeneckým vojskám sa po 1014 hodinách podarilo vytlačiť iracké jednotky z Kuwaitu a 28. februára 1991 bolo vyhlásené prímerie. Československá jednotka počas operácie Púštna búrka stratila jedného muža a mala 4 zranených vojakov. Na strane spojencov padlo okolo 400 vojakov, iracké odhady stráca rôzne. Najčastejšie sa uvádza približne 35 000 zabitých vojakov a civilistov. Koalícia síce vyhnala Irak z Kuwaitu, ale keďže nemala mandát OSN, nemohla splniť jeden z ďalších cieľov, definitívne odstrániť Saddáma Husajna. To sa podarilo až v tzv. Tretej vojne v zálive v rámci operácie Iracká sloboda.
1: Keď federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky začiatkom roka 1992 rozhodlo o tom, že vyšle svoju jednotku do prvej misie OSN s názvom UNPROFOR, okamžite som zareagoval a aj s podporou vtedajšieho riaditeľa Slovenského rozhlasu Vladimíra Štefku som sa stal hovorcom tejto jednotky. Od Plitvických jazier putovali moje reporty nielen na Slovensko, ale dovtedy ešte aj stále federálnej rozhlasovej stanice Hviezda. Otvorila sa tak cesta pre vybudovanie stáleho rádiomostu medzi nasledovníckou slovenskou ženinou jednotkou v UNPROFORE a Slovenským rozhlasom. A nie len rádiomost, ale neskôr aj ďalšie relácie prinášali postrehy moje a kolegu Bernarda Rošteckého z putovania za slovenskými vojakmi v zahraničí. Ale aby vo vojenskej redakcii nezaznievali výlučne mužské hlasy, povolali sme medzi seba aj ambicióznu dievčinu, vtedy Petru Repkovú. tejto trojici sa zrodila aj novodobá tradícia slovenských ozbrojených síl, anketa Vojenský čin roka. Tento rok už vstupuje do 30. ročníka a aj vďaka nej sme mohli verejnosti predstaviť novodobých hrdinov. V roku 2004 si prežil peklo v Iraku, keď pri minometnom útoku zahynuli jeho traja kolegovia z Martina. V afgánskom Kandaháre zasa čelil šialenej streľbe afgánskeho vojaka. Zahynul pritom Daniel Kavuliak. Avšak rotný Miroslav Staník ako správny veliteľ urobil všetko preto, aby obeti útoku bolo čo najmenej. Na hruď Mira Staníka, mimochodom prvého slovenského vojaka, ktorý už mal prezidentskú medailu za statočnosť, pribudla druhá.
2: Miroslav, tá udalosť v júli, ako by sa podobala tak trochu tomu, čo ste zažili mimochodom tiež v júli a o niekoľko rokov skôr v Iraku?
5: No, bolo to niečo podobné. Teraz to nebol minometný útok, ale boli to jednotky, ktoré mali vlastne spolupracovať s nami. A člen tých jednotiek zbabelo zaútočil od chrbta na mojich chlapcov, ktorí vlastne mali ten deň výcvik a vlastne dopadlo to tak, ako to dopadlo. A možno bolo to aj dobre, že ten, ktorý zaútočil, tak zbabelo odzadu a nebol až tak dobre vycvičený, bo pri tom množstve munície, ktorú na nás vystrieľal. Bohužiaľ, jeden chlap zomrel, dvaja boli ťažko zranení, no, ktorí, chvala Bohu, prežili. No.
2: Čo sa tedy človeku tak preháňa hlavou myšlienkami, keď začul teda ten prvý výstrel a bolo asi zrejme, že to nie je výstrel slepým nábojem?
5: V prvom momente si človek myslel, že je to nejaký výcvik alebo že je to niečo, nejaké cvičenie, len potom už vlastne, keď človek vidí, že začína padať sklon na aute a vpadajú vám chlapi k zemi, tak človek si vtedy uvedomí, že ozaj, že to nie je ten výcvik, ale že už je to reál. No a je tam veľa tých myšlienok. V prvom momente bola pomsta, že pomstí toho chlapa, ktorý tam padol, ale potom človek vlastne, keď začína tým rozmýšľať a vidí, že má ďalších chlapov tam, tak mohol sa rozhodnúť vymeniť jeden život za dva, tak rozhodol som sa vlastne preto, že moji chlapi boli prvoradejší ako ten afgánsky.
2: Prídu hneď tak nejak vhod všetky tie zručnosti, všetky tie veci, ktoré ste už teda absolvovali aj v Iraku, aj v Afganistane, v niektorých ďalších operáciách, že ste už konali vy a vaši kolegovia tak automaticky, aby tých obetí bolo menej?
5: Po tých rokoch, čo vlastne slúžim v armáde a vlastne po tom, čo som aj zažil v tom Iraku, človek si vždycky premieta, že čo sa dá urobiť, že čo môže človek ináč spraviť. No vlastne ten deň, keď sa to stalo, tak človek už robil tie veci nejak automaticky a už nepozeral vlastne na to, čo by mohol ako ináč spraviť. Vlastne bolo to také, že bolo to nadrilované a ja som pripravoval aj svojich chlapcov, keď sme odchádzali vonku na niečo takéto, že sa môže stať.
2: V Iraku ste stratili troch kamarátov, teraz v Afganistane ďalšieho. Možno taká otázka na telo, naďalej vás budú lákať tieto misie a operácie?
5: Prvýkrát, keď som rozprával vlastne pre Slovenský rozhlas, tak som hovoril, že už by som na misiu nešiel. Vlastne toto je moja šiesta misia a povedal som aj po tom, čo sa všetko stalo, ak príde rozkaz, budem musieť ísť. Ale pôjdem vonku s tými chlapcami, s ktorými som bol vonku, lebo viem, že tí chlapci, ktorí tam boli so mňou, tak na nich sa môžem spoľahnúť na 150%.
1: Hrdina bojiska. Aj takýto honor si v Afganistane vyslúžili slovenskí špecialisti, ktorí 3 roky vyhľadávali a likvidovali nástražné výbušné systémy. O ich skvelej práci sa dokonca hovorilo aj v americkom kongrese. Slováci totiž včas identifikovali vozidlo s výbušninami, ktorého cieľom bola americká vojenská základňa. Po 6 rotáciách ukončilo Slovensko pôsobenie týchto tímov v operácii ISAF. Rotmajster Michal Mieres patril k tým špecialistom, ktorý sa na nebezpečnom bojisku pohyboval 2-krát.
2: Sa hovorí, že 2-krát do tej istej rieky nevkročíš, ale vo vašom prípade, v prípade špeciálneho tímu, ktorý mal na starosti vyhľadávanie a následnú likvidáciu nástražných výbušných systémov, to neplatí.
6: Nám sa podarilo dostať sa do Afganistanu 2-krát v priebehu krátkeho časového obdobia a je to tým, že nás je málo na Slovensku a v podstate je nás málo ľudí, ktorí sme vycvičení, takže sme v podstate nútení robiť túto prácu, ktorá nás vlastne aj baví.
2: Skúsme poslucháčom Slovenského rozhlasu teda priblížiť prácu EOD tímu, teda tímu, ktorý je špeciálne školený na vyhľadávanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov.
6: Čiže v prvom rade našou hlavnou je ničiť muníciu, ktorá sa nachádza na boisku, či už nejaká stará delostrelská munícia alebo nejaké muničné elementy, ale hlavne nástražno-výbušné systémy, ktoré produkujú miestni príslušníci hnutia Taliban a ktoré ohrozujú nielen koaličných vojakov, ale aj civilné obyvateľstvo.
7: Tá prvá vaša misia bola náročná v tom, že to bolo neprebádané bojové pole. Dá sa tá druhá s tou prvou porovnať?
6: Dá sa porovnať s tým, že sme boli v tom istom prostredí ako v Afganistane, ale predtým sme slúžili v meste, teraz sme slúžili v horách a v podstate už aj teraz tí Afganci si viac preberajú zodpovednosť za svoju krajinu, takže už skôr je to zamerané na ochranu našich vlastných vojsk a už je to skôr na kooperáciu a zabezpečenie tých afgánskych jednotiek. Už menej je to na také bojové, ako to bolo predtým na tej predchádzajúcej misii.
7: Jeden z tímov, ktorý pôsobil v Afganistane práve v tejto oblasti, si dokonca vyslúžil titul hrdina bojiska. Vy ste boli súčasťou tohto tímu. Takže v čom sa prejavovalo takéto hrdinstvo každodenné?
6: Každodenné hrdinstvo sa prejavuje v tom, že nech už je akýkoľvek útok alebo akýkoľvek problém, nejaký incident s nástražným výbušným systémom, tak proste ideme tam, ideme do toho s rozumom, nie bez hlavu, ale proste snažíme sa to vyriešiť, lebo už nemá to kto iný vyriešiť. Čiže my sme v tomto taká posledná inštancia.
7: Robili ste si svoje vlastné štatistiky, koľko teda tej nevybuchnutej munície sa podarilo nájsť, koľko sa podarilo zlikvidovať a po prípade ste zaznamenali, že tá druhá strana už pripravuje tie nástražné výbušné systémy takým sofistikovatejším spôsobom?
6: V prvom rade bol markantný úbytok týchto incidentov, lebo ako som už povedal, začali sa tomu viacej venovať tie miestne zložky a sú dosť úspešné. Keďže sme však boli v inej oblasti, tak sme skôr postrehli iný druh nástražných výbušných systémov. Iné sa používajú v horách, v menej obývaných oblastiach ako v meste, takže bol tam trošku iný posun, ale hlavne bolo vidieť to, že Afganci sa už viacej venujú svojej práci.
7: Slovenský tím na odhalovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov završuje alebo završil svoju prácu, nebude tak trochu ľúto?
6: Tak trochu hej, človekovi sa už po pár týždňoch, mesiacoch cnie, že rád by sa tam vrátil, tá robota chýba. Predsa na Slovensku je tá robota trošku iná, ako keď to zažívate reálne v Afganistane. Je to obrovská skúsenosť, naučili sme sa niečo my počas tých 3 rokov, čo tam bolo 6 rotácií našich vonku. A je to obrovské plus do budúcnosti, že sme mohli tento zážitok absolvovať.
7: Nejaké nové mety, nové výzvy pred vami?
6: Nájsť pre OD na Slovensku nejaké stabilné miesto v armáde, aby sme proste museli stále bojovať s nejakými problémami a proste nájsť si stabilné miesto a nejak prispievať k bezpečnosti.
1: Stále viac miesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa ušlo vojenskej redakcii aj v ďalších rokoch. Mal som svojich hostí v relácii Kontakty, ale aj v Nočnej pyramíde. Mnohé témy boli venované bohatej vojenskej histórii, ktorí o nej fundovane rozprávali odborníci z Vojenského historického ústavu. Po stopách vojenskej histórie sa pochopiteľne pravidelne vydávala aj Plná poľná.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 vo francúzskom mestečku Darny zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a bola jej udelená bojová zástava. O tejto historickej udalosti sme sa rozprávali s riaditeľom Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
8: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pichonom a aj našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahli dva pluky svoju vernosť, teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
7: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefanik na tejto udalosti chýbala.
8: Chýbala tam na tejto udalosti, pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu teda svojej púte, hlavne vo Taliansku a potom aj na Sibír riešiť niektoré veci ohľadom našej legii v Rusku, ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných legií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajanov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy po skončení prvej svetovej vojny. V priebehu leta a jesene sa do toho pripojili k tomu to aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
2: Tézy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefánik vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
8: Štefánik navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajanov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa légií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických a v priebehu rokov 1718 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa légií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak do bojovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 mu bola ešte vo Francúzsku odozdaná bojová zástava, ale nadviazal na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, ktoré, ak by sme hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov na v konci vojny v oblasti Vozeb na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teron či Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych légiách bolo zhruba 9950 mužov a z toho bolo okolo 1590 na Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenul konkrétne mená, tak by som mohol spomenúť neskoršieho bankového úradníka majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskoršieho generála Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde a ďalších Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
2: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
8: Francúzska vojenská misia bola hlavným orgánom, ktorý predstavoval a budoval československú brannú moc. Na čele misie bol zároveň aj náčelník štábu československej armády vo vyšších jednotkách až do roku 26 a na vyšších postoch boli francúzski velitelia a generáli. Celý ten model československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.
0: Osobnosť na tento týždeň.
1: V armádnom magazíne sme poslucháčom pravidelne predstavovali výnimočné osobnosti. Viktor Szabo pôvodne ani nechcel byť vojakom, veď počas základnej vojenskej služby študoval teológiu. Osud však napokon rozhodol, že pomimo kňazského rúcha mu časom pribudla aj vojenská uniforma. Dokonca dnes zastáva dôležitú pozíciu. Je generálnym duchovným ústredia ekumenickej pastoračnej služby, inštitúcie, ktorá si práve v týchto dňoch pripomína 20. výročie svojho vzniku.
9: Ja som sa chcel z armádou rozlúčiť, pretože som v rokoch 96 až 97 absolvoval základnú vojenskú službu, na ktorej som sa pripravoval už na teológii a keď ma tam lanárili kvôli dobrým fyzickým testom do vojska, som vravel, že nie, lebo chcem ísť na teológiu za farára. No a keď som aj ja skončil teológiu, manželka už bola 2 roky v cirkevnom zbore, ona pôsobila v párnici a keď som skončil ja, tak od roku 2002, od 14. augusta nás dali spolu do východnej, tak sme tam išli ako manželský pár. No a samozrejme, že východná je známa nielen folklórnym festivalom, ale aj tým, že na Liptove a Liptove známy tým, že tam je vysoká vojenská škola. Samozrejme, že na tej akadémii boli aj vojaci cirkevníci z východnej. A tí sa vždy tak sťažovali, že prečo my tu nemáme svojho fára, ty si evangelický, už ordinariát katolický farár tam bol, my by sme tiež chceli mať a vtedy tak trošku sme začali na to reflektovať. A 6. januára 2006 také zvláštne duchovné povolanie, taký ako keby vnútorný hlas, aby som to išiel do toho vojska si aj skúsiť.
1: Váš synček s pláčom prišiel za vami, že aj budeš lietať a vy ste potom aj lietali a veľmi ďaleko.
9: Absolvoval som dve vojenské zahraničné misie, alebo nazvem to operácie v roku 2011 a 2013 z dôkolností vždy maj, december Afganistan, ISAF operácia. Tam sa lietalo hodne Tarinkov, tam sa lietal Kábul, niekedy sme išli do Kábulu cez Mazari Šarif a tak ďalej, takže bol som pripravený na túto službu lietajúceho farára, Cypriana, ale farára, pretože tí vojaci tiež potrebovali, či bol jeden, či dvaja, či desiatí, aj potešiť, aj porozprávať. rozprávať.
1: Takým tým fyzickým majakom v Kandaháre bol aj stánok, kde sa vykonávali bohoslužby.
9: Ja som slúžil vždy Slovak House. Bolo to také bližšie tým vojakom. Tam mohli prísť, sadnúť si. Tam som nejak nechcel, aby chodili v kravate alebo ustrojení do toho Slovak House. Tam mohli prísť aj v tanierkach, aj v šlapkách, urobiť si pohodlie a tam zaznelo Božie slovo. Mali sme takú hymnu z evangelického spevníka 638, pieseň pre Krista, v boji sme strážni vás, Boží rytieri. Dní plynú, čas je vážny, bojujte boj viery. Tá pieseň bola prvá ako aj modlitbou. Vždy som bral tú službu vojenského duchovného aj misia, tak skôr sa tak priblížiť, prísť a nevytrčať spomedzi nich, ale jednoducho vypočuť ich, a to je cesta tým vojakom.
1: Prevzali ste funkciu generálneho duchovného ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Čo to pre vás, Viktor, znamená?
9: Máme z rôznych cirkví kňazov, o to je to možno trošku zodpovednejšie a náročnejšie, že z tých rôznych cirkví ľudí vlastne zomknúť, vypočuť ich, podporiť. Áno, budú istotne situácie náročné, kde jednému človek pomôže, možno druhý sa bude skrivdený. A aj ten krásny znak, kríž vyrastajúci z Biblie, kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš Kristus, za ktorého zvestujeme nie seba a naše hodnosti, ale jeho. A o ktorom sa dozvieme, ako ho nasledovať a tým ľuďom v tom prostredí priniesť evanjelium, a to je Biblia. Takže to je krásny, vzácny znak, ktorý máme a na tom treba budovať.
0: Čo je pred nami?
1: Sú akcie, na ktoré sa prídete pozrieť na hodinu, a potom sú akcie, na ktoré budete spomínať celé leto. Už túto sobotu, 27. júna 2026, sa od 13. hodiny neverické ihrisko zmení na miesto plné zábavy, smiechu, športu, zážitkov a stretnutí s ľuďmi, ktorých možno nevidíš celé mesiace. V rámci podujatia Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi uvidíte statické a dynamické ukážky hasičov, zásah kukláčov a jazdnú políciu, bohatú prezentáciu ozbrojených síl z Nitry a zo Srede a mnoho ďalšieho. Vyšantiť sa budete môcť v tomto letnom počasí priamo v aréne pre vodný futbal. Samozrejme, zoberte si do sebou plavky. Vaše deti budú dobíjať nafukovacie hrady, bude penová párty, zastrieľate si zo vzduchovky. Súčasťou programu bude aj futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov o pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva Neverice, kde sa opäť stretnú futbalové legendy, kamaráti a chlapi, ktorí majú futbal stále v srdci. Počas celého dňa bude pripravené kvalitné občerstvenie, pivo, kofola, malinovka, guláš, cigánska pečenka, pečené klobásy, langoše a ďalšie dobroty. A keď slnko zapadne, zábava sa nekončí. V stanoch, spacákoch i na nafukovačkách si budete môcť vychutnať letné kino, kde na vás čaká ozaj

Tak aj na túto pieseň tancovala československá mládež v roku 1965. Twist bol vtedy módnou záležitosťou a skladatelia sa predháňali, kto napíše v tomto rytme väčší hit. Autor hudby je Peter Smekal, textu František Lhocký. Priznám sa, že s menom tohto textára som sa pri iných piesňach nestretol. Hmlisto si však ešte ako detský poslucháč rádia pamätám, keď v ňom hovorili, že vznik tejto piesne bol inšpirovaný naozaj poslucháčským listom, ktorý prišiel do rozhlasu, aby niekto ospieval aj toto ženské meno. No a autori piesen zverili osvedčenému ospevovateľovi ženských mien Zdenkovi Sichrovi, ktorý mal vo svojom repertoári naozaj aspoň 20 piesní, ktorých názvy tvorili ženské mená. Je medzi nimi aj Amála, ktorá bola zase obeťou iného druhu tanca Letkisu. Ten k nám prišiel takisto polovici 60. rokov, ale z Fínska. Autormi nasledujúcej piesne z roku 1965 v Letkisovom rytme sú Andrej Lieskovský, zložil hudbu, a Vít Ilek, ktorý napísal text.

Spevák Zdeněk Sichra bol rodákom z Brna, ale už od svojich 19 rokov žil na Slovensku. Prišiel si sem odkrútiť povinnú vojenčinu a už tu zostal natrvalo aj po vyzlečení z uniformy. Speváčka Helena Blehárová je zase rodáčka zo Žiliny a tá pre zmenu už od svojich 19 žije v Brne. Ona tam však nenarukovala do vojenského útvaru, ale k jazzovému orchestru. Dirigent Gustav Brom ju totiž v 60. rokoch angažoval k tomuto svojmu hudobnému telesu ako solistku. A to rozhodol definitívne, že namiesto nástupu do nemocnice, kde mala pracovať ako zdravotná sestra, sa upísala na celý život hudbe. A pretože jazz nebol jediný žáner, ktorý vedela spievať, nahrala aj množstvo tanečných piesní, ako sa zvyklo vtedy hovoriť žánru pop music. V 60. rokoch minulého storočia mala vo svojom repertoári napríklad aj superhit prevzatý od céry Franka Sinatru, Nancy Sinatrovej, aký? To vám teraz pošepká.

Táto pieseň vyšla Helene Blehárovej na malej platni v roku 1967. A ešte vám pošepkám, že mala vtedy 24 rokov. Odvtedy však už uplynulo ďalších 59. A práve o 2 dní, v nedeľu 28. júna, si pripomenie svoje narodeniny po 83. raz. Helena hovorí, že pri ohliadnutí sa dozadu je so svojím profesionálnym i súkromným životom spokojná, sem tam si ešte príležitostne zaspieva a želá si predovšetkým zdravie. O svojej túžbe, ktorú mala v roku 1966, teda pred 60 rokmi, vám teraz zaspieva v rovnomennej šanzónovej piesni skladateľa Igora Bázlika a textárky Violy Muránskej Túžba.

Aj keď som neuviedol meno interpreta, zaiste ste spoznali, že spieval Milan Chladil. Aj jeho meno sa spája s dátumom 28. jún. Žiaľ, nie v príjemnej súvislosti ako meno Heleny Blehárovej. Milan Chladil totiž pred 42 rokmi zomrel. Mal vtedy iba 53 rokov. Od roku 1956 až do svojej predčasnej smrti nepretržite pôsobil s orchestrom Karla Vlacha. Spolu s Ivetou Simonovou vytvorili v dejinách českej populárnej hudby asi najpopulárnejšiu zmiešanú spevácku dvojicu. Okolo 350 piesní nahral na platne, ďalšie v rozhlase a v televízii. Milan zomrel náhle na infarkt počas jazdy autom.

Už jen Adio mala název táto pieseň, kterou spieval Milan Chladil. Jeho smrť prišla tak náhle, že svojim blízkym a svojim fanúšikom už nemal šancu povedať s Bohom. Ako som už uviedol, zomrel 28. júna pred 42 rokmi. A v rovnaký deň pred 25, ale v roku 2001, zomrel skladateľ a dirigent orchestra Pražskej československej televízie Václav Zahradník. Václav komponoval scénickú hudbu do filmov a televíznych inscenácií, ale na svojom konte má aj veľa populárnych piesní. Napríklad Sladké mámení či Vzhúru k výškám z filmu S tebou mne baví sviet. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, vyhnanie a násilné vysídlenie Nemcov z Československa či Poľska je neustále asi najspornejšia téma najnovších dejín strednej Európy. Kým väčšina z viac ako 3 miliónov Nemcov bola z Československa vysídlená a obdobný počet aj z Poľska, tak veľký počet Maďarov mohol ostať vo svojej domovine na juhu Slovenska.
2: Vyhnanie a násilné vysídlenie národnostných menšín sa po skúsenostiach tesne pred a počas druhej svetovej vojny zdalo jediným spôsobom, ako zabrániť napríklad opakovaniu Mníchova, viedenských arbitráží, sporom o Alsasko-Lotrinsko alebo aj o Južné Tyrolsko. Sumárne, išlo najmä o zastavenie alebo zablokovanie budúcej možnej revitalizácie separatistických hnutí najmä strednej a juhovýchodnej Európe alebo čistú odvetu.
1: V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revue dejiny.sk sa pokúsime objasniť, prečo víťazné mocnosti, teda Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia odsúhlasili takéto radikálne riešenie. A podotýkame, že nielen Československu a Poľsku, ale aj v Maďarsku.
2: Sprievodcami po tejto neľahkej téme budú dr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s nimi vám želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým sa začneme venovať tejto téme, ktorú sme dneska naznačili, skúsme objasniť, kde sa vlastne táto téma zrodila. Pretože nevznikla až na postupinskej konferencii, ale prvé rokovania, čo s národnostnými menšinami, ktoré žijú na území týchto štátov, sa bude diať po vojne. Kedy vlastne a kde sa o týchto témach a riešeniach začalo hovoriť?
3: Pokiaľ ide o obdobie druhej svetovej vojny, traja spojenci o tom začali hovoriť poprvýkrát v Teheráne na spojeneckej konferencii. Ale ja si myslím, že tá téma je vlastne ešte staršia. A ona súvisí s tým pojmom národný štát. Národný štát je idea, ktorá vznikla v 19. storočí. To vtedy národné štáty neexistovali, aj keď niektorí tvrdia aj historici, že áno. Nie je to pravda. To vtedy boli štáty, ktoré boli buď dynastické, alebo boli aj republiky, ale národný štát je už pojem, ktorý vznikol v priebehu 19. storočia, znamená zjednodušene povedané, že každý národ by mal mať svoj štát. Ale v Európe to jednoducho nešlo. Stanoviť hranice etnické je jednoducho nemožné. No a tak vlastne vznikol problém, že sú národné štáty a potom tam sú ľudia, ktorí nie sú u tej množiny národa započítané a to sú národnostné menšiny. Takže tento problém je teda podstatne starší, ale pokiaľ ide o tú druhú svetovú vojnu, začali spojenci skutočne najprv v Teheráne, potom v Jalte až v závere postupnými, aj keď už postupnými v inom zložení. Stalin bol jediný, ktorý to na tých všetkých troch rokovaniach bol. Spojenci začali rozmýšľať nad tým, vyzerá to tak, že tú vojnu vyhráme. A čo ďalej? Vyhrali aj prvú svetovú vojnu a o pár rokov bol tu Hitler a bola tu nová vojna. Čiže zabrániť novej vojne. To bol vlastne taký hlavný cieľ. Ako náhle si rozumeli alebo nerozumeli, to bolo jedno, ale všetkým išlo o to nejako sa zabezpečiť seba a možno aj svet pred ďalšou vojnou katastrofou. A tak prišlo vlastne aj na tú otázku menšín.
1: Ale hlavná alfa omega debát boli Nemci predovšetkým.
3: No pretože Nemci boli agresorom vo vojne a jeden z argumentov bol, ktorý používala exilová československá vláda, že ten spor a Československo sa stalo obeťou Hitlerovej agresie len vďaka tomu, že mal Hitler 5. kolónu, čiže že mal tam nemeckú menšinu. Nie je to celkom korektné, je to pravda, ale bol to argument.
1: Pán Šmigel.
4: Ja si myslím, že presne tak, ako hovorí pán doktor, že táto téma, táto problematika má širší záber. Predovšetkým po skončení prvej svetovej vojne to medzinárodné spoločenstvo stalo pred dvoma možnosťami. Buď vytvorenie, najmä v prípade tých nástupníckych štátov po rozpade monarchie, buď vytvorenie národnostných štátov a vysídlenie menšín, alebo vytvorenie národných štátov s až medzinárodnou ochranou menšín. Ako vieme, napokon sa vydali tou druhou cestou. Čiže aj tie nástupnícke štáty boli uznané až pokiaľ v svojich ústavných dokumentoch mali zabezpečené, že budú chrániť menšiny. Čo sa aj v prípade Československa vlastne aj ako takého ostrova demokracie skutočne aj naplňovali. Boli samozrejme nejaké problémy, ale boli vytvorené široké možnosti menšinového rozvíjania sa a tak ďalej. Práve agresia Nemecka nabúrala tento versalský systém a preto už v čase vojny viacerí svetoví politici začali uvažovať, že zrejme v poversalskej Európe sa vydali zlou cestou. Čiže začínajú sa vrácať vyslovene do tej prvej možnosti. A ešte druhá vec, si myslím, ktorá veľmi zarezonovala v súvislosti s otázkou, pokiaľ hovoríme o vysídlení Nemcov zo strednej Európy, bola otázka nových hraníc a teritória poľského. Čiže Poľsko sa posunulo, ako vieme. Spojenci akceptovali sovietské anexie z 1939 roku. Bolo dohodnuté v rámci týchto rokovaní Veľkej trojky, že bude odškodnené tým východným Nemeckom, teda západným Poľskom, a logicky bolo, že bolo potrebné stade vysídliť nemecké obyvateľstvo, a práve opäť táto poľská otázka spustila tento proces.
2: Spomíname hranice, v tomto momente posúvajú sa hranice po druhej svetovej vojne, ale takisto už po prvej svetovej vojne, keď vznikajú nové štáty, príklad Československa, nebolo možné urobiť hranice podľa národov a národnosti, pretože v tom prípade Československo stráca ako keby nejakú istú obranú schopnosť, to by jednoducho nešlo, a hranica na juhu Slovenska jednoducho neexistovala. Čiže je to ešte komplikovanejšie. A potom druhá svetová vojna, hranice na južnom Slovensku sa posúvajú a posúvajú sa takisto aj obyvateľia v tomto priestore. Tá situácia je oveľa komplikovanejšia, ako sa môže zdať na prvý pohľad.
3: No ale by som povedal, že tá chorá idea, ja ju nazývam chorou, toho nejakého čistého národného štátu viedla k tomu, že aj v hlavách politikov stále zostala predstava, že treba tie štáty národne homogenizovať. My homogenizujeme dnes všetko, ale homogenizácia štátu, nám sa to zdá byť dneska smiešné, ale takto to fungovalo. Boli tam aj výmeny obyvateľstva, to nebolo len Nemci, Maďari, však medzi Poľskom a Ukrajinou výmena obyvateľstva. Čiže snaha teda čo? Najviac priblížiť tie štáty tej nejakej idei z 19. storočia, aby boli národne homogénne.
2: Hovoríte tu o chorej myšlienke a navyše to graduje túto chorú myšlienku ešte choré spôsoby. Napríklad. Ak ísť na to dialo. No. Ináveď, že ak by človek ešte ako tak akceptoval tú myšlienku, ale ten spôsob, akým sa uskutočnila, tak ten je absolútne neakceptovateľný.
3: Tak samozrejme je legitímna otázka, či choré myšlienky je možno zdravým spôsobom realizovať.
4: A najmä v období vojny. V splesku násilia.
0: My sme aj na úvod položili takú rečnickú otázku, že bola to len naozaj tá čistá odveta za tie nacistické zverstvá zakrytá tým, že aby sme zabránili ďalšej vojne. Mne sa to tak niekedy javí, že vznešenie povieme, chceme zabrániť vojne, ale my vám to vlastne spočítame. Pán Šmigl, mohlo to tak byť?
4: Podľa mňa
0: v tých hlavách tejto veľkej trojky?
4: Určite. Ja hovorím, ja som presvedčený, že...
0: No to je kolektívna vina. Strašiteľná kolektívna vina.
4: Tento vývoj, ten posun, ináč povedané, v tej národnostnej otázke sa odvíjal od Poľska. A Poľsko celkovo stalo v popredí, lebo bolo potrebné riešiť. Toto bola najpalčivejšia otázka vlastne u spojencov. A súčasne aj ten variant, ako vypracovala poľská vláda svoje vzťahy k menšinám. A ja som keď porovnával to snaha o vyriešenie tej národnostnej otázky v Poľsku a porovnával tú našu, tak ona kopírovala. Prečo hovorím kopírovalo? Lebo udalosti v Poľsku sa diali skorej ako v Československu. Súviselo to aj s oslobodením. Ale zaiste, v prípade Nemcov, ako som povedal, to bolo vojnové obdobie. A myslím si, že tie zverstva nacistov automaticky bola to akási snaha o pomstu, ale zároveň aj zabrániť tomu, aby tá vojna opakovala sa jednoznačne.
2: No, vy nemáte radiť tú otázku, ale ja sa spýtam špekulatívne, mohlo sa to diať inak? Teoreticky, veľmi by sa dole. Áno, vieme, že stalo sa veľmi veľa zlého, ale nebudeme riešiť to formou odvety. Pokúsime sa uchovať nejaké normálne vzťahy medzi väčšinovým národom, medzi poľským a nemeckým, medzi českým a nemeckým. Však ten brutálny sudetský odsun, napríklad z Brna a podobne, tak to bol jednoducho čistý revanš za to, čo sa udialo, a navyše aj snaha ako keby získať nejaký, teraz to prežijem, politický kapitál z toho, že teraz sme my pri moci a dáme najavo, že my sme pri moci.
3: To všetko samozrejme hralo svoju úlohu, nepochybne. Iná vec je v tomto prípade, že to, ako tu kolega Šmigl povedal, súvisí s vojnou. A vojna je extrémna situácia. My niekedy hovoríme, že čo robil Churchill, nechal bombardovať Drážďany napríklad. To je taký frapantný príklad. No a nikto nehovorí o tom, ako Nemci ostreľovali Londýn a veľkú časť Anglicka. Hovorí sa o atomových bombách, ktoré padli na Japonsko. Nikto nehovorí o zverstvách, ktorých Japonci sa dopúšťali na územiach, ktoré oni obsadzovali. Takže tá vojna je taká neľudská situácia, že v ľuďoch vlastne utlmuje nejaké tie humanistické myšlienky a skôr teda tá extrémna situácia nahráva tomu. Nemecko aj po prvej vojne bolo deklarované ako vinník vojny. K tomu sa nechcem teraz vracať, ale bolo to tak aj v Versajskej mierovej zmluve zakotvené. Nemci o tom samozrejme nechceli ani počuť, neakceptovali to, ale po druhej svetovej vojne už bolo jednoznačne, kto tú vojnu začal a za akými cieľmi viedol. Takže tamto treba brať do úvahy, že aj v tých hlavách tej veľkej trojky muselo toto hrať určitú úlohu. V Churchillovej určite.
5: Stalinová a Churchillová skúsenosť vojnou bola úplne fatálna. To si povedme s Nemcami. Áno. S Nemcami vedená vojna.
3: Takže toto určite tam určitú úlohu nie že mohla, ale zohralo. A toto, ako spomínal, že zabudnime, to sa dá povedať 20 rokov po vojne. Ale nie hneď, keď tá vojna skončila. Je to ľudské.
0: Ano.
3: Tak si to povedal.
5: Je to pochopiteľné.
0: Je to strašné, ale je to žiaľbou ľuďom vlastné, áno, ten revanš.
4: Ja si myslím, ešte jeden rozmer tých plánovaných transferov krajiny boli zničené vojnou. Čiže zároveň si myslím, že ale už nemožno na tej svetovej, hej, ale možno na tej nižšej úrovni v republikách, teda dotknutých, ktorých malo sa diať transfery, tam podľa mňa istú úlohu musela zohrávať aj majetnická otázka. Totiž museli si uvedomovať, že keď plánovalo sa vysídliť 2,5 milióna Nemcov, že ich vysídlia vyslovene s batožinou, ktorou odnesú.
0: Tých 50 kg povestných.
3: 50 kg.
4: Čiže bola tu možnosť a už precedens tu bol. Slovenský štát a arizácia židovskú majetku. Židov obrali o všetko. Precedens tu bol. Videli, že ako viacerí, nie všetci samozrejme, ale kto bol pri korite, ak sa hovorí, ti z toho židovského majetku profitovali. A zároveň vysídliť 10-12 miliónov Nemcov do Nemecka z batožinov, ten celý majetok potom ostával v prospech štátu, respektíve v prospech jeho občanov. To je veľmi podľa mňa ešte ďalšia dôležitá rovina tohoto, no, tejto otázky.
5: A najvyššia skúsenosť z južného Slovenska, kde sa to presúvalo hore dola. Hej? Napríklad, kde sa posúvali tie obyvateľia.
4: Presne tak. Slovákov vyhnali, zobrali majetok, teraz automaticky ten Slovák možno, ktorý prišiel o majetok, očakával, že si majetok nielen vráti, ale aj trošku prilepší. Na úkor Maďarov, dajme to.
0: My tu hovoríme o veľmociach, Teheráne, ale to postupím, ale je tu aj ďalšia kauza. Benešové dekrety. Tých bolo, myslím, že 143. Hodne sa v médiách stále pertraktuje, že Benešové dekrety založili teda ten odsun Nemcov predovšetkým z Československa, ale pravda je asi niekde inde. Však?
3: No tak ten samotný termín Benešové dekrety je už v podstate pochybný, pretože oni začali používať Nemci s takým pejoratívnym nádychom Beneš dekrety. Čiže ako keby to bola vec nejaká osobná Benešová. V podstate išlo o dekrety prezidenta republiky, ktorý bol v exile. Nemal parlament, ktorý mohol zvolať, takže ak mal niečo riadiť, tak to riadil dekretmi, ktoré potom následne po skončení vojny vlastne parlament odklepol a odsúhlasil.
0: Tak v zmysle ústavy Československej.
3: Áno, lebo v tom termíne Benešové dekrety stále vidím to, že sa z Beneša usilujú niektorí ľudia urobiť nejakého diabla, satana, ktorý akože si vymýšľal takéto. Ono aj pokiaľ ide o Beneša, to nebolo tiež také jednoduché, však vieme, že jeho ním schválené memorandum ešte z novembra 44, keď si ho dneska pozrieme, tak ono trošku spochybňuje ten princíp kolektívnej viny, lebo on tam v tom memorande je, že majú byť potrestaní tí, ktorí sa pričinili o rozbitie Československa. Samozrejme, tá definícia je veľmi vágna. Tí, čo sa pričinili, to boli všetci členovia Henleinovej strany, dokonca aj tí, ktorí ho volili. Takže tam v tom memorande sa hovorilo o nejakých 800 tisíc a Československu bolo 3,5. To dozrievalo postupne, samozrejme, až to do toho, by som povedal, v tej fatálnej podoby kolektívnej viny, kedy boli vyňatí len vyslovení antifašisti. Aj tí to museli to zložitým spôsobom dokazovať a nevždy antifašisti uspeli. Vieme, že sociálni demokrati nemeckí ako vôbec neboli Henleinovci, ale aj tých potom odsunuli, pretože už sa zobrali Nemci ako množina, ktorá má byť vysídlená a majú byť len vyňatí tí, ktorí boli antifašisti a potom ešte do určitej miery aj tí, ktorí sú nenahraditeľní.
0: Zase výnimky.
3: Áno. Výnimky boli vždy.
4: Ono vlastne tie Benešové dekrety prakticky fungovali od 40. roku. Vyslovene, ako pán doktor povedal, boli
0: prvý dekret podpísal v 1940. roku, že?
4: Myslím, že hej.
0: Prezidentský dekret, aby sme teda...
4: Pre vznik štátnej rady a tak ďalej. Veď
3: ako na základe... ho Briti uznali presne. Ako exilového prezidenta, tak začal...
4: Čiže to fungovalo až do oktobra, myslím, 45. roku, pokiaľ sa nezišlo ústavodárne národné zhromaždenie dočasné, ktoré spätne schválilo ich ako zákonodárne akty. Teda.
0: Čo bolo ako aj zmysle ústavy?
4: Áno, hej, ale v zásade len niekoľko z tých dekretov, najmä tých povojnových, sa týkali národnostnej otázky, to je zbavenie občanstva tých nemeckých, maďarských občanov a niektoré majetkové otázky, ktoré sa riešili v dekretoch, to je všetko. Ale v zásade dekrety Beneša ako také samotné oni neviedli k tým transferom a tak ďalej. Mm-hmm. Vyplývali z nich, neskôr sa vypracovali zvláštne inštrukcie, dohody a tak ďalej. Ale samotné Benešové dekrety ešte nič neznamenali. Presne tak tam boli výnimky.
3: A samozrejme.
4: Možnosti opcie občanstva spätné.
3: Treba povedať, že keď ako boli dekretom Benešovým, ale aj potom aj nariadením Slovenskej národnej rady zbavení občianstva, tak si musím postaviť otázku, čo? Čo to bola už vlastne prípravná fáza odsunutia, pretože žijúci ľudia na tomto území, ktorí nie sú občania, nemajú žiadne práva a boli aj pozbavení majetku, tí nemôžu tu vlastne fakticky žiť, nemôžu sa ani zamestnávať v určitých zamestnaniach. Čiže to bola len prípravná fáza na to, že sa odsunú.
5: Skrát boli napokon v pracovných táboroch a zaisťovacích táboroch.
0: A do akej miery je to historicky preukázané, že aj mnohí Židia, ktorí sa ešte pred vojnou hlásili v podstate ako nemecké národnosti alebo k maďarskej národnosti, boli takisto zbavení občianskych práv. Dokonca aj ľudia, ktorí prešli koncentračnými tábormi alebo pracovnými tábormi.
4: Áno, lebo brala sa štatistika z 30. roku a tam, keď sa hlásil za Nemcov koľko Židov, fakt, že malo po vojne tá židovská menšina problémy s tým, že úradník, keď sa pozrel, že v 30. roku hlásil sa za Nemcov, zaradili do transferu. Čiže krvopotne dokazoval, že je židovskoj národnosti, respektíve náboženstva a že prešiel tábormi a tak ďalej. Často nemal doklad o tom. Čiže ťažko dokazovali.
0: Áno, keď odchádzali v koncentračných táborov, nikto nedával papierov.
3: O
0: prepustení.
4: Čiže ani nevedel dokázať.
0: No.
4: A vtedy všeobecná podozrievavosť a problémy s týmto, takže...
3: Tak ináč, akože dokázať sa to samozrejme dalo, všetci mali vytetované čísla, takže to ako nebol problém. Išlo o to, že či vlastne to príslušní úradníci chceli alebo nechceli akceptovať. Aj na to musíme myslieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hostiami v štúdiu sú doktor Dušan Kováč a docent Michal Šmigel.
1: Hovorili sme teda o vojnových rokovaniach a diskusiách, že ako riešiť tieto otázky. Otázky predovšetkým nemeckého obyvateľstva na území iných štátov. Ale tejto téme sa venoval aj Košický vládny program. A mám tu na jeden citát doktora Gustava Husáka o tejto téme. Je potrebné vysťahovať všetkých Nemcov a Maďarov mimo tých, ktorí dokázateľne prevádzali protifašistickú činnosť. Do tej doby však zriadiť pre nich koncentračný tábor, a to najneskoršie do jedného mesiaca. Chcem vidieť nemecké koncentračné tábory a nie nemecké dediny. Čo vy na to hovoríte? Je to typický Husákov postoj?
2: Ja myslím, že to je typicky husákovská formulácia. Ale pokiaľ ide o postoj, myslím si, že v tom nebol Husák nejakou veľkou výnimkou. Ja sa vrátim napríklad k tomu, ako sa tvoril Košický vládny program. V Moskve sa o ňom diskutovalo medzi Londýnčanmi a Moskovčanmi. A otázka odsunu Nemcov a aj Maďarov sa prakticky nediskutovala. Tá bola vybavená, ja teda neviem na času, ale myslím si, že viac ako pol hodinu tomu nevenovali. Veľa sa diskutovalo o československej otázke, o národnom štáte a tak ďalej. To len potvrdzuje, že bol tu na názor politikov, ktorí rozhodovali vlastne jednotný.
1: Nepoznáte nejaké iné názory, že by z vrcholovej politiky zaznelo nejaké buď spochybňovanie alebo čo?
2: Nie je mi to známe už z tej poslednej fázy. Viem, že ešte keď sa o tom debatovalo v Londýne, tak tam to nebolo také jednoznačné. Tam boli aj určité, by som povedal, také opatrnické vyjadrenia. Ale keď sa dostala vojna do tej finálnej fázy, ja osobne som medzi tými vrcholovými politikmi, ktorí mali právo o tom rozhodovať, sa s nejakým takým jednoznačným nie, alebo s pochybnením tejto otázky nestretol.
0: Čiže kolektívna vina paušálne, ako bez nejakej vážnejšej diskusie.
2: No, hovorilo sa samozrejme o tých, ktorí boli antifašisti, ale ako to Husák spomínal, museli sa preukázať. To znamená, museli mať nejakých svedkov, že ten áno, že ten tam bol, vstane a tak ďalej. To, čo rozhodovalo, tam naozaj neboli výnimky takého charakteru, ktorý by sme mohli povedať, že dobre, že sa týkali nejakej veľkej skupiny obyvateľov. Všetci. Ale potom samozrejme už pri samotnom priebehu, to bolo aj u Nemcov a bolo to potom ešte vo väčšej miere u Maďarov, keď sa riešila maďarská otázka. Bolo to také typicky, by som povedal, neviem, či slovenské alebo československé. Bolo veľa výnimiek vždy. Výnimky boli vlastne aj definované, že sú nevyhnutní z ekonomického hľadiska, to znamená, že mali nejaké dôležité znalosti, ktoré iní nemali. A samozrejme, vieme si predstaviť, že to fungovalo aj na celkom iný spôsob, že tí, ktorí boli majetnejší a mohli sa nejakým spôsobom vykúpiť, tak sa vykupovali. Ale určite to platilo pre všetkých Nemcov.
0: Tak ako boli hospodársky dôležití Židia za Slovák štátu, zrazu sa to otvárajú hospodársky dôležití Nemci po oslobodení, dá sa povedať. Len s tým rozdielom, že tí Nemci to nemuseli nosiť na kabátoch, že? Tú značku.
3: No, na začiatku, hej, áno. Napríklad v Košice.
0: Boli označení paušálne, neboli
3: v Nemecku, aj v Čechách boli označovaní.
0: Ako hospodársky dôležitý Nemec, hej?
3: Nie, tak. Ako všeobecne, ako áno.
0: Tak áno,
3: Nemci.
0: To áno.
3: Nemci, Maďari na regionálnej úrovni v počiatočnom období boli označovaní prakticky ako Židia počas.
1: No, to bol taký dvojdielný dokument v Slovenskej televízii, kde mali ako biele pásky. Ano. Biele pásky, ano. Títo ľudia, keď ako prechádzali hranice do Nemecka, tak z vlakov vyhazovali všetci tie biele pásky, čím boli označení ako Nemci.
3: Ano. V Čechách zvlášť.
0: Ale
3: boli prípady aj na Slovensku, jasné.
0: My sme hovorili o tých odsunoch, ktoré sa pripravovali, keď to tak nazviem, eufemicky organizovane. Ale ešte predtým tu boli tie divoké odsuny, ktoré sa diali už v priebehu 45. roku, tesne potom, ako skončila vojna. To bolo to vyvrcholenie tej emočnej krízy obyvateľskej, že teraz vám to ukážeme, teraz my tu vládneme.
2: Ono to boli samozrejme veci, ktoré sa na Slovensku veľmi nediali. To bola skôr záležitosť českých krajín, teda Čiech a Moravy. Ale zase je to pochopiteľné, pretože česko-nemecká, by som povedal, rivalita alebo konflikt česko-nemecký je veľmi starý, historický a tá vojna to vyostrila. Čechy boli vlastne okupovanou krajinou. Dialo sa tam všeličo, to nemusíme opakovať, čo všetko tam Nemci napáchali.
0: Bolo to skoro obdobné ako v Polsku? Tie tresty smrti, to popravy verejné, to bolo veľmi, veľmi troška mierne derivované, ale bolo to asi na tej, ozaj, tej
3: masovej... Vyšiel tomu aj film v českej televízii, zabijenie po Česku.
2: A to je tátina Heidricha zrejme, áno. Áno, to zase to bola pomsta za Heidricha, ale samozrejme zatvorenie českých vysokých škôl a odvlečenie študentov do koncentračných táborov a podobné veci, ktoré si Nemci, no ja by som povedal, Heidrich, ako sa nám ukazuje, ako, ako osobnosť, to bol diabol v ľudskej koži a ináč mal veľkú fantáziu na rôzne takéto intrigy a to je naozaj Neurath funkciu mal ako protektora, ale všetko to riadil Heidrich a mnohé iné veci. Takže to, čo sa dialo, samozrejme ľudí nejakým spôsobom frustrovalo a sa v nich teda, by som povedal, hromadila žlč. Takže toto bolo na Slovensku, to v tejto podobe nepoznáme, lebo tuto boli aj na Slovensku také prejavy, že tí karpatskí Nemci, mnohí sa cítili byť, no špeciálne Franz Karmazin, ich šéf, on mal pocit, že on je na tom Slovensku akože prinajmenšom taký dôležitý ako prezident. Chcel extra teritorialitu pre nemeckú menšinu. Boli vyzývaví, chodili v tých bielých podkolienkách a hulákali a tak ďalej. A mnohí ľudia to vnímali akože, tak by som povedal, nie s nejakými veľkými sympatiami. Ale to sa samozrejme nedalo porovnovať s tým, čo historicky a dlhodobo vlastne nazrievalo v tom česko-nemeckom konflikte.
3: Ten divoký odsun začal v Poľsku a taktiež v Čechách, hlavne na Slovensku prakticky nebol. Z 7 miliónov vysídlených Nemcov z Poľska 300 tisíc zahynulo práve v dôsledku toho divokého odsunu. A takisto obrovské, obrovské tragédie poznáme z českého pohraničia. Tam nielen to, že samotné obyvateľstvo vystupovalo veľmi radikálne, začalo prakticky majovým povstaním, revolučnými gardami a tak ďalej, ale vyslovene bolo podporované aj niektorými vládnymi predstaviteľmi. Beneš to veľmi zaujímavo povedal. Oni predpokladali tento divoký odsun v tom revolučnom období. A myslím, že tak nejako povedal Beneš, že on by najradšej prišiel domov po dvoch týždňoch, keď to všetko drmi. Postupne z Košic, potom niekoľko dní v Brne bol a išiel. Ale takisto aj prvý československý armádny zbor Ludvíka Slobodu a vieme aj, že aj Ludvík Sloboda priamo nabádal k tomu, aby sa obsadzovalo pohraničie a súčasne sa vysídľovalo nemecké obyvateľstvo nevybraným spôsobom. A to isté aj tá druhá brigáda, ktorá prišla zo západu, prakticky sa na tom podielala. Zaujímavá je situácia, že v tom prvom československom zbore bolo to jadro zboru boli volinskí Česi, ktorí prišli sem, obsadili pohraničia, obsadili majetky a potom čakali, keď budú presídlení ich rodiny. A to už hovoríme o ďalšej výmene obyvateľstva medzi Sovietskym zväzom a Československom, kedy bolo potrebné dostať 33 tisíc volinských Čechov sem, lebo ich hlavy rodín držali majetky a čakali na príchod rodiny a zároveň Sovieti vyžadovali, aby bolo adekvátne riešenie a presídlili sa Rusi, Ukrajinci a Bielorusi. Do Sovietského zväzu v skutočnosti navrbovali 12 tisíc Rusinov, ktorých poslali na Voliň, Ukrajinsku.
2: Keď ešte hovorím o tých rozdieloch medzi českými krajinami a Slovenskom, je tu ešte jeden podstatný rozdiel v tom, že Slovensko teda leží východne a sem prišla Červená armáda prv. A vtedy vlastne, keď už sa blížila Červená armáda ku Karpatom, tak na pokyn Heinricha Himmlera došlo k tomu, že Nemci sami, to dostal Karmazin za úlohu so svojimi FS, mali i Nemcov evakuovať, aby teda sa vyhli nejakým tým stretnutiam s červenoarmejcami, ale ono je to aj komplikovanejšie, už o tom kolegovia jednu knihu napísali, nechcem teda veľmi rozoberať, ale ide v podstate o to, že na Slovensku, aj keď sa tá evakuácia vlastne nevydarila, lebo mnohí Nemci sa jej vyhli, aj keď ich naháňali a išli po ich domoch, niektoré utekali do hôr, aby ich do tých vagónov nenaložili. Takže bolo tu na Slovensku bolo tých Nemcov vôbec málo a ešte aj z toho mála ich veľa vlastne už bolo odsunutých. Väčšinou do Sudety ich vozili. Takže tu bolo málo nemecké obyvateľstvo.
1: Aký bol ich status v tom čase po skončení vojny a pred odsunom? Tam v podstate oni prišli od všetky, takmer všetky práva, boli umiestnení v pracovných táboroch a podobne v tých zaisťovacích táboroch. Aká to bola z toho legislatívneho hľadiska ich pozícia?
2: No jednoduchá, nemali štátne občianstvo.
3: Tým, že ich, ja, ak dovolíte, aby som zareagoval na túto otázku, už sa mali čím inšpirovať. To isté spravili Židom. Zbavili ich štátne občanstva. Tým pádom stali sa z nich cudzinci. Platil, pokiaľ hovoríme o povojnom období, zákon z roku 1927 o cudzincoch. Myslím, že z 27. roku to bol, ktorý vyslovene hovoril, že cudzinec tým pádom nemal právo, možnosť vlastniť tu majetky a tak ďalej. Čiže tým, že ich zbavili občanstva, oni sa stali cudzincami na území štátu. A keďže nevedeli a nemali možnosť sa preukázať akýmsi povolením na pobyt, mali otvorené dvere na to, aby ich mohli transportovať preč z republiky. Stali sa cudzincami.
1: Dobre, ale v tom čase boli v tých pracovných zaisťovacích táboroch, tam boli 10 000 ľudí. Tým ho vyvezli v tých vlakoch.
0: U nás to bolo v Novákoch, v Poprade a myslím, v Petržalke.
2: No to už boli, tak tých táborov bolo viacej. Tie tri, o ktorých si hovoril, to sú vlastne potom už také sústreďovacie tábory, z ktorých už boli odsunovaní.
3: Myslím si, že v celom Československu bolo okolo 2000 táborov. Z toho 1200 internačných, potom pracovných a ešte väzenských.
0: Ja, ešte jedna vec zaujala, že tak ako dochádzalo tej evakuácii, čo nariadil Himmler, tak tí Nemci, ktorí asi chceli zostať na Slovensku, sa necítili byť kolektívne zodpovední asi, nebáli sa, lebo asi sa slušne správali. A po druhé, že tak ako ľudia sa hlásia a pomáhajú a svedčia, boli prípady, že by občania republiky, ja to tak uvozovka poviem, zachraňovali týchto slušných Nemcov? Alebo sa to skutočne tá davová psychoza bola taká, že sa radšej nikto neprizná, že by som chcel zachrániť. Lebo to je zase tá druhá stránka ľudskej, že musím zachrániť toho svojho spolubližného, keď sa slušne správal. Máte niečo takéto informácie, že by vôbec bolo takýmto situáciám došlo, že by svedčili, že to sú slušní Nemci alebo slušní Maďari?
2: Boli také prípady. Samozrejme, to sa potom objavilo aj pred ľudovými súdmi, ktorí vlastne sa už potom týkali občanov alebo tých, ktorí tu zostali, že bolo mnoho svedkov, ktorí sa nejakým spôsobom pozitívne o nich vyjadrovali a boli ľudia, ktorí sa ich zastávali, ale to boli, ako som povedal, takí bežní pešiaci, ale tí o tom vlastne veľmi nemohli čo rozhodovať.
1: Keď ste spomínali ľudové súdy, na základe čoho vznikli ľudové súdy? Aké boli kompetencie?
2: Retribučné súdnictvo sa delilo na dve časti. Boli Národný súd, tam išli tí všetci najvyšší politici, členovia Slovenského snemu a tak ďalej. A potom boli ľudové súdy, ktoré vlastne sa týkali, by som povedal, tých, ktorí sa tomu hovorilo, to nešlo len o Nemcov, Maďarov, to išlo vlastne o tzv.

0: Vlastne by som povedal, nie otázka nejakej kvalifikácie, isté, že tam boli aj právnici, ale vlastne to boli skutočne ľudové súdy.
1: A keď sme hovorili o tom, že zásadným spôsobom sa na Slovensku oveľa mierumilovnejšie riešilo vysídlenie Nemcov, aj vďaka tomu, že ešte pred príchodom sovietských vojakov boli evakuovaní, aj to, že v Čechách o mnoho brutálnejším spôsobom prebiehali tie, či už tie divoké odsuny, ale aj tie organizované odsuny, podobne ako v Poľsku. Ale nemali by sme zabudnúť na jednu kauzu, a to je kauza dobšinských Nemcov. Čo sa vlastne vtedy v Šerove stalo? Čo to boli za Nemci, ktorí sa de facto vracali na Slovensko?
0: No, tam stali na stanici v Šerove vo vlaku, ktorým sa vracali naspäť do svojich domov.
1: Čiže boli vlastne takí akoby overení, že sú to nie kolaboranti a nie spolupracovníci s nacistami.
0: To boli ľudia, ktorí boli evakuovaní, sme hovorili Himmlerom, a teraz skončila vojna, takže sa rozhodli a vracali sa naspäť. Celkom určite to neboli žiadni ľudia, ktorí by mali nejakým spôsobom niečo narováši, lebo tí samozrejme sa nevracali, tí zostali radšej v zahraničí. No a tam zároveň prišiel vlak s vojakmi československými. Tí, keď videli, že tam sú Nemci, tak jednoducho vydali si sami sebe nejaký rozkaz. Vyvliekli ich z vagónov, odvliekli tam k lesu a tam ich postriali. To je niečo, čo je neuveriteľné skoro. Už bolo po vojne. A najneuveriteľnejšie na tom je, že ten poručík Pazúr, ktorý vlastne to organizoval celé, on bol aj postavený pred súd, aj nejaký potom dostal trest, ale za dobré chovanie ho veľmi rýchlo pustili a podľa pamätníkov na prvomajových tribúnach medzi komunistami mával ľuďom, čiže de facto masový vrah sa v tomto novom režime dobre usídlil, zapísal sa, pretože vražiť Nemcov asi ani pre komunistov asi až veľký hriech nebol. Takže to bola taká epizóda. Netýka sa to teda, by som povedal, toho divokého odsunu. Je to už vlastne trošku neskôr, odohralo v júni 45 už po skončení vojny. Ale myslím si, že netreba na túto epizódu zabúdať.
1: Čiže on sa držal toho hesla dobrý Nemec, mŕtvý Nemec. Asi tak?
0: Áno.

0: www.dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hostiami v štúdiu sú historici Dušan Kováč a Michal Šmigel. Ako sa riešila otázka maďarského obyvateľstva na Slovensku, tam aj dochádzalo ku tým zmenám hraníc na tej najvyššej úrovni, čo sa týka postupinskej konferencie a potom na úrovni československej.
1: Tieto dve otázky akoby idú vedľa seba. Čiže tak ako pre české krajiny bola dôležitá otázka Sudet, tak pre Slovensko bola dôležitá otázka okupovaného južného Slovenska po prvej viedenskej arbitráži. Čiže v tejto situácii v zásade tieto dve otázky sa predkladali na začiatku spoločne. Čiže už aj pred postupimov ešte v júli 45. Clementis navrhol, vydal notov, požiadal veľmoci Spojené štáty, Britániu a Sovietský zväz o vysídlení 2,5 milióna Nemcov a zároveň malo byť presídlených okolo 350 tisíc Maďarov. Súčasne ale naznačil, že bola by to možnosť aj výmeny obyvateľstva, keďže mali informácie, že množstvo Slovákov v Maďarsku by rado presídlilo domov. Čiže na začiatku sa to riešilo, ešte hovorím pred postupimom, takýmto spôsobom. Ale keďže veľmoci odsúhlasili prakticky len presídlenie Nemcov z Poľska, Československa, Maďarska a maďarské otázky sa nevenovali, museli hľadať to riešenie, to alternatívne a to na základe dohody s Maďarskom. Navyše aj pri podpísaní mierovej zmluvy s Maďarskom táto otázka sa neotvárala na taký úrovni ako v prípade Nemcov. Čiže ďalšie kroky, hoci samozrejme na základe dekrétu prezidenta Beneša boli zbavení štátneho občanstva, vytvárala sa možnosť na to, aby boli takisto odsunutí z republiky. Ale Československá, respektíve slovenská strana musela pristúpiť k tej alternatíve, navrhla teda podpísanie dohody s Maďarskom o vzájomnej výmene obyvateľstva, aj keď nebola v plnej miere rovnoprávna. Keďže československá vláda ako tá víťazná z tých víťazných krajín uzurpovala si právo vybrať Maďarov na presídlenie z Československa preč. Na druhej strane pre Slovákov, ktorí by z Maďarska, ktorí boli ochotní presťahovať sa do Československa, bola zachovaná dobrovoľnosť ich práva. Hej, čiže v tejto veci podporil Československo aj Sovietský zväz. Horšie to bolo, ale zablokovali západní spojenci, čiže riešilo sa to na základe veľmi zdlhavých rokovaní a bolo vypracované niekoľko plánov. Napríklad Husák vypracoval v maji jeden z plánov, kde predpokladal odsun okolo 350 tisíc Aniašov a Nilášov, teda tých režimistov, a potom dodatočne predpokladal vysídliť v rámci výmeny už ďalších 250 tisíc Maďarov. Predpokladal sa celkový počet 600 tisíc na území povojnového Slovenska. Poznáme aj ďalšie plány, napríklad Šorbarov plán, ktorý navrhoval vysídliť z každej obce 70% Maďarov, teda z každej obce, s tým, že 30% zanechať pre hospodársky rozvoj. Čím slovenská, respektíve československá reprezentácia si vytvárala miesto na to, mali sa vysídľovať predovšetkým majetní Maďari, ktorých majetky možno bolo zoštátniť, respektíve ktorí by poslúžili na poprvé vnútorné presídlenie obyvateľstva z horských, chudobných, poškodených obcí a taktiež pre repatriujúcich Slovákov z Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a z iných krajín. Čiže potrebovali, keďže vyhlasili aj takú akciu Matica Mať volá, čiže zvolávali Slovákov domov, ale pre nich bolo potrebné vytvoriť miesto. To je logická vec, lebo odsun 2,5 až 3 milióny Nemcov automaticky neznamenal, že tieto územie majú zostať prázdne. Ich treba bolo usídliť pre ďalší hospodársky rozvoj, napredovanie republiky. To isté aj v prípade úrodných slovenských južných nížin. Tam nešlo len o to vysídliť, ale zároveň osídliť slovenským živlom, čiže zmeniť etnickú mapu južného Slovenska, aby z hospodárskeho hľadiska ďalej krajina pokračovala. Napokon bola podpísaná po ťažkých rokovaniach a v zásade obidve strany stupňovali napätie na jednu alebo na druhú kategóriu ľudí, aby napríklad československá vláda začala s presunom v tej prvej fáze, presunom časti Maďarov do Čech. Hej, v tej prvej fáze, ešte v lete 45. Hej, ako taká natlaková akcia, že pozrite, buď ideme podpísať výmenu obyvateľstva, alebo vysídlime Maďarov a rozprášime po Sudetách kvôli asimilácii. Čiže to bola prvá taká natlaková akcia. 10-12 tisíc Maďarov v tej prvej fáze. Napokon bola podpísaná dohoda 27. februára 1946, ale k samotnej realizácii stále nedochádzalo. Blokovali to nezhody, koho presídľovať, lebo jedna vec bola paritná výmena. Bolo povedané, že koľko Slovákov sa prihlási, toľko Maďarov by malo vysídliť. Ale ešte hlavne tá druhá položka, tá bola problémov, kedy Československá politická reprezentácia si prisvojila právo ešte vysídliť okrem režimistov ešte aj ďalších, ktorí mali byť odsúdení v retribučnom súdnictve. Napríklad Daniel Okali vyhlasil, on bol splnomocnencom pri riešení tejto maďarskej otázky isté obdobie, vyhlasil, že v retribučnom súdnictvu chystá sa podanie 50 tisíc trestných oznamení na Maďarov. Tým pádom, keby boli odsúdení retribučným súdnictvom, automaticky ich má prijať maďarská strana. Čiže takým leitmotívom toho celého bolo vysídliť čím najviac Maďarov zo Slovenska.
2: Bola to akcia Juh.
3: Tam treba ale povedať iné, že treba možno že na záver povedať, že tá celá akcia vlastne skončila, by som povedal, nezdarom. V zásade. Pretože epoka išlo tú zmluvu o výmene obyvateľstva, je pravda, že to bolo postavené na tom, na zlej kalkulácii, by som povedal, československých orgánov, ktorí si mysleli, že mať volá, že tí Slováci Maďarsku sa budú hrnúť akože naspäť. To bolo veľké sklamanie, že jednoducho tých prihlásených bolo málo. Oni veľmi, akože by som povedal, precenili ich nejaké národné povedomie, ich tam viazali majetky a už aj tradície a tak ďalej. Čiže skôr bola náchylná k presídľovaniu inteligencia ako roľníci, ktorí mali pôdu. A potom samozrejme druhý problém bol, že bolo treba tých dobrovoľníkov nejako paritne vyrovnať, no a Maďari zo Slovenska takúto možnosť nemali. Tam to fungovalo tak, že na národnom výbore predseda tajomník povedal ty, urobili zoznam, do 48 hodín zbaliť a ich odsunuli. A pokiaľ ide o tú akciu do českého pohraničia, to bolo takisto násilie. Takže ja by som povedal to, že ono to skončilo nezdarom. Ale maďarské obyvateľstvo na Slovensku zažilo násilie. Tí, ktorí potom sa mohli aj z toho českého pohraničia vrátiť, už sa nemali mnohí kam vrátiť, pretože ich majetky a domy už boli obsadené. Takže toto celé maďarské obyvateľstvo prežívalo veľmi ťažko. A v podstate dodnes sú aj v tretej generácii nejakým spôsobom tie spomienky na to. Asi by som povedal tak, my tu žijeme, tu sme doma, chceme žiť v pokoji, ale tá veľká politika vždy sa proti nám nejakým spôsobom obrátila. Čiže je to treba vlastne o tom hovoriť. Ja si myslím, že už sa o tom aj veľa hovorilo a veľa písalo, pretože je pravda, že Nemci boli vysídlení, Maďari boli určitým spôsobom vysídlení tiež, niektorí teda do Maďarska a niektorí do pohraničia. Oni sa vrátili, počase vlastne dostali aj štátne občianstvo, tak keby sa vlastne toto všetko nejakým spôsobom urovnalo. Ale tá trauma z prežitých rokov tá tu zostala.
2: To riešenie, že vlastne to bol neúspechom, bola to aj v úvodzovka zásluha toho, že po nástupe komunizmu sa Maďarsko vlastne stalo spriateľenou krajinou Československej socialistickej republiky. A ešte vtedy Československej republiky smerujúce k socializmu, lebo Československá socialistická republika názov až do roku 1960. Aj Kreml tam zasiahol do toho?
3: Celkom isté. Sme aj hovorili, že Stalin bol náchylný vlastne najprv na československé požiadavky súhlasiť aj s odsunom Maďarov, ale čím viac sa teda vytvárala už povojnová situácia, tým viac si aj Stalin uvedomoval, že on tu potrebuje mať pokoj. Nechcel, aby tieto krajiny boli v nejakom trvalom konflikte. Bol to jeho tábor a chcel mať tam poriadok.
1: To dovolím si skočiť len na jednu. Tak urovnali československo-poľský spor v Soviete v 47. roku.
2: Ale Stalin bol známy takými svojimi trikmi. Dnes to vidíme na Náhorný Karabach a Nachičevanská oblasť. Arméni v Azerbajdžane a Azerbajdžanci v Arménsku. Stalin mal takéto tendencie. To, čo vlastne sme hovorili v predchádzajúcej relácii o ukrajinskom nacionalizme.
1: Staré dobré pravidlo.
2: Rusifikácia východnej Ukrajiny.
1: Ano. Lenže v tomto prípade potreboval v tom sovietskom bloku mať poriadok. Aj? A popri tom, ako vieme, tá národnostná otázka v rámci internacionalizmu prakticky nebola nejako rozvíjana. Skutočne to, čo aj povedal pán doktor, treba povedať, že tá akcia s presídlením Slovákov napokon sa ukázala ako kontraproduktívna, lebo stade odišla inteligencia. Hej. A to povedomie slovenské tam začalo ďalej upadať, lebo ti prešli na Slovensku. Nikdy nebola dosiahnutá parita prakticky, a len o niečo viac Maďarov sa presídlilo z Československa do Maďarska ako Slovákov z Maďarska do Československa. Tam sú rozdiely okolo 90 000 Maďarov celkovo. Aj v rámci výmeny, aj odsunutie režimisti, aj dodatočne podľa tých, čo boli odsudení retribučným súdnictvom. A z Maďarska do Československa sa presídlilo okolo 73 000 Slovákov. Hmm. Naozaj podcenili, dúfali, že to povedomie tam je silné. Počítali s 350 000. Hej, čo by mu umožnilo vysťahovať 350 000 Maďarov. Ale to prakticky sa nezrealizovalo. A taktiež ako aj otázka reslovakizácie, akýsi fixie, že na južnom Slovensku je množstvo pomaďarčených Slovákov, čo sa ukázalo ako úplná hlúposť, hej? Lebo síce 350 000, myslím, no žiadosti bolo menej, bolo okolo 200, myslím, ale na počet to vychádzalo okolo 350 000 ľudí požiadalo o reslovakizáciu v zásade. A ono krásne sa ukazuje aj pri šítaní obyvateľstva v roku 1950. Hej, že tam obrovský pokles maďarského obyvateľstva. V 30. bolo, myslím, 570-590 000. V 50. roku sa ukazuje počet Maďarov 350 000, ale v 60. zase vyrastie na 520.
2: Čiže takticky sa vzdali maďarské národnosti.
1: Ale na to, aby ostali na Slovensku. Ano, za každú cenu. Brali to ako svoju vlast, ako
2: tak samozrejme,
1: kde sa narodili, kde sú mohyli ich predkov a tak ďalej. Proste chceli tu ustať a niektorí proste na istý čas sa reslovakizali, ale od 10 rokov, keď sa politika ukľudnila, vrátilo sa občanstvo, oni opäť sa hlásili. V 70. roku, myslím, už bolo ich okolo 550 000 zase, čiže postupne to rastlo. Ale no, ja to nazývam taký štatisticky neviditeľné etnika a medzi tých napríklad treba započítať Nemcov. Ti prakticky ani to by sa po vojne hlásil za Nemca. Hej? Čiže štatisticky my ich nevidíme. Hoci sa predpokladalo, že tu je ešte okolo 10-15 000 Nemcov, v 50. myslím, že sa ich hlásilo okolo 5 000, ak sa nemýlim. Hej?
3: No. Áno, bolo to tak a samozrejme, že postupne to sa stalo. Oni nie, že sa prestali hlásiť za Nemcov, ale oni aj prestali byť Nemcami. Ja som poznal potom po 90. roku, sa reaktivovali, učili sa po nemecky.
0: Dejiny.sk. Tak to bol záver ďalšej rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Hlavnou témou bolo vysídlenie, či presnejšie násilné vyhnanie Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne, ale aj vtedajšie transfery obyvateľstva strednej a východnej Európe. Hostiami v štúdiu boli doktor Dušan Kováč, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
2: a Petr Turčík. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri našom stretnutí s populárnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu a vítame predovšetkým našich skalných poslucháčov, ktorí pravidelne počúvajú našu reláciu Na koncert s Reginou. Už ste nás viackrát upozorňovali napríklad aj na jubileum speváčky Evy Sepešiovej, rodáčky z Košíc, ktorá sa dožila 80-ky. My sme si ju pripomenuli aj v iných reláciách, no mnohí z vás chceli počuť jej piesne, ktoré nezneli v našom vysielaní celé roky a preto sme pripravili aj dnešné prvé stretnutie s pesničkami Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo aj s jednou z prvých pesničiek z roku 1968 Pierrot a Kolumbína. Hrá tanečný orchester Pavla Bajerleho, skladbe Eduarda Fajksa a Eduarda Stankovského v aranžmáne Gregora Roleckého, teda všetko autorov, ktorí spolupracovali s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom.

Eva Sepešiová je absolventkou štúdia medicíny, no skôr než ju začala študovať, prejavili sa hudobné múzy a tak už v druhej polovici rokov 60. spolupracovala s Košickým divadielkom pod Kupolou, kde aktívne pôsobili aj manželia Ali Brezovský a Vlasta Brezovská, teda skladateľ a textárka. No a z tejto spolupráce je napríklad aj skladba Noci bez lásky. Eva Sepešiová nahrala túto pieseň dokonca dvakrát, aj v 90. rokoch. My si vypočujeme ten originál.

Počúvame skladby v podaní Evy Sepešiovej a počúvame najmä pesničky, s ktorými súťažila na regionálnych pesničkových festivaloch, ako boli vtedy napríklad Oravské synkopy či Detvianska Zlatá ruža. Kde šťastie býva, jej napísali v roku 1968 Julius Bavojár a František Citovský. Skladbu aranžoval Jaromír Hnilička, člen orchestra Gustava Broma.

My si dnes z archívu vyberáme piesne jubilantky speváčky Evy Sepešiovej a počúvame najmä skladby z rokov 60. a niektoré aj z prvej polovice rokov 70. Napríklad aj skladbu ešte stále z roku 1969 Mlčaním slzy nezastavíš Jána Procházku a Jozefa Korčeka.

Doteraz sme počuli najmä piesne, ktoré zneli už napríklad na spomínanom festivale Oravskej synkopy. Boli to predovšetkým autori, ktorých mená dnes nie sú veľmi známe. No, autorská dvojica Ali Brezovský a Vlasta Brezovská spolupracovali s Evou Sepešiovou veľmi intenzívne. Z tejto produkcie je napríklad aj pesnička s názvom Čas píše stopy.

Eva Sepešová pokračovala v štúdiách medicíny v Bratislave. Už tedy spolupracovala napríklad aj s veľmi populárnou skupinou tradičného jazzu Tradicionál klubom Bratislava, ktorý viedol Igor Čelko. Bolo niekoľko zostáv tejto kapely, pretože časť hudobníkov emigrovala po okupácii Československa. S Tradicionál klubom Bratislava nahrala niekoľko piesní aj práve Eva Sepešová.

No a v rovnakom období pripravila Eva Sepešová aj malú platňu so skupinou Pavla Hamela. V texte Borisa Filana počuť odozvu atmosféry konca rokov 60.

0: V rozhlasovom archíve sme našli niekoľko rozhovorov s Evou Sepešiovou. V roku 2000 napríklad pripravila s ňou rozhovor do relácie Kronika populárnej hudby aj známa speváčka Gabriela Hermeliová.
1: No, tak tu musím povedať, že pred kamerami som sa cítila odjak živa ako ryba vo vode. Táto spolupráca s pánmi Lasicom a Satinským a s pánom režisérom Jankom Roháčom a s kameramanom Jiřím Lebedom, to bolo úplne to najlepšie, čo sa mi v tomto smere v živote ako stalo.
2: Bolo to veľmi vydarené. Zúčastnili ste sa aj zájazdov do zahraničia, napríklad do Bulharska, do bývalého sovietského zväzu, dokonca v juhoslovanskom Splite ste spievali.
1: Dokonca som bola aj v Rumunsku. A tam som sa naučila jednu krásnu rumunskú pieseň, takú ľudovú. Toto, áno, teraz som si na to spomenula úplne náhodou.
2: A profesionálne ste bola angažovaná v Revue Bratislava.
1: To bolo len krátko.
2: Áno. A nasledovali nahrávky hitov zahraničných aj ďalších domácich autorov.
1: Taká všeho chuť to bola. No, myslím, že som sa hľadala.
0: A práve v spomínanej relácii Bumerang Lasicova Satinského a režiséra Jána Roháča spievala Eva Sepešiová skladbu Zima s Bohom. Slovenský text napísal Tomáš

Postupne začiatkom 70. rokov sa okrem televíznej relácie Malá televízna hitparáda, v ktorej Eva Sepešiová spievala pesničku Cigánsky žiaľ, teda taliansku skladbu na text Alexandra Karšaja, začali objavovať aj postupne ďalšie pesničkové súťaže, napríklad tá, v ktorej súťažili už naši hudobní skladatelia a textári, ako napríklad relácia Vyberte si pesničku. Z nej pochádza aj skladba Ivana Kramára a Petra Brhloviča, teda stálej autorskej dvojice s názvom Drevený koník. To sa písal už rok 1973.

0: opäť krátka a malá ukážka z relácie Kronika populárnej hudby, keď sa rozprávala speváčka Gabriela Hermeliová s Evou Sepešiovou.
1: Chcem povedať, že autorom tejto hudby je Ali Brezovský a spomínam ho preto, že on v mojich speváckych začiatkoch bol kľúčovou postavou, pretože to bol on, čo kedysi na začiatku pre mňa vybral skladbu Sunny. Ja si myslím, že bez tej skladby by môj repertoár vyzeral dnes úplne ináč.
0: Malý skok do rokov 80. V roku 1982 spievala Eva Sepešiová na festivale Bystrické zvony aj pesničku Salaš pod nebom. Autorov spomínaného Aliho Brezovského a Ľuboša Zemana. Eva Sepešiová si odniesla tretiu cenu. Spoluúčinkuje orchester Gustava Broma.

opäť návrat do začiatku rokov 70. Vtedy Eva Sepešová veľmi intenzívne predovšetkým nahrávala v rozhlasových štúdiách pesničky, ktoré vychádzali na platniach a ktoré bolo počuť v rozhlase. Menej už sa Eva Sepešová objavovala na koncertných pódiách a tak postupne zaznejú skladby v jej podaní Tvár v tvári so slovenským textom Tomáša Janovica, Pozývam slnko s textom Alexandra Karšaja a pôvodná pieseň už spomínanej autorskej dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic, Snehová kráľovná. Thank you.

znela skladba Snehová kráľovná dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic. Ešte niekoľko zaujímavostí k tejto skladbe. Napríklad odznela aj v televíznej relácii k výročiu humoristického časopisu Roháč, keď televízia navštívila redaktorov priamo v redakcii. Ale napríklad Snehovú kráľovnú nahrala aj speváčka Marcela Lajferová. Nájdeme túto skladbu na jej albume s názvom Obrázky dní. Pokračujeme ďalšou skladbou v podaní Evy Sepešiovej, teda jubilujúcej speváčky. Prvá cena v pesničkovej súťaži Oravské synkopy 1970. Štefan Chrobák a textárka Marta Rišková. Skladbe Persi klobúk. Spieva Eva Sepešiová.

Ešte máme pripravených niekoľko skladieb v podaní Evy Sepešiovej práve zo začiatku rokov 70. Tvoj bosk prebolí, opäť jedna zo skladieb z regionálnych súťaží. Vojtech Tátoš ako autor hudby a Tibor Gruner ako autor textu.

No a rozlúčime sa skladbou, ktorá vznikla už v polovici rokov 70. Vtedy sa Eva Sepešová objavila ako inak v ďalšej hitparáde režiséra Jána Roháča Našich 9. Tam spievala pesničku z maďarskej produkcie na slovenský text Zora Laurinca s názvom Hádaj, čo čas mi brával. Prvé z archívnych stretnutí s pesničkami speváčky Evy Sepešiovej do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prerovský pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do dnešnej relácie sme pre vás pripravili: vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu patrilo celé 10 ročia k stabilnej súčasti v jeho storočnej histórii. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy som prežil v obrátenej pyramíde aj ja. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov som pre dnešný armádny magazín vybral iba vzorku z toho, čím som za ostatné roky obohatil pozitívny vzťah poslucháčov Plnej poľnej k poslaniu a úlohám našich vojakov pri obrane vlasti.
0: Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie v Slovenskom rozhlase bolo po dlhé roky poplatné svojej dobe. Za tzv. Slovenského štátu to bol špeciálny vojenský rozhlas. Novú kapitolu započalo po druhej svetovej vojne prostredníctvom rozhlasových vln pátranie po príbuzných, aby potom dlhé roky prebrala moc štátna propaganda. Do éteru sa dostala relácia Plná poľná dobrých správ. Vojaci z tedajšej hlavnej redakcie armády bezpečnosti a brannosti sa presadzovali aj v relácii Na modrej vlne. Bolo to obdobie, keď zúrila tzv. Studená vojna. Tejto dobe sa pred rokmi venoval aj vojenský historik Michal Štefanský.
2: Pán Štefanský, vaša publikácia Studená vojna Slovensko rok 1955 až 1962 nadväzuje už na predchádzajúcu publikáciu, ktorá sa venuje v oblasti literatúry faktu takémuto obdobiu, kedy na jednej strane sa vojenci takmer objímali a na druhej strane boli schopní vyvolať tretiu svetovú vojnu.
3: Išlo najmä o situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s berlínskou krízou v roku 1961 a potom s kubanskou krízou o rok neskôr v 62. roku.
2: Tu bola jedna výnimočná udalosť, vznik Varšavskej zmluvy.
3: Išlo o ďalšiu integráciu v rámci sovietského bloku. Ja sa touto otázkou zaoberám najmä v súvislosti s poradami politického a poradného výboru Varšavskej zmluvy, do tej miery, ako mi to dovolovali dokumenty, pretože veľa vecí není ešte prístupných. Československo do spojeného velenia odovzdalo 18 divízií, najmodernejšie vyzbrojených.
2: Aké bolo postavenie vtedajšieho Slovenska v rámci Československa, teda slovenskej časti Československej ľudovej armády?
3: Tylové zázemie východného vojenského okruhu slúžilo pre všetkým na výcvik vojakov pre západný vojenský okruh, tankistov, delostrelcov a ďalších vojenských profesí.
2: Mladší poslucháči určite spozornili, že tu bola berlínska kríza, kubánska kríza.
3: Došlo k vyhláseniu pohotovosti jednak vojsk NATO, ale aj Varšavskej zmluvy. Pokiaľ išlo o Československú armádu, bola v pohotovosti druhého stupňa. Okrem toho sa robili mimoriadne opatrenia v zbrojnom priemysle, v civilnej obrane, v politických orgánoch. Všetko sa pripravovalo tak, aby v októbri 1961 bolo Československo pripravené na obranu v prípadnom vojenskom konflikte.
2: Bol ten konflikt, ktorý tak blízko, že tá studená vojna sa mohla premietnúť do vojny skutočnej?
3: Áno, bol, pretože to napätie v Berlíne bolo veľké. Stačil proste konflikt z jednej alebo z druhej strany, alebo proste nejaká nepredvidateľná akcia, a to mohlo proste viesť k veľkému konfliktu a nakoniec k vojne. Keď Chruščov nepochodil v Berlíne, hoci nakoniec bol spokojný, že lepší je berlínsky múr ako vojna, tak rozmiestnil rakety stredného doletu na Kube, čo samozrejme vyvolalo veľkú nevolu Spojených štátov amerických, pretože rakety stredného doletu boli, tak povediac, pod oknami Spojených štátov amerických. Keď to zistili špionážne lietadla U-2, bolo vyhlásená pohotovosť takého rozsahu, ktorá nemala dovtedy obdobu v západných štátoch, ale aj vo Varšavskej zmluve. V Československu tie opatrenia boli veľmi rozsiahle. Napríklad predpokladalo sa, že vypustia sa priehrady na Vltave a Považská kaskáda, tak aby v prípade konfliktu, bombardovania nebola vytopená Praha a celé Považie. Ďalej počítalo sa s presídlením všetkých vládnych a štátnych, stranických a štátnych orgánov. Tieto prípravy existovali aj predtým, ovšem tak podrobne ako počas kubanskej krízy, že sa počítalo, ja neviem, kde si presídliť čas UVK ešte k Breznu alebo k Podbrezovej, alebo slovenské orgány, či Slovenskú národnú radu, alebo UVKSS, proste na stredné Slovensko. To dovtedy nebolo známe z tých prístupných prameňov.
1: Zlom vo vojenskom

0: 2. augusta 1991 preto irácke jednotky obsadili túto krajinu. Ohrozená sa cítila byť aj Saudská Arábia, ktorá požiadala USA o ochranu. Do zálivu sa preto v rámci operácie Púštny štít začali presúvať prvé stíhacie letky. Keď ani 12 rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN neprinútilo Saddáma Husajna stiahnuť sa z Kuvajtu, nadišiel čas na vojenské riešenie. 17. januára 1991 o 3. ráno sa začal mohutný letecký úder na Irak.
1: Der SAS konnte die britischen Flieger nun mit größter Genauigkeit und Geschwindigkeit zum Ziel dirigieren.
0: Matka všetkých vojen sa začala. Nezlyháme. Boli prvé slová hlavných aktérov tzv. Druhej vojny v zálive Saddáma Husajna a amerického prezidenta Georgea Busha staršieho. Prvýkrát sa od roku 1945 do bojovej činnosti zapojili aj československí vojaci, konkrétne 196 Čechov a Slovákov samostatnej protichemickej jednotky. Medzi 50 Slovákmi bol aj desiatník zálohe Martin Horňák.
2: Ja som sa neprihlásil, proste ja som sa tam ocitol a zrazu som tam bol, neviem ani proste ako. Vtedy sa vlastne rušili určité jednotky, pohraničí my sme boli, tak nás zrušili, odvolili nás do Českého Krumlova, kde odišli ruské jednotky, ostali prázdne kasárne, vytvorila sa jednotka pre UN. Zhodou v okolnosti sme absolvovali výcvik, čo tam bol, odišiel som domov na Vianoce a keď som sa vrátil, zrazu som si zobral iba bagel, očkovanie a z rozkazu prezidenta pána Havla nás všetkých odlifrovali pekne do Španielska, Alexandrie, Gidi, Briade a zrazu boli v prvej linii na hranici.
0: Spojeneckým vojskám sa po 1014 hodinách podarilo vytlačiť iracké jednotky z Kuvajtu a 28. februára 1991 bolo vyhlásené prímerie. Československá jednotka počas operácie Púštna búrka stratila jedného muža a mala 4 zranených vojakov. Na strane spojencov padlo okolo 400 vojakov, iracké odhady stráca rôzne. Najčastejšie sa uvádza približne 35 000 zabitých vojakov a civilistov. Koalícia síce vyhnala Irak z Kuvajtu, ale keďže nemala mandát OSN, mohla splniť jeden z ďalších cieľov, definitívne odstrániť Saddáma Husajna. To sa podarilo až v tzv. Tretej vojne v zálive v rámci operácie Iracká sloboda.
3: Keď federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky začiatkom roka 1992 rozhodlo o tom, že vyšle svoju jednotku do prvej misie OSN s názvom UMPROFOR, okamžite som zareagoval a aj s podporou vtedajšieho riaditeľa Slovenského rozhlasu Vladimíra Štefku som sa stal hovorcom tejto jednotky. Od Plitvických jazier putovali moje reporty nielen na Slovensko, ale dovtedy ešte aj stále federálnej rozhlasovej stanice Hviezda. Otvorila sa tak cesta pre vybudovanie stáleho rádiomostu medzi nasledovníckou slovenskou ženinou jednotkou v UMPROFORE a Slovenským rozhlasom. A nie len rádiomost, ale neskôr aj ďalšie relácie prinášali postrehy moje a kolegu Bernarda Rošteckého z putovania za slovenskými vojakmi v zahraničí. Ale aby vo vojenskej redakcii nezaznievali výlučne mužské hlasy, povolali sme medzi seba aj ambicióznu dievčinu, vtedy Petru Repkovú. Tejto trojici sa zrodila aj novodobá tradícia slovenských ozbrojených síl, anketa Vojenský čin roka. Tento rok už vstupuje do 30. ročníka a aj vďaka nej sme mohli verejnosti predstaviť novodobých hrdinov. V roku 2004 si prežil peklo v Iraku, keď pri minometnom útoku zahynuli jeho traja kolegovia z Martina. V afgánskom Kandaháre zasa čelil šialenej streľbe afgánskeho vojaka. Zahynul pritom Daniel Kavuliak. Avšak rotný Miroslav Staník ako správny veliteľ urobil všetko preto, aby obeti útoku bolo čo najmenej. Na hruď Mira Staníka, mimochodom prvého slovenského vojaka, ktorý už mal prezidentskú medailu za statočnosť, pribudla druhá.
4: Miroslav, tá udalosť v júli, ako by sa podobala tak trochu tomu, čo ste zažili mimochodom tiež v júli a o niekoľko rokov skôr v Iraku?
5: No, bolo to niečo podobné. Teraz to nebol minometný útok, ale boli to jednotky, ktoré mali vlastne spolupracovať s nami. A člen tých jednotiek z Babelo zaútočil od chrbta na mojich chlapcov, ktorí vlastne mali ten deň výcvik a vlastne dopadlo to tak, ako to dopadlo. A možno bolo to aj dobre, že ten, ktorý zaútočil, tak z Babelo odzadu.

0: Nebol až tak dobre vycvičený, lebo pri tom množstve munície, ktorú na nás vystrieľal, bohužiaľ, jeden chlap zomrel, dvaja boli ťažko zranení, no, ktorí, chvala Bohu, prežili, no.
1: Čo sa tedy človeku tak preháňa hlavou myšlienkami, keď začul teda ten prvý výstrel a bolo asi zrejme, že to nie je výstrel slepým nábojem?
0: V prvom momente si človek myslel, že je to nejaký výcvik alebo že je to niečo, nejaké cvičenie, len potom už vlastne, keď človek vidí, že začína padať sklon na aute a padajú vám chlapi k zemi, tak človek si vtedy uvedomí, že ozaj, že to nie je ten výcvik, ale že už je to reál. No a je tam veľa tých myšlienok. V prvom momente bola pomsta, že pomstí toho chlapa, ktorý tam padol, ale potom človek vlastne, keď začína tým rozmýšľať a vidí, že má ďalších chlapov tam, tak mohol sa rozhodnúť vymeniť jeden život za dva, tak rozhodol som sa vlastne preto, že moji chlapi boli prvoradejší ako ten afgánsky.
1: Prídu hneď tak nejak vhod všetky tie zručnosti, všetky tie veci, ktoré ste už teda absolvovali aj v Iraku, aj v Afganistane, niektorých ďalších operáciách, že ste už konali vy a vaši kolegovia tak automaticky, aby tých obetí bolo menej?
0: Po tých rokoch, čo vlastne slúžim v armáde a vlastne po tom, čo som aj zažil v tom Iraku, človek si vždycky premieta, že čo sa dá urobiť, že čo môže človek ináč spraviť. No vlastne ten deň, keď sa to stalo, tak človek už robil tie veci nejak automaticky a už nepozeral vlastne na to, čo by mohol ako ináč spraviť. Vlastne bolo to také, že bolo to nadrilované a ja som pripravoval aj svojich chlapcov, keď sme odchádzali vonku na niečo takéto, že sa môže stať.
1: V Iraku ste stratili troch kamarátov, teraz v Afganistane ďalšieho. Možno taká otázka na telo. Naďalej vás budú lákať tieto misie a operácie?
0: Prvýkrát, keď som rozprával vlastne pre Slovenský rozhlas, tak som hovoril, že už by som na misiu nešiel. Vlastne toto je moja šiesta misia a povedal som aj po tom, čo sa všetko stalo, ak príde rozkaz, budem musieť ísť. Ale pôjdem vonku s tými chlapcami, s ktorými som bol vonku, lebo viem, že tí chlapci, ktorí tam boli so mňou, tak na nich sa môžem spoľahnúť na 150%.
2: Hrdina bojiska. Aj takýto honor si v Afganistane vyslúžili slovenskí špecialisti, ktorí 3 roky vyhľadávali a likvidovali nástražné výbušné systémy. O ich skvelej práci sa dokonca hovorilo aj v americkom kongrese. Slováci totiž včas identifikovali vozidlo s výbušninami, ktorého cieľom bola americká vojenská základňa. Po 6 rotáciách ukončilo Slovensko pôsobenie týchto tímov v operácii ISAF. Rotmajster Michal Mieres patril k tým špecialistom, ktorý sa na nebezpečnom bojisku pohyboval 2-krát.
1: Je sa hovoriť, že 2-krát do tej istej rieky nevkročíš, ale vo vašom prípade, v prípade špeciálneho tímu, ktorý mal na starosti vyhľadávanie a následnú likvidáciu nástražných výbušných systémov, to neplatí.
3: Nám sa podarilo dostať sa do Afganistanu 2-krát v priebehu krátkeho časového obdobia a je to tým, že nás je málo na Slovensku a v podstate je nás málo ľudí, ktorí sme vycvičení, takže sme v podstate nútení robiť túto prácu, ktorá nás vlastne aj baví.
1: Skúsme poslucháčom Slovenského rozhlasu teda priblížiť prácu EOD tímu, teda tímu, ktorý je špeciálne školený na vyhľadávanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov.
3: Čiže v prvom rade našou hlavnou úlohou je ničiť muníciu, ktorá sa nachádza na bojisku, či už nejaká stará delostrelská munícia alebo nejaké muničné elementy, ale hlavne nástražné výbušné systémy, ktoré produkujú miestni príslušníci hnutia Taliban a ktoré ohrozujú nielen koaličných vojakov, ale aj civilné obyvateľstvo.
1: Tá prvá vaša misia bola náročná v tom, že to bolo neprebádané bojové pole. Dá sa tá druhá s tou prvou porovnať?
3: Dá sa porovnať s tým, že sme boli v tom istom prostredí ako v Afganistane, ale predtým sme slúžili v meste, teraz sme slúžili v horách a v podstate už aj teraz tí Afganci si viac preberajú zodpovednosť za svoju krajinu, takže už skôr je to zamerané na ochranu našich vlastných vojsk a už je to skôr na kooperáciu a zabezpečenie tých afgánskych jednotiek. Už menej je to na také bojové, ako to bolo predtým na tej predchádzajúcej misii.
1: Jeden z tímov, ktorý pôsobil v Afganistane práve v tejto oblasti, si dokonca vyslúžil titul Hrdina bojiska. Vy ste boli súčasťou tohto tímu. Takže v čom sa prejavovalo takéto hrdinstvo každodenné?
3: Každodenné hrdinstvo sa prejavuje v tom, že nech už je akýkoľvek útok alebo akýkoľvek problém, nejaký incident s nástražným výbušným systémom, tak proste ideme tam, ideme do toho s rozumom, nie bez hlavu, ale proste snažíme sa to vyriešiť, lebo už nemá to kto iný vyriešiť. Čiže my sme v tomto taká posledná inštancia.
1: Robili ste si svoje vlastné štatistiky, koľko teda tej nevybuchnutej munície sa podarilo nájsť, koľko sa podarilo zlikvidovať a po prípade ste zaznamenali, že tá druhá strana už pripravuje tie nástražné výbušné systémy takým sofistikovatejším spôsobom?
3: V prvom rade bol markantný úbytok týchto incidentov, lebo ako som už povedal, začali sa tomu viacej venovať tie miestne zložky a sú dosť úspešné. Keďže sme však boli v inej oblasti, tak sme skôr postrehli iný druh nástražných výbušných systémov. Iné sa používajú v horách, menej obývaných oblastiach ako v meste, takže bol tam trošku iný posun, ale hlavne bolo vidieť to, že Afganci sa už viacej venujú svojej práci.
1: Slovenský tím na odhalovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov završuje alebo završil svoju prácu, nebe tak trochu ľúto?
3: Tak trochu hej, človekovi sa už po pár týždňoch, mesiacoch cne, že rád by sa tam vrátil, tá robota chýba. Predsa na Slovensku je tá robota trošku iná, ako keď to zažívate reálne v Afganistane. Je to obrovská skúsenosť, naučili sme sa niečo my počas tých 3 rokov, čo tam bolo 6 rotácií našich vonku a je to obrovské plus do budúcnosti, že sme mohli tento zážitok absolvovať.
1: Nejaké nové mety, nové výzvy pred vami?
3: Nájsť pre ODE na Slovensku nejaké stabilné miesto v armáde, aby sme proste museli stále bojovať s nejakými problémami a proste nájsť si stabilné miesto a nejak prispievať k bezpečnosti.
2: Stále viac miesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa ušlo vojenskej redakcii aj v ďalších rokoch. Mal som svojich hostí v relácii Kontakty, ale aj v Nočnej pyramíde. Mnohé témy boli venované bohatej vojenskej histórii, ktorí o nej fundovane rozprávali odborníci z Vojenského historického ústavu. Po stopách vojenskej histórie sa pochopiteľne pravidelne vydávala aj Plná poľná.
4: Po stopách vojenskej histórie.
2: Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 vo francúzskom mestečku Darney zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a bola jej udelená bojová zástava. O tejto historickej udalosti sme sa rozprávali s riaditeľom Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
5: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pichonom aj našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahali dva pluky svoju vernosť teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
1: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefanik na tejto udalosti chýbala.
5: Chýbala tam na tejto udalosti, pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu teda svojej púte hlavne vo Taliansku a potom aj na Sibír riešiť ktoré veci ohľadom našej legii v Rusku, ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných legií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajinov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy. Po skončení prvej svetovej vojny. V priebehu leta a jesene sa do toho pripojili k tomu to aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
1: Tézy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefanik vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
5: Štefanik navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajinov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa legií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických a v priebehu rokov 17-18 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajami, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa legií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak dobovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 mu bola ešte vo Francúzsku odvezdaná bojová zástava, ale nadviazala na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, ktoré, ak by sme hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov v konci vojny v oblasti Vozeb na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teron či Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych legiách bolo zhruba 9 2950 mužov a z toho bolo okolo 1590 na Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenula konkrétne mena, tak by som mohol spomenúť neskoršieho bankového úradníka majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskoršieho generála Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde a ďalších, Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
1: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
5: Francúzska vojenská misia bola hlavným orgánom, ktorý predstavoval a budoval československú brannú moc. Na čele misie bol zároveň aj náčelník štábu československej armády vo vyšších jednotkách až do roku 26 a na vyšších postoch boli francúzski velitelia a generáli. Celý ten model československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.
4: Osobnosť na tento týždeň.
2: V armádnom magazíne sme poslucháčom pravidelne predstavovali výnimočné osobnosti. Viktor Szabo pôvodne ani nechcel byť vojakom, veď počas základnej vojenskej služby študoval teológiu. Osud však napokon rozhodol, že pomimo kňazského rúcha mu časom pribudla aj vojenská uniforma. Dokonca dnes zastáva dôležitú pozíciu. Je generálnym duchovným ústredia ekumenickej pastoračnej služby, inštitúcie, ktorá si práve v týchto dňoch pripomína 20. výročie svojho vzniku.
6: Ja som sa chcel z armádou rozlúčiť, pretože som v rokoch 96 a 97 absolvoval základnú vojenskú službu, na ktorej som sa pripravoval už na teológii, a keď ma tam lanárili kvôli dobrým fyzickým testom do vojska, som vravel, že nie, lebo chcem ísť na teológiu za farára. No a keď som aj ja skončil teológiu, manželka už bola 2 roky v cirkevnom zbore, ona pôsobila v párnici, a keď som skončil ja, tak od roku 2002, od 14. augusta nás dali spolu do Východnej, tak sme tam išli ako manželský pár. No a samozrejme, že Východná je známa nielen folklórnym festivalom, ale aj tým, že na Liptove, a Liptove známy tým, že tam je vysoká vojenská škola. Samozrejme, že na tej akadémii boli aj vojaci cirkevníci z Východnej. A tí sa vždy tak sťažovali, že prečo my tu nemáme svojho fára, ty si evangelický, už ordinariát katolický farár tam bol, a my by sme tiež chceli mať, a vtedy tak trošku sme začali na to reflektovať. A 6. januára 2006 také zvláštne duchovné povolanie, taký ako keby vnútorný hlas, aby som to išiel do toho vojska asi aj skúsiť.
2: Váš synček s pláčom prišiel za vami, že aj budeš lietať, a vy ste potom aj lietali a veľmi ďaleko.
6: Absolvoval som dve vojenské zahraničné misie, alebo nazvem to operácie, v roku 2011 a 2013 z odvokolností vždy maj, december, Afganistan, ISAF operácia. Tam sa lietalo hodne Tarinkov, tam sa lietal Kábul, niekedy sme išli do Kábulu cez Mazari Šarif a tak ďalej, takže bol som pripravený na túto službu lietajúceho farára, nie Cipriana, ale farára, pretože tí vojaci tiež potrebovali, či bol jeden, či dvaja, či desiatí, aj potešiť, aj porozprávať.
2: Takým tým fyzickým majakom v Kandaháre bol aj stánok, kde sa vykonávali bohoslužby.
6: Ja som slúžil vždy Slovak House. Bolo to také bližšie tým vojakom. Tam mohli prísť, sadnúť si. Tam som nejak nechcel, aby chodili v kravate alebo ustrojení do toho Slovak House. Tam mohli prísť aj v tanierkách, aj v šlapkách, urobiť si pohodlie, a tam zaznelo Božie slovo. Mali sme takú hymnu z evangelického spevníka 638, pieseň pre Krista, v boji sme strážni vás Boží rytieri. Dní plynú, čas je vážny, bojujte boj viery. Tá pieseň bola prvá ako aj modlitbou. Vždy som bral tú službu vojenského duchovného aj misia, tak skôr sa tak priblížiť, prísť a nevytrčať spomedzi nich, ale jednoducho vypočuť ich, a to je cesta tým vojakom.
2: Prevzali ste funkciu generálneho duchovného ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Čo to pre vás, Viktor, znamená?
6: Máme z rôznych cirkví kňazov, o to je to možno trošku zodpovednejšie a náročnejšie, že z tých rôznych cirkví ľudí vlastne zomknúť, vypočuť ich, podporiť. Áno, budú istotne situácie náročné, kde jednému človek pomôže, možno druhý sa bude cítiť krivdený. A aj ten krásny znak, kríž vyrastajúci z Biblie, kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš Kristus, za ktorého zvestujeme nie seba a naše hodnosti, ale jeho. A o ktorom sa dozvieme, ako ho nasledovať a tým ľuďom v tom prostredí odniesť evanjelium, a to je Biblia. Takže to je krásny, vzácny znak, ktorý máme, a na tom treba budovať.
4: Čo je pred nami?
2: Sú akcie, na ktoré sa prídete pozrieť na hodinu, a potom sú akcie, na ktoré budete spomínať celé leto. Už túto sobotu, 27. júna 2026, sa od 13. hodiny Neverické ihrisko zmení na miesto plné zábavy, smiechu, športu, zážitkov a stretnutí s ľuďmi, ktorých možno nevidíš celé mesiace. V rámci podujatia Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi uvidíte statické a dynamické ukážky hasičov, zásah kukláčov a jazdnú políciu,
7: bohatú prezentáciu ozbrojených síl z Nitry a zo Srede a mnoho ďalšieho. Vyšantiť sa budete môcť v tomto letnom počasí priamo v aréne pre vodný futbal. Samozrejme, zoberte si do sebou plavky. Vaše deti budú dobíjať nafukovacie hrady, bude penová párty, zastrieľate si zo vzduchovky. Súčasťou programu bude aj futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov o pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva Neverice, kde sa opäť stretnú futbalové legendy, kamaráti a chlapi, ktorí majú futbal stále v srdci. Počas celého dňa bude pripravené kvalitné občerstvenie, pivo, kofola, malinovka, guláš, cigánska pečenka, pečené klobásy, langoše a ďalšie dobroty. A keď slnko zapadne, zábava sa nekončí. V stanoch, spacákoch i na nafukovačkách si budete môcť vychutnať letné kino, kde na vás čaká ozajstná lahvotka, česká komédia o ceste paratímu na olympiádu do brazilského Ria. A bude sa tancovať a spievať až do skorého rána. Bude to letná noc v stanoch pod stanom i vedľa neho. Noc, ktorú vedia vytvoriť len naši priatelia so svojimi priateľmi. Zoberte si preto so sebou svoje deti, starých rodičov či susedov a príďte na ihrisko vytvoriť nezabudnutelnú atmosféru. Uvidíme sa v sobotu už od 13. hodiny na našom ihrisku. Vstup na podujatie je voľný.
2: Plná poľná. A to už je nielen z dnešnej plnej poľnej, ale aj z mojej 35-ročnej kariéry rozhlasového plukovníka všetko. Ďakujem vám, verní poslucháči, za podporu a pozornosť, ktorú ste mojim informáciám spred i spoza kasárenského plota po celú dobu venovali. So želaním pevného zdravia a šťastia sa s vami aj mene Pavla Prelovského lúči Miroslav Minár. Všetko dobré, priatelia.

Dnes prijal moje pozvanie do hosťovského kresla riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, pán Ján Kautmann. Prírodovedné múzeum je súčasťou bohatej siete múzeí roztrúsených po celom území Slovenska pod spoločnou hlavičkou Slovenské národné múzeum. Odbornou oblasťou môjho hostia je všetko, čo je v prírode živé, teda samotná príroda, zoológia, biológia, ekológia, ichtyológia, herpetológia, živočíchy domáce aj invázne a podobne. Ale blízka je mu aj hudba. Presvedčíte sa o tom aj v nasledujúcich 50 minútach. Ešte raz jeho meno, Ján Kautmann.

0: Vítajte, pán Kautman, túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň.
0: Začali sme piesňou skupiny Beatles, Oh Darling, z roku 1969 z ich albumu Abbey Road. To je už tiež v podstate muzeálny kus, aj skupina, aj pieseň.
1: Áno, ja som mal len 4 roky vlastne, keď táto platňa vyšla, ale keďže som mal staršieho brata a ako správny mladší súrodenec som nasával všetko od svojho staršieho sukmeňovca, tak som vlastne sa dostal v prvom rade k Beatles, ale aj k mnohým ďalším kapelám z tej doby a Beatles u nás hral veľmi často, takže to mi tak prirastlo k srdcu a práve tento Abbey Road je asi platňa, ktorá sa mi najviac páči, čo sa týka ich produkcie a Oh Darling je taká srdcovka, ktorú si často púšťam aj v aute. Mám to rád.
0: Hoci sa hlavní autori piesni Beatles, John Lennon a Paul McCartney spravidla uvádzali pri takmer všetkých ich piesne spoločne, bez ohľadu na to, ktorý z nich ju zložil. V tomto prípade John priznával, že autorom piesne je Paul, ale zároveň aj podotkol, že si myslí, že on, teda John Lennon, že by ju naspíval lepší ako Paul. Čo si vymyslíte?
1: Tak to je podľa mňa už len taká prekáračka medzi nimi, ale oni tie spoločné produkcie mali strašne veľa. Takže myslím si, že to sú len také doťahovačky medzi dvomi kamarátmi, asi bolo také prekáranie.
0: Tiež si myslím to isté, samozrejme. Ale Beatles teda bola skvelá skupina. Rozpadla sa však po 10 rokoch. A Rolling Stones, ich súputníci, hrajú dodnes.
1: To je zaujímavé. Ľudia sa dosť často delili práve na vyznavačov Beatles a Rolling Stones v tom čase. Ja som teda patril k tomu prvému. A cestu k Rolling Stones som si nachádzal vlastne až časom, keď už Beatles nebol a už sa toľko nehral a ten Rolling Stones je tu stále. To je až neuveriteľné, že čo dokáže Mick Jagger v podstate vo svojom veku, aké koncerty zvláda. A ešte je to stále dobré. Je to až neuveriteľné. Človek pri jeho spôsobe života a podobne si myslí, že toto nemôže ustať. Ale opak je pravdou. Je to tzv. Nezmar, by som povedal, hudobný. A našiel som si aj v rámci Rolling Stones veľa skladieb, ktoré sa mi páčia.
0: Vy ste rodák z Bratislavy?
1: Áno, som rodák z Bratislavy. Mám k tomuto mestu naozaj, by som povedal, aj citový vzťah. Proste môže každý nadávať na hlavné mesto a na Bratislavu ako takú, že by tu nechcel žiť. Tak nechce, tak nechce. Ale ja som sa tu narodil a nedám na to mesto dopustiť. A všetko, čo sa týka aj Bratislavy, ma zaujíma.
0: A ako by ste sa charakterizovali ako poslucháč, konzument hudby? Čo musí skladba či pieseň obsahovať, aby ste si ju zaradili medzi svoje best of?
1: Musí sa mi to páčiť. Je mi úplne jedno, čo to je. Nemám rád niektoré ako techno a podobné veci. V tom sa neviem nájsť, ale mám rád akýkoľvek druh hudby, od klasickej hudby, cez ľudovú hudbu, jazz, rockovú hudbu a podobne. Všetko, čo sa mi páči. Aj tam sú dobré a zlé veci, podľa mňa, ale každý to počúvame možno aj trošku iným spôsobom a každý vnímame tú hudbu pre seba tým príjemným spôsobom. To znamená, že ja si uprednostňujem to, čo mne sa páči. A je toho naozaj veľa.
0: No teraz nám zahrá česká skupina Lucie. Teda tá spĺňa kritéria, ktoré ste práve menovali.
1: Je to kapela, ktorá je veľmi dlho na scéne, vyprodukovali veľmi veľa hitov, ktoré sú už dneska 10 ročia hitmi a stále sa hrajú. A to je niečo podobné, jak ten Beatles, keď si zoberiete, že nie je to kapela jednej pesničky, ale je to kapela, ktorá produkovala dlhé obdobie veľmi rôznorodú, peknú hudbu. Nebolo to jednotvárne, bolo to pestré, bolo to hudobne výborné a dokonca aj textovo výborné, takže áno, je to dobrá kapela.

0: Tak to bola skupina Lucie, pieseň s názvom Sen. Mojím hosťom v túto hudbu mám rád je pán Jan Kautmann, riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, ktoré inštitucionálne zastrešuje Slovenské národné múzeum. Bolo vašim snom pracovať v oblasti muzejníctva? Aká cesta vás viedla k tomu?
1: Do múzea som chodieval už ako malý chlapec aj s otcom, pretože otec sa zaujímal o chrobáky a bol tam jeden veľmi vzdelaný a učený pán, doktor Ilia Okáli, ktorý bol veľmi ústretový aj amatérským zberateľom a proste vychádzal v ústretí všetkým ľuďom, ktorí mali o niečo záujem, čo sa týkalo entomológie. A keďže otec nás brával do tejto inštitúcie, kde sme vzhliadali na tie zbierky a na tých ľudí tam ako na takých bohov, že čím vládnu a čo robia, tak sa mi to zapáčilo samozrejme. Ale druhá vec je, že celý život som niečo zbieral. Mám veľa všelijakých zbierok, aj čo som zanechal ako dieťa, zbierali sme známky všetci v tom čase a podobne, ale stále som sa o niečo zaujímal a niečo som zbieral. A to zbieranie je typicky múzejná činnosť, hej, takže to, že som tam nakoniec skončil, bolo celkom príjemným vyvrcholením mojich všelijakých zberateľských vášní. A nakoniec som s tým doktorom Okalim sedel v jednej kancelárii na jeho staré kolena a boli sme kamarátmi a bol to jeden úžasný človek. Takže sa mi splnil taký, v podstate dalo by sa povedať, sen nejaký pracovný. Tým, že som skončil prírodné vedy, tak robím aj v Prírodovednom múzeu. Je to proste zhoda náhod a málo komu to takto vyjde.
0: Múzea to nie sú len výstavné priestory pre návštevníkov, ale to sú zároveň aj vedecké inštitúcie. Čo všetko patrí pod to vaše múzeum?
1: Celý život sa snažím vysvetliť verejnosti, o čom také prírodovedné múzeum je, alebo múzea vôbec o čom sú. Ľudia majú predstavu, že je to len inštitúcia, ktorá proste vystavuje nejaké veci, robí výstavy a práve podobne z nejakých zbierok, ktoré niekde majú, ako oni hovoria, v skladoch a podobne. Je to trošku inak. Sme v prvom rade pamäťovou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom zbiera artefakty, v našom prípade teda prírodovedné artefakty, ale historici, historické, archeológovia, archeologické a tak ďalej podľa zamerania. A ide z veľkej väčšiny o trojrozmerné predmety, ktoré sú výpovedou nejakej doby, nejakého času, nejakého priestoru, kde sa proste nachádzali a nejakým spôsobom nám podávajú svedectvo o tom, čo sa tam v danej dobe nachádzalo. To má obrovské využitie a stále ešte netušíme, čo všetko z týchto vecí, ktoré máme v depozitároch, nie v skladoch, dokážeme vyťahnuť. Dneska napríklad, čo sa týka prírodných vied, sa nám otvorili také nožnice v tom, že sa objavili molekulárne metódy, genetické metódy a my to vieme práve z týchto materiálov, ktoré tam máme uložené, aj získavať a analyzovať. A to nie je všetko, proste vieme to aj využiť do nejakého aplikovaného výskumu a podobne. Čiže veda, ktorá sa robí v múzeách, je veda na úrovni ostatných inštitúcií. Keď si to zoberieme historicky, tak veda práve vznikala okolo múzeí. Až neskôr sa preniesla na fakulty a inštitúcie typu akadémia a podobne. A v tých múzeách to tak postupne zanikalo ako keby. Ale v našom priestore, vo svete to tak nie je. Vo svete to je kontinuitný proces, v podstate, kde tá veda v tých múzeách stále zostala. My sme sa k tomu pred pár desiatkami rokov pokúsili vrátiť a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
0: No, teraz poďme zase k muzike. Zahráme si skupinu Queen. Ale je to pomerne neznáma, alebo málo známa, či málo hrávaná pieseň s názvom Moje melancholické blues.
1: Queen ma sprevádza hlavne teda mojou základnou a strednou školou. Mal som spolužiaka, ktorý mal v tom čase Mamu na Malte a keď vyšiel nový Queen, tak okamžite mal novú platňu a my sme to všetci počúvali, bola to vyslovene naša obľúbená kapela. A hlavne tie ich prvé, respektíve prvé, 4., 5., 6., 7. platňa, tak, kedy sa stali známymi, sú podľa mňa neprekonateľné už tými neskoršími skladbami, i keď aj tie boli dobré. No a proste Queen nám prirastol k srdcu. To sme počúvali na výletoch, v škole, všade. Proste to bola naša skoro jednička, hej. A to My Melancholy Blues, to je, tuším, z platne News of the World, ktorá sa fakt malo hráva a pritom je to nádherná vec. To taká solovka od Mercuryho, kde si sám sa sprevádza na klavíra. Je to prekrásne zaspievané.
0: A je to fakt taká netypická Queenovská skladba, keby som nevedel teda, že to spieva Freddie Mercury, tak aj ten hlas má v tejto pesničke úplne iný. Aj to vyzerá, ako keby si to len tak náhodou na jeden šup zahral a skončil, lebo ešte aj ten koniec tej skladby ide do takej amatérskej celony, by som povedal.
1: Lebo všetci ten Queen majú napočúvaný, ale hlavne tie najznámejšie skladby a táto je taká akoby trošku zabudnutá. A keď to niekomu pustíme, že hádaj, čo to je, tak rozmýšľajú, že čo by to tak mohlo byť, lebo to úplne nepasuje do tej produkcie. Je to trošku také iné. No ale podľa toho hlasu sa to dá spoznať, samozrejme.
0: No ja myslím, že ani podľa toho hlasu by som to nepoznal. Ale možno niektorí, áno. Takže Freddie Mercury, My Melancholy Blues.

0: Vráťme sa teraz zase opäť na chvíľu k vašej profesii, treba z oblasti zoológia. Zvieratá v múzeu sú len vypchaté, to je výhoda pred zoologickými záhradami. Vy ich nemusíte krmiť.
1: Nemusíme ich krmiť, ale starať sa o ne musíme. V podstate to, čo je spoločné, že tá starostlivosť o tie preparáty je dôležitá takisto. Takisto verejnosť má skreslenú predstavu o tom, čo sa vlastne v týchto inštitúciách nachádza. Prírodovedné múzeá majú spravidla najväčšie zbierky aj všade na svete oproti ostatným zbierkotvorným inštitúciám, pretože tej prírody je na svete strašne veľa. Tých druhov živočíšnych sú desiatky miliónov. Nevieme dodneska presne odhadnúť vôbec, koľko živočíchov napríklad alebo rastliny ešte ako tak, ale koľko živočíchov existuje na tejto planete, stále sa tápa a tie rozdiely v tých odhadoch sú miliónové, čiže to je veľký problém. Treba my máme v prírodovednom múzeu, sa blížime pomaly k 3 miliónom zbierok, a keď to porovnáme s nejakým Londýnom, napríklad, kde sa určite bavíme rádovo o nulu viacej, hej, takže tam je tých zbierok oveľa viacej. A čo s tým? Samozrejme, je to biologický materiál, to podlieha skaze, nejakému rozpadu, rozkladu a hlavne je veľa škodcov, čiže musíte sa o to starať, musíte to kontrolovať, dezinfikovať, dezinsektovať a podobné veci, lebo tých škodcov treba nejakým spôsobom eliminovať. Ako náhle by sme ich do toho pustili, tak vlastne za chvíľu nemáme čo strážiť a opatrovať a nebudeme vedieť ťahať z toho informácie. Tie informácie z tých živočíchov vieme vytiahnuť napríklad zo srsti alebo len z jednej bunky toho živočícha. Aj po tak veľa rokoch vieme analyzovať, vieme ho preurčiť, tam sú taxonomické znaky, tam sú obsahy treba z ťažkých kovov z toho obdobia, kedy ten živočích bol zbieraný a podobne. Vieme rekonštruovať prostredie, vieme spustu vecí z toho urobiť a práve preto, aby aj tie ďalšie generácie z toho vedeli ťahať tieto rozumy, musíme sa o to starať, aby to ostalo v poriadku. Ďalšia vec je, že každý ten živočík so sebou nesie aj ďalšiu informáciu, ktorú vy tam doplňate, a to sú dáta. Kde to bolo nazbierané, kto to nazbieral, v aký deň to bolo nazbierané a tak ďalej a tak ďalej. A bez týchto dát ten predmet nemá žiadnu hodnotu. Pretože ako náhle nemá tieto dáta, vy ho neviete zaradiť ani v čase, ani v priestore nikam a môžete tak akurát ukazovať, že takto vyzerá ten živočích. Ale jeho vedecká hodnota je prakticky nulová. Čiže my musíme všetky tieto veci spracovať a musia sa stále niesť táto informácia spolu s tým predmetom, aby sme vedeli potom, keď niečo zistíme, povedať, že áno, to bolo v tom čase, v tom priestore a tak ďalej a tak ďalej.
0: No poďme opäť na chvíľku k hudbe, dáme si cigaretkovú prestávku, ale nie naozaj, iba v pesničke Richarda Millera.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, vždy s tebou stojím nahý.

0: ste fajčiar, pán Kautman?
1: Celým životom nejakým spôsobom sa stretávam s cigaretami, ale som viac menej príležitostný fajčiar. Takže keď ideme si posedieť niekde s kamarátmi alebo tak, tak vtedy si zapálim. Ale v bežnom živote sa snažím túto nerasť eliminovať. Asi na tom nie som závislý, pretože dokážem nefajčiť aj mesiac kľudne a podobne, čiže nemám problém, čiže robím to len z plezíru a z príležitostne, keď mám na to chuť.
0: No, pesnička mala názov Cigaretka na dva ťahy, ale v posledných týždňoch sa častejšie hovorilo o živote na dva ťahy, o muzikáli, ktorého hlavným hrdinom divadlenová scéna bol Richard Miller. Boli ste sa pozrieť?
1: Nie, nebol som ešte na tom, ale Richard Miller je v podstate taká výnimočná postava slovenskej hudby podľa mňa a takisto vyprodukoval veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa zmietal vo všelijakých problémoch a podobne, ale tá jeho hudba, aj texty, aj ten jeho prejav je veľmi typický a veľmi príjemný. Ja si myslím, že je veľmi obľúbený. A tá Cigaretka na dva ťahy je naozaj takou fajčiarskou hymnou, asi na Slovensku by sa dalo povedať.
0: Teraz za chvíľu odbočíme od hudby aj od živočíšnej ríše k neživotným raritám. Vašou vášňou je vraj aj zberateľstvo a týka sa to najmä skla.
1: No, tak už som spomínal, že celý život som rád niečo zbieral. A keďže som prírodovedec a išiel som do prírodovedného múzea, tak som svoje prírodovedné zbierky musel zanechať. Nemusel, ale patrí sa to a sluší sa to, pretože ide aj o taký etický kódex trošku, že nemali by ste pracovať s niečím, čo aj doma zbierate, aj pre prácu zbierate, lebo sa to podľa mňa bije navzájom. Aj vo vašej hlave sa to potom bije, že chcem to pre seba, alebo chcem to do múzea a podobne. Takže všetkých svojich prírodovedných zbierok som sa viac menej vzdal v prospech prírodovedného múzea, ale nebolo toho nejak veľa a začal som si hľadať niečo, čomu by som sa venoval. A priateľ jeden ma zobral na burzu starožitností a on zbieral sklo a vtedy som sa hrozne divil, že kupuje za pomerne drahé peniaze všelijaké divné flaštičky a flašky a podobne, ale mne sa zapáčili pijačky, to sú také typické poháriky na pálenku, ktoré sa robili práve v tejto oblasti Slovenska, kde je centrum toho a začal som si ich kupovať, stali pár korún, vtedy nebolo to drahé, vždycky z nejakej burzy som ich doniesol zo pár a ono to tak začalo ma to baviť a keď už máte niečo 2-3 kusy a potom zrazu 5 a 10 a 20 a 30 a tak, a to už vidíte tú zbierku, si to dáte vedľa seba a sa vám páči tá variabilita toho a jak je to pekné. No ale samozrejme neskončilo to pri pijačkách. Dneska je to vlastne už aj demižóny, aj flaše, aj všetky možné sklenené predmety a tak ďalej. Čiže sa venujem veciam, ktoré vyrábali sa v hornouhorských sklárniach prakticky do 20. storočia. A najviac si cením také veci, ktoré si vyrábali skláry sami pre seba. To znamená, že to neboli veci z bežnej produkcie, ale že to boli veci, ktoré si vyrobili pre svoju potrebu alebo pre nejaký malý obchod, že pre nejakých susedov, alebo nejaký barterový obchod a podobne, že vyrábali také veci, ktoré si mohli vyrobiť tí skláry, keď splnili svoju zákazku a ostalo v pernici sklo, tak oni mali právo si potom z toho povyrábať nejaké veci. A to sú tie najkrajšie veci, ktoré oni vlastne vykúzlili z toho skla ako úžasní majstri, ktorí vedeli s týmto materiálom narábať a povyrábali úžasné veci.
0: Tie pijačky, ešte sa k nim vrátim, to sú také tie, čo vidím v starých filmoch, čiernobielých, ešte slovenských, keď chlapi pijú, tak to sú
1: áno, je to taká, ako malinká flaštička to vyzerá, čiže má to zúžené hrdielko vysoké a baňatejší spodok a majú aj rôzne, samozrejme, veľkosti. Dokonca existujú až po 1 liter, ale väčšinou to boli malé flaštičky, práve na to pol deci, dajme tomu, a boli rôzne zdobené optickými vzormi, malované a podobne. A ich názvy na Slovensku boli, že cievníky, komínky a podobne, porciošky, všelijak sa to nazývalo lokálne po Slovensku, ale tak väčšinou používame výraz pijačka.
0: Chodíte teda po burzách alebo takzvaných božších trhoch a hľadáte niečo zaujímavé do vašej zbierky?
1: Áno, vieme tam burzy veľmi, veľmi dlho už a už dneska až toľko nie ako kedysi, ale zase mám množstvo známych, ktorí už vedia, že o čo by som mal asi záujem, takže mi tie veci odkladajú a mi zavolajú, že niečo pre mňa majú. Takže to mám takú radosť, že už nemusím toľko chodiť, ale najkrajšie je, keď sa dostanete na nejakú starú povalu a nájdete si to sám, hej, tak to tak srdce zaplesá, hej. Je to iné, ako keď to kupujete niekde na burze, ale keď si to sám nájdete niekde priamo v tom teréne, tak to má taký väčší cvenk, ako máte z toho väčšiu radosť.
0: Napadlo mi, že k tým píjačkám patrí teda aj dobrá muzika, zvlášť asi ľudová, tak ste priniesli aj jednu ľudovú.
1: Je to moja srdcovka, takzvaný Šukovci z Čierneho Balogu, alebo Julo Bartoš Šuka, to bol veľmi známy cigánsky primáš veľmi dobrej kapely, ktorú ľudovo voláme Šukovci, spisovne Bartošovci, hej, majú veľa názvov, ale bola to v stredoeurópskom priestore v podstate veľmi uznávaná kapela ľudovej hudby. Je to vyslovene banda, s ktorou sme sa zoznámili ako mladí chlapci a dneska s priateľom, keď oslavujeme narodeniny, tak už vyše 30 rokov nám chodia hrávať na naše narodeniny. Každý rok. Veľmi sme sa skamarátili. Samozrejme, bohužiaľ, už z tej starej kapely skoro všetci zomreli, ale im dorastajú nové generácie, ktoré preberajú vlastne. Oni majú to šťastie, že oni sa narodia a už vedia hrať na husliach. To oni nepoznajú noty, nevedia nič, ale zahrajú čokoľvek. No a tá ich hudba ľudová je taká, patrí k tým surovým ľudovým hudbám. Nie je to vyumelkované, je to také, ako oni to cítia, jak to chcú hrať a mne sa taká hudba páči viacej, ako keď je to vyslovene vydreté a vyšpičkované. Mne sa to páči aj s tými chybami, keď to tam je a že to občas uskočí, uletí a podobne. A keď si spomeniem napríklad na toho Jula, ktorý už dávno zomrel, keď za ním harmonikár hral trošku pozadu, popredu, tak sa otočila slákom, ho vždycky buchol, že hraj poriadne a podobne. Bolo to, malo to úžasné čaro.
0: No a táto nahrávka je ešte z tých starších čias Bartošovcov. Piesen s názvom Andemire Kalebala. Preložiť neviem.

0: pán Kautmann. Niektorí ľudia si z dovoleniek v zahraničí zvyknú priniesť nielen zážitky, ale aj rôzne živé i neživé suveníry, ktorých sa potom zbavia doma vypustením do vody alebo do voľnej prírody a už máme živočíšnych migrantov.
1: Narážate na invazné druhy a teda na nepôvodné druhy. Toto je veľký problém samozrejme, ale samotní ľudia ako takí jednotlivci sú v tom tiež namočení, ale nie tak veľmi ako treba obchod so zvieratami a podobne. Keď si zoberiete napríklad korytnačky, ktoré sa tu začali predávať niekedy v 80. rokoch ako mláďatá korytnaček, ľudia si to nakúpili vo veľkom a to boli naozaj tisíce a tisíce zvierat, ktoré narástli doma a tí ľudia už nevedeli, čo s tým, tak to začali vypúšťať do prírody. A dneska už máme veľký problém, pretože tieto korytnačky sa tvrdilo, síce sú dlhoveké, ale sa nerozmnožujú, no bohužiaľ už sa rozmnožujú a tým pádom sa stávajú nebezpečným faktorom v podstate v tom prostredí, pretože naša pôvodná korytnačka je tým pádom utlačaná nejakým masívnejšie vyskytujúcim sa druhom, ktorý navyše môže prenášať choroby, na ktoré ona nedokáže napríklad reagovať a podobne. Čiže je to vlastne veľmi nebezpečné niečo nové sem zavliec. To isté sa stalo napríklad s rakmi. Hej. Cez akvaristické obchody a podobne sa sem dostalo spustu nových druhov rakov z celého sveta. Už dneska máme 4 veľké druhy rakov, ako nie nejaké drobné krevetky a podobne, ale normálne veľké raky, ktoré sú nepôvodné. A tie napríklad prenašajú račí mor. A račí mor je choroba, ktoré naše druhy rakov nedokážu ustáť a hynú. Ale im to nič nerobí. Takže výsledok z toho môže byť nakoniec taký, že naše raky tu už vôbec nebudú a budú tu nejaké nové druhy rakov z Ameriky, z Ázie a podobne, ktoré sem vlastne človek preniesol. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj náhodne, že to nejakí vtáci niečo prenesú a tak ďalej. A tak aj stať sa to môže. Ale človek toto strašne urýchluje a veľmi, veľmi, tých prípadov je strašne veľa. Robí sa to často v dobrom úmysle. Ryby sa sem podonášalo, množstvo nových druhov rýb a keď si zoberiete, tak dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy. To je obrovské číslo, hej, ktoré žijú na úkor tých pôvodných druhov. Lebo im nejakým spôsobom im neprospievajú, vždycky im len škodia. Buď sú neutrálne, alebo im škodia. Hej. A u rastlín toho je tiež obrovské množstvo. Niektoré rastliny proste zaplevelili celú krajinu. Keď si zoberete, začalo to agátom. Agát je zo Severnej Ameriky. Dneska vytláča všetky teplé dubiny z nášho územia. Máte tu potom zlatobyl kanadskú a podobne. Čiže je toho strašne veľa. Keď si pozriete niekedy tú krajinu topinambúry a podobné veci, to nám rastie úplne všade. A je to zase na úkor tých našich pôvodných rastlín. A je to na úkor drbas aj potom včiel a hmyzu a podobne. Čiže sa nabúrava celý ten systém a všetko sa to nejakým spôsobom mení. Ale mení sa to hrozne rýchlo. Tá príroda sa dokáže pomaličky vysporiadať s nejakými zmenami. Ale keď sa všetko mení takto rýchlo a plus do toho zasahujeme aj my nejakými melioráciami a chémiou

0: neviem čo všetko, tak má čo robiť, aby sa z toho spamätala.
1: Poďme opäť k hudbe. Teraz nám hrá a spieva legenda československej rockovej a pesničkárskej scény Vladimír Mišík. Pri príprave tejto relácie ste si na ňo spomenuli. Prečo?
0: Boli to také revoltové pesničky v podstate z toho obdobia 70. až 80. rokov až do vlastne revolúcie a rozhodoval som sa, či sem dáme Kryla alebo Mišika, alebo niečo z tej hudby, ktorú sme vtedy veľa počúvali. Boli sme samozrejme mladí a páčilo sa nám, keď niečo aj išlo proti a malo to nejaký hĺbší podtón. Tak som si vybral toho Mišika, lebo to bola taká úplná klasika. Strihali do hola malého chlapečka, to je taká úplná klasika od ETC vlastne a Mišika.
2: Strihali do hola malého chlapečka, kadeře padali k zemi a zmírali.

0: pán Kautman. Teraz som si vlastne aj uvedomil, že prvú pieseň, čo sme dnes hrali, spieval dlhovlasý Beatlesák Paul McCartney. Beatlesáci prišli z módou dlhých vlasov. U nás naše kapely si museli vtedy pred kamerami všelijako sponkovať. A teraz je tu zase doba holých alebo vyholených hlav. Nosili ste aj dlhé vlasy?
1: Samozrejme, ako v mojom veku, aj keď dneska teraz s týmito krátkými a nie moc hustými vlasmi, ako ma moji kamaráti nazývajú hustovlas, keď ma chcú nahnevať. Proste bola to taká doba, všetci sme mali dlhšie vlasy v tom čase. Proste bol to znak, že sme chceli patriť do nejakej skupiny ľudí. Jasne. Proste aj sme sa tak obliekali a podobne. To, asi u mladých ľudí je to úplne normálne, že sa proste chcú zaradiť do nejakej skupiny ľudí, ktorá im je sympatická a tým pádom aj tie vonkajšie znaky, či už vlasy, alebo bundy, alebo nohavice, alebo topánky, alebo niečo také. Proste nosíte, aby bolo jasné, kam patríte.
0: Máte synov?
1: Mám syna a mám dceru.
0: Syn má aké vlasy? Také ako aj dcera?
1: Syn nemal nikdy dlhšie vlasy ako 1 cm. No. Raz síce došiel domov a povedal, že oco, nechám si naraz dredy, že urobím si dredy. Čo som sa vydesil, ale potom som si povedal, však počkáme, to tak rýchlo nebude. A keď sa mu vlasy začali dotýkať ucha, tak zobral strojček a oholil sa zase. Nie, od malička je zvyknutý na veľmi krátke vlasy a je to veľmi pohodlné, samozrejme.
0: Ja, praktické, no. To je, jasné. No našťastie, dnes sa už možno vlasy nosiť aj také, aj onaké. Nikto nemôže ani zakazovanie im prikazovať, ako sa má človek upraviť vlastnú hlavu. Teraz nás zaspíva David Gilmour zo skupiny Pink Floyd. Tiež nosil aj dlhé vlasy, ale teraz myslím si, že už má krátke, ak vôbec nejaké ešte má. Ten nám zaspíva záverečnú pesničku Plač ti nepomôže, baby.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože je to moja absolútne srdcovka, ale bohužiaľ všetky tie skladby sú hrozne dlhé a nedajú sa hrať v rozhlase. Mám tam tých srdcoviek obrovské množstvo a to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy. A mám aj veľa kamarátov, ktorí túto kapelu majú veľmi radi a všetci sme vlastne asi som tá generácia, ktorá na tom vyrastala. Proste nás to sprevádza celý život. A našťastie to bola tiež kapela, ktorá hrala veľmi, veľmi dlho, napriek rôznym turbulenciám v tej kapele. Vydržali pomerne dlho spolu, alebo len časť, ale produkovali vynikajúcu hudbu počas celého života, od začiatku až do konca. Mám pocit, že už sú teda na konci. David Gilmour už popredával svoje gitary a podobne, čo je veľká škoda, že už asi nikdy koncertovať spolu nebudú. Už aj jeden z nich zomrel a proste je to niečo, čo sa dá počúvať stále. Osobne si myslím, že táto hudba postupne prejde do relácií, kde sa vysiela klasická hudba a kde sú schopní vysielať aj veľmi dlhé skladby, pretože táto hudba sa stane asi časom klasikou. Podľa mňa.
0: Svojím spôsobom už je.
1: Hej.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Kautman, za príjemnú návštevu v relácii Túto hudbu mám rád a nech sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte, čo vás čaká.
1: Aj ja ďakujem, že ste ma pozvali a prajem tejto relácii ešte dlhé, dlhé hodiny počúvania.
0: Ďakujem pekne.
1: Majte sa, dovidenia.

A ešte kontrolno-súťažná otázka. Prvú pieseň, ktorú sme dnes v relácii hrali, bola pieseň skupiny Beatles All Darling. Kto ju spieval? John Lennon alebo Paul McCartney? Opakujem, ktorý z Beatlesákov spieval pieseň Oh Darling? John Lennon alebo Paul McCartney? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail moja hudba zavináč rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare moja hudba medzera odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov mala znieť. Jozef Benedik absolvoval v mladosti spevácku stáž v Palerme. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Bočkajovú z Novej Dubnice, Miroslava Hrušovského z Podolia a Adrianu Kesek z Dunajskej Lužnej. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle herca Romana Pomajba. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S hosťom Jánom Kautmanom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.